0: Den amerikanske artisten David kan nå møte I retten I Los Angeles. En amerikansk dommer mener det sterke nok bevis til at de kan føre en rettssak mot artisten, som skulda for drap på en 14 år gammel jente. Det melder nyhetsbyrået AP. Den 21 år gamle artisten, som egentlig heter David Anthony Burke, også tiltalt for overgrep og likskjending. Han nekter straffskuld. Det har vært store demonstrasjoner I Albania de siste vekene. Demonstrantene krever blant annet en slutt på korrupsjon I landet.
1: Det ble sammenstøt mellom politi og demonstranter, og flere ble pågrepet I Albanias hovedstad Tirana I dag. Der det for 57. dag på rad ble holdt en massiv demonstrasjon. Demonstrantene krever statsminister Edi Ramas avgang, en midlertidig erstatning av regjeringen, grunnlovsreform og en slutt på korrupsjon.
2: All these people here, they're not ignorant. They know what's actually happening in Albania. And they're tired of corruption. It's that simple.
0: Sa til slutt aktivist Denis I Tirana, som ville ha slutt på korrupsjon I Albania. Reportet her var Astrid Husø. Til slutt skal vi høre at posten nå slutter helt med egne fly når den aller siste ruta mellom Oslo og Tromsø blir lagt ned. Det skriver nettavisa Frifagbevegelse. Det siste postflyet gikk for cirka en måned siden. Det blir sendt mye mindre brev nå enn før, samtidig som det går dobbelt så mange vanlige passasjerfly mellom byene. Fra nå av skal posten heller ligge I lastrommet på disse flyene. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka 3. Politiet i Tyskland opplyser at de har kartlagt 410 personer som mulige islamistiske trusler i landet, det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Tallet omfatter personer som knyttes til islamistisk terror eller ekstremisme, og som blir sett på som i stand til å gjennomføre alvorlige voldshandlinger. Og dette skjer bare få dager etter terroren mot Pride-feiringen i Berlin i helgen. Nå går debatten om hvorfor gjerningsmannen ikke var i fengsel, forteller reporter Anja Strønen i Berlin.
1: De etterlyser jo at farlige mennesker rett og slett skal sitte fengslet. Denne mannen, han kom ut fra ungdomsfengsel i mai. Han skal ha vært i gang med et kurs hvor han skulle ta avstand fra radikalisering, ikke vist noe sympati med IS. Samtidig så vet jo både politiet og alle rundt han at han dro til Midtøsten for å bli med i IS. Så har han da fått en ungdomsdom, og den varer jo da kun fram til man er 21 år. Så spørsmålet er jo, skal man ikke bruke tøffere tak?
0: Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. To personer pågrepet for å ha utøvd vold mot en mann i 30-årene i Lillestrøm i natt. Det melder politiet. Mannen ble undersøkt av helsepersonell og fremstår ikke alvorlig skadd. Politiet rykket ut da de fikk melding om en slåsskamp med tre personer involvert ved et spisested i Lillestrøm sentrum. Brannmannskap kjemper med full styrke mot flammene i Frankrike og Spania. Nå er det frykt for at en ny hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader kan gjøre situasjonen enda verre. Det sier reporter Marlene Laura Solheim i Bordeaux.
2: I Spania hadde de begynt å få kontroll på flammene, og så kom varmen, og da blussa flammene opp igjen. Det er jo det de frykter skal skje her i Frankrike også, når de har hatt en roligere dag. De har fått mer kontroll på flammene i dag, men med stigende temperaturer opp mot 40 grader på onsdag, så frykter de for at det kan skje det samme her som i Spania.
0: Og forsikringsselskapet Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn som berørt av skogbrannene i Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstrautgifter til transport, opplyser forsikringsselskapet. De råder reisende om å følge informasjonen fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer som gjelder ekstrautgifter til transport og overnatting for å komme seg i sikkerhet. Flere nyheter kan du lese som sagt på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Legemiddelgiganten Johnson & Johnson har inngått et forlik verdt over 53 milliarder norske kroner. Det skjer etter nær 70 000 saker med skyldninger om at det amerikanske selskapet har solgt kreftfremkallende produkt, melder Reuters. Sakene gjelder hovedsakelig kvinner som mener at babypudder og andre talkumprodukt selskapet selv har gjevet deg kreft i eggstokkene. Selskapet nekter for skyldningene, men valgte å slutte å selge produkter i 2020. Innvandringsetaten ICE i USA får sterk kritikk, og menneskerettsgrupper i landet mener at arrestasjonene fører til livsfarlige situasjoner. To drap i sommer har gjort at frykten spreier seg, og blant immigranter som har alle papir i orden. En av dem er Tony.
1: De har denne kraften til å stoppe noen that looks like me, anybody who speaks Spanish.
2: Selv om han har bodd i USA i 35 år og sier han har papirer i orden, han redd. Det litt over to uker siden kolumbianske Juan Sebastian Guerrero ble skutt og drept av immigrasjonspolitiet ICE. Det var det andre ICE-drapet på få dager. Begge gangene hevde ICE det var i selvforsvar, men enda det ikke lagt frem bevis som underbygger dette. Menneskerettighetsorganisasjoner peker på at det høye arbeidspresset for ICE-betjenter, kombinert med lite trening, fører til livsfarlige situasjoner.
1: I could be next. It don't matter whether you're documented or not. So nobody's safe.
0: Reporter Line Byverp Årdal. Fergeturister skal nå få informasjon om skogbrannfare. Etter flere skogbranner og stor brannfare i Agder skal fergeselskapet Color Line og Fjord Line nå opplyse turister om det totale brannforbudet på vei til Kristiansand. Informasjonen vil bli gjeven på norsk, engelsk og tysk på digitale skjermer ombord. Brannvesenet mener det for mange som ikke klare over bålforbudet. To utenlandske turister har fått et førelegg på 12 000 kroner etter å ha flygd drone for nær flyplassen i Hammerfest. Politiet fikk melding om den ulovlige droneflygingen sent i går kveld. Så skal vi høre at Haaland-feberen nå ikke helt over, fordi fotballstjerna får fremleis stor merksemd været over. Og det merkes på heimstaden til Jærbuen. Turister strømmer til Erling Braut Haalands gamle fotballklubb. Det har tatt helt av etter VM, sier marknadssjef i Bryne fotballklubb, Bjørn Hagerup Røken.
3: Interessen rundt han bare øker. Nå får vi virkelig oppmerksomhet på hele verden, på folk som har lyst til å komme til Bryne og se hvor Erling kommer fra.
0: Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Det har i natt vært innbrott hos elektroforretningen Elkjøp i Ringsaker i Innlandet. Det foreløpig ikke kjent hva som teke og hva det verdt, men politiet frykter at store verdier stålne. Politiet leter nå etter hvem som sto bak, og de ber publikum om tips. Så utenriks, for Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal i dag møte USAs president Donald Trump i Washington D.C. Krigen mot Iran topper agendaen for møtet, men de to lærerne har sprikende interesser, forteller reporter Ragnhild Vartdal.
1: Det har de hatt siden de startet krigen, der Trump har gått inn i dette med et ønske om å hindre Iran for å utvikle atomvåpen, så har jo Netanyahu og Israel gått inn i denne krigen med et ønske om å avsette regimet i Iran. Og de sprikende interessene, de varer ved. Vi ser nå at Trump er aller mest interessert i å få fri ferdsel gjennom Hormuzstredet, mens Netanyahu ønsker jo en hardere linje mot regimet i Iran. Så det blir veldig spennende å fylle møte og hva som kommer ut av det.
0: Det sa reporter Ragnhild Vartdal. Minst tre personer nå mistenkte etter at det ble avfyrt skudd under en matfestival i Seattle i USA i helga. Tre personer ble drepne og minst fire ble skadde, melder nyhetsbyrået AP. En av de tre mistenkte blant de drepne. Hendelsen skjedde søndag kveld lokal tid. Det pågår nå diskusjoner kring Tysklands sikkerhetslover etter terroren mot Pride-arrangementet i Berlin i helga. Det fordi gjerningsmannen skulle ha vært i fengsel, forteller reporter Halvard Sandberg.
2: Det sorg og ettertanke i Berlin. Men både her i byen og i landet for øvrig går diskusjonen om hvorfor gjerningsmannen var på fri fot. 21-åringen var dømt, men rettssystemet greide ikke å bli enig med seg selv om han skulle sone. Landets leder måtte svare på spørsmål om dette i dag. Merz var enig at noe galt. Han lover at det skal komme strengere lover som gjør at en lignende situasjon kanskje ikke skjer igjen. På gaten i dag trodde menneskene NRK møtte at myndighetene har lært noe av dette.
3: I just want to remind them that hate is not the answer.
0: Så til slutt min som NRK møtte i Berlin. Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Artisten Ariana Grande saksøker hackere som hun hevder har stålet og lekt uutgitt i musikk. Grande mener hackerne har krenkt relasjonen mellom henne og fansen, skriver Billboard. Advokatene til artisten mener at 45 av sangene hennes ble stålet og lekt bare i 2023. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Gimme, gimme, gimme, ja, det heter låten til Narada Michael Walden og Patty Austin som fikk åpne tidlig morgen denne tirsdagsmorgen. Den 28. juli har vi kommet til. Nils Hågen Åstad er som vanlig på plass. God morgen.

Bella Kay var dette, og før det hørte vi Jesper Jenseth her I tidlig morgen, 5:12 klokka blitt. I dag hun jo en stor internasjonal popstjerne, Kylie Minogue, men dagens dato, den tror jeg nok litt spesiell for henne. Ja, jeg forteller mer straks.

sang Fredrik Domås her i tidlig morgen. Bli hos meg. Alle store stjerner har jo debutert en gang, og på dagens dato i 1987 var nok ei australsk jente litt spent, for da ble hennes første singel sluppet løs. Og jeg snakker om Kylie Minogue. For 28. juli i 87 da, ga hun ut den gamle 60-tallsslageren The Locomotion i en modernisert utgave. Og siden Kylie var velkjent fra en såpeserie, så gikk låta rett til topps i Australia. Og det ble jo starten på hennes flotte karriere, og slik låt den.

Dette var den aller første singelen som Kylie Minogue ga ut, The Locomotion, og det skjedde for nøyaktig 39 år siden i dag.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Tysk politi opplyser at de kartlegger 410 personer som mulige islamistiske trusler i landet. Det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Tallet omfatter personer som knyttet til islamistisk terror eller ekstremisme, og som vært vurderte som i stand til å gjennomføre alvorlige voldshendinger. Dette kommer få dager etter terroren mot Pride-feiringa i Berlin. Oljemarknaden avventende, men samstundes verker det som om marknaden har trua på en løsning mellom USA og Iran. Det sier professor i petroleumsøkonomi Ole Gunnar Øysvik ved Universitetet i Innlandet. Equinor fall over 4% på Oslo Børs i går, etter at USA har pauset angrepet på Iran de siste dagene. Øysvik tror vi kan vente stor ustabilitet i oljeprisen.
1: Det fordi at avbruddet av olje og gass fra den persiske gulfen så stort, og nå har bufferne blitt brukt mye opp. Når det har skjedd, så det ikke så veldig mye mer å gå på.
2: Oljeanalytiker i Arctic Securities, Ole-Rikard Hammer, sier oljemarkedet venter i spenning på om det blir en varig fredsløsning, eller om det eskalerer til en fullskala krig. Han mener markedet ikke kan leve med den nedgangen som i eksporten av petroleumsprodukter fra Midtøsten. De vil fremtvinge høyere priser uansett.
3: Ja, markedet holder putten. Worst case scenario definitivt at krigshandlingene gjenopptatt.
0: Reporter Tor Albert Frøsland. Det nå ikke kjent hva som stålet hos elektroforretninga Elkjøp i Ringsaker i Innlandet i natt. Men operasjonslæreren skriver i politiloggen at det kan være snakk om et såkalt sjokkbrekk. Legemiddelgiganten Johnson & Johnson har inngått et forlik verdt over 53 milliarder norske kroner. Det skjer etter nær 70 000 saker med skyldninger om at det amerikanske selskapet har solgt kreftfremkallende produkt, melder Reuters. Sakene gjelder hovedsakelig kvinner som mener at babypudder og andre talkumproduktselskaper selv har gjevet deg kreft i eggstokkene. Selskapet nekter for skyldningene, men valgte å slutte å selge produkter i 2020. Fergetrysser skal nå få informasjon om skogbrannfare. Etter flere skogbranner og stor brannfare i Agder skal fergeselskapet Color Line og Fjord Line nå opplyse turister om det totale bålforbudet på vei til Kristiansand. Informasjonen vil bli gjeven på norsk, engelsk og tysk på digitale skjermer ombord. Brannvesenet mener det for mange som ikke klare over bålforbudet. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Det var Maroon 5 det som spekulerte litt her. Makes Me Wonder sang de først i andre runde av Tidlig Morgen. Ja da, Nils Agerdonstad er på plass her i studio og sier riktig god morgen til deg.

Kaisers orkestra drøm videre, Violetta. Og før det var det ses innan du her I tidlig morgen, ingen lager helvete som vi. Og I dag det faktisk gått 5 år siden nyheten om at Dusty Hill var gått bort kom. Den ene av frontfigurerne I ZZ Top, og det kunne jo lett ha blitt slutten for trioen, som hadde holdt sammen I, ja, I over 50 år. Men så viste seg jo at han som fiksa med gitaren til bandet, og han ser jo nesten helt lik ut med skjegg og greier, og selvsagt så kunne han jo også alle låtene og kunne spille, så da overtok han plassen til Hill, og bandet rullet videre. Og de hadde jo overbevisende konserter her I Norge tidligere I sommer, og selvsagt tok de jo den

litt skjeggerock fikk du der. Give me all your lovin', og den kom som en liten hyllest til bassist og sanger Dusty Hill, som døde for akkurat 5 år siden i dag. Don't

Ella Lockhart, det som synger Hva om det finnes noe mer? Og Too Much heter låten til Girl in Red for det. Og R bokstaven for navnene I dag, for alle som heter Reidar og Reidun har dagen sin. Og det jo en Reidar som popper opp I mitt hode I hvert fall, nemlig figuren som Øyvind Blunk spilte I barnetv-serien Reidar og Bitten, der Hege Skøyen var Bitten da. En temmelig stor kjekkass av en tenåring var jo Reidar, som la ut om både det ene og det andre. Og forlangt vaffel av mora til stadighet. Få I gang vaffelpressa, ble jo en velkjent frase. Og en singel lagde han også, så da får den representere navnedagen denne gangen.

Ja da, Eivind Blunk var dette som Reidar da. Og Reidar reiser snart. Og den kom fordi alle som heter Reidar og Reidun har navnedagen sin. Og nå det Travis som får avrunde til I morgen, og Nils Hågen Onstad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. Skogbrann i Giron sørvest i Frankrike har ikke spredt seg ytterligere det siste døgnet, det opplyser franske styresmakter. Selv om situasjonen i området rundt Bordeaux har stabilisert seg noe, brann fremleis ikke under kontroll. Slukkingsmannskapet har held full beredskap, noe som vært særlig krevende fremover. Den franske værtjenesten Meteo France varsler nemlig en ny hetebølge med stigende temperaturer og tørrere luft. Totalt det slått fast at rundt 42 000 hektar har stått i brann i Frankrike. Så heimat, det svært sjeldent at rekkehusbranner sprayer seg videre. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av branner helt tilbake til 1984. For 11 dager siden ble mer enn 100 bostader ødelagde i den store rekkehusbrannen i Krokstadelva. Det kan ha gjort mange mer engstelige for brann, men det det liten grunn til, viser gjennomgangen.
1: Det veldig sjelden branner sprer seg ut over det som vi kaller for startbrannselen.
2: Det sier Anders Leonard Blakseth, fagdirektør i DSB. Tallene fra DSB viser at det de siste 10 årene har vært mellom 3 og 10 rekkehusbranner som har spredt seg utover startboligen årlig. Store branner som sprer seg til flere rekker enda sjeldnere.
1: Så det uhyre sjelden at noen omkommer i en nabobrannselle, og det så få hendelser, i hvert fall med flere, at vi som jobber med dette kan de årstallene utenatt.
0: Reporter i saka, Kajsa Falsten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal i dag møte USAs president Donald Trump i Washington D.C. Reporter Ragnhild Vartdal sier det står mye på spill for Netanyahu nå.
3: Det ikke akkurat en veldig god tone mellom disse statslederne på dette tidspunktet. Trump jo vært ute og bekreftet at han har hatt opphetet telefonsamtaler med Netanyahu i de siste vekene her. Så det klart, Netanyahu trenger jo nå å overbevise og få med seg Trump på veien videre. Og vi må også huske at Netanyahu har et forekommende valg i oktober i Israel. Og han trenger å vise sine velgere at han har Trump i ryggen også fremover.
0: Til slutt skal vi høre at den amerikanske artisten David kan nå måtte møte i retten i Los Angeles. En amerikansk dommer mener det sterke nok bevis til at den kan føre en rettsak mot artisten, som skulda for drap på en 14 år gammel jente. Det melder nyhetsbyrået AP. Den 21 år gamle artisten, som egentlig heter David Anthony Burke, også tiltalt for overgrep og likskjending. Han nekter straffskyld. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.
4: Du hører Finnmarkssendinga med Anniken Pedersen på NRK P1.

0: U2 og Mysterious Ways her I NRK P1 og Finnmarkssendinga. Riktig god morgen. Sola den skinner ganske nydelig utenfor studio, men det meldes om litt regn I dag også, først I øst. Og I kveld så skal det regne kraftig på Finnmarksvidda, og I Vest-Finnmark sier I hvert fall værmeldingen.
1: Ja, og det står også at det fare for torden, så det kan jo bli litt forskjellig vær å skulle hanskes med denne tirsdagen.
0: Ja, jeg tror noen tenker litt ekstra på det.
1: Det nok sikkert noen, for alle som sykler overflod Finnmark, de skulle vel helst ha vært foruten det her kraftige regnværet, og I hvert fall torden.
0: Ja, absolutt.
1: Og vi skal nå høre fra flere av de som med på terrengsykkelrittet, og nå de som sykler den lengste distansen på 700 kilometer. Det de som I aksjon nå.
0: Og så skal vi ellers innom ultraløp, så vi har en sprek sending foran oss. Anniken Pedersen mitt navn, og Thomas Bergvold Alstad og Stian Strøm også med I gjengen som gir deg radio fra Finnmark denne morgenen. Snart så det nyheter på menyen.

0: Det var taus, angra, ingenting. Stian Strøm, han skal gi oss nyheter hele morgenen, og første nyhetsoppdatering, den kommer nu.
1: Ja, barn I Nord-Norge har høyere risiko for å få flere autoimmune sykdommer enn barn I sør. Det viser en ny forskningsartikkel fra Universitetet I Oslo. Sykdommene dreier seg blant annet om leddgikt og diabetes.
2: For tre av de sykdommene, vi studerte seks ulike autoimmune sykdommer, så var det en tydelig øket forekomst lengst nord I Norge.
3: Kjetil Størdal har undersøkt hvor mange barn I Norge som får en eller flere autoimmune sykdommer. Han både professor på barne- og ungdomsklinikken ved Universitetet I Oslo og barnelege på sykehuset I samme by.
2: Det som peker seg tydelig ut, det barneleddgikt, som nesten dobbelt så vanlig I nord som I sør. Også inflammatorisk tarmsykdom, altså Crohns sykdom, ulcerøs kolitt, tydelig mer av I nord enn I sør. Vi finner også litt mer av type 1-diabetes I nord enn I sør.
3: En autoimmun sykdom oppstår når kroppen feilaktig produserer antistoff som angriper egne friske celler. At flere nordlendinger får slike sykdommer merkes også på sykehuset I Tromsø. Barnelege og professor I barnesykdommer ved Universitetet I Tromsø, Ellen Berit Nordahl, opplever å stille flere diagnoser for disse autoimmune sykdommene.
4: Vi har relativt sett flere barn som kommer med disse plagene og som får diagnostisert barneleddgikt. Flere studier også som har vist den, og vi har sett rapporter fra sør I landet, så har vi hatt et inntrykk av at vi har flere, og nå det faktisk vist at det sånn.
1: Reporter her, det var Erik Vågbø. To turister fikk en bot på 12 000 kroner og fratatt en drone I Hammerfest mandag kveld. De fløy innenfor forbudszonen til Hammerfest lufthavn, melder politiet. Antall fergeavganger fra Tverrfjord til Øksfjord I Loppa dobles på søndager. I dag går det kun en kveldsavgang, men fra kommende søndag innføres det også en formiddagsavgang. Det bekrefter Finnmark fylkeskommune til Altaposten. En opplevelse for livet, slik beskriver Susanne Hætta møte med valerossen I Tana, som den siste uka har blitt rikskjendis. Hætta var på sopptur I Vestre Tana da hun plutselig fikk øye på den uventede gjesten, som lå og hvilte I lyngen. Selv om møtet gjorde sterkt inntrykk, Hætta tydelig på at det ville dyret ikke skal få noe navn.
5: Hvis man blir liksom for familiær med et sånt vilt dyr, som

0: oppholde seg nært folk, som potensielt kan være ja, farlig hvis den blir provosert eller trua, og den går til angrep, så må den jo avlives. Det vil vi jo ikke. Så vi kan kalle den for valrossen. Vi kaller den for skogsvalrossen.
1: Du hører Finnmarkssendinga med Anniken Pedersen.
2: I feltet i Offroad Finnmark så det to profilerte deltagere. Det Frank Løke og hammerfestingen Styrk Eriksen. Og de har en egen konkurranse gående i terrengsykkelrittet. Dette det skal du få høre mer om veldig snart. Men først litt musikk til morgenskaffen. Johnny Nash synger Rock Me Baby.

0: Det var Johnny Nash. Riktig god morgen. Det er rekorddeltagelse I den lengste utgaven av Offroad Finnmark I år. I startfeltet I lagkonkurransen på 700 kilometer Frank Løke. Han stiller på startstreken sammen med altaværingen Markus Lillemoen. Og Løke forteller at kraftprøven på Vidda har stått på hans bucket list I noen år.
1: Altså, jeg har hørt at Offroad Finnmark et av verdens tøffeste sykkelritt. Altså, det må jeg være med på. Jeg må få det I banken. Det har stått på bucketlista mi. Jeg har ikke fått tid til det I mange, mange år. Nå jeg her på lag Team NC Bygg. Markus Lillemoen, en råtass fra Alta, kommer på lag med meg. Så det blir tøffe dager for meg nå. Første dagen jeg gruer meg. Han kommer til å sette tempo fra start. Vi går for å vinne det fatet. Og den hytta eller den bilen vi får, ikke det? Ikke det vi vinner ikke, Markus? Hva vi vinner egentlig?
2: Det nok et fat og et gavekort.
1: Ja, det det. Nei, vi skal fullføre det målet her. Jeg har skjønt at hvis du klarer å fullføre Offroad Finnmark 700, så du beinhard. Og jeg har skjønt her oppe, det så mange harde gutter, og ikke minst damer her oppe, tøffe som juling. Så jeg spent på om faktisk kroppen min, rumpa, rassen, tåler det her. Jeg vet ikke. Det finner vi ut av. Jeg har smørt meg med de fleste kremer du finner på apoteket. Har jeg oppe I stjerna her nå. Så jeg klar, og så har jeg med Markus, som en rutinert, ung syklist. Så en liten sånn hjelperytte, kanskje, kan du si. Eller en skjerpa. Han en sykkelskjerpa, faktisk. Så jeg var litt frustet her, at ingen bærer bagene mine her. For det pleier å være på fjellet. Men Markus, det mulig. Nei, du kommer aldri til, jeg kommer aldri til å la noen bære bagene mine her oppe. Det skjer ikke. Nei, det blir veldig gøy.
3: Men du har prøvd allerede på 150 her I helga. Hvordan var det?
1: Altså, det var tøffere enn forventet. Vi hadde en plan. Vi skulle kjøre rolig og kontrollert. Det gjorde Markus, men jeg må innrømme å si at det kostet mer enn jeg hadde håpet. Da. Det gjorde det. Men altså, vi sto I det. Det var en veldig lang oppvarming. Men Markus, du kan jo fortelle hvordan kroppen din føles ut nå.
3: Men for kroppen din, og hvordan blir det møtt å ha med den offensive, kanskje mest profilerte offensive tøffingen I Norge?
2: Nei, han pakket med øreplugger og hørselvern og til de her etappene, for jeg tror at det kommer til å... Altså, jeg tror når han først åpner kjeften, så stopper det ikke. Men det blir artig. Det kommer til å bli godt kjent opp her. Det mye tid alene, så jeg tror man kommer til å kjenne hverandre godt når vi kommer hjem.
1: Altså, vi kommer til å kline til. Vi skal være offensive, men likevel, vi smartere. Og Styrk og de andre gutta der, altså, jeg tror han får litt overtenning. Jeg tror ikke han litt sånn... Jeg tror han kan vinne på dag 1, dag 2. Vi skal bare være litt som gjedda I sivet. Ligge stille rolig bak der, så slår vi det. For det minst andre, så skal vi komme fram. Og jeg blir ikke overrasket hvis vi ender helt på toppen. Men vi skal være litt reservert I starten. Sykle så billig som mulig, så skal vi komme mot slutten.
3: Og du jo det mest erfarne I det her feltet, Markus. Så hva kan du tenke om utfordringen som venter I år?
2: Nei, det blir artig. Artig at vi klarer å lokke så mange til å sykle 700. I fjor var det litt over 20 deltakere, I år det over 60. Så det jo... Det mye for Offroad Finnmark, det betyr mye. Så det blir sinnssykt artig. Og at vi klarer å skape en sånn blest med konkurranse mot Styrk og Erik. Og det blir artig. Jeg tror det blir veldig artig.
3: Og forholdene ute, du har jo kjent på det våte vidda. Hvordan ser du frem til det her?
1: Altså, I går så var jeg usikker. Skal jeg sykle over her, eller skal jeg kråle? Jeg var usikker. Jeg skulle legge på svøm, eller om det mulig å sykle. Altså, det var så vått, og det begynte å hagle der. Og det var tøffe, jeg vil si det var tøffe forhold. Og da Markus kjører en bra motivasjonstale og sier Frank, på 700 så blir det tøffere. Da tenkte jeg, ok, det her bare å forberede seg på det verste. Altså, jeg god til å være forberedt på det uforberedte. Og det må jeg nå med inn I bomla mi, inn I gnaginga, og gå I min egen zone, og så skal det her gå veldig bra. Holde oss skadefrie, skikkelig smart, aldri gå tom. Så skal det her, her bli veldig, veldig bra.
3: For dere har rammene rundt dere. Det et team som bidrar.
1: Det beste supporten ever. Altså, det Uno X. Gå og legg dere, liksom. Altså, det ikke køddinga. Her Team Ensebygg. Altså, guttene her leveres. Det tre mekanikere som står med sykkelen min nå. Altså, jeg har ingenting å skylle på nå. Ingenting. Altså, nå må bare jeg levere beina mine. Det det eneste. Jeg har ingen unnskyldninger I forløpet, da. Men det kan jeg finne på noen etter hvert.
0: Ja, det sa Frank Løke. Og hammerfestingen Styrk Eriksen, han har vunnet Norges tøffeste. I år sykler han Offroad Finnmark sammen med Erik Bang. Og han innrømmer at nervene kom sigende før startskuddet gikk, men målet deres å slå Frank Løke og hans makker Markus Lillemoen på den 700 kilometer lange distansen.
4: Jeg skal være helt ærlig, så jeg jævlig nervøs, men jeg føler meg klar. Jeg har ikke fått trent så mye I sommer, men jeg tenker på det sånn å bygge overskudd, ikke sant? Ikke sykle meg lei før jeg starter.
3: Og du jo en av de profilerte her, og Frank Løkke, trekk frem at det en liten kniv mellom dere to. Hvordan tror du det her vil gå?
4: Altså, jeg har jo sett når han sykler 150, og han virker litt kjørt der 150, så det virker jo ganske bra. Men alt kan jo skje når det så langt. Du vet jo aldri hva som skjer. Folk kan knekke, og det handler om dem som gode på slutten. Det det.
3: Og fordi du sier du har trent litt for lite, tror du du har trent for lite?
4: Jeg har ikke trent for lite, men jeg skulle helst hatt noen gode langturer, men jeg tenker på det sånn at da jeg ikke lei av å sykle før jeg starter. Da jeg glad for å komme på sykkelen, har gledet meg til å sykle langt, for jeg har ikke gjort det så mye.
3: Og nå det jo det mange prater om, det jo det her regnet og det våte forholdene. Det noe du gruer deg til?
4: Jeg har ikke syklet en gang I regn I år. Så siden jeg flyttet sørover, så har jeg blitt godværssyklist. Jeg har ikke vært ute I regn I år, så det her kan bli spennende. Så jeg satser på at den statistikken holder seg sånn.
3: For at det blir jo vått, og da blir det jo litt mer krevende. Men som du sier, det ikke det forberedt og har ambisjoner om at det kommer til å ta tid.
4: Det her tar tid, og det her det en langvarig konkurranse. Så det litt dumt at jeg nerver, det ikke vits, for det 3-4 dager til vi ferdige med det her. Men jeg tror det blir gøy. Det blir gøy å bare holde på, og det blir mange kule øyeblikk og masse ting man kan lære på vidda.
3: Så det handler om det å ta vare på de øyeblikkene som blir positive?
4: Det det som du glemmer jo alt det dumme, så til neste år så har du lyst til å gjøre det igjen. Men jeg blir ikke å gjøre det her igjen, tror jeg.
3: Og det vet du allerede nå?
4: Ja, jeg litt bestemt, men jeg gidder ikke det her. Jeg må ikke bli helt kastrert av den syklingen. Jeg må roe ned.
3: Og kan du tenke om den duellen? Og tror du at du først I mål av deg og Frank Løkke?
4: Ja, jeg tror det. Det neste målet. Jeg skal komme før Frank, og det det som har vært målet hele tiden. Så alt over det bare bonus.
0: Ja, det ventet at vi får svaret på hvem som vinner denne duellen på torsdag eller fredag. Reporter som snakket med Styrk Eriksen og Frank Løke før start I går, det var Erlend Hykkerud.
5: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
6: Reiseradion, det sommer.
7: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Oljemarkedet avventende, men samtidig virker det som om markedet har tro på en løsning mellom USA og Iran. Det sier professor i petroleumsøkonomi Ole Gunnar Austvik ved Universitetet Innlandet. USA har ikke angrepet Iran de siste dagene, og i går falt Equinor over 4% på Oslo Børs. Austvik tror vi kan vente stor ustabilitet i oljeprisen fremover.
1: Det er fordi at avbruddet av olje og gass fra den persiske gulfen så stort, og nå har bufferne blitt brukt mye opp. Når det har skjedd, så det ikke så veldig mye mer å gå på.
2: Oljeanalytiker i Arctic Securities, Ole Richard Hammer, sier oljemarkedet venter i spenning på om det blir en varig fredsløsning, eller om det eskalerer til en fullskala krig. Han mener markedet ikke kan leve med den nedgangen som i eksporten av petroleumsprodukter fra Midtøsten. De vil fremtvinge høyere priser uansett.
3: Ja, markedet holder putten. Worst case scenario definitivt at krigshandlingene gjenopptatt.
0: Reporter det var Tor Albert Frøsland. Skogbranden i Gironde i sørvest i Frankrike har ikke spredt seg noe mer de siste døgnene, ifølge franske myndigheter. Selv om situasjonen i området rundt Bordeaux har stabilisert seg noe, så branden fremdeles ikke under kontroll der. Slukkingsmannskapene i full beredskap fordi det varslet en ny hetebølge de neste dagene. Totalt så har 42 000 hektar brent til nå i Frankrike. Det tilsvarer omtrent størrelsen på Oslo kommune. Flere barn i Nord-Norge enn i sør får autoimmune sykdommer, det vil si at kroppens immunforsvar feilaktig angriper egne celler og vev. Vanlige symptomer leddgikt, diabetes type 1 og Crohns sykdom. Dette rammer altså flere nordnorske barn, viser en ny studie fra Universitetet i Oslo. Hvorfor det slik, vet ikke barnelege og professor Ketil Størdal enda.
4: Det jo 1000-kroners spørsmålet som vi prøver å finne ut av. Vi tenker at det kan være samspill mellom genetikk og miljø, og det ting vi prøver å finne mer ut av i den tiden som kommer, fordi at vi må prøve å finne en forklaring på at det sånn.
0: Den amerikanske artisten D4VD kan nå møte i retten i Los Angeles, det melder nyhetsbyrået AP. En dommer mener det sterke nok bevis til å kunne føre en rettssak mot artisten som tiltalt for drap på en 14 år gammel jente. 21 år gammel artisten, som egentlig heter David Anthony Burke, også tiltalt for overgrep og likskjending. Han nekter straffskyld. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Her NRK Nyheter for Finnmark. Barn i Nord-Norge har høyere risiko for å få autoimmune sykdommer enn barn i sør. Det viser en ny forskningsartikkel fra Universitetet i Oslo. Hvorfor det slik, vet enda ikke barnelege og professor Ketil Størdal, som blant forskerne bak artikkelen.
4: Det jo 1000-kroners spørsmålet som vi prøver å finne ut av. Vi tenker at det kan være samspill mellom genetikk og miljø. Og det ting vi prøver å finne mer ut av i den tiden som kommer, fordi at vi må prøve å finne en forklaring på at det sånn.
5: Antall fergeavganger mellom Tverrfjord og Øksfjord i Loppa dobles på søndager. I dag går det kun en kveldsavgang, men fra kommende søndag innføres det også en formiddagsavgang. Det bekrefter Finnmark fylkeskommune til Altaposten. En opplevelse for livet, slik beskriver Susanne Hetta møte med valrossen i Tana, som den siste uka har blitt rikskjendis. Hetta var på sopptur i Vestre Tana, da hun plutselig fikk øye på den uventede gjesten som lå og hvilte i lyngen. Selv om møtet gjorde sterkt inntrykk, Hetta tydelig på at det ville dyret ikke skal få noe navn.
6: Hvis man blir liksom for familiær med et sånt vilt dyr som oppholder seg nært folk, som potensielt kan være farlig hvis den blir provosert eller trua, og den går til angrep, så må den jo avlives. Det vil vi jo ikke. Så vi kan kalle den for valrossen. Vi kaller den for skogsvalrossen.
5: To turister fikk en bot på 12 000 kroner og fratatt en drone i Hammerfest mandag kveld. De fløy innenfor forbudszonen til Hammerfest lufthavn, melder politiet. Og nyhetene fikk du av Stian Strøm.
7: Det her Finnmarkssendingen I NRK P1. Riktig god morgen. Det meldes om litt regn I øst, men ellers opphold helt til I kveld, for da skal det regne kraftig på Finnmarksvidda og I Vestfinnmark. Og torden kan det også bli, og det jo ikke optimalt for syklistene det. Vi skal innom terrengsykkelritt og offroad Finnmark I dagens sending, men først så skal vi til en annen sak vi opptatt av nå på tampen av juli, nemlig Valrossen I Tana, som du også hørte om på nyhetene. Først, Åge Aleksandersen og sambandet Dans med deg. Vi

0: Der var han ferdig. Og Alexandersen, han hadde sambandet med seg Dans med deg. Det som skulle være en vanlig sopptur i Vestre Tana ble en opplevelse helt utenom det vanlige for Susanne Hætta og kjæresten hennes. For midt ute i lyngen fikk de nemlig øye på en uventet gjest. Det var en valross som lå og hvilte.
1: Så pekte han og så tenkte jeg, herregud, vi har nesten tråkket på den. Og så trodde jeg den var død for den var så stille. Men vi var helt sjokkert. Vi var helt sjokkert.
2: Hvordan reagerte valrossen på at dere var like ved?
1: Den reagerte ikke overhovedet. Den brydde seg ingenting. Altså, den rørte knapt på seg, for den lå, ja, den lå og dorma, den litt sånn halvbokken. Så den brydde seg overhovedet ikke. Vi visket litt hysterisk til hverandre der, selv om den hadde jo hørt oss. Vi hadde jo pratet vanlig og bråkt litt når vi hadde nærmet oss den. Så det var ikke nøye om vi hadde... Viska eller ikke, den hadde hørt oss for lenge, lenge siden. Ja. Men det var litt vanskelig å holde seg rolig, ja. Men nå er vi jo vant til å fotografere ut i naturen, og bevege oss forsiktig og holde respektfull avstand. Men til å begynne med var vi jo ganske gira.
2: Hvor langt var dere inn i skogen?
1: Ja, vi har ikke så lyst til å si nøyaktig hvor vi fant den, men jeg kan jo si at den har ikke gått over kommunegrenser i alle fall, så... Det var jo selvfølgelig i Vestre Tana fortsatt.
2: Og du nevner jo også at det er viktig for deg å ikke gi et navn til valrossen. Hvorfor er det så viktig for deg?
1: Jeg synes det er viktig å ikke liksom menneskeliggjøre ville dyr, sånn som man gjør med kjæledyr, ikke sant, eller husdyr. For det er... Da blir de plutselig som våre kjæledyr som vi kan gjøre hva vi vil med og nærme oss og tråkke over grensene til, ikke sant? Så det synes jeg ikke man skal gjøre. Fordi det er klart, hvis man blir liksom for familiær med et sånt vilt dyr som oppholder seg nært folk, som potensielt kan være farlig hvis den blir provosert eller trua, og den går til angrep, sant, så må den jo avlives. Og det vil vi jo ikke. Så vi kan kalle den for valrossen. Vi kaller den for skogsvalrossen. Den uhyre sjeldne, aldri før sett i verden skogsvalrossen. Men den så nå ut til å være i god kondisjon. Vi hadde ikke noe mistanke om at den var syk eller noe. Så, men den lå nå bare der og velta seg i krattet der og osa seg. Brydde seg ikke veldig om oss. For meg og kjæresten min så var det en virkelig utrolig opplevelse som jeg vet ikke om folk hadde trodd oss hvis ikke vi hadde tatt bilder. Det er ikke mange i verden som har sett en valross ligge i skogen. Så jeg må si at det her kommer vi til å huske for resten av livet. Det er en opplevelse for livet. Vi kommer aldri til å oppleve noe sånt igjen. Og vi var nesten sånn i bilen på vei tilbake, så var det sånn at vi kunne nesten ikke tro det. Vi sa til hverandre flere ganger, vi har sett valross i skogen. Vi har sett en skogsvalross i Tana. Er det mulig?
0: Og det sa Susanne Hætta. Reporter var Alf Anders Berg Grønli. Det blir litt mer om denne skogsvalrossen i Tana etter Hilde Selvikvåg, som her kommer med sangen Fryd.

0: det var Hilde Selvik Våg. Du har jo sikkert fått med deg at det en valross på vift I Tana. Vi hørte jo nettopp fra Susanne Hetta som hadde møtt på den her valrossen I skogen. Rune Å, som seniorrådgiver I BirdLife Norge, han sier det svært sjeldent at valrosser beveger seg så langt ut I skogen som den I Tana har gjort.
1: Jeg har, siden jeg hørte, sjekket tilbake til 1980 cirka, og kikket på I hvert fall all den kunnskapen vi har om alle valrosser som har besøkt Nordsjøen, altså vært helt nede I Biscaya og Finland. Og det kun ett eneste tilfelle vi vet om hvor valrossen har gått så langt inn på land og I skog. Og det var Stena I 2023 som klarte å rote seg inn I Østersjøen og svømte opp av elv og hamnet langt inn I skogen I Finland. Men den døde etter hvert for den var avkreftet, det var ikke noe mat. Men det ikke tilfelle her, for her det mattilgang og den ser egentlig frisk og fin ut da.
2: Hvor vanlig det at den valrossen beveger på seg fra sted til sted?
1: I Norge så har vi jo vår populasjon på Svalbard, og den deler jo den samme populasjonen med Frans Josef Land, altså mellom der har vi den norske bestanden. Der flytter de lite på seg, kun med parring så det ut og parrer seg og tilbake igjen, men I enkelte tilfeller så det streifdyr som drar på tur, og de kan flytte seg langt mellom hver dag og langt gjennom en hel måned, og at de flytter seg kanskje annen vei, tredje hver dag, ikke uvanlig. Det som uvanlig at de lenge på samme sted, det skjer nesten ikke.
2: Tror du at den kommer til å være borte de neste ukene, månedene, hvis den finner vei til vann igjen?
1: Ja, altså hvis valrossen her oppfører seg som en valross, så vil den naturlig nok gjøre det. Kanskje en 2, 3, 4 dager til der den nå, og så vil den stikke av. Og vi følger jo nå en som heter Magnus. Han på vei nordover, har vært helt nede I Egersund, og på vei nordover. Han på samme sted kun ett døgn, og så drar han videre. Og så kanskje 2 døgn på ett sted, og så drar han videre. Og det det som typisk for valross som kommer langt sør. Veldig kort tid på samme sted. Så valrossen I Tana, hvis den oppfører seg normalt, det masse forbehold her nå, men hvis den oppfører seg normalt, så vil den komme bort I løpet av få dager.
2: Mm. Og du nevner jo Magnus, som en annen valrøs som vi har hørt fra I siste ukene også, eller siste dagene. Den her valrøsen I Tana har ikke foreløpig et navn. Hva tenker du om navn og navnlegge dyr? Det noe som vi kanskje bør gjøre I dette tilfellet også?
1: Opplever det som ufarlig å gi individer et navn, og det så vi jo særlig når Freya var her. Da var det jo 2 andre valrosser samtidig som var I området. Det var Wally, og det var Freya, og det var Stena samtidig. For oss som skal drive med formidling, så det veldig greit at de har et navn, for da vet vi umiddelbart hvem vi snakker om. Så jeg opplever at vi kan ikke være så redd for å gi et individ, et navn, det gjør vi jo med kyr, med katter, med hunder, altså for så vidt våre husdyr, men vi skal ikke være redde for å gjøre det med ville dyr heller, som har noe helt unikt ved seg.
0: Det sa Rune Å, som seniorrådgiver I BirdLife Norge. Reporter her var Ida Emilie Lindseth.

0: Kitty Mac var det med Sunshine. Nå har vi med oss vakthavende meteorolog Idun Hana. God morgen.
1: God morgen.
0: Ja, det blir vel litt sol i Finnmark i dag også, men også en del annet vær. Vi kan jo ta morgenen først. Hvordan ser det ut akkurat nå?
1: Ja, det litt forskjellig rundt omkring. Det sol som kommer frem mange steder, spesielt i øst og litt i vest og på kysten, men flere steder også delvis skya, og på vidda og i vest så det litt sånn blanding av lokal tåke og veldig, veldig lave skyer som ligger rundt omkring. Og det gjelder også innen fjordene. Ellers det ganske lite vind og litt regn, spredt regn helt lengst øst.
0: Men det skal regne mer etter hvert?
1: Det skal det. I kveld så kommer det inn et regnvær fra egentlig, Finlandsområdet, og det kommer til å gi til dels ganske kraftig regn, i hvert fall på Finnmarksvidda og i vest, og så i øst så kommer det til å være enkelte regnbyger i tillegg, og det blir lokal mulighet for torden i mest mot grensen til Finland.
0: Og så er det jo sånn ganske greie temperaturer egentlig flere steder.
1: Ja, det ganske mildt rundt omkring, eller varmt kan man vel også si i Finnmark i dag. Spesielt i øst så kan det komme godt over 20 grader i midt på dagen i dag. Og så ser det ut som morgendagen blir litt kaldere når det kommer til temperaturer.
0: Ja, det var det jeg skulle spørre deg om nå, Idun. Hvordan blir det i morgen? Da ser det litt kaldere ut enn ellers.
1: Ja, og så blir det en god del regn i morgen også gjennom store deler av dagen. Mye skyer i øst og perioder med regn og regnbyger egentlig hele fylket ut dagen, men det blir ikke like kraftig som det som kommer inn i kveld da.
0: Ok.
1: Det da det, ja.
0: Hvor mye det ventet i kveld?
1: Det kan komme lokalt opp mot 15 millimeter på en time, men det nok mer det at det skal regne jevnt over flere timer, så på 6 timer så kan det være opp mot 30 millimeter.
0: Regn i vente, altså. Vi noterer det ned. Idun Hana, vakthavende meteorolog. Tusen takk for værmeldingen. Du får ha en fin tirsdag.
1: I like så.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Det svært sjelden at rekkehusbranner sprer seg videre. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av branner helt tilbake til 1984. For 11 dager siden så ble mer enn 100 boliger ødelagt I den store rekkehusbranden I Krokstadelva. Det kan ha gjort mange mer engstelige for brann. Men det en liten grunn til, viser NRKs gjennomgang.
1: Det veldig sjelden branner sprer seg ut over det som vi kaller for startbrannselen.
2: Det sier Anders Leonard Blakseth, fagdirektør I DSB. Tallene fra DSB viser at det de siste 10 årene har vært mellom 3 og 10 rekkehusbranner som har spredt seg utover startboligen årlig. Store branner som sprer seg til flere rekker enda sjeldnere.
1: Så det uhyre sjelden at noen omkommer I en nabobrannselle, og det så få hendelser, I hvert fall med flere, at vi som jobber med dette kan de årstallene utenatt.
0: Reporter her, det var Kajsa Falsen. Forsikringsselskapet Gjensidige har mottatt flere titals skademeldinger fra nordmenn som berørt av skogbrannene I Europa. Saken gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra utgifter til transport. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjonen fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer som gjelder ekstra utgifter til transport og overnatting. Senterpartiet kritiske til at utenriksdepartementet har overtatt handelspolitikken mot utlandet. Nylig mistet næringsministeren sentrale arbeidsoppgaver. Alle ekspertene på handelspolitikk ble flyttet til Espen Barth Eide og utenriksdepartementet.
3: Jeg og Senterpartiet mener det var en uklok beslutning.
4: Sier Geir Pollestad, næringspolitisk talsperson I Senterpartiet. Han kritisk til at næringsministeren og hennes departement strippet for handelspolitisk makt. Hele ekspertavdelingen på handelspolitikk ble I sommer flyttet til utenriksdepartementet.
3: Vi frykter at de handelspolitiske hensynene blir nedprioritert til fordel for andre utenrikspolitiske spørsmål, enten det gjelder forsvaret eller hva det måtte være.
0: De to omtalte departementene ønsket ikke å uttale seg, reporter her, det var Line Tomter. Artisten Ariana Grande saksøker hackere som hun hevder har stjålet og lekket musikk som ikke utgitt. Grande mener hackerne har krenket forholdet mellom henne og fansen, skriver Billboard. Advokatene til artisten mener at bare I 2023 så ble 45 av sangene hennes stjålet og lekket. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgenberg.
5: Og her NRK Nyheter for Finnmark. Flere barn I nord enn I sør får autoimmune sykdommer som blant annet leddgikt og diabetes. Det viser en ny forskningsartikkel fra Universitetet I Oslo. Hvorfor det slik, vet enda ikke barnelege og professor Ketil Størdal, som blant forskerne bak artikkelen.
6: Det jo tusenkronerspørsmålet som vi prøver å finne ut av. Vi tenker at det kan være samspill mellom genetikk og miljø, og det ting vi prøver å finne mer ut av I den tiden som kommer, fordi at vi må prøve å finne en forklaring på at det sånn.
5: Hammerfest kommune ber pliktutvalget skjerpe trålernes leveringsplikter, skriver avisa Kyst og Fjord. Utvalget oppnevnt av regjeringen for å gjennomgå dagens ordning og foreslå endringer som kan sikre mer fisk til industrien I kystsamfunnene. Hammerfest advarer om tap av arbeidsplasser, fraflytting og svakere kommuneøkonomi om det ikke blir endringer. En opplevelse for livet, slik beskriver Susanne Hatta, møte med Valerossen I Tana, som den siste uka har blitt rikskjendis. Hatta var på sopptur I Vestre Tana da hun plutselig fikk øye på Valerossen som lå og hvilte I lyngen. Selv om møtet gjorde sterkt inntrykk, hun tydelig på at ville dyret ikke skal få noe navn.
7: Hvis man blir liksom for familiær med et sånt vilt dyr som oppholder seg nært folk, som potensielt kan være farlig hvis den blir provosert eller trua, og den går til angrep, så må den jo avlives. Det vil vi jo ikke. Så vi kan kalle den for valrossen. Vi kaller den for skogsvalrossen.
5: To turister fikk en bot på 12 000 kroner og fratatt en drone I Hammerfest mandag kveld. De fløy innenfor forbudssonen for lufthavna. Nyhetene, de fikk du av Stian Strøm.
8: Du hører Finnmarkssendinga med Anniken Pedersen på NRK P1.

0: God morgen der ute I sommeren, Leon Rimes med Can't Fight the Moonlight her I Finnmark-sendinga, som du I dag får av Thomas og Annike. Løping, det I vinden, og mange velger å springe ganske langt.
1: Ja, og et vanlig maraton det jo på 42.195 kilometer, mens et ultraløp, det lengre enn det her.
0: Vel 42 kilometer.
1: 42 kilometer.
0: 1000. Det blir litt langt.
1: 42.000. Det skulle ha tatt seg ut.
0: Ja. Men et ultraløp også, det lengre enn et maraton.
1: Maraton, absolutt. Det 50 kilometer.

0: Just a little teardrop fikk du der. Hundekjører Hanna Lyrek fra Alta bytter ut hundesleden med løpesko, for som 12.000 andre nordmenn så har hun meldt seg på ultraløp I år. Deltagerne I økende grad uerfarne hverdagsmosjonister. Og på jakt etter nye utfordringer skal Lyrek delta på det 160 kilometer lange løpet Arctic Alta Ultra.
1: De tror de skal få mat, skjønner du.
2: Hanna Lyrek sine hunder alltid klar for å dra ut på tur. Men på sommerhalvåret blir det lite sledekjøring, både for hundene og for Lyrek. Hun har derfor funnet fram treningskledene for å varme opp til et ultraløp. Men når treningsutstyret har ligget en stund, finner man uventede ting liggende I lommen.
3: Hun som ikke spist opp segmen.
2: Ultraløpet hun sikter seg mot Arctic Alta Ultra, som et løp som går 160 kilometer over Finnmarksvidda.
3: Nå har jeg jo ikke sånn kjempeerfaring med det å trene mot det å løpe lange løp. Så det egentlig bare det å få inn så mye mengde som mulig, og springe så mye som mulig.
2: Hun har trua på at erfaringen hun har fått gjennom hundekjøring kommer godt med I et ultraløp.
3: Jeg vet ikke, det faller meg litt naturlig å ville være ute lenge da, og trene mot et mål som varer litt lengre enn en 10 kilometer eller en halvmaraton.
2: Og hun langt fra den eneste som ønsker å være med på et så langt løp. Over 12.000 nordmenn har meldt seg på ultraløp I hele Norge. Løpsansvarlig for Arctic Alta Ultra, Jarl Erik Aas, sier de har sett en endring I hvem det som melder seg på.
4: Det store kvantumet jo vanlige motionister, og egentlig mye lavere nivå enn det vi så hvis vi hadde tatt løp for 10 år siden og lenge før. Da kom det skiløpere primært som møtte opp et løp, men nå det jo den vanlige Ola og Kari I gata som møtte stille opp, og det kjempeartig.
2: Hundegården til Lyrek ligger et stykke utenfor Alta, og nær naturen.
3: Så det jo bare å gå rett ut døra, og så enten så kan man springe langs elva, eller opp I fjellet, eller ja, inn I lysløypa, så det jo helt perfekt egentlig.
2: Men hun har enda en del arbeid igjen før hun klar for et 160 kilometers langt løp. Sigurd Beldo førsteamanuensis ved idrettshøyskolen på UiT, og han har forsket på folkehelse og fysisk aktivitet.
5: Det jo selvfølgelig ekstrem distanse. Det jo sånn at vi kan øve opp kroppen.

0: lov til å tåle det utroligste. Men for å tåle det, så må vi gradvis tilvenne kroppen til de belastningene.
1: Han tror at maraton og ultraløp er en idrett som de fleste kan kjenne på mestring i.
0: Det er ikke så lett å bli god til å løpe raskt, men det er ganske mye enklere for oss å bli god til å løpe lenge og få det til å vare. Og den gode følelsen med å få til det som nesten føles umulig, det er den vi jakter, og den er uimotståelig.
1: Og den følelsen er Hanna Lyrek godt kjent med fra hennes tid bak hundesleden.
2: Det å komme i mål etter å ha vært ute i mange dager, og vært ordentlig sliten, og det å bli ordentlig sliten på den måten, det er ikke så mange arenaer man finner der det er mulig. Så tror jeg at det å løpe et ultraløp, det kan være en sånn arena da, hvor man kjenner på både det å bli fysisk sliten, men også å bli mentalt sliten.
3: Reporter her, det var Ulrik Haug.
4: En podcast fra NRK.
5: Nå er dette en tidsmaskin.
6: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
7: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
6: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
8: Jeg sitter fast.
9: Even har fanget inne i skåpet.
6: Hør podcaster for barn.
10: God sommer!
6: I appen NRK Radio.

0: Riktig god morgen. Oh Blonde sang Hot Air Balloon. 07.19 har klokka blitt, og du skal få Finnmarks nytt av Stian Strøm.
1: En kvinne dømt til fengsel i 28 dager etter å ha vært ruspåvirket da hun kjørte bil i Porsanger. Ifølge dommen i Vestre Finnmark tingrett hadde tiltalt over 2,5 i promille. Hun dømmes også til tap av førerkortet i 3 år. Barn i Nord-Norge har høyere risiko for å få autoimmune sykdommer enn barn i sør. Det viser en ny forskningsartikkel fra Universitetet i Oslo. Sykdommene dreier seg blant annet om leddgikt og diabetes.
2: For 3 av de sykdommene, vi studerte 6 ulike autoimmune sykdommer, så var det en tydelig øket forekomst lengst nord i Norge.
3: Kjetil Størdal har undersøkt hvor mange barn i Norge som får 1 eller flere autoimmune sykdommer. Han både professor på barne- og ungdomsklinikken ved Universitetet i Oslo, og barnelege på sykehuset i samme by.
2: Det som peker seg tydelig ut, det barneleddgikt, som nesten dobbelt så vanlig i nord som i sør. Også inflammatorisk tarmsykdom, altså Crohns sykdom, ulcerøs kolitt, det tydelig mer av i nord enn i sør. Vi finner også litt mer av type 1-diabetes i nord enn i sør.
3: En autoimmun sykdom oppstår når kroppen feilaktig produserer antistoff som angriper egne friske celler. At flere nordlendinger får slike sykdommer merkes også på sykehuset i Tromsø. Barnelege og professor i barnesykdommer ved Universitetet i Tromsø, Ellen Berit Nordahl, opplever å stille flere diagnoser for disse autoimmune sykdommene.
4: Vi har relativt sett flere barn som kommer med disse plagene og som får diagnostisert barneleddgikt. Flere studier også som har vist det, og vi har sett rapporter fra sør i landet, så har vi hatt et inntrykk av at vi har flere, og nå er det faktisk vist at det er sånn.
1: Reporter her var Erik Vågbø. Hammerfest kommune ber pliktutvalget skjerpe trollernes leveringsplikter, skriver avisa Kyst og Fjord. Utvalget oppnevnt av regjeringen for å gjennomgå dagens ordning og foreslå endringer som kan sikre mer fisk til industrien i kystsamfunnene. Hammerfest advarer om tap av arbeidsplasser, fraflytting og svakere kommuneøkonomi om det ikke blir endringer. Statens vegvesen skal endelig bygge ny bru på fjellovergangen Hatter i Porsanger. Byggeoppdraget lagt ut på anbud, skriver i Finnmark. Hatter Elv bru på E6 ble stengt for 4 år siden på grunn av skader i bæreevnen, og siden da har det vært satt opp en smal erstatningsbru på stedet.

0: Radio.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå er klokka 7.30. Høye temperaturer gjør slukking av skogbranner vanskelig. Nå forbereder Sør-Europa seg på en ny hetebølge. Det er liten grunn til å frykte rekkehusbranner, slik som i Krokstadelva.
2: Den brannen i Krokstadelva er jo svært uvanlig. Vi har nesten ingen sammenlignbare branner.
1: Så måtte et brasiliansk jentelag til for å slå Norge i fotball. Ja, frykten for nye branner er stor både i Frankrike og Spania nå. En ny hetebølge er på vei, og fortsatt så er det 2 måneder igjen av sommeren.
3: On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure.
4: Situasjonen vi står overfor i dag er den mest alvorlige som noensinne er registrert. Den tøffeste siden 2. verdenskrig, sa Frankrikes president Emmanuel Macron da han besøkte Bordeaux i går. I Frankrike har over 1600 kvadratkilometer brent, noe som tilsvarer om lag 250 000 fotballbaner. Men sesongen er langt fra over. Som Frankrikes statsminister Sébastien Lecornu skrev på sosiale medier på mandag, er det nesten 2 måneder igjen av sommeren i 2026, og man har allerede slått alle brannrekorder i Frankrike. Hundretusenvis av mennesker i sentralspania og sørvest-Frankrike har måttet evakuere. Lucia Moya, borgermester i Capeneria i Spania, har tatt imot 150 mennesker til en lokal skole. Vi har tatt imot 150 personer, og noen har allerede dratt videre til familien sin. Vi har gjort i stand 2 evakueringssteder, idrettshallen og auditoriet. Brannmannskaper og frivillige har jobbet på spreng for å få kontroll over skogbrannene. Nå som vinden øker, har det begynt å blusse opp igjen enkelte steder. Så akkurat nå jobber vi forebyggende for å hindre at brannen hopper over veien, forteller løytnant Gabriel i den militære sivilforsvarsenheten i Frankrike. Svært lite nedbør siden våren og flere rekordvarme hetebølger i sommer er trolig årsaken til at skogbrannen har oppstått, spredt seg og vært så vanskelig å få kontroll på i Frankrike og Spania de siste dagene.
1: Så har reporter Tora Alsdotter Vassnes. Det er svært sjelden at rekkehusbranner sprer seg videre. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av branner helt tilbake til 1984. For 11 dager siden så ble mer enn 100 boliger ødelagt i den store rekkehusbrannen i Krokstadelva. Det kan ha gjort mange mer engstelige for brann, men det er det liten grunn til, viser en NRK-gjennomgang.
5: Det ble startet i 11B, så spredde det seg fort til 11A. Og så over takene, eller over loftene og kryploftene da, til de 2 andre seksjonene. Det var veldig dramatisk, det skjedde jo veldig fort. Og det var så vidt de kom seg ut, de som bodde der.
6: Det forteller Bjørn Olav Larsen, styreleder i Tyrikollen boligsameie på Bøler i Oslo. I 2022 ble 3 boenheter i et rekkehus fra 1959 totalskadd i brann her. Siden har de tatt grep for å forbedre brannsikkerheten.
5: Vi har jo tatt loftene, vi har jo brannsikret på alle kryploftene, sånn at nå er det jo brannceller mye mer enn det det var før.
6: Rekkehusbranner utgjør rundt 20% av alle branner som sprer seg til mer enn en boenhet. Samtidig utgjør de kun rundt 5% av alle branner totalt. Det viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB.
7: Det er veldig sjelden branner sprer seg ut over det som vi kaller for startbranncellen.
6: Det sier Anders Leonard Blakseth, fagdirektør i DSB.
7: Så er det uhyre sjelden at noen omkommer i en nabobranncelle, og det er så få hendelser, i hvert fall med flere, at vi som jobber med dette kan de årstallene utenat.
6: Tallene fra DSB viser at det de siste 10 årene har vært mellom 3 og 10 rekkehusbranner som har spredt seg utover startboligen årlig. Store branner som sprer seg til flere rekker er enda sjeldnere.
2: Ja, den brannen i Krokstadelva er jo svært uvanlig. Vi har nesten ingen sammenlignbare branner.
1: Reportere her, det var Kajsa Falsen og Snorre Tønseth. Oljemarkedet er avventende, men samtidig så virker det som om markedet har tro på en løsning mellom USA og Iran, sier professor i petroleumsøkonomi Ole Gunnar Austvik ved Universitetet Innlandet. USA har ikke angrepet Iran de siste dagene, og i går så falt Equinor over 4% på Oslo Børs. Austvik tror vi kan vente stor ustabilitet i oljeprisen fremover.
0: Det fordi at avbruddet av olje og gass fra den persiske gulfen så stort. Og nå har bufferne blitt brukt mye opp I de siste månedene gjennom både lagerhold og både kommersielle og strategiske lagre. Når det skjedd, så det ikke så veldig mye mer å gå på.
8: Faren for at situasjonen skal eskalere til stede, og det blir ekstra ille om også Mandebstredet, som forbinder Rødehavet med Adenbukten, blir stengt. For markedet potensielt strammere nå enn det var I mars etter at krigen startet.
0: Jeg tror først og fremst vi kan forvente stor ustabilitet. Og så det stor forskjell I utfallen her, om det blir en avtale, og det blir en slags fredsløsning hvor energien får gå gjennom Hormuz igjen.
8: Oljeanalytiker I Arctic Securities, Ole Richard Hammer, sier oljemarkedet venter I spenning på om det blir en varig fredsløsning, eller om det eskalerer til en fullskala krig. Markedet har så langt reagert med skuffelse.
9: Skuffelsen lå ut I at Trump og USA gjenopptok angrep mot Iran.
8: Han mener markedet ikke kan leve med den nedgangen som I eksporten av petroleumsprodukter fra Midtøsten. De vil fremtvinge høyere priser uansett.
9: Ja, markedet holder putten. Worst case scenario definitivt at krigshandlingene gjenopptatt.
1: Reporter Tor Albert Frøsland. USA og Iran I gang med våpenhvileforhandlinger, det sier president Donald Trump før han I dag møter Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Sist Netanyahu var innom det hvite hus, så klarte han å overtale Trump til å starte krigen mot Iran, og frykter eksperter at Netanyahu igjen klarer å få Trump med på en ny Iran-krig, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
10: I ukene før de startet krigen møtte Netanyahu opp I det hvite hus med plansjer og en firestegsplan for Iran. Dagen etter skal amerikanske tjenestemenn ha møttes for å diskutere denne planen. Der skal ifølge New York Times CIA-direktør Radcliffe ha kalt regimeskiftedelen av planen for farsaktig. Utenriksminister Marco Rubio skal ha sagt, unnskyld uttrykket, dette bare piss. Likevel så gikk Trump altså med på denne krigen. Derfor frykter flere at Netanyahu nå igjen kan overtale Trump til å eskalere krigen, nå som det snakk om forhandlinger.
1: Omsider så har Brasil slått Norge I fotball, og det var et jentelag som måtte til. Under Norway Cup I går så kunne laget Caramba rette opp Brasils rykte etter VM-tapet, og Caramba, det ikke et hvilket som helst lag.
11: En gruppe 19 år gamle jenter står I ring og takker Gud. For de her brasilianske spillerne har klart det som har vært umulig for herrelandslaget deres de siste 28 årene. De har nettopp slått sin norske motstander. Alessa da Silva Oliveira på laget Caramba vil ha revansj for landet sitt.
12: I hope we can change that right now and bring the cup to Brazil.
11: Og fotballkampene byr på nye muligheter på flere måter for spillerne fra Rio de Janeiro. Laget har en helt spesiell historie. Forteller daglig leder for turneringen, Tone Lien.
13: De ble startet for 20 år siden av Tommy Nilsen, som spilte på lyn, og så fikk han en alvorlig skade, så han måtte rett og slett legge opp, så bestemmer han seg for å ta en tur til Brasil.
11: I sin nye hjemby bestemmer Nilsen seg for å starte opp et fotballtilbud for de mange unge I et av byens utsatte slumområder.
13: De har nå 750 barn og unge som både spiller fotball og går på skole.
11: Det ingen selvfølge at noen med Alessas bakgrunn skal kunne reise helt til Norge for å spille turnering. Og 19-åringen vet godt hva hun synes det aller kuleste med nettopp det.
12: Diversity.
11: Mangfold. Det motspiller Solfrid Kismet Nurulu fra laget Union Bærum. Helt enig.
14: Det mye gøyere å møte utenlandske lag og se hvordan de spiller. Og så så vi I Brasil og tenkte vi, uff, her blir det kamp, her blir det krig. Vi ser jo når de kommer med trommespillingen sin og dansingen sin.
11: Men en ting hadde de ikke forutsett.
12: So every single time
11: Hver gang vi spiller på trommene, kommer alle og spør om de kan ro.
12: Can you do the rowing? Okay.
1: Reporter Susanne Njølstad Skansen. Artisten Ariana Grande saksøker hackere som hun hevder har stjålet og lekket musikk som ikke utgitt. Grande mener hackerne har krenket forholdet mellom henne og fansen, skriver Billboard. Advokatene til artisten mener at bare I 2023 så ble 45 av sangene hennes rett og slett stjålet og lekket. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
15: Du hører Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Riktig god morgen, det var Smith & Tell med Year of the Young. Du hører på Finnmarkssendinga. Om ikke så lenge så skal vi høre fra to stykk som sykler Offroad Finnmark 700 I team. Men aller først så skal vi lese litt I avisene sammen. Vi skal starte med Sør-Varanger Avis, og der finner vi overskriften «Møtes med skepsis». Det jo synd. For kommunen får foreløpig ikke klarsignal til å sette opp 30-soner I Kirkenes. Alternativet kan bli en jungel med skilt, står det her. På tampen av fjoråret ba Sør-Varanger kommune om at statens veivesen skulle godkjenne at det innføres en generell fartsgrense på 30 km I timen I Kirkenes sentrum. Av hensyn til trafikksikkerheten ønsker vi å få ned farta. Det enkleste derfor å gjøre hele byen til en 30-sone, sier lokalpolitiker Kurt Pasvik Bamsen Vikan I Senterpartiet.
1: Ja, og nylig så har statens veivesen kommet med et svar til kommunen. De støtter ikke å innføre 30-sone I hele sentrum. De sier at E6 som fortkjørsvei en viktig transportvei der fremkommelighet skal prioriteres. Så til I Finnmark, der har de overskriften «Våkna fra koma uten hender, man blir vant til alt». For Gry Hege Henriksen har hatt et utfordrende tiår, men nå så hun tilbake til Båtsfjord med egen kunstutstilling. Og uten armer og bein så har hun funnet den nye livskraften gjennom kunsten sin. Og at Gry Hege I dag står I utstillingslokalet I Båtsfjord, det var ingen selvfølge.
0: Ja, hun var utdannet ingeniør og jobbet som prosjektleder I oljebransjen, men I desember 2016 sa kroppen plutselig stopp. Det som startet som en kraftig lungebetennelse utviklet seg I løpet av få timer til alvorlig blodforgifting og sepsis. Den alvorlige infeksjonen førte til at sirkulasjonen I ytterpunktene av kroppen svikta, står det her. Amputasjon var uunngåelig, og hele 2017 gikk med til sykehusopphold og rehabilitering. Nå har hun kommet hjem til Båtsfjord og skal stille ut bildene sine. Blant bildene på veggen finner man alt fra Båtsfjord kirke, Båtsfjordbruket, havly og den lokale slippen, til eksotiske inntrykk fra Havanna og finulige strektegninger. Så litt av hvert der, altså.
1: Ja, da så skal vi til Altaposten. Der har de overskriften «Fikk gjennomslag for ruteønske». Helt fantastisk. Snelandia skal ha en fergeavgang til og fra Tverrfjord til Øksfjord på søndag, den 2. august. Og den blir permanent. Fra siste årsskiftet så har det kun vært en fergeavgang på søndager fra Tverrfjord til Øksfjord, nemlig klokka 19.35 fra Tverrfjord. Og for spesielt de som skulle reise lenger enn til kun kommunesenteret I Loppa, så har det her vært rimelig sent. Og dessuten har den ene avgangen på søndager ofte vært rimelig full av både fastboende, hyttefolk, næringsliv og turister.
0: Arrangørklubben Nussvåg Ungdoms- og Idrettslag har nemlig vært bekymret for at utenbys løpere som gjerne ville delta på loppaløpet ikke fikk sjansen til det. De kunne bli stående igjen på kaja, men I går så bekreftet loppaløpet at problematikken har løst seg. Ifølge løpsleder Hege Igeland skal det bli en fergeavgang klokka 11.25 fra Tverrfjord, og det skal altså bli permanent. Igeland sier at loppaløpet har fått ønsket sitt innfridd, og det stas, men at Snellandia skal... Ja, de skal sette inn formiddagsruta I ordinær fergeproduksjon. Det helt fantastisk, sier hun.

0: Det var Taylor Swift med The Fate of Ophelia. Ja, det ganske mange som nu ute på sykkel offroad Finnmark sitt 700 kilometer ritt. Startskuddet det gikk I går, og ja, rytterne har frem til lørdag klokka 12 med å fullføre løpet, men det nok noen som kommer I mål før det. Vi har med oss to stykk som sykler I team, Tor Espen Jolma og Thomas Våreland. Riktig god morgen.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Har dere fått sove litt I Kautokeino?
2: Ja, ja. Jeg har fått dulpa litt.
0: Ja.
2: Kanskje en time. Ja, en time.
0: Dere startet fra Alta sentrum I går. Tor Espen, hvordan har det gått så langt?
1: Nei, vi har jo fulgt den planen vi hadde med å prøve å opp det ganske kontrollert, og så var det faktisk raskere enn de andre, så vi fikk et forsprang allerede fra første meter nesten. Så den har vi holdt på hele tiden I teamkonkurransen, og så har vi syklet en del som Daniel Strand, som sykler soloklassen.
0: Ja, og Thomas, jeg leste I Kronstad-posten tidligere denne måneden, så sa dere at toppplassering ambisjonen, og nå dere jo I gang. Det fortsatt der ambisjonsnivået ligger?
2: Ja, det jo det. Det toppplassering som gjelder.
0: Ja. Hvordan, Thomas, har løypa vært så langt?
2: Nei, den har jo vært ganske krevende. Mye tekniske partier med mye stein og ja, og mye trilling I myr egentlig. Ja. Og I kratt. Så den har vært krevende, så som Tor Espen sa at den, eller han også sa at den var krevende. Ja. De første 200 kilometer.
0: Hva venter dere på neste etappe, Tor Espen?
1: Ja, nå skal vi til Masi med en liten omvei da. Så det tar nok en 5-6 timer dit. Den går liksom ikke direkte fra Kauto. Det kunne jo sikkert vært fint, men da får vi jo ikke se de fine, flotte områdene vi skal innom. Så først til Masi nå, og så derifra rett over til Sursjavre, og så til Karasjok, der vi får en litt lengre pause. Mm. Som blir forhåpentligvis da ved midnatt I dag.
0: Altså, Tor Espen Jolma, mange I Finnmark kjenner til deg. Du har vunnet alle distansene som kan sykles I offroad Finnmark, og fullført alle tre distansene rett etter hverandre. Hva kan du si om lagkompisen din, Thomas?
1: Jeg synes han helt fenomenal å ha på tur. Så det ikke noe å utsette på Thomas. Han, som vi sier, det bare å trø. Det det som motor.
0: Det sånn dere holder motivasjonen oppe.
1: Men, ja, det er det.
0: Jeg må jo også spørre dere om dere har sett noe. Det jo noen som har fått mye oppmerksomhet her. Styrk Eriksen og Frank Løke. Har dere sett noe til dem?
2: Ja, vi så dem vel på startstreken da.
0: Ja, og siden...
2: Men ikke noe mer.
0: Nei. Vi får, det blir spennende å følge med på det her. Jeg må også innom værmeldingen. Dere har jo sikkert fått med dere det. Det har meldt kraftig regn på Finnmarksvidda. Hva tenker dere om det, Tor Espen?
1: Nei, vi har gjort det sånn at vi tar minst mulig hvile her nå på Kauto for å prøve å komme oss ut så fort som mulig. Men vi kommer til å bli våt. Det bare å ta med seg regnjakke, så det en plass før vi I Masi I dag, så det nok åpning av himmel, så det bare å forberede seg, men vi har klær, det ikke det står på, det blir bare vått, og så når det først har blitt vått, så du vant til det, så da går det fint.
0: Ja, ja det høres ut som innstillingen er riktig. Når kan dere sykle ut derifra da?
1: Vi kan sykle klokka 9, da har vi vært 4 timer, det minimum.
0: Ja. Ok, når forventer dere, Thomas, å være I mål I Alta? Det jo enda langt igjen, så det kanskje vanskelig å si noe om.
2: Nei, Tor Espen har vel lagt en plan på en eller annen gang på torsdagen, tenker jeg.
0: Ja.
2: Så, men det jo litt avhengig av mye rart det, men ja, torsdag morgen, forhåpentligvis.
0: Vi får vente og se hvordan det går. Tor Espen Hjalma og Thomas Vorland, som altså sykler i team i Offroad 700. Lykke til på neste etappe og hele veien inn til mål. Takk for praten.
1: Tusen takk.
2: Takk for det. Tusen takk.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. USA og Iran i gang med våpenhvileforhandlinger, det sier president Donald Trump, før han i dag møter Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Sist han var innom Det hvite hus, så klarte han å overtale Trump til å starte krigen mot Iran, og frykter eksperter at Netanyahu igjen kan klare å få Trump inn i en ny Iran-krig, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: I ukene før de startet krigen møtte Netanyahu opp i Det hvite hus med plansjer og en firestegsplan for Iran. Dagen etter skal amerikanske tjenestemenn ha møttes for å diskutere denne planen. Der skal ifølge New York Times CIA-direktør Radcliffe ha kalt regimeskiftedelen av planen for farsaktig. Utenriksminister Marco Rubio skal ha sagt, unnskyld uttrykket, dette er bare piss. Likevel så gikk Trump altså med på denne krigen. Derfor frykter flere at Netanyahu nå igjen kan overtale Trump til å eskalere krigen, nå som det er snakk om forhandlinger.
0: Skogbrannen i Gironde, sørvest i Frankrike, har ikke spredt seg noe mer det siste døgnet, ifølge franske myndigheter. Selv om situasjonen i området rundt Bordeaux har stabilisert seg noe, så er brannen fremdeles ikke under kontroll. Slukkemannskapene er i full beredskap fordi det er varslet en ny hetebølge de neste dagene. Tysk politi sier de kartlegger 410 personer som mulige islamistiske trusler i landet. Tallet omfatter ifølge nyhetsbyrået DPA personer som er knyttet til islamistisk terror eller ekstremisme og som kan være i stand til å gjennomføre alvorlige voldshandlinger. Dette blir kjent bare få dager etter terroren mot Pride-feiringen i Berlin. Flere barn i Nord-Norge enn i sør får autoimmune sykdommer, det vil si at kroppens immunforsvar feilaktig angriper egne celler og vev. Vanlige symptomer er leddgikt, diabetes type 1 og Crohns sykdom. Dette rammer altså flere nordnorske barn, viser en ny studie fra Universitetet i Oslo. Hvorfor det er slik, vet ikke barnelege og professor Ketil Størdal enda.
2: Det er jo tusenkronerspørsmålet som vi prøver å finne ut av. Vi tenker at det kan være samspill mellom genetikk og miljø, og det er ting vi prøver å finne mer ut av i den tiden som kommer, fordi at vi må prøve å finne en forklaring på at det er sånn.
0: Fra og med lørdag så trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale for helsehjelp. Frem til nå så har ungdommer fra 16 år opp betalt egenandel for tjenester som sykehusbesøk, psykolog, fysioterapeut og legetimer. Etter bred politisk enighet så har fritaket blitt hevet til 18 år. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Og her er NRK Nyheter for Finnmark. Et kraftig regnvær er ventet i Finnmark fra i kveld og det neste døgnet, ifølge vakthavende meteorolog Idun Hana ved Meteorologisk institutt. Det er også fare for lyn og torden. Særlig indre strøk og Vest-Finnmark rammes, men også i Øst-Finnmark skal det regne.
4: Det kan komme lokalt opp mot 15 millimeter på en time, men det er nok mer det at det skal regne jevnt over flere timer, så på 6 timer så kan det bare opp mot 30 millimeter.
3: Den nye studien som viser at flere barn i nord enn i sør får autoimmune sykdommer, som leddgikt og diabetes, kan bidra til å forebygge sykdommen i fremtiden. Det håper barnelege Ellen Nordahl på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.
5: Det er jo veldig viktig å vite mer om forekomst av sykdom for å kunne både oppdage det i tide, forebygge det og finne kanskje faktorer som gjør at vi kan fange det opp tidligere og behandle det enda bedre da.
3: Statens vegvesen skal endelig bygge ny bru på fjellovergangen Hatter i Porsanger. Byggeoppdraget er lagt ut på anbud, skriver i Finnmark. Hatterelv bru på E6 ble stengt for 4 år siden på grunn av skader i bæreevnen, og siden da har det vært satt opp en smal erstatningsbru på veistrekningen. En kvinne er dømt til fengsel i 28 dager etter å ha vært ruspåvirket da hun kjørte bil i Porsanger. Ifølge dommen i Vestre Finnmark tingrett hadde tiltalte over 2,5 i promille da hun ble stoppet av politiet. Hun dømmes også til tap av førerkortet i 3 år. Og nyhetene, de fikk du av Stian Strømme.
6: 6 år med motgang, risdiet og gjenbrukt snus, serieskaper Åse-Katrin Wohlab forteller om janteloven og veien til gullruten I sitt sommer I P2, og du skal få høre episoden her I Finnmark-sendingen veldig snart. God morgen!

ukas med kvelertak. Deler av på sjanger rammet av strømbrudd. Areanett melder det her, og det fra Øvre Stabbursdalen til Ytre Nordmannset at abonnentene påvirket av strømbruddet. Areanett melder at mannskapet sendt ut og feilretting pågår, men det ukjent rette tid.

0: Mange av oss startet det nye året, 2026, altså med tv-serien Heiastallan på NRK. Serieskaper Åse-Katrin Wohlab fra Karasjok forteller i sitt sommer i P2 om det som har formet hun og dem som hjalp henne med å oppnå drømmen. For veien til å bli serieskaper har absolutt ikke vært lett, og hadde Wohlab latt janteloven styre henne, hadde hun ikke vært der hun i dag.
1: På tampen av året 1987 lå en kvinne på fødeavdelingen og så på en episode av den tyske krimserien Derek. Fødselen startet. Det tok ikke mer enn 20 minutter, før barnet var ute, og den nybakte moren fikk med seg slutten av episoden. Det barnet, det var meg. Og det et ganske bra bilde på hvem jeg . Når jeg bestemmer meg for noe, så går det fort. Men det tar kanskje 9 måneder før jeg først setter i gang. Da jeg vokste opp, bodde jeg i 2 hjem. Og det har aldri vært et problem for meg. Tvert imot. For jeg en såkalt ekstrovert introvert. Mamma bodde i et boligfelt omringet av mange andre boligfelt. Og vi var så mange når alle i området samlet oss for å leke boksengård og spørsmål.

storebroren min sitt rom da han ikke var der. Jeg dreit i at jeg kledde meg annerledes. Føk janteloven. For uniformen min var jo perfekt for meg og min livsstil som guttejente. Buksa hadde jo plass til alle konglene, steinene og lommekniven min, som jeg for øvrig også fant på rommet til storebror. Men jeg var også jentete, noen ganger, og helst når jeg var alene. Jeg ville bli frisør eller politi. Da jeg var 8 år så fikk jeg min første jobb, som forandret alt. Jeg ble skuespiller på samisk barne-TV, og da bestemte jeg meg for at det var det jeg skulle bli når jeg ble stor. Jeg kommer ikke akkurat fra en kunstnerisk familie. Mamma var lærer, og pappa var bonde, så det var ikke en naturlig karrierevei for meg å ta. Og i hvert fall ikke for janteloven. Hvem tror du at du er, Åse? Skal du bli skuespiller? Særlig. Det var ikke før jeg ble 12 år, og Hotel Cæsar begynte å gå på TV, at jeg innså at jeg faktisk kunne bli skuespiller. De hadde masse kvinnelige karakterer, som ikke var så mye eldre enn meg. Før dette hadde jeg bare sett utenlandske filmer. Og der var jeg faktisk enig med janteloven. Det skjer ikke at jeg blir skuespiller i en Hollywood-film. Jeg ble superfan av Hotel Cæsar. Jeg så på det hver eneste dag. Så også reprisene som ble sendt tidligere den kvelden. Til og med vignetten elsket jeg. Det eneste jeg ikke likte ved den, det var at musikken ikke hadde vokal. Så derfor lagde jeg min egen. Altså, jeg skrev jo ikke akkurat en tekst. Men jeg sang navnene til skuespillerne mens jeg satt klistret tett på TV-en.

Dette var første gang jeg så så mange kule, sterke, kvinnelige karakterer. Og det traff noe dypt i meg. Det mange kanskje ikke vet, er at det samiske samfunnet er bygget på matriarki. Fra tidenes morgen har kvinnene vært likestilt med mannen. Som oftest styrte kvinnen økonomien fordi de var hjemme, gravide eller rammende. For tenk nå hvis mannen døde ute på vidda med pengene i lomma. Familien ville jo dødd av sult. Og hvis jeg som kvinne var en bedre jeger enn en mann, da var det jo naturlig at jeg dro på jakt så vi fikk mat. Og dette har fulgt oss til i dag, med unntak og justeringer selvfølgelig. Men mange samiske kvinner er høyt utdannede og sitter i stillinger som direktører, styreledere og med som presidenter. Men tilbake til kvinnerollene i Hotel Cæsar. Den karakteren jeg fikk størst kjærlighet for var definitivt Benedicte. Hun jobbet i barn, hadde fantastisk rødt krøllete hår, var frittalende og ga faen i hva andre syns om henne. Hun ble gravid på Granca og beholdt barnet Juan Carlos. Benedicte ble ikke slutshama, selv om hun var alenemor og ble gravid under slike omstendigheter. Det ble aldri vinklet som noe dårlig eller skammelig. Nei, hun var en ung, tøff og sterk alenemor. Akkurat som mamma. Jeg så virkelig opp til skuespilleren Ingrid J. Nordby som spilte Benedicte. Hun ble et idol for lille Åse som satt i Karasjok og drømte om å bli skuespiller. Lite visste jeg da at jeg skulle få møte henne på ekte

senere i livet. Jeg fulgte drømmen om å bli skuespiller. Gikk dramalinja på videregående, og senere kom jeg inn på teaterskolen i Verdal. Studiet var fantastisk, med fag som virkelig ville hjelpe meg å realisere drømmen. Men jeg følte det var noe som ikke stemte. Jeg tittet rundt på alle andre i klassen. Alle ville dette så mye mer enn meg. Dette var ikke det jeg skulle bli. Jeg fullførte skoleåret, men det bygget seg opp en frustrasjon som senere ble til sinne. Det var ingen kvinnelige hovedroller å finne i teaterstykkene opp igjennom historien. Kvinnene var kun støtteroller til mannen. Hvorfor var det slik? Var det fordi menn som døde for 100 år siden hadde skrevet stykkene, og så ikke på kvinner som annet enn mødre, koner og døtre? Og vi skal liksom stå der og proklamere ord som en gammel gubbe hadde skrevet. Hva visste vel de om det å være en kvinne? Hadde det bare vært akseptabelt for kvinner å være dramatikere på den tiden, ville det vært annerledes. Men selvfølgelig har det jo blitt skrevet sterke kvinnelige hovedroller opp gjennom tidene. Faktisk helt fra starten av dramatikkens historie, i antikken, ble komplekse, sterke, kvinnelige hovedroller skrevet av gamle gubber som Sofokles, Euripides og Aristofanes. Det sinnet jeg uttrykte var nok heller en sorg over at drømmen gikk i 1000 knas. Den drømmen jeg hadde jaget siden jeg var 8 år. Og nå sto jeg der, plutselig uten en retning. Men, uten å være klar over det, så snakket jeg egentlig om et ønske om å skrive dramatikk. Hei, mitt navn er Oskatrin Boalab, og dette er mitt sommer i P2. Jeg reiste tilbake til Karasjok uten en retning. Der ble jeg bedt om å jobbe med ungdomsprogrammet på NRK Sami. Ja, hvorfor ikke? Vi hadde 2 radiosendinger i uka. En nettside med artikler og korte videoer. Så fikk vi bestillingen fra kringkasteren. Vi skulle lage det første ungdomsprogrammet for TV på 10 år. Vi hadde verdens minste redaksjon, bestående av meg og Ellen Oddveig, et bittelite budsjett og kort tid. I tillegg måtte vi ha radiosendingene 2 ganger i uka mens vi lagde TV. Klart, dette får vi til. Fotografen Vanja kom inn i prosjektet. Hun skulle jo naturligvis ta seg av foto, lys, lyd og klipp. Mens jeg og Ellen Oddveig gjorde alt annet. Manus, regi, skuespill, casting, kostyme, sminke, location, ja, absolutt alt. Vi jobbet ræva av oss. Men vi fikk det til. Resultatet? Tja, noe ble bra, og noe ble dårlig. Men vi var fornøyd, med tanke på at vi fikk til 2 sesonger under de omstendighetene. En dag sa Vanja til meg. Åse, du er ganske flink å skrive. Nei, sa jeg. Det er jo min søster som er flink å skrive. Ja, men selv om hun er god, så betyr det ikke at du er dårlig, svarte Vanja. Ja, sånn har jeg aldri sett på det før. Kanskje jeg var god å skrive. Jeg fikk jo gode karakterer på mine skolestiler. De dårligste fikk jeg 4 på, de fleste var på 5, og noen ganger fikk jeg til og med 6. Hun oppfordret meg til å søke filmskolen. Finnes det filmskoler? Ja, svarte hun. De har til og med egne manuslinjer. Aldri hadde jeg trodd at man kunne jobbe som manusforfatter. Ironisk nok siden jeg nettopp hadde skrevet masse manus. Og jeg som elsket prosessen med å skrive, og dikte opp et univers og karakterene som bodde der. Finne på hva de skulle si, og etterpå se at det ble sånn som jeg hadde sett for meg.
Så jeg søkte. Siste opptaksrunde var intervjuet. Ekte manusforfattere satt der og vurderte meg. Og jeg som nettopp hadde funnet ut at jeg var flink å skrive. Og at filmskole var en greie. Jeg ante jo ikke at dette var en big deal. Så jeg var jo avslappet og svarte på spørsmålene. Litt naiv og veldig uhøytydelig, med et dryss selvironi. Men da de spurte meg om hvem min favorittregissør var, da ble jeg nervøs. Jeg vet jo ingenting om regissører. Ikke engang de som har lagd mine favorittfilmer. Så her har jeg to valg. Jeg kan lyve og late som om jeg har reflektert over filmene og karrieren til en regissør jeg bare har hørt navnet på. Eller så kan jeg være fullstendig ærlig. Jeg valgte det sistnevnte. Hele livet mitt skulle jeg jo bli skuespiller. Så når rulleteksten kom på, så jeg jo bare på listen over skuespillerne. Men hvis du spør meg om Samuel L. Jackson, så kan jeg snakke i timesvis om skuespillerprestasjonene hans. Det ligger noe i at ærlighet varer lengst, for jeg kom inn på manuslinja. Høsten 2009 startet jeg på Den norske filmskolen, fortsatt uvitende om at dette var en stor bragd. Jeg burde jo ha skjønt hvor stort og eksklusivt det var å komme inn, når opptaket var hvert andre år, og at det var kun 6 som kom inn på hver linje etter 3 opptaksrunder. Men nei, jeg falt inn på skolen som Mr. Bean gjør i vignetten. Rett på trynet, midt i spotlighten, løper og surrer frem og tilbake, uvitende om hvor han er og hva han gjør der. Det var meg. Mine medstudenter derimot, de visste veldig godt hvor vanskelig det var å komme gjennom nåløyet. Noen hadde jo søkt flere ganger før, og andre hadde venner som hadde gått på filmskolen før. Jeg regner med at de hadde drømmen om å jobbe med film på samme tid da jeg drømte om å være skuespiller i Hotel Cæsar. Og der så jeg henne. Rett foran meg, innen rekkevidde, står selveste Benedikte fra Hotel Cæsar. Ingrid J. Nordby. Jeg visste jo navnet hennes, for jeg hadde jo tross alt sunget min Hotel Cæsar-sang i årevis. Men jeg ble så starstruck. Benedikte var jo den kuleste og tøffeste kvinnen jeg hadde sett på TV. Ikke det at jeg hadde sett Hotel Cæsar på 10 år, men all beundring kom tilbake og flommet over meg. Tenk, jeg kunne ha gått et par meter og tatt på henne. Det gjorde jeg jo selvfølgelig ikke, for jeg har jo sosiale antenner. Litt hvertfall. Men tenk. Mitt idol gikk 3. året, og jeg kom til å se henne daglig i 1 år. Jeg tror ikke dere forstår hvor starstruck jeg ble. Jeg torde ikke å se på henne, og langt fra å snakke med henne. Det var først halvveis inn i semesteret at jeg torde å stotre frem et hei. Hun sa hei med et smil tilbake. Og det var vel bortimot den lengste samtalen vi hadde det året. Ja, siden har jeg jo fortalt dette til de jeg gikk på skole med. Men jeg har fortsatt ikke fortalt det til henne. Så hvis du lytter på dette nå, Ingrid. Heia!

0: Ja, her i Finnmark-sendinga har du nettopp hørt et utdrag av serieskaper Åse-Katrin Wohlab sitt sommer i P2, og siste del av episoden hører du rett etter klokka 8:30. Før den tid skal du få nyheter og Second of July med sangen Lydia.
1: Was it hard to make that call?

0: på nyheter. Nå klokka 8.30. Debatten går høyt i Tyskland etter angrepet på Pride-markeringen i Berlin. En person ble drept og flere titalls skadd da en mann kjørte ned folk i en park. Nå vil regjeringspartiene gi politiet og sikkerhetstjenestene flere virkemidler. Samtidig bruker AFD saken til å ta til orde for en strengere innvandringspolitikk. Forbundskansler Friedrich Merz vil ha politisk handling, sier reporter Anja Strøden som i Berlin.
1: Han vil ganske så umiddelbart ha større satsing på oppfølging og overvåkning, og han vil ha politisk handling. Men mye av dette her vil han gjennomføre etter at etterforskning gjennomført, og man ser hva dette her egentlig var. Ekstremister som dette har ikke noe plass i dagens samfunn, sier han.
0: Det svært sjelden at rekkehusbranner sprer seg videre. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av branner helt tilbake til 1984. For 11 dager siden så ble mer enn 100 boliger ødelagt i den store rekkehusbranden i Krokstadelva i Drammen. Kan ha gjort mange mer engstelig for brann. Det det liten grunn til, viser NRKs gjennomgang.
2: Det veldig sjelden branner sprer seg ut over det som vi kaller for startbrannselen.
3: Det sier Anders Leonard Blakseth, fagdirektør i DSB. Tallene fra DSB viser at det de siste 10 årene har vært mellom 3 og 10 rekkehusbranner som har spredt seg utover startboligen årlig. Store branner som sprer seg til flere rekker enda sjeldnere.
2: Så det uhyre sjelden at noen omkommer i en nabobrannselle, og det så få hendelser, i hvert fall med flere, at vi som jobber med dette kan de årstallene utenatt.
0: Reporter Kajsa Falsen. Forsikringsselskapet Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn som berørt av skogbrannene i Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstrautgifter til transport. Forsikringsselskapet anbefaler reisen å følge informasjonen fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer som gjelder ekstrautgifter til transport og overnatting. Legemiddelgiganten Johnson & Johnson har inngått et forlik verdt over 53 milliarder norske kroner, og det skjer etter nær 70 000 saker med beskyldninger om at amerikanske selskapet har solgt kreftfremkallende produkter, melder nyhetsbyrået Reuters. Sakene gjelder hovedsakelig kvinner som mener at babypudder og andre talkumprodukter som selskapet har solgt har gitt dem kreft i eggstokkene. Selskapet har avvist beskyldningene, men valgte likevel å stanse salget av produktene i 2020. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Riktig god morgen. I Finnmarkssendinga i dag gir vi tid til å høre serieskaper Åse-Katrin Wohlab fra Karasjok sin historie. Det hun som har laget NRK-serien Heiastallan, Bryllupsfesten. Og i sitt sommer i P2 forteller Wohlab om janteloven, veien til gullruten og hvordan det var å gå på filmskolen. Hun følte seg nemlig litt som klumsete Mr. Bean på denne anerkjente skolen.
5: Som Mr. Bean var det i starten vanskelig å passe inn på filmskolen. Jeg hadde jo venner, men erfaringsgrunnlaget mitt var annerledes. Alle hadde sett så mye film, til og med de svart-hvite filmene fra 1920-tallet. De eldste filmene jeg hadde sett var de som ble produsert sent på 80-tallet, med unntak av Disneys tegnefilmer da. Første oppgave var å lage en liste over de 5 beste filmene vi hadde sett. De andre ramset opp filmer og regissører jeg aldri hadde hørt om. På min liste stod det Bring It On, Ocean's 11, Boondock Saints, Kill Bill og The Negotiator. Eller, som jeg uttalte det da, The Negotiator. Ikke så veldig imponerende. Hele kullet på 42 stykker hadde fellesundervisning, der vi lærte om kunsten å lage film. Vi så utdrag av filmer, studerte og brøt ned scener. Læreren spurte alltid før de spilte av scenene.
6: Er det noen her som ikke har sett denne filmen før?
5: Ærlig som jeg rakk Mr. Bean alltid opp handa. Jeg hadde jo bare sett blockbusterne som man kunne leie på mixkiosken i Karasjok. Eller actionfilmene i min brors DVD-samling. Og en sjelden gang var jeg til og med på bygdekinoen som kom 2 ganger i måneden. Det ble i hvert fall en felles bøk i fellesundervisningen, at jeg ikke hadde sett noen filmer.
6: Åse, du trenger ikke å svare. Vi vet allerede at du ikke har sett filmen.
5: Ikke det at det gjorde noe at spøken gikk på min bekostning. For det var jo sant, og jeg har jo masse selvironi. Det som stakk litt, var at jeg følte at jeg måtte bevise for de andre at jeg var verdig en plass på skolen, bare fordi jeg ikke kunne filmhistorie. Men jeg kunne jo så mye annet. På videregående var kunst- og kulturhistorie mitt favorittfag. Og teaterhistorie hadde jeg i flere år, både på dramalinja og teaterskolen. Dessuten, jeg hadde vært skuespiller hele livet mitt frem til da. Gikk vi ikke på skolen for å lære å lage film? Filmhistorie var vel ikke grunnen til at vi kom inn, var det? Det var talentet de så. For jeg er flink å skrive. Det har i hvert fall Vanja sagt. Motivert og kanskje litt irritert begynte jeg å se filmene lærerne refererte til. Deretter gikk jeg løs på de 250 filmene som var vurdert som best på IMDb. Biblioteket på Høgskolen i Lillehammer var stappfull av filmer. En hel vegg var dedikert til DVD-er. Det var ikke som biblioteket i Karasjok, der kun Veiviseren og Kristin Lavransdatter var til utlån. Nei, Høgskolens bibliotek. Åh, det var som biblioteket i Alexandria, men bare for filmer. De aller eldste filmene var selvfølgelig vanskelig å få tak i, fordi de fantes ikke på DVD, kun Super 8. Men 99% av filmene på IMDb's topp 250-liste fikk jeg tak i. Hver dag lånte jeg en film. På fredager flere. Det var jo tross alt helg. Etter hvert så fikk jeg selvtilliten til å diskutere filmene med mine venner. Hva jeg syntes var bra, hva som var mindre bra, og det jeg syntes var rett og slett dårlig med filmene. Jeg lærte så mye gjennom diskusjonene med mine venner. Og det er jeg takknemlig for. Andre året på manuslinja hadde vi tv-serie som tema. Et helt semester. Og dette kunne jeg jo. Siden jeg var barn, hadde jeg sett massevis av tv-serier. Alt fra såpeserier til hyllede HBO-serier. Kunne vi virkelig jobbe med å skrive tv? Naive Mr. Bean slår til igjen. Spesielt siden jeg allerede hadde skrevet en tv-serie. Eller, det var en miniserie innbakt i et tv-program. Men fortsatt, per definisjon, en serie. NRK Drama kom til oss med et fiktivt scenario. En bestilling på en dramaserie. Sammen, to og to, jobbet vi med hver vår serie og skrev en episode hver. Jeg og min makker fikk tilbudet å utvikle serien på ekte. Men på grunn av ymse omstendigheter ble det ikke noe av det. Men da ble det faktisk en ekte mulighet. Det var innenfor rekkevidde å lage en serie for NRK. Der var min nye retning. Den nye drømmen. Å lage en dramaserie for NRK. Men veien til å oppnå drømmen min var langt fra enkel. I løpet av det siste året på filmskolen ble pappa syk. Han hadde astma, lungeemfysem og kols. Basically all dritten du kan ha med lungene bortsett fra kreft. Det var ingen tvil. Det gikk bare en vei med han. Og jeg kunne ikke tilgitt meg selv om jeg var langt unna når han døde. Ikke huske den siste samtalen vi hadde. Den siste klemmen. Eller høre den siste latteren. For pappa var en skøyer. Han hadde masse humor og en veldig spesiell latter, som nå bare er et minne. Jeg valgte å flytte hjem da jeg ble uteksaminert i 2012. Jeg satte karrieren, drømmen, retningen min til side for å være nær pappa. Pappa var inne og ute av sykehuset, og vi kjørte i skytteltrafikk mellom Hammerfest og Kautokeino. Jeg hadde skaffet meg en jobb på hotellet som nattevakt. Det passet perfekt, for turnusen var en uke på og en uke av. Og samme hotellkjede jeg jobbet for hadde hotell i Hammerfest, så jeg fikk uforskammet billige hotellrom. Så hver friuke kjørte jeg turen på 4,5 timer for å være sammen med han. Hver gang pappa havnet på sykehuset var han der i flere uker. Det som er en liten forkjølelse for oss, ble til alvorlig lungebetennelse hos han. En gang la de han i respirator, og legene forberedte oss for at han ikke ville overleve. Restitusjon etter å være i respirator er krevende for kroppen. Og for en som er så syk, er sjansene små. Men pappa, han var en seig jævel. Gang på gang kjempet han seg hjemme igjen fra sykehuset. Jeg og min søster ble på et tidspunkt så uaffektert og tok oss i å si «Han er bare på intensivavdelingen». Straks ordene landet så vi oss utenifra. Intensivavdelingen er der de verste tilfellene av syke og skadde er innlagt. Den eneste plassen på sykehuset som er verre enn intensiven er den som ligger kjølig til i kjelleren. I 2015 dør pappa, og jeg kunne jo startet opp jaget etter å oppnå drømmen om å lage en dramaserie for NRK. Men var jeg klar egentlig? Jeg er en som tror på skjebnen, og kanskje måtte jeg modnes litt til før jeg kunne satse. Musikk.

0: Mens alt dette foregikk, så jeg mine klassekamerater på avstand. De jobbet med film og TV. Og jeg var her. Jeg trøstet meg selv om at denne kunstformen vi holder på med ikke er som ballett, for eksempel. Der du må forte deg og utøve kunsten før kroppen sier stopp. Tvert imot, tenker jeg. Jo mer en forfatter erfarer, jo bedre blir man. Dessuten, så er det jo flere veier til Rom, og en dag kommer muligheten. Jeg må bare ha is i magen og være klar til å gripe den når den kommer. Desember 2018 lanserte NRK Drama i samarbeid med Internasjonal Samisk Filmsenter og NRK Sami et prosjekt. De var på jakt etter den neste store samiske dramaserien. Der har vi den. Navnet mitt står skrevet over hele den utlysningen. Fuck janteloven, den skal jeg vinne. Du hører på Sommer i P2, og jeg er Åse-Katrin Bolab. Drømmen om å skrive en dramaserie gikk over til å bli et mål. Ikke bare det, et realistisk mål innenfor rekkevidde. Jeg sa opp jobben og viet hele livet mitt til å skrive. Litt kort tenkt var jeg i forhold til økonomisk planlegging, for jeg kunne jo ha lagt av penger mens jeg hadde en statlig fulltidsjobb. For det vi fikk av støtte til første runde av utvikling var ikke store greier. Jeg skjønte at det neste halvåret kom til å bli magert. Siden jeg hadde bestemt meg for å satse 100%, måtte jeg bare tilpasse meg lommeboka. Den første tilpassningen var diett. Det ble mye pestopasta og ris med bønner. Om jeg spanderte på meg en pakke kjøttdeig, delte jeg den i tre. Så ble det til tre middager. Jeg spedde ut kjøttdeigen med litt raspede gulrøtter, og det fungerte som snus. Og apropos snus, ja, på det verste gjenbrukte jeg snusen. Og brus, som jeg elsker, prioriterte jeg ikke. I stedet for kjøpte jeg en SodaStream og en flaske saft. Husleieprisen i Oslo gjorde det heller ikke lettere. Men hei, jeg fikk i hvert fall levd ut klisjeen om et fattig kunstnerliv. Søsteren min begynte å gråte da hun fant ut hvordan jeg levde. Hvorfor spurte du ikke meg om penger? Du hadde jo ikke råd til brus engang. Nei, dette har jo vært mitt valg, og det skal jo ikke du finansiere, svarte jeg. Og har jeg forresten også nevnt at jeg er sta? Dessuten visste jeg jo at om ting gikk skikkelig galt, så kunne jeg alltid spørre familien min om hjelp. Og i verste tilfelle, om jeg ble hjemløs, så kunne jeg alltid flytte hjem til mamma. Dessuten så er vi heldige som bor i Norge. Vi har jo støtteordningene i NAV, og det skal ganske mye til for at man havner på gata. Velvitende om fallskjermene mine, fortsatte jeg å jobbe mot målet. Jeg gikk videre til neste runde, og da fikk jeg en større sum til å kunne skrive. Men det var fortsatt ikke så mye at jeg kunne legge om dieten, bestående av pasta, ris og bønner. Jeg trengte ikke å gjenbruke snus, hvertfall. Desto færre serier som gikk videre i hver runde, økte summen. Og på et tidspunkt fikk jeg også kunstnerstipendiet et år. Da følte jeg meg rik. Jeg kunne begynne å spise kjøtt igjen. Til og med spandere brus på meg selv. En konsekvens av å ha dårlig råd i Oslo, er at det sosiale livet blir vanskelig å opprettholde. Folk drar jo ikke på besøk til hverandre. De møtes på kafé eller pub, gjør aktiviteter som koster penger. Og plutselig så legger du merke til at alt koster penger. Også det å ta bussen eller T-banen for å møte venner koster penger. Da er det jo mye billigere å bli hjemme. Men heldigvis er jeg en ekstrovert introvert. Og den introverte siden elsker å være alene med Netflix. Den ekstroverte delen av meg fikk næring når jeg var inne på tilbakemeldingsmøter og når produsentene mine kom til Oslo. Og under covid ble videosamtaler en vanlig del av hverdagen til alle. Og på den måten fikk jeg til å henge med venner og familie som bor i nord. En annen ting som var utfordrende, var at serien jeg skrev ble sammensveiset med min identitet. Jeg var prosjektet, og prosjektet var meg. Hver gang det gikk dårlig med serien, eller når jeg måtte kjempe for å ha innholdet slik jeg ville, så gikk det utover min mentale helse. På det verste hadde jeg knapt energi til å komme meg ut av senga. For på dette tidspunktet hadde jeg skrevet alene i 3 år. Med liten økonomi, sulten på sosial omgang, og med min mentale helse på 12.5. Men jeg nevnte at jeg var sta, ikke sant? Idrettsutøvere snakker alltid om denne kjelleren de graver i. Og jeg har vært i min egen kjeller mange ganger. Kampen for serien. Kampen mot de høye herrene Mari Boine synger om. Og kanskje den viktigste kampen av alle. Den jeg hadde med meg selv. For jeg hadde jo bestemt at jeg skulle vinne. Det var min serie som skulle bli valgt. Koste hva det koste vil. Og jeg skulle ikke være den som sto i veien for meg selv og min drøm. Dette får du til, Åse. Reis deg opp og fullfør, sa jeg til meg selv og karret meg frem mot målstreken. Å faen meg, så vant jeg også. NRK Drama endte opp med å velge min serie, Heiestallen, bryllupsfesten. Og den skulle produseres. Da kjente jeg på seieren, og at det hele var verdt det. Det tok enda et par år før serien ble ferdigstilt, men da var jeg ikke alene. Da var det et helt team som bar serien frem i mål. Min søster sa til meg, du er viljesterk. Dette avfeide jeg selvfølgelig. Jeg? Viljesterk? Nei, nå må du slutte å tulle. Hun sa, du har hatt minimalt med penger, og vært gjennom utallige kamper i flere år. De fleste jeg kjenner ville gitt opp for lenge siden. Om ikke det er å være viljesterk, så vet ikke jeg hva det er. Totalt tok det 6 år før Heiestallen, bryllupsfesten, ble sendt ut i verden. Og hvilken turné den har vært på. Serien er vist i 10 land over 3 forskjellige kontinenter. Fra Sveits til Grønland til Argentina. Verdenspremieren var på Toronto Internasjonale Filmfestival. En av de 5 største filmfestivalene i verden. Og vi ble nominert til 9 gullrutenpriser og vant 2 av dem. Og kanskje det aller viktigste. Jeg oppfylte drømmen og nådde målet. Jeg lagde en serie for NRK. Så fuck janteloven. Jeg er stolt. Folk spør hva som driver meg. Og sannheten er sinne. Med alderen så har jeg lært å bruke sinne riktig. For jeg ser for meg sånn dampskip som Titanic. Og de fyringsovnene som blir brukt til å drive dampskipet. Jeg har 3 av de i magen min. Og alt som gjør meg irritert og frustrert og sint, det forvandles til kull. Og når jeg trenger det, så hiver jeg inn kullet i ovnen. Som for eksempel da jeg måtte skrive 28 timer i strekk. Heldigvis er det jo alltid noe å bli sint over. Så kullet tar jo aldri slutt. For meg så er janteloven en fast leverandør av kull. For jeg blir så sint over hvor mye kontroll den har over oss. Å ha troen på seg selv er ikke det samme som å tro at man er bedre enn alle andre. Når noen sier at de er flink, heves et bryn i forakt. Og jeg forakter ditt forakt. Og hvorfor er det ikke lov å drømme stort? Vi sier jo ikke til et barn, nei, du kommer ikke til å klare å bli en astronaut. Men om du som voksen våger å drømme større, blir det slått ned ganske så umiddelbart. Da er det godt å ha et fjell av kull som kan holde de tre store fyringsovnene gående over lang tid, mens du jager din drøm. Det fine med å se for meg disse ovnene og kullet, er at kullet fordampes. I mitt tilfelle går sinnet over til takknemlighet. Og takknemlighet er en av de vakreste følelsene jeg vet om. Og det trenger ikke å være de store handlingene. Det kan være den gutten som lot en liten jente få spille fotball med gutta. Eller produsentteamet som sto opp for meg da jeg var en ung, uerfaren kvinne i møte med de høye herrene. Og ikke minst så er det familien min. Søstra mi som alltid minner meg på om mine kvaliteter. Broren min som lærte meg at ingen skal kødde med meg. Pappa som lærte meg å le av meg selv. Og mamma som lærte meg å være den selvstendige, tøffe kvinnen jeg er i dag. Flasket opp på ideen om at vi kan klare absolutt alt. Så her står jeg i dag. Med to Gullruten-statuetter. En tv-serie vist over hele verden. Og en mage full av varme dampskipovner. Hvis jeg har ett råd til deg som sitter og lytter på akkurat nå. Enten du vil bli skuespiller, manusforfatter, eller bare vil ta mer plass i ditt eget liv. Finn kullet. Tro på deg selv. Og så sier du høyt, en gang for alle, fuck janteloven.
1: Du har hørt serieskaper Åse-Katrin Volab sitt sommer i P2. Vil du høre hele episoden, enten på norsk eller samisk, finner du den i appen NRK Radio. Nå skal du få Mari Boine sin låt, som Volab også nevner her i podcasten. Alla herra, bokin,

0: Mari Boine var det, alla her av Gokin Oslos, her I Finnmarkssendinga, hvor du nu skal få Finnmarks nytt.
1: Bygdene langs vestre deler av Porsangerfjorden for øyeblikket rammet av et strømbrudd. Area Nett melder at de har sendt ut mannskaper for å rette opp feilen. Det uklart hvor lenge strømbruddet kan vare. Et kraftig regnvær ventet I Finnmark fra I kveld og det neste døgnet ifølge vakthavende meteorolog Idun Hana ved Meteorologisk institutt. Det også fare for lyn og torden. Særlig indre strøk og Vestfinnmark vil rammes, men også I Østfinnmark skal det regne.
2: Det kan komme lokalt opp mot 15 millimeter på en time, men det nok mer det at det skal regne jevnt over flere timer, så på 6 timer så kan det være opp mot 30 millimeter.
1: Den nye studien som viser at flere barn I nord enn I sør får autoimmune sykdommer som leddgikt og diabetes, kan bidra til å forebygge sykdom I fremtiden. Det håper barnelege Ellen Nordahl på Universitetssykehuset Nord-Norge I Tromsø.
3: Det jo veldig viktig å vite mer om forekomst av sykdom for å kunne både oppdage det I tide, forebygge det og finne kanskje faktorer som gjør at vi kan fange det opp tidligere og behandle det bedre da.
1: Statens veivesen skal endelig bygge ny bru på fjellovergangen Hatter I Porsanger. Byggeoppdraget lagt ut på anbud, skriver I Finnmark.
0: Stian Strøm har gitt oss nyheter hele morgenen. Mitt navn Anniken Pedersen, og Thomas Bergvold Alstad han har også vært en del av gjengen her som har gitt deg Finnmarkssendinga denne tirsdagen. Vi alle tilbake I morgen tidlig klokka 6, så hør gjerne på da også. Få med deg reiseradioen etter oss. Ha en fin dag!
4: NRK Nyheter, nå klokka 9. Skogbrannen I Sør-Vest-Frankrike like ved Bordeaux har ikke spredt seg det siste døgnet, opplyser franske myndigheter. Det har vært opplysninger, men brannmannskapene har kontroll på mesteparten. Til tross for dette så slukkemannskapene fortsatt I full beredskap. Det varslet en ny hetebølge, forteller reporter Marlene Laura Solheim som I Bordeaux.
5: I morgen det meldt opp til 40 grader I Gironne-området. Det også meldt om ikke så sterke vinder som det var tidligere, men tørrere vind fra sør. Så det å vente at det kommer til å være en veldig utfordring. Brannmannskapet sa at de kom til å håpe at de skulle få kontroll på brannene før den hete bølgen her kom, men det har de da ikke fått, selv om brannene ikke så aktive og aggressive som de var for 3 dager siden.
4: Tysk politi sier de kartlegger 410 personer som mulige islamistiske trusler I landet. Tallet omfatter ifølge nyhetsbyrået DPA personer som knyttet til islamistisk terror eller ekstremisme, og som kan være I stand til å gjennomføre alvorlige voldshandlinger. Det blir kjent bare få dager etter terroren mot Pride-feiringen I Berlin. Tyver kan ha fått med seg verdier for 100 000 fra elektroforretningen Elkjøp I Ringsaker I Innlandet I natt. Ifølge politiet så har tyvene brukt bil til å kjøre inn I ei dør, og sier at det skal være minst 2 personer involvert I forbindelse med tyveriet. Politiet driver etterforskning på stedet og skal blant annet se gjennom videoopptak for å få oversikt over hva som stjålet. Den norske artisten Sigrid, kjent for sanger som Don't Kill My Vibe og Strangers, varmer for tiden opp for superstjerna Ed Sheeran I USA.

0: selv om stadion større, fremdeles turnélivet det samme, forteller Sigrid.
1: At det bare masse folk som skal gjøre jobben sin, og man opptatt av å gjøre en god jobb, uansett.
2: Ja, hvordan hverdagen da som omreisende artist på turné?
1: Altså, det veldig rart at det her den by far største turnéen jeg har vært på. Vi spiller jo stadioner, vi spiller stadion der det har vært fotballkamp under VM bort I USA. Men det også den chilleste turnéen jeg har vært på, tror jeg. Akkurat nå så sitter jeg på en porch I Yosemite. Jeg har vært og klatret I dag med kjæresten min. Så har jeg litt ferie innimellom, så det veldig deilig.
0: Norsk artisten Sigrid altså på turné I USA. Hun ble intervjuet her av Bjørne Østrem I Ukastein, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: I med You Know What og bandet en ERD, det en forkortelse for No One Ever Really Dies.
1: Oi.
0: Ja, og hvis det sant, så hadde vi jo spart oss for mange overtroiske ritualer hvis ingen døde.
1: Ja, og reiseradioen jo også et ritual som noen kanskje har hatt siden 1963, og vi har helt utrolige planer for de to neste timene.
0: Har vi det?
1: Ja, vi har det, for vi får besøk av selveste Anne-Marie Ottersen, som snart har premiere på ny film.
0: Fy flate. Ja. Og litt senere i dag så kommer også en av stjernene fra det norske

0: an på. Og så har jeg allerede fått svaret på det der når du søler salt på bord, hvilken skulder man skal kaste det over.
1: Ja.
0: Og det er venstre.
1: Det er venstre. Så hvis du søler litt salt, men hva hvis du er inne da? Skal du drive og kaste salt rundt i huset?
0: Ifølge meg og Myline som skrev dette svaret til meg, så ja, men hun er også inne på at hadde Nadal OCD, altså litt tvangstanker?
1: Kan fort være. Det er en tynn linje.
0: Det er det, det er en tynn linje. Og sist vi hørte fra vår reisende reporter Karoline, så seilte hun altså på Telemarkskanal. Og da hun gikk i land, så fant ikke hun bussholdeplassen, men ble reddet av Marit fra Porsken som kjørte postbil. Marit kjørte henne til bussholdeplassen, og Karoline rakk bussen. Og nå har hun havnet langt nede på Sørlandet. Men hvor langt nede er du, Karoline?
2: Åh, jeg sier god morgen fra Hattholmen 4. Og nå skal jeg bare gå ut av det lille soverommet som jeg har hatt i en sidebygning her, som heter Besse. Og så skal jeg komme meg ut i dagen her.
0: Besse var også det jeg kalte morfaren min.
2: Åh, var det det? Men dere, hører dere hvor rolig jeg er?
0: Ja.
2: Ikke sant?
0: Ja.
2: Åh, fy søren. Altså, dette med å ligge på fyr, hvis dere aldri har opplevd å ligge på et fyr, dere, så gjør det. Det er her man opplever, jeg vil si, den totale scen. Det er stillhet og ro, og akkurat nå så har jeg gått ut av sidebygningen Besse her hvor jeg har ligget i natt. Og så kan jeg nå se ut på innseilingen over Mandal. Jeg ser ut mot Ryvingen fyr. Jeg ser at det er små krusninger på vannet. Jeg ser en båt, det er noen måker som skriker. Ah. Og livet er, ikke sant, det er sånn 100% tilstedeværende. Og jeg kom ut i går, ble kjørt ut av en fyr som heter Bjarne. Og så det blåste hatter og høy. Og så tenkte jeg, nei fy søren, vet du hva, nå går jeg rett og slett og legger meg. Og inn da i den der kjempefine lille sidebygningen. Og så la jeg meg i en køyeseng, og så sovna jeg. Og så sov jeg altså min beste natt hittil i sommer. Og så har jeg kommet meg ut nå, så er det faktisk vindstille. Og det er altså en sånn fin morgen som man bare får på et fyr. Hvis det er noen som trenger å kjenne ro, så får dere komme hit og besøke meg. Men her blir jeg en stund, og hvis dere har lyst til å hilse på mine nye venner, ja, da må dere henge på. Dere skal få møte dem litt senere.

0: Vi hørte Benson Boone med Mystical Magical, og Magnus, hva håper du mest at dagens sending blir? Mystical eller Magical?
1: Åh, det vanskelig å velge. Fristen å si begge, men kanskje mest Magical,
0: ja.
1: Siden Mystical er også litt skummelt, jeg vet ikke helt hva som kommer.
0: Men det er også en deilig følelse.
1: Ja, det er jo det. Ja. Vi har jo spurt dere lyttere om dere har noen overtroiske ritualer, eller kjenner noen som har det, og det har dere.
0: Ja, dere er så gode å sende inn, altså. Og vi har jo tidligere teaset at hockeyspiller Noah Stenkammer, og Elisabeth, som pleier å gå på hockeykamper for Vålerenga, hun forteller at når skåringen ikke sitter i nettmaskene, så stokker de. Altså de som sitter på tribun, de stokker på rekkene, altså 3-4 stykker bytter plass, og det funker nesten. Hver gang.
1: Gjør du det?
0: Ja, oi, han skulle ikke ha sagt det. Nå kommer ja. Stjern og alle de andre, Stavanger Oilers, og gjør det samme.
1: Ja, men da blir det veldig mange mål, da.
0: Gøy.
1: Som tidligere proff-pokerspiller, skriver Simen, i utlandet så opplevde man mange med overtro, og når man sitter med folk som møter opp 4-5 dager på rad i en turnering med samme t-skjorte, fordi man ikke kan bytte klær, så ja. Kjenner man det. Og det er vel ulempen med overtro og lykkeklær og sånn. Du vasket jo dine lykkeklær.
0: Jeg skulle akkurat til å si det. Ja. Det gjorde jeg faktisk. Og selv om jeg spilte en dårlig kamp, jeg tror ikke du tok på med den samme undykken igjen da, likevel. Altså, det er bare en rutine.
1: Ja, jeg tror på det. Ja. Og om sommeren så er det mange av oss som liker både å feste og å slippe seg løs så bra som mulig, og båter, de trenger også å slippes løs, men også å festes, og det skal det handle om i skippemøtet, Mia.
0: Åh, Magnus, du er god. Ja, det skal det! Å kunne få tøye og løsne båten raskt er grunnleggende pensum i godt sjømannskap. Lær og tren derfor på de 2-3 viktigste knutene du vil trenge som båtfører før du forlater bryggen. I dag kan du lære deg pålestikket og flere andre knuter når det arrangeres skippermøte klokken 10 ved redningsskøytene Erling Sjalgsson i Farsund, Christian Gerhard Jepsen i Egersund, Bergesen DY i Kragerø og Wilhelm Wilhelmsen i Tønsberg. Og nå skal vi ha litt musikk av Delara med sangen Sjel, og her synger hun blant annet at hun kjører i en blå båt fra kyst til kyst, men ingenting om hun kan pålestikke.

0: Åh, vi har fått sånn deilig energi inn i studio, Magnus, for vi har fått besøk av en dame som slo igjennom som skuespiller for over 50 år siden. Hun har begeistret, underholdt og rørt det norske folk i alt fra komiserien Fredrikssons fabrikk til Ibsens Hedda Gabler. Og selv så husker jeg deg fra barneserien Vill Villere Villaveien, som ble sendt på NRK i 1985. Og nå, altså 40 år senere den serien, så du, altså Anne-Maria Ottersen, aktuell med ny film, Pensjonskuppet. Ja. Velkommen til oss her i Reiseradioen.
1: Tusen takk, så hyggelig at jeg fikk komme.
2: Veldig hyggelig å ha deg her, og vi skal straks høre mer om sommeren din, men aller først, altså Pensjonskuppet, den har premiere i oktober, og vi skal høre et lite klipp fra det.
3: Norges oljefond består av ca. 21 000 milliarder kroner. Det har aldri vært hacket eller ranet.
1: Var ikke spøk?
3: Nei.
2: Det her høres jo veldig spennende ut. Hva er det filmen handler om, Anne-Marie?
1: Nei, det handler om at tre modne damer møter motstand i livet sitt og vil hevne seg. Og det gjør det på den enkle måten at de raner oljefondet.
0: Ja, ja.
1: Det er vel stort sett det det handler om.
0: Det føles jo litt sånn Robin Hood over det, for det er jo ingen som syns så synd på oljefondet.
1: Nei, nettopp.
0: Ja.
1: Og de har så masse penger, så de kan godt dele litt.
0: Ja.
2: Ikke sant? Og du spiller jo da med, altså en, jeg vil si det, dette en legendarisk trio, deg, Hege Skøyen og Anette Hoff. Hvordan har det vært å jobbe med de to?
1: Det er jo bare fantastisk, det vet du. Det er jo bare, det er jo så gøy at du... Ja, det blir nesten svimla å tenke på det, vet du.
2: Ja.
1: For det var kjempegøy, og vi hadde det veldig moro. Det er jo lange dager, og det er arbeid, og det skal gjøres ordentlig. Så det er ikke sånn bare dans på roser, men vi hadde det gøy. Kjempegøy.
0: Ja, altså, jeg faktisk jobbet sammen med Anette Hoff i sommer i en sånn barneserie her på NRK. Oh. Og det som slår meg, litt sånn med deg også, dere er veldig lattermilde til stede i det gøye.
1: Ja.
0: Og så er dere beingode og proffe skuespillere. Altså, hvordan er det da, etter alle disse årene, å fortsatt gå inn i disse rollene?
1: Jeg har jo stort sett ikke gjort annet i mitt voksne liv, da, så det er vel, kan man si at det er business as usual. Men jeg liker det jo. Altså, jeg hadde jo ikke fortsatt med det hvis jeg ikke hadde likt det. Jeg liker det. Jeg synes det er kjempegøy. Jeg synes det er kjempeutfordrende. Og vi blir jo aldri fornøyd. Det er jo så morsomt når vi har tatt en scene. Ja, hvordan var det? Så usikre, vi ser jo ikke oss selv, ikke sant? Prøver å gjøre vårt best. Ja, hvordan var det? Var det sånn? Ja, det var kjempefint. Nei, ja, men er du sikker? Skulle jeg ikke gjort det mer, så kan vi ta det. Altså, det er helt en latterlig usikkerhet der, men som kanskje er kreativ da.
0: Men føler du, altså sånn, i idretten så er det mange idrettsutøvere som trenger litt sånn konstruktiv kritikk for å utvikle seg.
1: Mm-hmm.
0: At det kanskje bare, det var kjempebra, Anne-Marie, du er dritgod.
1: Ja.
0: Hva trenger du som skuespiller av feedback fra de andre medskuespillerne sine? Dine?
1: Jeg tror ikke, vi skal drive på å... Altså det er sånn som, vi har jo instruktører når vi jobber på teater, og det er jo det som er grunnlaget for norske skuespillere. Kanskje ikke nå lenger, kanskje det har forandret seg, men før så var det jo det å komme inn på teaterhøyskolen, og da var det teatret som er hovedarbeidsplassen. Der er det instruktører som forteller om du gjør riktig eller galt, eller for lite eller for mye, eller er helt utenfor eller helt innenfor. Men de instruktørene har jo vekslende kvaliteter, må jeg jo kunne si. Men,
0: det var bare gøy.
1: Og da var det en lærer på teaterskolen som også var instruktør, som sa hvis du er uenig med instruktøren, det var et godt råd faktisk, så sier du ja, og så gjør du akkurat som du selv vil.
0: Jeg tror det trengs å gå mot sjefer også, ikke?
1: Ja, det går veldig fint med sjefer også. Det er noe med det at du skal beholde deg selv oppe i det hele, det er du som skal utføre ting og sånt, men det er veldig, veldig nyttig å få korreksjon altså.
0: Ja.
1: Og du... Av og til så føler du... ja. Og da er det bra hvis noen kan si, jeg tror du skal... Det var jo Sir Lawrence Olivier som var instruktør. han sa, så sa de, ja, men hva sier du til skuespilleren da for å få dem til å yte? Så satt han lenge og tenkte, så sa han, av og til så sier jeg at de skal snakke litt fortere. Altså, for dette her med sånn dyp, sjelig, kan du føle at og sånn, det ettersom du har jobbet i mange år, ja. Så behøver du ikke instruksjon i det. Du kan bare si hvordan virker det, var det sånn, eller var det fort eller for langsomt, eller var det for lite innlevd, var jeg for glad, var jeg for sur, var jeg for sånn og sånt.
0: Ja, for det du snakker om er jo litt den der method acting, hvor du skal virkelig dykke dypt ned i ditt sjeleliv.
1: Acting er ikke dykke dypt. Method acting er å gjøre akkurat det du føler i øyeblikket.
0: Ja.
1: Og det er... Det er sikkert noen som synes det er stas, og at det er sånn, men dette er, det er i min verden er det litt sånn tullete da.
0: Ja.
1: Fordi det er en profesjon, det er et yrke som du må koster blod, svett og tårer å komme seg inn i, og det koster litt blod, svett og tårer bestandig egentlig. Og det skal du gjøre, men det er klart at etter hvert så lærer du deg teknikker på hvordan du skal, eller du har gjort det så mye, hjernen vender seg til at sånn gjør vi det her. Så,
2: I Reiseradion i dag så snakker vi om overtroiske ritualer, og dere skuespillere har vel ganske mye av det. Er det noe du må gjøre før hver forestilling? Eller?
1: Ja, jeg har mine ritualer før hver forestilling, og det er klart at da på teatret, så, altså på film, så kan du ta om igjen. Men ikke utallige ganger.
2: Nei.
1: Det koster tid og penger. Men på teatret kan du jo ikke det.
2: Nei.
1: Da er det fortløpende i nåtid. Det er der og da.
2: Ja.
1: Og mister du en replikk, så mister du en replikk, liksom. Men så derfor så er det veldig nivst, så da trenger vi litt høyere makter for at de kan stå oss bi mens vi står på scenen og yter da. Men ikke sånn helt overdrevet, men jeg har et ritual med at jeg gjør stemmebruk,
2: ja.
1: Bare altså tekniske ting som jeg lærte av en god instruktør. Ikke å gjøre stemmebruk, for det har jeg lært noen andre, å gjøre stemmebruk, og så varme opp kroppen, og så gå gjennom scenen. Jeg går veldig mye gjennom teksten, før jeg skal inn, ofte hele scener, ofte hele stykket, hvis det er mulig, men hvis det er en svær hovedrolle, så går jeg ikke det, men da går jeg gjennom sentrale deler, ja. Sånn at jeg har, at hele huet mitt er klart, på akkurat det jeg skal gjøre, akkurat nå de to neste timene, liksom. Det gjør jeg. Og så hender det at jeg ber litt i høyere makter om at det skal gå bra.
0: Ja. Har du hørt om guttungen Kygo fra Bergen, Anne-Marie?
1: Han har gjort det, vet du.
0: Ja, og han skal vi få høre mer av nå. Her er han med to venner, Zack Abel og Nile Rodgers, med sangen For Life.
4: I took the long road across the ocean.

0: Vi har fortsatt besøk av skuespiller Anne-Marie Ottersen, som snart aktuell med den nye storfilmen Pensjonskuppet. Men i sommer så har du hatt ferie, og hva en god sommerferie for deg, Anne-Marie?
1: Ja, det er ganske kjedelig, for det det samme hvert år.
0: Ja, ja.
1: Men det ikke kjedelig for oss.
0: Ikke sant? Det derfor det det samme hvert år.
1: Det derfor det det samme hvert år, for vi har et hus i Hellas, og det
0: Det det flere som skulle ønske de hadde.
1: Ja. Ja. Altså, det er en av de drømmene som har gått i oppfyllelse, for jeg tenkte, jeg vil ha et hus på en øy i Hellas. Det fikk jeg.
0: Ja, for vi har jo nå i vår mange av oss sett NRK-serien Et lite hotell i Hellas,
1: ja.
0: Med Ronny Brede og Tuva Fellmann, som ja. Slet noe voldsomt med å skaffe seg hus der. Hvordan klarte du det?
1: Nei, det var en norsk veninne som hadde klart det før meg, og hun klarte å få mange av oss nedover, for vi en liten norsk gjeng der nede på Antiparos, sammen med Tom Hanks da, som også har hus der selvfølgelig.
0: Der,
1: ja, rett rundt hjørnet
0: her. De store skuespillerne.
1: Ja, vi samles der.
0: Ja.
1: Og så om sommeren, ja, vi ser han jo med jevne mellom dem da, men det jo greit. Men ja, det gøy altså. Han jo grei, en grei kar, han tror jeg. Jeg har ikke gått og snakket med han, fordi at uten sammenligning for øvrig, så hender det jo at jeg også blir gjenkjent.
0: Ja.
1: Og det masse nordmenn der nede. Og noen jo veldig hei og så hyggelig. Stort sett alt det veldig hyggelig. Men når de slår seg ned ved bordet ditt og sier, skal ikke plage deg altså.
0: Ja.
1: Og blir der, da tenkte jeg, det gjør ikke jeg med Tom Hanks, selv om jeg har lyst.
2: Men sier du ifra da når folk gjør det, at har du en grense?
1: Jeg har en grense, ja.
2: Ja.
1: Men jeg kan si det at det er veldig hyggelig, og vi setter veldig pris på at du, og så videre, og så videre. Men nå må vi to snakke litt alene, vi skjønner du, for vi er her for å spise middag,
0: ja.
1: Og snakke sammen. Sier jeg da.
2: Så passiv, aggressiv.
1: Passiv, aggressiv.
2: Ja. Ja. Men altså, jeg trekkes mot Hellas, så å si, hver sommer. Og litt sånn som du var inne på, du sa sånn, det jo litt, jeg vet ikke om du kalte det flaut, men nok en gang så var jeg på Kreta.
1: Ja, det ikke nydelig der?
2: Det er akkurat det jeg sier. Jeg tror ikke folk skjønner hvor fint det den øyen er.
1: Det var da jeg skjønte at Hellas var et riktig valg.
2: Ja.
1: Jeg var på Kreta.
2: Men hvorfor er Hellas blitt umoderne, siden vi føler for å forsvare at vi reiser dit gang på gang?
1: Jeg forsvarer det bare på grunn av at det er så kjedelig at det gjør det samme hvert år. Men vi har jo... Vi har jo en kjempefamilie med barn og barnebarn, og altså, vi har jo 5 barn til sammen, og vi har altså, til sammen er vi en flokk på 21, så det at og i år var alle der, så vi måtte liksom dele inn periodene da, så først var de to døtrene våre der, så var de to sønnene med familie der, og så har vi et hus med 2 etasjer oppe i toppen der, sitter Lasse og jeg for oss selv.
0: Ja. Hvordan er dagene der? Er det full trøkk, eller er det...
1: Det er ikke mye trøkk, nei. Jo, det er et trøkk som jeg nødt til å følge, og det når jeg ligger godt nede i den varme sengen min, så har min mann, han litt mer morgenfull enn meg, så står han opp, og så sier han, ofte på dansk, morgenbæl, for det lyder litt flott på dansk, og da er det bare å kle på seg, og ned i og kaste seg sånn.
2: Og så sier du, og straks er kaffen klar.
1: Og straks er kaffen klar.
2: Altså, alle kjenner deg som skuespiller, men du har jo også andre talenter, og det er ikke alle som vet at du en gang var popstjerne.
1: Nei.
2: I et band som heter Rain.
1: Ja.
2: Og vi har funnet et lite lyklipp. Vi er Magnus,
0: ja,
2: vi har så det. Hør på dette.
1: Det er... Ja.

0: Fortell oss, Anne-Marie, hva var dette for et prosjekt?
1: Dette prosjektet var et stykke som het Camp, som ble skrevet av Helge Hagerup, og musikken da laget av gruppa Rein. Og der skulle jeg liksom være en slags parafras over Janis Joplin, og ble kalt Janet Hay. Og det var jo ikke noe utfordrende, så jeg tror det var generalprøven, eller kanskje premieren, at jeg sang den første låta, og husket ikke at jeg hadde stått på scenen.
0: Ja.
1: Jeg var bevisstløs i gjerningsøyeblikket. Men det gikk da, og vi fikk god kritikk, og så ble det den plata, og så tenkte jeg det var liksom det. Men den lever sitt eget liv, den gitt, og det finnes folk som er fans av Janet Hay, som jeg plutselig får meldinger fra. Og, og jeg tror Christer Falk blant annet har prøvd å få utgitt plata og stoppe, så det er helt fantastisk for meg at sånne ting som du tror er øyeblikksspill, og teater er jo øyeblikket, og borte såpeboble. At en sånn ting bare fortsetter å leve, ikke overveldende liv, men det lever.
2: Ja, ja, og nå kanskje du har fått noen nye fans også, etter at den har spilt på radio nå.
0: Altså, det er en fryd å ha deg her, Anne-Marie. Og du, jeg har en tese. Alle har hørt om Albert Einstein sin energi lik masse og lyshastighet. Ja. Jeg mener, det finnes en som er alder er energi. Som betyr igjen, som er det samme, at den energien din, den er liksom helt evig ung. Hvordan klarer du det?
1: Det er vel mitt rike indre liv, tenker jeg. Neida. Nei, men jeg er jo... Jeg har vel i og for seg alltid vært sånn, jeg var veldig urolig på skolen, så jeg har sikkert fått den diagnosen som alle får nå, som jeg er helt uenig i, men det er noe det. Men jeg har nok energi, livsglede, gudslov, har fått, som alle mennesker får, trøkker i trynet med jevne mellomrom. Det får vi alle sammen, sånn er det bare. Så da er ordtaket ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det, så får du reise opp igjen. Og så er jeg glad i å trene da. Altså ikke sånn som deg, men jeg er glad i å løpe. Og det gjør jeg også i Hellas.
0: Altså, vi har, Norge har fått, hvis ikke de visste det, kanskje det beste forbildet. Hus i Hellas, energi, og så liker hun også å holde seg aktiv.
1: Ja, det jeg mener at det er svaret på å overleve, ja. Så lenge
2: bare,
1: som mulig.
2: Bare notere seg.
1: Ja.
2: Vi skal si tusen takk for besøket, Anne-Marie.
1: Utrolig hyggelig. I like måte, takk for at dere ville ha meg. Det var kjempekoselig.
2: Veldig hyggelig. Du har valgt deg en låt også.
1: Ja.
2: Ja. Så i det vi sier farvel til deg, så sier vi hello til Lionel Richie.
1: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even er fanget inne i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Vi hørte sommeren for deg med Gunn Kvåle.
1: Ja, dette en sommer for oss alle, ikke
0: det? Ja, jeg håper det.
1: Ja, vi snakker om overtro og ritualer I dag, og vi har fått inn en lyttemelding fra Laila, som sier at min overtro at jeg ikke kan se på fotballkampen når Norge spiller, da taper de. Så egentlig kan de takke meg for at de kom så langt I VM. Jeg tok den på nordnorsk, for det sto jeg og meg og sånn.
0: Ja, det var veldig bra, veldig bra. Ja,
1: men dette kjenner jeg veldig igjen fra, jeg har folk I egen familie, som alltid hvis Norge spiller fotballkamp så går de på do, for da blir det mål og da blir det veldig ofte mål også
0: Åja, jeg har en mor som nesten aldri så mine viktige kamper og det endte jo ofte opp med at hun vasket huset og det ble skjene rent, hun orket ikke
1: Og det blir gull på datteren
0: Å, det blir, noen ganger blir det gull. Huset ble reit, og det blir... I samme unnik. Vi skal tilbake til vår reporter, Karolina, som, jeg vet ikke hva unnik hun har på seg, men hun altså sør I Norge. Det helt, helt sør. Ved innseilingen til Mandal ligger det altså ikke en idyllisk fyr, men det ligger et idyllisk fyr. Og på det fyret befinner hun seg akkurat nå Og hun har lugget der I natt Og vi hørte I starten Jeg har aldri hørt hun så sen noensinne Og hvordan går det nå med deg, Karoline? Har du fått de nye venner?
2: Ja, for det akkurat det Man får jo nye venner, vet du, akkurat nå så jeg må jo bare
0: beskrive noen Nei, I hvert fall du får nye venner, Karoline, veldig lett
2: Ja, men jeg liker å få nye venner det ikke det sommeren til?
0: Jo
2: Ikke sant, det det Så nå, jeg skal ta dere med inn til mine nye venner nå For at nå tenker jeg, de må da for selv være våkne Og dette jo fyrvokteboligen Som liksom hovedhuset Og så har jeg ligget I sidebygningen Så får jeg bare, jeg må Jeg håper jeg ikke vekker folk her da Skal vi se Hallo, hallo Kan jeg? Hei! Så koselig! Dere våkne?
3: Ja, ja, ja.
4: Det var du! Det så koselig! Det var gøy!
2: Ja, men hør her, ikke sant? Så lett det å få nye venner. Og dette Unni og Unni!
4: Det går det unna!
2: Men du står der over oppvaska, jenter?
4: Ja, ja, ja. Det så mye som må gjøres, vet du. Sånn
2: Ja, inne I fyrvokteboligen.
4: Ja!
2: Ja, hvordan har du sovet I natt, Unni?
4: Åh, som en stein. Ja, de sover veldig godt. Og vi har det så fint der oppe på.
2: Ja.
4: På soveværelset. Gode senger, helt nye. Så det bra!
2: Ja. Du, nå må jeg bare fortelle de som hører på at dere mor og datter, ikke sant?
3: Ja, stemmer det.
2: Så. Og du vertskap, Unni?
3: Jeg vertskap og klart å få med min mor og min far på 87 og mamma 83.
2: Ja.
3: Så hun imponerte meg godt når hun gikk opp dette lange fyrtårnplassen.
2: Men du, 83 år, jeg synes det imponerende. Jeg har ligget på fyr I natt. Altså, hvordan vil du beskrive denne natten?
4: Du, det har vært så flott! Og så herlig å komme ut og gjøre noe helt nytt,
2: ja.
4: Som en aldri har gjort før.
2: For du har aldri ligget på fyr?
4: Nei.
3: Nei, jeg har aldri vært her en gang.
2: Nei.
3: Jeg har ikke vært her ute I det hele tatt, selv om hun egentlig har bodd I Mandal I mange år.
2: Ja.
3: Men her ute har hun faktisk aldri vært.
2: Men altså, det sies jo, du har jo bodd I Amerika I mange år.
4: Ja.
2: Hvordan det å være her I forhold til Amerika?
4: Men? Åh, det stor forskjell.
2: Ja.
4: Ja, det det jo.
2: Men altså, når du kom hit I går, da blåste det veldig.
4: Ja.
2: Ja, hva synes du om det da?
4: Ja, det var den stormen som man kan komme opp I når man på tur på sjøen.
2: Ja, ja, ja.
4: Så det litt av en opplegg når jeg skal inn.
2: Men liker du det da?
4: Ja, det går greit.
3: Ja, det greit å bli inn I varmen og fyre litt I peisen og sånn.
2: Ja, for dere fyret I ommen og koset dere, og så kom det altså en ny morgen. Og så har du en datter her, som da har blitt vertskap. Hvorfor gjør du dette her, Unni?
3: Egentlig ble jeg med på en dugnad for gøy, og så synes jeg egentlig det var så superkoselig å være med, at dette ville jeg være med på.
2: Ja.
3: Og da hørte jeg at vi kunne liksom få en uke på Hattholmen som vertskap. Selvfølgelig gjorde jeg jo det.
2: Ja, ja.
3: Avkort.
2: Ja, ja. men ta oppvaska, jenter, så ses vi etterpå. Jeg skal bare ut her, også, for at det er noen som driver og holder på med noe banking her. Bjarne, det er alt mulig, mannen, min nye venn. Hei, hva driver du med?
5: Nei, her må du jobbes litt, da. Holder vel like litt. Ja, det gjør, ja, da, det gjør seg ikke selv.
2: Du, hva slags sted er vi her på? Vi må fortelle folk det før vi gjør noe videre her.
5: Nei, nå er vi jo på fantastiske Hattholmen fyr, da, rett utenfor Mandal. Og her er det, dette er en plass for alle.
2: Men er det, altså folk har bodd her, ikke sant?
5: Her har det bodd 9 fyrvakterfamilier siden 1868 og frem til midt på 70-tallet.
2: Men tenk på det da, 9 familier.
5: Det stemmer.
2: Bodde ut på her.
5: Det gjorde de.
2: Ja, fy søren. Og det er jo altså en perle.
5: Det er en perle, ja. Absolutt. Men alle årstiden er ikke en perle.
2: Nei, det...
5: Så de har litt å stå i, dem som har jobbet der, for å si det sånn.
2: Det skjønte jeg. Hva skal vi for noe nå, Bjarne?
5: Nei, nå har jeg invitert noen folk da, for jeg har jo skaffet frem litt bakeverk.
2: Ja, og har du?
5: Ja. Så nå tenker jeg vi tar en tur ned i Naustet og koser oss litt.
2: Så folk kan komme bare?
5: Ja, bare å komme.
2: Ja, ok. Ja. Vi går ned i Naustet. Det gjør vi. Ha det!

0: landet fort.
1: Nummer 4 med lite og stort. Nå er det om å gjøre å bli nummer 1. Det er tid for konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
3: Som vanlig er bare termometer og en kjølebag.
1: Ja, som vanlig er det 3 spørsmål. Du skal finne en bokstav fra hvert spørsmål, som til sammen skal bli et ord på 3 bokstaver.
4: Og vi starter med en låt, så hør godt etter.

0: hørte dere refrenget på en av de aller største hittene fra 2025. Artisten britiske Ray, som fylte 28 år I fjor. Hva den første bokstaven I titelen på denne sangen?
1: Ja, og spørsmål nummer to, der lurer vi rett og slett på hva heter Winnie the Pooh på norsk? Hva skal vi ha forbokstaven I fornavnet?
0: Spørsmål tre, hva mangler I ordtaket? Når det regner på presten, drypper det på... Vi vil ha forbokstaven I dette ordet.
1: Ja, og send inn løsningsordet til oss I NRK Radio-appen, og skriv også gjerne litt om hva du driver med denne tirsdagen, så kanskje blir det deg vi ringer. Nå får du Raga Rockers med Hun fri I Reiserådet.

0: Vi snakker jo om overtro og ritualer I dag, og Christer han skriver at han slår aldri kokende vann på bakken. Da kan man plage og legge seg ut med haugfolket.
1: Ja, det ikke bra.
0: Nei, det ikke bra. De underjordiske som I neste omgang kan sørge for ulykke og sykdom på dyr og mennesker. Dette overtro jeg har etter bestemor.
1: Ja, men det høres jo smart ut det. Vi kan ha haugfolket etter det.
0: Vil jo ikke det, og jeg hadde også en mormor som altså hadde så mye overtro. Hvis du klødde I hånd, så fikk du penger, og hvis du slo opp paraplyen inne, så betydde det ulykke. Jeg falt bestikk på gulvet, da kom det en mann eller dame på besøk.
1: Ja, jeg lurer på hva slags overtro de har I Japan, for nå klokka 10, og nyhetene de begynner I Japan, Terje Tobias Tønne.

0: Det er sendt ut tsunamivarsel og nødvarsler til en rekke fylker, og myndighetene ber folk holde seg unna kysten. Det er foreløpig ikke meldt om skader på personer eller bygninger. I Spania herjer de største skogbrannene i landet sin historie. Regionene midt i landet, Madrid, Avila og Toledo, er særlig utsatt, og styresmaktene i Spania har innført unntakstilstand flere steder, samtidig som nye hetebølger på vei inn over landet. Carmen Sanz bor og jobber i den spanske hovedstaden og forteller at folk er preget av brannen som herjer.
1: For de som ble evakuerte, de må holde seg inne på en bestemt sted, som er kanskje langt fra der de pleier å bo. Ellers er det forbudt å reise til disse arealer som er nær der brann foregår. Vi kan ikke tøyre gjennom disse steder, det veier er stengte. Og ellers har vi fått klar beskjed på å prøve å unngå uteaktiviteter, fordi det er asker, så det er jo det er litt klart over hvor sunt det er å puste lufta akkurat nå.
0: Nordnorske barn får flere autoimmune sykdommer enn barn i sør, det viser ny forskning fra Universitetet i Oslo. Blant annet barneleddgikt er nesten dobbelt så vanlig i nord som i sør. Barnelege på Universitetssykehuset Nord-Norge, Ellen Nordahl, håper studiet kan bidra til å forebygge sykdom i fremtiden.
2: Så har vi hatt et inntrykk av at vi har flere, og nå er det faktisk vist at det er sånn. Det er jo veldig viktig å vite mer om forekomst av sykdom for å kunne både oppdage det i tide, forebygge det, og finne kanskje faktorer som gjør at vi kan fange det opp tidligere og behandle det enda bedre da.
0: Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale for helsehjelp. Frem til nå har ungdommer fra 16 år og opp betalt egenandel for tjenester som sykehusbesøk, psykolog, fysioterapeut og legetimer. Etter bred politisk enighet har fritaket blitt hevet til 18 år. Artisten Ariana Grande saksøker hackere som hun har hevdet å stjåle og lekke musikk som ikke er utgitt. Grande mener hackerne har krenket forholdet mellom henne og fansen, skriver Billboard. Advokatene til artisten mener at bare i 2023 ble 45 av sangen hennes stjålet og lekka. Heldigvis er det ingen som har lekka hva som skal skje videre i reiseradioen Mia og Magnus, så det må dere nesten fortelle oss.
3: Ja, vi kan lekke det nå, kan vi ikke det?
4: Ja, bare ikke, så lenge ikke du hacker det.
3: Nei, vi skal få besøk av hockeyspiller Tobias Steen, og så snakker vi om overtro og ritualer i dag. Noah Steen, unnskyld.

0: Ja, vi snakker om overtro og ritualer I dag, og fått inn en melding fra Irene, som sier «Jeg har klesklyper I mange farger, men må ha to like på hvert plagg. Tror det bringer orden og lykke?»
1: Jeg får noe lurt på om det kanskje ikke gjorde... Hvis ikke hun hadde det, så blir ikke klærne tørr.
0: Nei, da blir de aldri tørre.
1: For det det når det praktiske løsninger, da ikke vi så overtroiske.
0: Nei.
1: Det praktisk. Praktisk. Vi gleder oss nå. Vi får straks besøk av hockeystjernen Noah Sten. Men nå skal vi altså høre Paper Boys og Madcon som har reist til Barcelona.

0: Før hele Norge begynte å ro sammen med fotballguttene, så var det et annet, minst like historisk VM som foregikk, nemlig VM i ishockey. Der sørget nemlig de norske guttene for å vinne Norges første VM-medalje noensinne. Og i bronsefinalen så var det altså lille Norge mot stor nasjon Kanada. David mot Goliat. Og vi har fått besøk av han som avgjorde det hele. Hør på dette.
1: På bronsemedaljen, Noah Steen!
0: Her sitter du nå, Sten, og du viste meg armen din, og jeg antar at det betydde at du fikk frysninger.
2: Ja, jeg fikk frysninger. Først og fremst, tusen takk for at jeg får være her. Utrolig hyggelig.
3: Hyggelig at du kommer.
0: Visst, ja. Det er vi som takker.
2: Nei, men det er klart, det har... Det er mange som spør når det på en måte har synket inn, og media spør rett etter match, og har det liksom synket inn. Det er vel ikke nå det begynner å synke litt inn.
0: Ja.
2: Spesielt når man liksom ser hvor godt fotballgutta har gjort det, og ser liksom ulike prestasjoner og slike ting, så påminner man seg om hvor sykt det var det vi gjorde nede i Schweiz der. Og
0: ja, for jeg husker i hvert fall at etter kampen, så i en sånn seiersrus, så husker du sa, glem fotball akkurat nå.
2: Ja.
0: Men du sa også noe annet, og det var det at, ikke sammenlign. For det at å sette hockey opp mot fotball, er jo det mange som da gjør. Men hvordan var, fortell, hvor stort er det å ta en VM-medalje i hockey?
2: Ja, og det har vel egentlig på en måte blitt litt... For mine egler så føler jeg nesten det bare har blitt større jo lenger tid har gått, hvor man liksom har sett tilbake på alle motstandere vi har møtt. Man har fått litt tid til å tenke på alle de forskjellige kampene som på en måte har vært under en 2 ukers periode, da, hvor man egentlig alt bare har gått så fort, og så har man hatt litt tid til å tenke, og så er det klart at jeg hadde litt overtrening på det intervjuet der, så det er klart at vi unner jo selvfølgelig fotballgutta all godt, men det var vel egentlig bare et tegn på å vise det at det vi gjør nå er ganske stort, og at det er naturlig at ikke det norske folk helt skjønner hvor stort det er. Da. Så det var vel egentlig det som var tanken.
3: Hvor lang tid tok det før det sank inn for deg?
2: Jeg vet ikke.
3: Går det gradvis enda?
2: Ja, det går litt sånn gradvis enda, men jeg syntes egentlig sånn... de siste kanskje to ukene, hvor jeg liksom har vært hjemme, jeg trener jo på, men har...

0: vært liksom vært to uker nå I Fredrikstad med, med svigerfamilien min og eller svigers det man, uten å være gift så sier man det så har man liksom ja men på kvelden hatt litt tid til og liksom når man ligger I båten og slapper av og
1: det det som heter løvbærene det at tenke på det
0: det kan godt hende at at man da liksom da har man litt ekstra tid til å til å tenke og fundere over hva man har gjort, og så kommer det opp noen klipp på sosiale medier her og der, fra tiden der, og man, noen av kompiser sender noen bilder eller videoer. Og da
1: ja, for dere gikk jo ganske viralt også, og jeg vet at Hockeylandslaget sin Instagram-konto, den økte med flere 10.000 av følgere. Men så det det da, Noah, at det jo egentlig ikke tilfellig at det du som avgjør en sånn kamp, for det har du gjort før. Og det alle ikke kanskje vet, det jo det at i forrige VM så handler, I hockey handler det også om å ikke rykke ned til BVM. Og I forrige VM I 2025 så skåret du også det målet som gjorde at dere ikke rykket ned. Og I kampen mot Latvia som var avgjørende for at dere tok semifinaleplassen, så spikret du den der du hamret den siste spikeren I kisten når du satte 2-0 der også. Så hva det med deg, Noah Sten? Og den vinnerskallen, hva det som gjør at du så god I de øyeblikkene?
0: Nei, jeg vet ikke. Fryktelig mye skryt da. Det var hyggelig. Men nei, jeg vet ikke. Jeg veldig glad I å spille de type kampene. Det jo det man på en måte spiller og lever for også. Det vet vel du alt om selv også. Og jeg vet ikke, det vanskelig å svare på det, men det vel egentlig det at man liker den situasjonen man I, og at man har litt ekstra press, og så det jo store kontraster, da, som du sier, at I fjor så var vi egentlig, vi vant 1-0 da, mot Ungarn, så vi var liksom, vi var ett mål, eller to mål da, fra å rykke ned, og så tar vi bronse året etter, liksom, så det har vært store kontraster, og jeg vil bare si egentlig det at man glad I de situasjonene og at det moro å spille de viktige matchene.
2: Ja, det jo det har vært noen fantastiske øyeblikk med de viktige matchene, og vi skal høre et lite lydklipp til fra hvordan det høres ut I garderoben etter dere tar en seier.

0: Det her gikk jo også veldig viralt at dere sang Optimist. Hvorfor ble det akkurat den låta, vet du det?
1: Ja, si det du. Fin sang da, og en fin hyllest til Jahn Teigen selvfølgelig, som gikk bort for ikke så alt så lenge siden. Så det var vel en, ja, jeg vil ikke si, eller jo, det kan, en god blanding av det, og litt flaks tror jeg, var Emilio Pettersen som... som, ja, eller første matchen hvor vi spilte mot da, om det var Italia, tror jeg, eller andre matchen da, så den første vi vant, så bare, ja, gutta, vi må ha en vinnerlåt da. Ja, og så tror jeg egentlig bare han satt på den, og så kan jo så å si alle, ingen halvparten av laget kan artisten, men alle kan refrenget. Så det er jo, så det, den gikk fint, den runga fint i garderoben, og ble liksom, bedre og bedre trykk på refrenget og litt i verset også.
2: Og her har jeg sett at fotballgutter har tatt etter dere og blitt inspirert, for det er den følelsen dere får fram i den garderoben. Jeg har lyst til å være en del av den gjengen.
1: Ja, det er verdens beste garderobe, og spesielt med den gruppa vi var. Og, vi har jo vært nå gjennom et generasjonsskifte de siste 3-4 årene, hvor vi har hatt mye av det samme laget. Og, i år fikk vi inn Petter og Petter Thoresen og Sjur Roar Nilsen, som har vært veldig, veldig bra, og selvfølgelig Patrick Thoresen i spissen, som har bygd et veldig bra lag, og i år klaffet det veldig bra. Og, så hjelper det med da, at garderobekulturen og vi gutta har det veldig morsomt og bra sammen, da, som gjør at vi dro i samme retning.
2: Ja.
0: Nydelig. Vi skal snakke mer med deg nå, men vi må jo nesten også få høre hele låta en gang også, så nå skal vi høre hele Jahn Teigen med Optimist.

0: Optimist med Jahn Teigen. Vi får en låt,
1: ja.
0: Guri malla.
1: Jeg hører, ja, jeg hører kompisene dine høre på sånne, de pugger Jahn Teigen.
0: Vi har besøk av hockeyspiller Noah Steen, og vi har jo snakket en del om ritualer og overtro i Reiseradioen i dag, og det er jo noe mange idrettsutøvere kan kjenne seg igjen i. Små rutiner og ting de må gjøre før kamp for å komme i riktig modus. Har du noe spesielt du må gjøre?
2: Jeg liker å tro at jeg ikke har noe, da. Men så tar jeg meg selv hver match at jeg gjør det samme. Så det er jo rutiner og ritualer. Jeg har hatt en idrettspsykolog i et par år som har hjulpet meg veldig mye, faktisk. Vi har jobbet med en ting som heter å visualisere. Så hvis vi har kamp på torsdag, for eksempel, så begynner jeg da å visualisere på kanskje mandag, tirsdag, da.
1: Og hva ser du for deg da?
2: Ja, men da ser jeg for meg at jeg gjør ting som på en måte jeg som er en gjenganger i mitt spill i løpet av kampene, og så liksom, hvis vi spiller hjemme eller borte, for eksempel har jo noe å si hvilken arena man er, man prøver å se for seg at man er i den arenaen, spiller i de draktene, mot de draktene,
1: ja.
2: Ser alt gjennom øya da. Så det, og det synes jeg egentlig har hjulpet veldig, for at poenget med det er å prøve å lage en selvtillit om man har vært der før da.
1: Men da lurer jeg på en ting. Før bronsefinalen mot Kanada, så du for deg at du kunne score det avgjørende målet i forkant?
2: Nei. Jeg gjorde ikke det. Men det er klart, de tingene sånn som for sommeren og sånn, så har man ikke noen kamper å visualisere, så da er det sånne ting som man visualiserer da.
1: Ja, når du har barmarkstrening.
2: Når man har barmarkstrening, ja.
1: Altså, vi har jo snakket det da, at hockeyspilleren har vært ganske sånn befriende i intervjusonen. Det virker som at ingen har fortalt dere enda at husk at dere er forbilder. Og du spesielt da, Noah, kommer ut der og er fri. Men så legger vi merke til en annen ting, og det er jo denne jargongen deres. Dere har helt egne ord og uttrykk. Hvor kommer det fra?
2: Ja, si det. Det vet jeg ikke. Det er jo vår kjære hockeykultur da, som står i spissen for det. Det er jo vanskelig å si hvor det kommer fra, men det er jo, jeg regner med at det er sånn i håndballen, og det er sånn i fotballen, og det er sånn i alle typer forskjellige idretter.
1: Ja, men dere er en liga for dere selv, det vil jeg påstå.
2: Ja, det, vi tar den, vi. Vi er veldig glad i kulturen vår, da. Vi er veldig glad i måten vi er med hverandre på, og det er på en måte vårt kjærlighetsspråk å melde litt på hverandre, og si at du er buljong, eller at du er kokos, eller at du er...
0: hva betyr det?
2: At du er ute i hagen, eller... Ikke sant?
1: Det, ja, og opp i ringa, det ble jo også veldig kjent ringa, ja. Etter disse iskrigerne.
0: Ja.
1: Men hva er, hvis du er buljong da, hva er du da?
2: Altså, i går så hadde jeg en kompis som skrev at vi går på is på Sonny Henny i klokka 12. Så går jeg og henter utstyret mitt på Jordal, for der har jeg utstyret mitt akkurat nå. Og så kommer jeg dit kvart på, for jeg har litt dårlig tid, for jeg er på vei til... på vei fra hytta, og så sier han, og så møter jeg han på Jordal og sier, sorry ass, jeg glemte å skrive at vi skal på Jordal i stedet for Sonny Henny. Så da var jeg liksom på vei til Sonny Henny mens han var på vei til Jordal uten å skrive det, så da sier jeg, da, nå var det bullen ass, nå var jeg på vei til Sonny Henny uten at du har sagt det for at du skal være på Jordal.
1: Jeg er så buljong det.
2: Så vi er jo litt, vi er jo...
0: Det er mye mat. Det er mye reker og majones.
2: Rekesmørbrød, og ja, det er helt riktig det. Nei, altså, men vi er glad i kulturen vår, og det er ingen som tar noe personlig, og vi må være tørre å by litt på oss selv, og det tror jeg kommer tilbake til spørsmålet ditt i intervjusonen, og at vi vet at vi er forbilder, men vi er glad i kulturen vår, og vi har lyst til å være de vi er. Og så kan man selvfølgelig bruke huet, men
1: jeg vet ikke, ja. Jeg tror som du og dine kompiser på landslaget har vist, og det er at hvis du er deg selv, så er ikke det så farlig. Så jeg tenker jo at man er forbilder, men de gode forbildene er jo sånn som deg. Og nå Erling Haaland, som har fått så utrolig mye skryt for det der å være litt fri.
2: Ja. Og jeg synes det er mye kulere å by litt på seg selv, og ha litt personlighet, og etter matchintervju så er det, ja, de spilte sånn, og de var i høyt press, og vi var lavt press, og alt det greiene der, men det morsommere å bygge på seg selv, hvis man har litt personlighet, og jeg synes det, jeg helt enig i det.
1: Hør du, Magnus? Ja. Hvis man har litt personlighet.
0: Ja, bare hvis.
2: Ja. Nei, men jeg synes det mye morsommere at man tør å bygge på seg selv, og, og spesielt vi i hockeyen har jo ikke den oppmerksomheten som vi skulle ønske rundt, rundt om i landet, så da er det klart vi må kanskje skape litt overskrifter og få oss litt i gang, og så kan vi heller roe oss ned litt etter hvert.
1: Og det har dere klart.
0: Ja, det har dere. Du nå har jo bodd i Sverige noen år og spilt der, men nå til høsten så skal du til USA, enten Florida eller New York. Hvordan blir det?
2: Du, det blir veldig, veldig moro. Veldig privilegiert å få den sjansen og, av Tampa som jeg har fått nå, og veldig stolt over å ha skrevet min første NHL-kontrakt. Så det,
0: det er helt vilt, da.
2: Ja, det er veldig, veldig stort. Det er jo, Andreas Martinsen sa det, kapteinen vår, sa det veldig bra etter VM, at man våger og tør å håpe om NHL for seg selv, men man våger aldri å tørre å drømme om medalje. Så det, det sier jo litt at hvor stort medaljen er, men også hvor stort individuelt NHL-kontrakt. Det er jo selvfølgelig en bit til man har skøytene på isen i den første NHL-match, men det er en bit på veien. Og, jeg gleder meg utrolig mye. Det skal bli veldig, veldig moro, så får vi se hvor det bærer den.
1: Ja, for jeg vil jo bare si at du vet ikke, jeg tror kanskje noen lytter vil tenke, hvorfor vet han ikke om det blir Florida eller New York? Og det er jo fordi at, vi må ta det kort da nå, men det er fordi at i ishockeyen så er det sånn at du har et lag i NHL som har deg, og så er det en samling i sommer som gjør at de videre skal ta ut sine spillere, og da konkurrerer du med hvor mange?
2: Ja, men jeg regner med at vi er en sånn 50, 60, 70 stykker da.
1: Totalt, som skal bli?
2: Som skal bli 25 da, ja. Som er NHL-laget.
1: Ja.
2: Og så hvis man da på en måte ikke er god nok for NHL, så blir man sendt ned til, ja, hva kan vi kalle det, andre laget da.
1: Ja.
2: Som er der hvor de har alle sine, hva skal man si, nest beste spillere på en måte. Og så hvis det blir skader eller sykdom eller noe sånt, så blir man kalt opp og ned eller ja. På prestasjonsbasert.
1: Så et farmalag da, for de som er kjent med det begrepet. Og så hører jeg jo du si at ned på andre laget, men da er det viktig å få folk til å forstå at den er ligaen der da, som er AHL, den er veldig, veldig bra. Det er verdensklasse. Og jeg vet ikke, du har spilt i Sverige. Er han like god som den svenske ligaen, eller er han bedre?
2: Ja, nei, men det er veldig, veldig vanskelig å si. SHL er jo også... Jeg vil vel si at vi har NHL, AHL, SHL og kanskje den russiske ligaen, da, som er de topp fire ligaene som er...
1: Don't mention the world!
2: de fire ligaene som kanskje er best i verden. Da.
1: Ja.
2: Så det er vanskelig å si sånn på rak arm, men jeg har spilt noen matcher i begge ligaer, og det er i hvert fall ganske tydelig at det er forskjellige typer hockey å spille. Så det er nok en tilvenningssak i starten, tenker jeg.
0: Lykke til med alt, og tusen takk for at du kom til Reiseradio.
2: Tusen takk for at jeg kunne være med.
0: Veldig hyggelig. Vi skal høre Elton John og Dua Lipa med Cold Heart her i Reiseradio.

0: Det var Carry You Home med Alex Warren og Ella Henderson. Og vi snakker jo om overtro og ritualer I det som Caroline sine nye venner kaller verdens beste reiseradio.
1: Guri malla. Vi har fått inn en liten lyttemelding apropos bronsegutten Noah Sten fra hockeylandslaget som var på besøk I stad. Det Oddvar som sier fantastisk å se hockeygutta rette draktene og legge de pent fra seg I garderoben. Respekt til etterfølelse for alle andre. Så man kan også ha et hyggelig ritualer etter kamp.
0: Ja, og jeg begynner med en gang å tenke med skam alle de gangene jeg har kastet drakten min rett I en bag og ikke brettet den sammen.
1: Det ikke bra. Vi skal til noe som bra, og det vinneren av dagens konkurranse, nemlig Torun fra Hatlestrand. Du med oss?
2: Ja, jeg med.
1: Du med, det kjempebra. Ja. Hva det du gjør akkurat nå på en tirsdag?
2: Nei, nett nå sitter på ferja for å vende neset til Hattvik.
1: Ja, og hva skal du der? Ja.
2: Nei, nå skal mannen min til tannlegen på Osøyro.
1: Mannen skal til tannlegen på Osøyro, ja. Det jo bare... Hvor nervøs han?
2: Nei, han ser ganske rolig og behersket ut.
0: Trøster du han med at det finnes bedøvelse hvis det blir ille?
2: Ja. Og så kan vi gå på kafé etterpå.
0: Ah, vet du, det også sånn som jeg gjør både til kjæreste og barne. Etterpå så skal dere få en is og kafé.
2: Ja, jeg tror dette går fint.
1: Ja, det strålende. Vi skal gå gjennom om du har svart riktig her da, og om du blir den som stikker av med kjølebag og badetermometer. Vi startet med å høre den store artisten Ray sin hit. Hva var første bokstav I titlen på den sangen?
2: Jeg tror det må være Where is my husband, så da ble det dobbelt V.
1: Ja, det helt hakkanes riktig det.
0: Og så lurte vi på hva Winnie the Pooh heter på norsk, og vi ville ha forbokstaven I hans fornavn.
2: Ja, Ole Brom, det ble jo O.
0: Riktig.
1: Ja, det korrekt. Og I siste spørsmål, når det regner på presten, så dripper det på hvem?
2: Klokkeren,
1: ja, det riktig. Og da får vi en asiatisk matrett som svar.
2: Wok.
1: Ja.
2: Ja.
0: Gratulerer!
1: Skal dere feire med wok når tannlegetimen over?
2: Det står som er kanskje litt I her da.
1: Ja, det mulig.
0: Og så lurer jeg på meg. Ja, unnskyld.
2: Da blir vel helst en is, den tjekk og kaffe.
0: Ja.
1: Ja da.
2: Ja.
0: Og så lurer jeg på, bader dere mye?
2: Veldig lite, jeg fryktelig pysete, så jeg bør I hvert fall vite hvor varmt det I kjøden foregår.
0: Ja, det perfekt. Da har du ingen unnskyldninger når du ser at denne temperaturmåleren viser, skal vi si, 18 grader oppover. Da må du bade.
2: Ja, vi var i Helgeroa og badet der nede, og da snakket de om det var en sånn 17-18 grader, og det var ikke varmt.
1: Nei, jeg synes også det helt på grensen. Du får kose deg så mye med både tannlegeteamet, is og bading.
2: Da skal vi, vet du.
1: Nydelig. Vi skal høre litt musikk her. Nå kommer Ingebjørg Bratland med Her og nå. Sommertider! Nei, gjør den ikke. Det kommer sommertider. Jeg kommer nå.

0: Ja, Magnus, hvem hadde vi hørt det her da?
1: Nei, det var ikke Ingebjørg Bratland det. Selv om jeg skulle gjerne ønske at hun kunne lage en versjon av Gyllene Tider, sin Sommartider, hei hei, Sommartider. Kanskje to av de mest ulike låtene som finnes?
0: Ja, kanskje det. Men glemte du å banke bordet, var det derfor at det skjedde?
1: Jeg tror det må ha vært at jeg glemte å banke bordet, eller at det kom en liten svart katt inn i studio.
0: Du spyttet ikke tre ganger når du så denne katten i morges.
1: Nei, man må huske på det her, ellers så går det gærent.
0: Ja, og vi har jo en lytter som skriver litt om dette her, hvordan det er med overtro i dagens samfunn. Monika, hun sier det at det har dessverre litt negativ klang i vårt moderne samfunn, hvor alt skal forklares vitenskapelig. Overtro eller magisk tenkning er krydder og magi i livet, synes jeg. Å si ja til litt overtro i livet er bare gøy. Jeg har i hvert fall ikke tatt skade av det.
1: Ja, det er bra.
0: Bank i bordet.
1: Bank i bordet. Så bra. Skal vi, vi skal jo straks i gang med badetemperaturene her. Og vi har en viss reporter som skal åpne ballet for oss med å ta rett og slett første badetemperatur live på direkten. Stemmer ikke det, Caroline?
2: Ja, men syns du ikke det da? Altså, når jeg er ved sjøen, når jeg er på et fyr og sånn, nå har jeg jo fått så mange nye venner også, så nå trekker jeg opp badevannstermometret fra reiseradioen. Så skal vi se, så ser vi på dette alle sammen. Ah, hvor mange grader er det, dere?
3: 13 grader,
2: ja. Og da er spørsmålet, Gunn Hege, er det sånn, tar du og hopper ut i for oss, eller?
4: Ja, det gjør jeg.
2: Ja, du gjør det. Ok, ja. Skal vi heie henne fram? Kjør på! Kom igjen! Oi! Var det kaldt?
4: Deilig!
2: Deilige 13 grader fra Mandal.
0: Og vi begynner i Agder, vi, Magnus.
1: Ja, fortsetter i Agder faktisk, siden vi allerede har vært i Mandal.
0: Faktisk! Ja. Med deilige 13 grader så kan jeg fortelle at det er deilige 16 grader i Bystranda. Og på Spangereidkanal så er det 17 grader.
1: Ja, og i Akershus på Nesodden så er det 19 grader i Bomannsvik og 18,5 på Oksvall Brygge.
0: Blåfargeverket i Buskerud har 19 grader, og Tunhovdmogen har 16,3.
1: Ja, og i Finnmark, i Hammerfest, Oldervik, så er det 15 grader.
0: Så Innlandet, Einavatnet har 18 grader, og Venabu 12,6.
1: I Møre og Romsdal så har Øydegard Marina på Tingvoll 14 grader og Saltkjellnes Camping på Rauma 14,8.
0: Og i Nordland så har Sigafjord 12 grader.
1: Ja, og Oslo så er det 19 grader på Lutvann og 17,6 på Tjuvholmen.
0: I Rogaland er det 18,1 grader i Hogstadvika og 15 grader i Ilsvåg.
1: Og Telemark, der er det i Kragerø på Kiel Brygge er det 15 grader, mens i Toke Brygge på Drangedal er det hele 20.
0: Så har vi Troms, der lille Rostavatnet har 12 grader, og Strømsbukta 23 grader. Kan det stemme?
1: Det var, der er det bare å komme seg opp til Strømsbukta i Tromsø.
0: Løp oppover hvis det stemmer, men jeg mistenker at det er 13 grader.
1: Ja, tror du det?
0: Ja.
1: Ja, dra gjerne og test.
0: Ja.
1: I Trøndelag, Trondheim, Kvistingen, der er det 15, og Roparneset i Næresund har 16 grader.
0: Så vi i Vestfold, feriehjemmet har 17 grader, og Havne Hotel og Sjøbad har 17,4.
1: Og så er det Vestland, i Voss, Stranda, Elvi, så er det 19 grader.
0: Og i Østfold så har 5,20 19 grader, og her må jeg konsentrere meg med ordlyden,
1: ja.
0: Rubingenstranda. 17 grader.
1: Da er det 17 grader. Ja. Ja, det begynner å bli friskere i vannet nå, altså.
0: Ja, det gjør det. Og vil du fortelle oss om badetemperaturen der du er, da kan du gå til badetemperaturer.yr.no eller finne lenke dit på yr.no.
1: Ja, i morgen, for vi kommer tilbake i morgen, Mia.
0: Ja, det blir fort bank i bordet.
1: Bank i bordet, så er vi tilbake.
0: Ikke jinx oss nå, Magnus.
1: Jeg skal ikke jinx. Forhåpentlig så kommer vi tilbake i morgen, og da får vi besøk av TV2 sin Marius Skjelbæk.
0: Ja, som vi så under hele fotball-VM jobbet hardt.
1: Stemmer det, og Tara Lina Shahin. Og selvfølgelig er reporter Caroline også med oss, som er i Lysefjorden. Vi som har laget reiseradioen i dag, det Caroline Bekkelund Hauge, tekniker Vegard Erstad, produsent Anette Walter Numme, research av Nora Chunchi Dyrdal Ellingsen, prosjektleder Stian Malme og programledere Magnus Devold og
0: Mia Hunven.
1: Takk for oss.

0: klokka 11, og her NRK Nyheter. I Trøndelag en mann i 20-årene sikta for drapsforsøk. Søndag kveld fikk politiet melding om en alvorlig voldshendelse i Trondheim, og en kvinne i 20-årene har status som fornærmet ifølge adresseavisa. De to skal ha en relasjon, forteller politiet, som nå ønsker å varetektsfengsle mannen. Det japanske meteorologiske institutt har trekt tilbake tsunamivarslet som ble sendt ut i formiddag. Varslet ble sendt ut etter at to jordskjelv på 7,1 rammet Kuamoto på øya Kyushu sør i landet. Tusenvis har mistet strømmen og togavganger er innstilt, melder Reuters, men det har foreløpig ikke kommet meldinger om skader på personer etter jordskjelvene. Skogbrannen sørvest i Frankrike, like ved Bordeaux, har ikke spredt seg ytterligere det siste døgnet, opplyser myndighetene. Det har vært flere opplysninger, men brannmannskapene har kontroll på mesteparten. Likevel er slukningsmannskapene fortsatt i full beredskap, for det varslet en ny hetebølge, forteller reporter Malene Løra Solheim i Bordeaux.
1: Brannmannskapene her i Bordeaux-området beskriver det her som en kamp mot klokka. Det er jo nettopp det her de frykter. De kommer til å få mindre kontroll på brann nå når det er meldt høyere temperaturer. Hetebølgen har allerede inntruffet Spania, og der ser en allerede at der har vært opplysninger i brannene som de hadde fått kontroll på etter at det ble varmt.
0: Ensomhet blir ikke tatt nok på alvor, det mener forsker Kirsten Flaten ved Høgskolen på Vestlandet. På samme tid etterlyser Høyre for fjerde år på rad regjeringen sin handlingsplan som skal få ned tallet på ensomme. Forskerne i Sogndal tror det å si at en er ensom fremdeles er tabu.
2: Jeg lurer på om den norske folkesjela rett og slett ikke klarer å ta inn over seg at ensomhet er et problem, for vi har like mye ensomhet vis som andre plasser.
3: 40% av oss kjenner på ensomhetssynetal fra Statistisk sentralbyrå. 15% er mye plaget. Høyre politiker Erlend Svardal Bø mener regjeringen må komme på banen.
4: Så her må regjeringen ta seg litt sammen, og så må de følge opp det Stortinget har bedt om.
3: Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Usman Mushtaq sier regjeringen har gjort tiltak.
0: Reporter var Eva-Marie Felde. Tyver kan ha fått med seg verdier for 100 000 fra elektronikkforretningen Elkjøp i Ringsaker i Innlandet i natt. Ifølge politiet har tyvene brukt bil til å kjøre inn i en dør, og det skal ha vært minst to personer involvert i tyveriet. Politiet driver etterforskning på stedet og skal blant annet se gjennom videoopptak for å få oversikt over hva som er stjålet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
6: Og i dag vil jeg sende en gledelig hilsen til Bjørnevatn i Finnmark. Der er det varmest i landet akkurat nå med hele 22 grader. Kos dere med det. Her i Midt-Norge så er det grått. Jeg har på med ull, men vi har grillet og spist middag på verandaen likevel. Jeg liker å si at sommeren det er bare en innstilling. Men ta dere nå en tur på stranda for meg da, dere som har det så fint i Finnmark.

0: som fikk lov å sette i gang sommermusikk i P1 i dag. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg skal være med deg her i radioen de neste to timene. Og her jeg sitter inne i et studio i Trondheim, så kontrastene altså store. For jeg har noen sånne lyserør på veggen, som jeg kan lage en slags stemning inne i denne studioet uten, det er masse vegger, men ingen vinduer. Så da tenkte jeg, nå har jeg hatt sånn lilla, mørkt lys, men nå trenger jeg denne sommerstemningen som skal få meg til å lage en god energi av sommer og sol inn i radioen. Så derfor skifter jeg lyset i dag til sånn oransje-gult, for å liksom mimere sola. Men kontrasten er stor, som sagt, fordi jeg har også en direkte strømning på en skjerm her fra Trondheim sentrum, og her hølger regnet ned. I perioder så det nesten ut som at det snøa. Men det gjør det ikke, altså. Det gjør ikke det. Men vi holder oss til det gule lyset og skaper sommerstemning også der det regner. I dag så har jeg tenkt at det skal handle om kjærlighet. For nå trenger vi å være litt glad i hverandre. Jeg vet at flere av dere har vært oppå hverandre liksom hele ferien, og da kan sånne enkle og banale ting ved partneren blir litt irriterende. Og vi må minne oss på den her kjærligheten, så i dag så vil jeg høre historien om første gang du møtte din kjæreste, kona eller ektemann, eller hvis du ikke har en partner, så gjerne vil jeg høre om din aller beste venn, første gang du møtte din beste venn. Og så sender du den historien til meg i appen NRK Radio på en melding der, og så må du huske å legge til navn og adresse, fordi jeg plukket ut en av meldingene til en liten sommerpremie også i dag. Så da gleder jeg meg til å høre fra dere. Her Der du brente vår bro av Ruben og Miriam Bryant.
1: Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.

om hvordan du møtte den personen du kanskje aller mest glad I, så kan du sende den til meg I appen NRK Radio. Men vi skal høre litt mer musikk. Stevie Wonder, ja, han jo kanskje en av populære musikkens mest betydningsfulle musikere. Han annonserte nylig at han kommer med et nytt album snart. Det 22 år siden sist gang han slapp plate, men vi må vente, ja. Det kommer ikke før til neste år. Så vi hører litt av hans gamle «You are the sunshine of my life».

For en ære å få den sangen til seg. You are the sunshine of my life, synger Stevie Wonder. Altså, du er solskinnet til mitt liv. Vi snakket om historier om, eller jeg har spurt om historier fra deg, om hvordan du møtte din elskede for første gang. Og jeg tenkte jeg skulle begynne med meg selv. Fordi jeg møtte min nåværende samboer, så sto hun og vasket kjøkkenskap, og jeg vasket et bad. Historien sånn at jeg møtte henne på studiet, og vi bodde faktisk sammen i kollektiv, så hadde vi liksom testet ut det med en gang. Det vil jeg si var ganske praktisk. Men nei, hun gikk over året over meg, og så fulgte hun meg etter min første skoledag på høyskolen, og nå har vi vært kjæreste i nesten 4 år. Ja, koselig. Men nu skal vi til Fredrik også. Han møtte sin kjæreste Julie på dansegulvet på utestedet Justisen i Oslo. Han skriver, jeg kan ikke danse i det hele tatt, men akkurat den kvelden må jeg virkelig ha hatt danseskoene på, fordi å få en så fin dame får man ikke ved å stå rett opp og ned. Med vennlig helsen, Fredrik fra Bislett. Og så takker han for koselig radio da. Ønsker alle som hører på en fin dag. Hvis du har en sånn historie, så må du sende meg en melding i appen NRK Radio. Og Fredrik, legg nå inn adresse og fullt navn, så kanskje du kan være med i trekningen av en liten pen premie.

0: Bruno Mars, I just might make her my baby. Det er jo veldig koselig da. Kanskje hun blir kjæresten min, det han synger. Og vi snakker om dette med kjæreste, for jeg vil gjerne høre historien om første gang du møtte din kjæreste. Og jeg har fått, det er mye menn som sender inn melding. Det synes jeg også er litt ekstra koselig, kanskje. Anton skriver at han og hans aller beste venn, og nå forlovede, møttes første gang. En gang vi var en venngjeng som skulle på en liten kjøretur rundt i Stavanger for å se solnedgang og bare kose oss i lag og kjøre tur. Der satt hun seg tilfeldig i min bil. Det var starten på et fint eventyr. Jeg fridd nå i ferien. Et nytt kapittel i ferd med å skrives. Kos dere med bryllupsplanleggingene, Anton. Knut Sverre skriver at han møtte mannen sin første gang i 2002. Guttene i koret Homofonien skulle synge på Rockefeller i det som kaltes viruskveld. Det var innsamling til virusavdelingen på Ullevål sykehus. Han hadde egentlig permisjon fra koret, men kun sangene, så han heiv seg med akkurat den kvelden. Etter opptreden så ble de sittende så prat utover kvelden, og neste gang de møttes var i 2003, altså året etter. Og så ble de sammen samme året og forlova seg, og så gifta de seg i 2005. Still going strong. Hvis du har en sånn her historie om første gang du møtte din elskede, så send meg gjerne det i appen NRK Radio. Og husk at det er lov å legge til et sangønske om du vil det.
1: Jeg tar meg

0: jeg mistet min beste venn.
1: Åh, den sårere sang fra Yngvild, den heter Gråter, og den er faktisk ny her i listen vår av denne uka. Og siden du ikke kanskje har hørt den før, så kan jeg fortelle at den er inspirert av vennskap som rakna når livet begynner å gå veldig bra for den ene, og den andre lar sjalusien ta overhånd. Og hun skal ha sagt at det er rart hvordan man kan gå fra å dele alt med noen til å nesten ikke kjenne dem igjen. Og at hun tror mange later som at sjalusi bare finnes i kjærlighetsforhold, men at det er mye følelser i vennskap også. Og det er ganske vondt å innse at noen du er glad i ikke er så glad på dine vegne som de burde ha vært, ja det sier Yngvild om denne låta som heter Gråter. Nå skal vi ha konkurranse her. Altså, jeg får så mye fine meldinger om kjærestene og kone og ektemann og alt mulig i innboksen her, at jeg blir helt rørt. Men vi tar en liten pustepause med litt konkurranse. Jeg har laget en sommermedley, og da er det som alle andre medley at du skal finne forbokstaven til de artisterne eller gruppen som spiller i denne medleyen, som er fem sanger, det er altså fem artister eller band, og til sammen så blir første bokstaven i de fem et ord.

Ja, hvis du klar å finne ut hvem det som søng, eller hva slags gruppe det som søng I de her fem sangene som var I medleyen, så må du sende meg en melding I appen NRK Radio. Og husk da, alle meldinger som sendes inn I dag, legg nu ved fullt navn og adresse, så har jeg også muligheten til å sende deg en premie hvis det du som den heldige vinneren av det I dag. Vi skal høre litt musikk også om en god stund, om cirka 40 minutter, så skal vi høre medleyen igjen. Så hvis du ikke fikk med alt, så kommer den igjen. Altså. Nå til Medusa av Cameron Whitcomb.

Foot of the Mountain. Og før det så hørte vi Cameron Whitcomb med Medusa. Jeg har fått en melding fra Beate, som ble gift og traff, eller han hun ble gift med, traff hun på fisketur. Det var ferie, og hun hjalp til med hersing på kvelden så skulle kare han på fisketur, og hun spurte om hun fikk bli med. Heldigvis så ble også den kjekke nabogutten med. Vi to unge fisket for oss selv, skriver hun. Det ble vel ikke så mye fisking akkurat. Og så ble det også overnatting I en fiskebu der de delte seng første natt også. Men de andre karene lå I senge I samme rom. Og så skriver hun, vi ikke gift lenger, men heldigvis vi gode venner. Og det noe fint med det, å kunne være gode venner, selv om man kanskje ikke kan være kjæreste lenger. Og en fin historie, så takk for den, Beate. Nå til en ønskelåt fra Jan. Han ønsker seg Heart of Gold av Neil Young, så den I gang I bakgrunnen her. God

Det var altså Jan si ønskelåt Heart of Gold med Neil Young og The Stray Gators. Nu skal vi til en låt fra Elinor, og du kjenner jo kanskje fra TikTok, der hun har gjort samiske versjoner av låta fra artister som Adele og Veronica Maggio. Tidligere I år så stod på scenen I Sami Grand Prix, og der gikk hun helt til topp med den låta du skal få høre nu, Do Dushi.

Dodoshi av Elinor. Jeg har spurt om første gang du møtte den du mest, kanskje mest glad i nå. Og jeg har fått en melding fra Rolf. Heisan Hoppsan. Møtte ei frøken på toget i 1978 som var på vei til Rognan sammen med sitt søskenbarn. Jeg var i infanteriet. Ja, og hadde vært på skyteøvelse på Djervamoen noen dager. Nå ferierer vi ute i Halten, en av Trøndelagskystens minste, men flotteste perler. Så har jeg også fått en melding fra Bjørn Oskar, som fant, slags møtte. Artig å tenke at du fant henne. Min kjære Marit på Karmøy Folkeskole, da vi var elever der i 2006-2007. Nå har vi vært gift siden 2012, har to barn på 8 og 12, og driver min heimgård. Så det var Bjørn Oskar sin kjærlighetshistorie. Og så har vi også Vigdis, da, som har en litt frekken. Hun traff mannen sin første gang da han var læreren hennes. Da var hun 12, og han var 20 år. Jeg var forelsket i læreren da, men det var jo ikke innenfor, skriver Vigdis. Men så smalt det på påskefesten i 1986. I går hadde vi korallbryllup, gift i 35 år, som ble feiret i lag med barn og barnebarn. Fortsatt gnist, og det er godt å høre at du fortsatt har, at dere fortsatt har gnisten i kjærligheten. Jeg har bedt om ønskelåta. Jeg har tid til en til nå før nyheten om et lite kvarter. Så bare å sende inn. Men jeg har litt, mer musikk også klart til deg. Dette er The Locomotion av Kylie Minogue.

Det som bandet heter, og låta den heter Klassebildet. Man kan jo bare se for seg alle de som var på klassebildet da man var små. Og hva det de holder på med nå? Ja, det kan man jo bare, egentlig bare lure på, for det finner man vel aldri ut av. Jeg har fått en melding fra Haver. Han hadde en veninne i barnehagen i 1993. Da kom jeg til Norge og så ikke noe mer til hun. Men så traff jeg henne igjen etter 25 år på en kafé, og så ble jeg forelsket uvitende om at det var hovedvenninna mi med første blikk. Vi er lykkelig gift i 8 år, har nå 2 gutter. Herregud, for et under å treffe noen i barnehagen, og så etter så mange år. Så har jeg også fått en melding fra Ingrid. I kjærlighetens navn vil jeg gjerne høre den nydelige låta til Zimmermann, Skatesko. Den har blitt soundtracket til denne sommeren. Klem fra Ingrid som hekla sommerens 12. bøttehatt. Det er imponerende, Ingrid. Selvfølgelig skal du få låta di.

0: vet.
1: Å, det flyr sommerfugler gjennom studio her jeg står nå. Det her var Zimmermann sin skatesko som Ingrid ville at vi skulle spille i ja, forbindelse med det store kjærligheten. Det snart... Nå skal jeg lese en melding her, så var den forsvunnet, men se der ja. Jeg møtte min kjære Ingrid på en idrettskonkurranse som arrangeres mellom alle krigsskogene i Norge. Både hun og jeg går på hver vår krigsskole, og jeg møtte henne på etterfesten, og så fulgte jeg henne hele kvelden til hun følte at hun måtte la meg bli med henne hjem. Kjempeglad for at hun fortsatt, og fortsatt nyforelsket etter to måneder, skriver Simen. Ja, nå er det snart nyheter. Vi skal snakke mer om kjærligheten også etter det, og en liten gjenhør med konkurransen. Men opp til nyheteren får du Mr. Big av The Presno. They call me Mr. Big, but it's not like that. It's only cause I want you, girl, and I know that you want me back. They call me Mr.

0: to be, but it's not like that.
1: Her NRK Nyheter, klokka 12. Minst 50 personer fraktet til sykehus med skader etter jordskjelvet i Sør-Japan, og minst 12 bygninger skal ha rast sammen, det opplyser myndighetene i landet. Et jordskjelv med styrke på 7,1 rammet Kumamoto på øya Kyushu, som den sørligste av landets fire store øyer. Det ble sendt ut tsunamivarsel, men det ble trukket tilbake. Det rammede området bygd for å tåle jordskjelv, og det ganske vanlig i Japan, sier reporter Petter Grimnes.
2: Japan veldig utsatt for jordskjelv. Bare den siste døgnet så har det vært tre sterke, ganske sterke jordskjelv. De siste uka, 8. Og hvis vi ser et helt år tilbake, så har nesten 700 jordskjelv rammet Japan.
1: Israels statsminister Benjamin Netanyahu har landet i USA. Netanyahu, som etterlyst av den internasjonale straffedomstolen, skal delta i begravelsen til senator Lindsey Graham, som var nær støttespiller av Netanyahu og Israel i kongressen. Netanyahu skal også besøke president Donald Trump i Det hvite hus. Sist han var innom Det hvite hus, klarte han å overtale Trump til å starte krigen mot Iran. Men støtten til Israel har blitt mer omstritt i USA, sier rådgiver i Civita, Erik Løkke.
3: Særlig det demokratiske partiet, der har jo en del av disse primærvalgene hvor det demokratiske partiet skal finne ut hvilke kandidater det de skal ha til mellomvalget i november, nærmest drevet kampanje mot Israel og Netanyahu. Borgermesteren eller ordføreren i New York, Mamdani, har jo sagt han skal gjøre alt han kan for å arrestere Netanyahu hvis han i New York. Det kan nok bli veldig vanskelig, men det sier noe om synspunktene i det demokratiske partiet. Men selv i det republikanske partiet så støtten til Israel nede, og særlig blant unge.
1: Politiet og hovedredningssentralen har iverksatt redningsaksjon etter to turister i Luster. De utlandske turistene møtte ikke opp til avtalt tidspunkt i går. Store ressurser tatt i bruk i søket, opplyser politiet. Fiskeridirektoratet advarer mot fiskesalg på Facebook. Dersom man ikke har løyve til å selge, eller er ikke dette lovlig, skriver direktoratet. Dermed kan det også være ulovlig å kjøpe fisk og skalldyr fra privatpersoner. Ulovlig kjøp og salg kan føre til inndragelse av utstyr, bøter og straff. Så fotball, tidligere fotballspiller og trener Zinedine Zidane er klar som ny landslagssjef for Frankrike. Fotballagenten er dermed klar for sin første trenerjobb etter at han ga seg i Real Madrid i 2021. Der vant han blant annet tre mesterligatitler på rad som historiens første. Zidane erstatter Didier Deschamps, som gir seg etter 14 år i sjefsstolen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
5: Og her i studio så flyr det sommerfugler og sopebobler, for så mye kjærlighet vet jeg ikke om jeg har vært i min inbox før. NRK P1. Ja, vi snakket om første gang du møtte den du kanskje mest glad i dag. Så det bare å sende en melding. Send også gjerne ønskelåter hvis du vil ha det. Her Tone Damli og Berge.

0: The Bliss Song av Tone Damli og Berge. Du hører på sommermusikk her I NRK P1. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg blir med deg ja, I 57 minutter til. Blir det ikke det? Nei. Kan ikke regne eller nå. Ja, noen minutter til I hvert fall, så jeg her, og cirka en time. Kan vi ikke si det? Så kan jeg ta matten etterpå. Der skal vi snart tilbake til konkurransen som hvis du var med meg også forrige time, så var vi en liten medley konkurranse. Den skal jeg snart tilbake til, så hvis du ikke klarte den da, så kan du få ett til forsøk nå veldig snart. Så skal vi også snakke om første gang du møtte, eller hvordan du møtte din aller elskede, og så skal jeg spille masse god musikk. Har du et låtønske, gjerne noe med kjærlighet, eller kanskje noe litt sommerslig, la oss få på litt god stemning, så send du det låtønsket inn I appen NRK Radio og husk å legge ved fullt navn og adresse så kan du også være med I premien, en premietrekning og apropos sommerlåta den her kommer nok til å bli en av sommerens store her Ramon
1: Financiamos todos nuestros servicios
2: Gratis
3: Ah, muchas gracias también Eso es horrible
4: Flip

Hvilket ord er det jeg skal fram til her? Fem bokstaver. Alle er første bokstaven på artist eller band som var I den medleyen. Send meg en melding I appen NRK Radio. Og husk at hvis du sender melding I dag og legger ved adressen din og fullt navn, så du med I trekningen av en premie.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
3: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Det Shakira sin Die Die fra årets herre VM. Da har vi F-G-A-S. Og da det siste bokstaven selvfølgelig. Ja, det kongen selv, Elvis Presley med Hound Dog. Og da hadde vi fem bokstaver. Det var altså fjase som var dagens medlige ord. Og det skjønte Ann-Helene. Hun skriver Hei, jeg tror løsningsordet fjase. God radio underholdning på vei fra regntunge Sunnmøre til Lillehammer. Fortsatt god sommer. Hilsing fra Ann-Helene og Torbjørn som fra Ørsta. Så vet vi det. Her Billie Eilish.

Ja, det var Violet Rhodes in A Piece of Paradise, og før det så hørte vi Birds of a Feather av Billie Eilish. Jeg har fått et låtønske fra Gunne Kari. Hun skriver, hei, så flott musikk du spiller. Jeg blir jo glad for smiger jeg også. Og så skriver hun, men vi sakna litt Synnevo. Hva med å spille Riv tomme klæan? Det passer vel godt for alle som forelsket. Sommerhilsing fra Gunne Kari, som maler I regnværet. Og Synnevo, hun har jo drevet og vært litt sånn matchmaker oppe I Jotunheimen. For hun var på festivalen Vinjerock, så da fikk Synnevo endelig oppfylt en drøm hun har om å få spill der, og I 2018 så hadde hun, vi spurt dem om å få lov å spille der, men det fikk hun ikke da, og I år så spurte de hun om hun vil det, og da ble det selvfølgelig et stort ja, og under konserten der så vil hun prøve seg på litt sånn her matchmaking da. Så hun inviterte en singeldame opp på scenen, og så en kar, og så fikk de dans sving til låta hennes. Men vi får ta en Synnevo-sang som Gunn Kari gjerne vil høre, som passer godt til alle som forelsket.

Riv tå med kleene, det synger Synne Vo. Og Gunn Kari, hun synes at det var en god låt for alle som litt forelsket. For vi pratet jo faktisk om dette. Jeg har spurt, hvordan møtte du den du I dag kjæreste med, eller gift med, eller hvordan det nu enn Jan, han traff kona si, og hun ble med han hjem for å koke, altså å kopiere en øving. Jeg vil tro at det å kopiere en lekse på en måte, bare på universitetet da. På NTH I Trondheim I 1985. I dag har vi bryllupsdag, og vi har vært gift I 36 år. Så gratulerer til Jan og kona med flott Det 36 år får man jo I hvert fall håp når dere har holdt ut så lenge med kroner. Så til Mathea. På andre halvdelen av 90-tallet var jeg med I studentradion på Trondheim. En kveld fikk jeg beskjed av mine radiokollega at det hang en fyr ut I gangen som var på utkikk etter meg. Og der var han. Og siden har det vært oss vi koset og kranglet oss videre I livet. Radioklem fra Mathea. Har du en sånn her historie, så det bare å sende inn, eller hvis du har et lite låtønske, eller hva enn annet du må tenke på, det jo ikke alle som inne I den kjærligheten. Her 3T.

Anything, det sang det vel amerikansk boybandet her, 3T. Boyband er en morsom, det er en morsom musikkombinasjon det. Det har liksom litt den samme sounden, I hvert fall fra sånn 90-tallet. Ja, gøy musikk. Jeg har sittet her I et studio fullt av kontraster, det sa jeg også I stad, men fordi greia den, hvis du hopper inn akkurat nå, så har jeg muligheten til å skifte lyset I hele rommet I det studioet jeg sitter I. Og de siste dagene så har det vært mørk, dyp, mørk, lilla. Og det jo sånn her I Midt-Norge, her jeg befinner meg, at det regn. Og det regn, og det regn, og det eneste som konstant at det regn og grått, og ganske så kaldt, bortsett fra en dag nå I helga, så det var jo flott. Men lyset på veggen, den jeg nå skrudd over til å bli gult, sånn at jeg skal på en måte få følelsen, en falsk følelse av deilig sommervær her inne. Og jeg synes at det har hjulpet. Jeg føler at jeg har hatt en litt mer sommerlig stemning I dag enn I går, så kanskje jeg må fortsette med det her. Men hvis jeg ser litt til venstre for meg, så ser jeg altså ut av et slags vindu. Det en livestream, en direkte sending fra Trondheim på Marien heter det vel der. Og der ser jeg på også Nidarosdomen. Og her blæste det. Det har stoppet regn akkurat nå, men det drypp av kameraet der. Men en ting som kan få deg til å kjenne på sommer, det Admiral P. I hvert fall for meg. Og her har han låta Hei sommer. Og det må jo være helt perfekt.

Ja, du är digg och deilig, det synger Admiral P. Och han har låta Hei sommer sammen med Syster Sole. Det är ju ett väldigt passende namn för en god sommerlåt. Vi har I dag snakket om første gang du møtte den du elsket. Og Eli, hun møtte sin kjære mann på dansegalla I Østersund I 2002. De gifte oss I 2008 og har mange fine år sammen. Østersund en spesiell by for oss. Ja, det var Eli sin historie. Og så var det Cicelia. Hun traff Bernt som sto I ungdomskoret I slitte jeans og blå genser, og nå har de vært gift I 41 år. Altså, det imponerende. Jeg så glad å høre at kjærligheten blomstret også I 41 år. Sommeren 87 så skulle Rune på reise på en konsert med sin beste kamerat og Hanne sin lille søster, men kameraten ble syk og trakk seg. Det ble en lang kjøretur uten særlig mye prat, tur, retur, konsertstedet. Da jeg skulle slippe av hjemme den kvelden, klarte jeg å si «Jeg en smule glad I deg». Jeg var 18 og hun var 15. Kommende lørdag så feirer vi 34 års bryllupsdag og elsker hverandre I gode og onde dager. Det hyggelig det. Tenk deg det, og bare si det. Kanskje det det som det beste rådet også. Bare si «Jeg glad I deg». Ja. Hvem vet? Gracie Abrams synger That's So True.

Ja, det var Mette Sonn sin Water, en låt du kommer til å høre mer av her I NRK P1 fremover, for den nettopp blitt en del av våre faste spilleliste, og godt nu det. Jeg skikkelig fan av Mette Sonn, laget en god innlige låta. Jeg har fått en melding fra Susan. Hun skriver singeljente her som synes det inspirerende å høre alle koselige historier om hvordan folk møttes. Hun ønsker seg å høre Himmelblå av Inge Bremnes. Sommerhilsen fra Susan.

Det var Inge Bremnes med Himmelblå, altså den låta som Susanne ønsket seg. Og Susanne, hun også den heldige vinneren av en liten pen premie I dag. Nå det snart nyheter her, men opp til nyheteren så får du Living on a Prayer av Bon Jovi. Og efter det så kommer Mathias Nylenda med programmet Dagens, hvor det blant annet skal handle om Nordic Hot Walking. Ja, vil du vite hva det da må du høre på Dagens snart. God sommer!

0: For en gigahit, det Living on a Prayer av Bon Jovi.
1: Dette NRK P1.
0: Dette NRK P1, takk til Mathilde for strålende selskap. Nå, den neste timen på kanalen, blir det nyheter fra inn- og utland. Nok en gang ble jo det skjeve miljøet rammet av terror av en islamist. Det I hvert fall det tyske myndigheter kaller angrepet under Pride-feiringen I Berlin I helgen. Og for noen år siden så skjedde jo det samme I Norge. Nå etterlyser en muslimsk stortingspolitiker et oppgjør med farlige holdninger blant norske muslimer. Men det ikke lov å ha et konservativt syn uten å bli knyttet til vold og terror, da? Og I Washington det en travel dag for president Trump med besøk fra både Israels Netanyahu og Ukrainas Zelensky. Hvilke konsekvenser kan møtene få, spør vi I dag. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først en kort nyhetsoppdatering med deg, Terje Tobias Tønne.
2: Som starter I Japan, hvor flere mennesker sendt til sykehus med skader etter jordskjelvet. Det skal være snakk om minst 50 personer, opplyser myndighetene I landet. Mange personer også fanget inne I et kjøpesenter som ble skadet I skjelvet, som ble målt til en styrke på 7,1. Skjelvet rammet sørvestlige deler av Japan, og minst 12 bygninger skal ha kollapsa. Det ble sendt ut tsunami I varsel, men senere ble det trekt tilbake. PST holder trusselvurderingen I Norge uendret etter terrorangrepet I Berlin, Nivået dermed fortsatt moderat på nivå 3 av 5. PST mener at det fortsatt mulig at ekstreme islamister vil gjennomføre terrorangrep mot Norge I år, og PST sier de I løpende kontakt med politiet I Norge og andre aktører om sikkerhetssituasjonen knyttet til skeive her I landet. Kirkens bymisjon merker økt behov hos familier som ikke har råd til ferieaktiviteter for barna. I Fredrikstad har utlånet av fritidsutstyr økt med 70%, det sier koordinator I kirkens bymisjon, Barbro Flodin.
3: Vi har lånt ut mer utstyr enn noen sommer før faktisk, og det har vært en økning år for år, så vi merker godt det. Det vi ser det jo at folk velger en billig og nesten gratis ferie ved å låne telt og turutstyr her, for de har ikke, ikke alle som har råd til noe annet, så da velger de det. Lite stigma med å låne hos oss, det har nok også endret seg, men vi ser også at dyrtid og alt påvirker høyere renter og alt, så flere nok avhengige rett og slett å komme hit og låne utstyr.
2: Så sport Jakob Ingebrigtsen fjernet fra lista over EM-løpere på 1500 meter. I går ble det kjent at han stiller I friidretts-EM selv om han ikke har konkurrert denne sesongen på grunn av en operasjon I akillessenen. Rogalendingen tre ganger på rad blitt europamester på både 1500 og 5000 meter, men nå tyder det meste på at han dropper favorittdistansen I Birmingham I august. Og I dagen så skal det ikke handle om løping, men going, Mathias.
0: Ja, for å drive og gå med staver, ja, det kanskje noe de litt opp I åra driver med. Men kan såkalt stavegang bli trendy? Nå har motemagasinet Vogue begynt å skrive om fenomenet de kaller det Nordic Walking. Og det I ferd med å bli hot, visst nok. Det blant temaene du skal føre mer om I løpet av den neste tiden på kanalen. Vi starter med pop fra Tears.

0: De holder seg meget godt. Hitsen Tears of Fears ga oss på 80-tallet. Du fikk Everybody Wants to Rule the World her I dagens på NRK P1. Under Pride-feiringen I Berlin på lørdag ble en person drept og 29 mennesker skadet da en bil kjørte inn I en folkemengde. Og bak rattet satt 21 år gamle Abdul Balut, som senere ble skutt og drept av politiet. Hendelsen har rystet mange, også det skeive miljøet I Norge, men I dagen etter hendelsen har det blitt debatt her hjemme, for det en berøringsangst rundt å snakke om ideologien bak angrepet som etterforskes som islamistisk terror, og kvier spesielt folk på venstresiden seg for å peke på radikal islam. Det mener nestleder I Høyre, Ola Svenneby.
1: Altså, det fremstår jo, og blant noen aktører fremdeles, fremstår som om angrepet I Berlin nesten var en slags naturkatastrofe. Og dette var et, nær sagt en tilfeldig handling uten kontekst, uten forhistorie, uten ideologi, som dessverre gikk utover skeive. Og det ikke, jeg får si det forsiktig, rett beskrivelse på det problemet som vi står overfor. For det vi står overfor antageligvis at vi nok en gang har hatt et islamistisk, som et religiøst, ideologisk motivert angrep mot skeive, som vi dessverre har sett flere av, og som vi har grunn til å frykte at vi kommer til å se flere av I Europa den kommende tiden, dersom vi ikke klarer å slå ned på den motivasjonen for de angrepene.
0: Ja, noe av det Ola Svenneby sa på Dagsnytt 18 her I NRK I går, der han møtte nestleder I Arbeiderpartiet Tonje Brenna til debatt.
2: For det første så mener jeg at vi ikke har berøringsangst, men at vi tvert imot veldig tydelig på at dette kan vi ikke akseptere I våre samfunn. Men så tror jeg faktisk at jeg vil dra det et hakk lenger enn det Svenneby gjør, og si at dette ikke bare, selv om det stort ansvar for politikerne, både på høyre og venstre sida, å være tydelig på dette, men det også de miljøene hvor det finnes holdninger som dette sitt ansvar å få bukt med denne type holdninger.
0: Ja, Tonje Brenna der som jo sender ballen videre også til muslimske miljøer I Norge, og I dag følger du opp Hashim Abdi. Hei, Hashim.
3: Hei.
0: Du arbeiderpartipolitiker du også da, og med oss fra Oslo, hvor du sitter på Stortinget som blant de aller yngste, 21 år og folkevalgt, ikke verst.
3: Tusen takk, de slipper inn alle.
0: og så du selv muslim. Hva tenkte du da du hørte Ola Svennebys kritikk I går?
3: Altså, jeg tenkte på like linje som Tonje at jeg tror ikke det en berøringsangst på venstresiden, men jeg tror vi som muslimer, vi som har minoritetsbakgrunn I Norge ikke har kollektivt ansvar for terrorangrepet, men vi har et særlig ansvar I diskusjonen etterpå. Hvordan forebygger vi radikal islamisme? Det våre miljøer disse personene kommer fra, da har vi en særlig oppgave å snakke til dem også.
0: Ja, for du etterlyser et oppgjør I muslimske miljøer. Hva slags oppgjør da?
3: Altså, jeg merker meg at det noen tanker, noen ideer, noen negative tanker om skeive som får flyte veldig fritt I de muslimske miljøene. Og så disse temaene også veldig tabubelagt. Det koster veldig mye for folk å rekke opp hånda og si «dette ikke greit». Og så føler jeg et særlig ansvar all den tid jeg stortingsrepresentant og muslim, å være den personen som sier at vi selv må ta ansvar for de tankene som brer seg om I vårt miljø. De kan ikke få flyte fritt. Folk skal få lov til å være den de være skeive, elske hvem de vil og gå ut I gaten og føle seg trygge I Norge.
0: Vi skal ta inn en gjest til. For med oss altså du, Almir Martin. Hei, Almir.
4: Hei, sånn.
0: Du nestleder I organisasjonen LIM og har skrevet boka «Integreringen som ikke gikk seg til». Og en kronikk I Morgenbladet I dag så etterlyser du et lignende oppgjør, og du etterlyser åpenhet. Åpenhet fra hvem om hva?
4: Jeg etterlyser åpenhet fra først og fremst de muslimske organisasjonene og moskeene I forhold til dette med at de må faktisk erkjenne at islam har litt problemer med dette med synet på homofili, at man ærlig og åpen om det. Det hjelper ikke å bare si at ja, vi tar imot alle, eller vi åpne for at folk kan være homofile, men at hvis de på en måte praktiserer sin kjærlighet, så det synd. Og det jo riktig I henhold til islam, men at vi bor I Norge, og at man da kan ta litt avstand fra dette, og være veldig tydelig på det, at du kan komme til moskeen, og du kan gjerne praktisere din kjærlighet, men at det ikke en synd på en måte, at de har litt sånn større toleranse overfor det, tenker jeg, og da må man være veldig ærlig på det.
0: Men å heve stemmen I disse miljøene kan være vanskelig. Det en stor belastning å ta vanskelige debatter I minoritetsmiljøer, sier du til VG I dag. Hashim, si litt om det.
3: Altså, jeg har selv opplevd det til tider, at fra veldig ytterliggående, både ytterliggående krefter og egentlig moderate krefter, med meg egentlig til tider tida i diskusjonen om skjeves rettigheter og hvilke diskusjoner man har i minoritetsmiljø, at det kan være noe sosial kontroll, noe hat, noe vanskelig for de rundt seg og seg selv. Det har jeg hørt fra mange, og så har jeg opplevd det selv, og så har jeg veldig forståelse for at det for enkeltindivider kan koste utrolig mye å ta den diskusjonen. Men det jeg mest redd for er at hvis vi ikke tør det, så kommer ytterliggående krefter, høyere ekstreme, til å bruke det som brekkstang for å spre mer rasisme, og vi har ikke flere å miste til radikal islamisme. Hvordan skal vi forebygge det? Det tror jeg er ved å ta diskusjonen åpent, ærlig, om de fordommene, de ideene som får flyte veldig fritt i det muslimske miljøet.
5: Og Almir, i Morgenbladet så skriver du at moskéer og paraplyorganisasjoner må vise hva barn lærer om homofili, hvilke predikanter de bruker, og om homofile muslimer kan leve åpent uten å bli betraktet som synder.

0: jobbe forebyggende med dette, så må det være veldig tydelig altså, hva man skal, hvordan man skal jobbe det, hvordan man tar opp dette, hvem man jobber med, og at man også inviterer gjerne inn personer som har, som muslimer og homofil på en måte legning, og at de også får lov til å komme inn i moskeene og snakke om dette, og dette må være noen føringer på dette, og hvis ikke de følger opp det, så kan man knipe igjen pengesekken. Det det vi kan i Norge, og det synes jeg man må være veldig tydelig med, dette med pengesekken, at man kan digne den litt foran, foran dem, og så si at hvis ikke dere gjør det og det, det eller hvis ikke dere jobber sånn på den måten forebyggende, så må vi dessverre ta vekk litt av støtten deres.
1: Ikke sant? Hashim, altså, det jo du som sitter på pengesekken her, men hvordan skal jeg si dette? Altså, det jo forskjell på å ha et religiøst og kanskje litt gammeldags syn på homofili og det å støtte drap på skeive. Altså, en konservativ muslim synes vel fort det blir ufint å knytte til islamistisk terror, eller?
2: Altså, jeg tror vi skal differensiere litt mellom hvilke diskusjoner vi burde ha i første omgang. Nå har det akkurat skjedd et ekstremt islamistisk terrorangrep. Da burde diskusjonen handle om først hvordan har vi, eller først burde vi ha sympati med det miljøet som berørt av noe av det mest ekstreme man kan bli berørt av, og så burde vi i andre omgang ta diskusjonen om ideologien bak det, og så skal vi passe på å ikke dra en direkte korrelasjon mellom de som forsyner, eller vanlige muslimer som forsyner religion og kanskje har noe konservativt syn på Pride for eksempel, til direkte liksom, ekstrem terror. Det vi første omgang burde ta en diskusjon om, ærlig og opplyst, hva folk sier, hvilke tanker som rår i det muslimske miljøet, om skjeve mennesker, så kan vi sekundært kanskje ta debatten om hvilke liberale verdier, eller litt i overordnede verdidebattene. Men i første omgang så burde vi ta diskusjon om hvordan forebygger vi radikal islamisme, hvordan sørger vi for at det som skjedde i 2022 i Oslo, det som skjedde i Berlin på lørdag, aldri skjer igjen.
1: Vi må gi oss der. Hashim Abdi, du representerer Arbeiderpartiet på Stortinget. Almin Martin, du nestleder i organisasjonen LIM og har skrevet boka Integreringen som ikke gikk seg til, og dere etterlyser begge holdningsendringer i muslimske miljøer for å forebygge radikalisering etter nok et islamistisk terrorangrep mot skeive. Takk for at dere begge var med. Så skal du blant annet stille i debatt i Dagsnytt 18 her på NRK senere i dag, Hashim, så du blir å høre også der. Musikk på NRK P1 nå fra Emilie Hollow. Dette låta som heter Neste stasjon.

0: Emilie Hollow på NRK P1, du fikk neste stasjon. Vi skal tilbake til brannherjede Frankrike, for fra I dag av ventes nok en hetebølge I landet. Siden I går har ikke brannen nær Bordeaux by spredt seg videre, men vegetasjonen knusktørr, og det altså mer varme på vei, forteller vår reporter I byen, Marlene Laura Solheim.
1: Brannmannskapet her I Bordeaux-området beskriver det her som en kamp mot klokka. Det jo nettopp det her de frykter. De kommer til å få mindre kontroll på brann nå når det meldt høyere temperaturer. Hetebølgen har allerede inntruffet Spania, og der ser en allerede at der har vært opplysninger I brannene som de hadde fått kontroll på etter at det ble varmt.
0: Her lyden av skogsmaskiner som fjerner trær og busker for å lage branngater I håp om å stoppe flammene som sprer seg I Frankrike. De siste dagene over 220 000 personer evakuert fra de store skogbrannene I landet, de fleste I regionen Gironde, der vindistriktet Bordeaux ligger.
2: Take the kids and move further north. Out of reach of the smoke and the polluted air, or as far as we can. We're lucky enough to have somewhere where we can go.
0: Vi tar med barna og flytter oss nordover, der røyken ikke kan nå oss. Vi heldige som har et sted å dra, forteller denne engelske dama til BBC. Presidenten I landet kaller situasjonen den mest alvorlige de noensinne har registrert, den tøffeste siden 2. Verdenskrig. Emmanuel Macron besøkte det brannherjede området I går kveld.
3: Le maximum des moyens sont mis. On a ici des sapeurs-pompiers de la France entière qui ont été déployés.
0: Alle tilgjengelige ressurser I bruk, sa presidenten. Og la til at brannfolk fra hele landet og 1500 militære personell på plass. På seks dager altså 420 kvadratkilometer svidd av I Gironde. Det tilsvarer et område fire ganger så stort som hovedstaden Paris. Sliten. Jeg veldig sliten etter kampen mot flammene, sier Wilfred Schneider. Han talsperson for brannfolka nær Bordeaux og sier det har roet seg litt. Men fjerde hetebølge for sesongen på vei, med temperaturer nærmere 40 grader de kommende dagene. Det ikke over ennå, sier brannmannen.
4: C'est pas encore terminé, même si la situation semble se stabiliser.
0: Ja, og franske myndigheter gitt evakueringsordene ordre av ytterligere 4000 personer fra turiststedet Sør-Vest I landet nå, som følge av skogbrannen I Gironde. Mer finner du på nrk.no.

0: Bastille der med Pompeii nå om en podcast som du virkelig burde sjekke ut.
1: En podcast fra NRK.
2: I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen.
3: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
4: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
3: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
5: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten.
1: Hør Terra-skandalen I appen NRK Radio.

0: litt sånn ufrivillig romertidsfokus her I dagens nå. Først fikk du låta Pompeii, og her fikk du jagge låta som heter Elsker deg, signert artisten som heter... Får du sove når ingenting sant Artisten som heter Lille Cæsar Så der fikk du den Når klokken nærmer seg halv to Dette dagens Og nå skal det handle om å gå på tur For å gå med staver når du skal ut på tur Ja, det forbindes kanskje mest med folk litt oppe I årene Med dårlig rygg eller svake knær Og som trenger noe å støtte seg på under søndagsturen Men nå skriver altså Selv det innflytelsesrike motemagasinet Vogue Om stavgang Som de kaller Nordic Walking Her litt lyd fra da NRK Hvor fikk være med på stavgangøkt I 2009.
1: Ikke sånn alt for sliten, men det det jeg synes behagelig å bli sånn passesliten.
2: Ja, du kan jo velge det, du kan jo ta I såpass at du blir helt utslitt.
0: Ja, du kan jo bli helt utslitt også da, når du går rundt med stavene dine. Nå kaller uansett Vogue denne treningsmetoden for helkroppsøkta alle trenger, og det får meg at du lurer på hvor mye bedre en økt egentlig blir av å slenge på et par staver. Det kan kanskje du si noe om, Kristina Gjestvang. Hei, Kristina.
3: Hallo, hallo.
0: Du førsteamanuensis I idrettsfag ved Norges toppidrettshøyskole, og faktisk så startet du hele din karriere som stavgangstrener for 20 år siden. Hvordan det å se din gamle treningsform beskrives som hot I selveste Vogue?
3: Nei, som en med primært forskningsfelt treningsatferd og hvordan vi skal få flere til å bli glad I å bevege seg, så det jo veldig gledelig å se at sånne lavterskelaktiviteter blir trukket fram som trendy. Det gleder meg stort, og det enkelt og effektivt å passe for de fleste.
0: Ja, men altså I mitt hode så jo staver noe man bruker hvis man må, fordi kroppen svak eller ustabil, og det jo sjelden man ser folk I 20-årene farte rundt med staver. Hvor mye bedre en gåtur med staver?
3: Nei, hvis du vandrer litt I for eksempel langrennsmiljø, så tror jeg kanskje du kan se noen I 20-årene som også driver med staver. Men hvor effektivt det? Jo, du beveger jo armene samtidig som du beveger beina. Og da vil du kunne få litt høyere fart enn når du bare går helt vanlig. Og da vil du igjen få høyere intensitet og energiforbruk. Så det gjør jo at treningsformen mer effektivt. Har du lyst på en litt mer skånsom treningsform, da, I sammenligning fra løping, som kan være belastende på ledd av våre knær, så jo Nordic Walking eller stavgang helt genialt.
0: Og du nevnte jo at, jo da, det kan jo hende man ser en langrennsløper I 20-årene driven her, så jo det også grunnen til at det kalles Nordic Walking, fordi det en særnordisk treningsform som nettopp langrennsløpere faktisk har holdt på med I mange år. Kan ikke du ta oss gjennom hvilken teknikk man må bruke for maksimal effekt her?
3: Jo, det handler jo om at du skal tenke aktivt arbeid, også med overkroppen. Så dette ikke to staver I hånda som du skal touche litt I bakken nå da. Men gå med oppreist overkropp, avslappende skuldre, og så har du tillegg til et aktivt fraspark med bein, også aktivt tak med stavene. Så fører du armene I samme takt som gangrytmen din, Og I tillegg så, for å få til det her da, så det litt viktig at stavlengden din riktig tilpasset. Det da du får godt trykk I dette frasparket uten at du belaster skuldrene og nakken unødvendig.
0: Ja, så det kan ikke være slalomstavene, det må være langrennsstavene minst.
3: Ja, eller I hvert fall en eller annen stavlengde gjerne. Bruk det du har I garasjen, men skulle du gått innkjøp for et stavgangsstaver, da, så bør det være cirka 90 grader I underarmen når du bruker det. Ja. Sånn at du faktisk har en litt bøyd albu som du med kraft kan strekke ut, og derfor komme deg raskere fremover enn når du går helt vanlig.
0: Hvem av lytterne våre burde gjøre dette? Hvem passer stavgang spesielt godt for, eller hvem kan dette være best I nytte for?
3: Du, det kan være mest I nytte for de som kjenner at dette har jeg lyst til å gjøre igjen. Men ifra litt spøk til alvor, så du nybegynner, du eldre, eller bare har du lyst på en skånsom treningsform, prøv gjerne ut stavgang. Men har du også lyst til å forbedre utholdenheten din, men ute etter en aktivitet som litt mer skånsom uten mye støtbelastning, så kan dette også være et alternativ til løpeøktene dine, for eksempel. Så nesten alle vil jeg si dette passer for.
0: Og Vogue strekker frem at stavgang spesielt snilt mot knær og ledd, men noen opplever å få vondt I både skuldre og håndledd når de begynner å gå med staver, så det kan jo føre til ting også.
3: Det kan du absolutt. Det var vi litt inne på I stad også, at hvis ikke du har på en måte riktig stavlengde, så kan du jo bli litt stiv I skuldrene, armene, som gjør at du kanskje får noen belastningsskader. Men her kan vi kjenne litt etter. Jeg bare sliten I armen, eller det faktisk en belastningsskade? For det også to forskjellige ting.
0: Nå skriver altså selveste Vogue at Nordic Walking hot. Akkurat det bildet sliter jeg kanskje litt med, for det kanskje ikke så sexy å drive og gå rundt med staver, jeg vet ikke helt. De gangene du ute med stavene, får du noen reaksjoner og spørsmål?
3: Jeg har fått lite reaksjoner og spørsmål, altså. Men jeg kan jo se hvorfor man tenker at ikke det så veldig kul treningsform. Men her tenker jeg at dropp hva du tror alle andre tenker. Gå inn I din egen treningsboble og kjør på.
0: Ja, ja. Alt blir jo inn til slutt. Og nå kan å gå med staver altså være på vei. Kristina Estevang, førsteamanuensis ved idrettsfag, Norges toppidrettshøyskole. Takk for at du var med, Kristina, og god tur med både med og uten staver.
3: Takk for det.
0: Vi tar værmeldingen her hos meg nå etter musikk fra Giant Lime. Dette låta som heter New Soul, som du kan høre på mens du går ut I garasjen for å finne fram stavene.

På høy tid å se på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne siste tirsdagen I juli. Det litt, ja, nå det snart august, gitt. På Østlandet blir det en varmere dag enn I går. Det ventet over 25 grader I varmeste stedene I ettermiddag, men litt inn fra kysten ventes det liten kuling fra sørvest. Ellers rolige vindforhold. I kveld blir det gradvis mer skyet, men stort sett oppholdsvær. På Sørlandet blir det tilskyende fra sør med litt spredt regn av og til. Sørvestlig liten kuling ytterst på kysten øst for Oksøy I ettermiddag. Varmt I indre strøk I øst, lokalt omkring 25 grader med mye sol før skyene kommer I kveld. Ellers omkring 20 grader. Det blir gløtt av sol på Vestlandet sør for Stad og stort sett oppholdsvær, selv om bygene nord for Bergen kan henge litt igjen utover ettermiddagen. Om kvelden blir det skyet og litt spredt regn. Møre og Romsdal og Trøndelag får sørvestlig liten kuling på kysten, skyet og regnbyger, men noen av bygene vil avta mot kvelden. I Nordland blir det for det meste skyet, regnbyger sør for Bodø, ellers opphold før bygene setter inn utover kvelden, også I Bodø og nordover. Helt nord. I Troms og Finnmark blir det tilskyende, men varmt. Over 20 grader mange steder før det kommer regnbyger utover ettermiddag og kveld. Og på Spitsbergen stort sett oppholdsvær. Og denne skogbrandfaren fortsetter den på Sør- og Østlandet. Det oransje farevarslet for stor skogbrandfare gjelder fortsatt for Agder og deler av Telemark. Mens resten av Østlandet har gult farevarsel for skogbrannfare. Detaljene om været der du finner du på yr.no og I

0: Inga Mollis på NRK1, du fikk La meg leve. USAs president Donald Trump har en uvanlig travel dag på jobb I dag. I tillegg til å delta I begravelsen til senator Lindsey Graham skal han ta imot både Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Ukrainas president Volodymyr Zelensky for møter I det hvite hus. Vi kan starte med møte med Netanyahu her, og nå skal vi til deg, Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Du med oss direkte fra Istanbul, for sist Netanyahu møtte Trump, da ble konsekvensene store.
1: Ja, det var jo sist de møttes, det var I februar, og da viser avsløringer fra New York Times at Netanyahu møtte opp hos med plansjer og en firestegsplan. Der la han altså frem at de sammen, altså USA og Israel, kunne gå sammen, starte en krig mot Iran, og I fire steg fjerne det sittende regimet. Det var å drepe Irans øverste leder, svekke landets militære evne, få til et folkelig opprør, og til slutt sette inn en ny leder, som ifølge New York Times, at de da Netanyahu så på tidligere kronprins Reza Pahlavi. Og så skal de dagen etter så møttes da Trumps nærmeste rådgivere for å se på denne planen uten Netanyahu til stede. Mm. Og da skal CIA-direktør John Ratcliffe ha kalt det regimeskiftedelen for en farse, mens Marco Rubio, utenriksminister, skal ha sagt, unnskyld uttrykket, kalt hele planen for piss, rett og slett. Ja. Så gikk det jo altså videre med denne planen. USA ble med på denne krigen som begynte I slutten av februar. Mm. Og siden så har de altså ikke møttes, og dette blir første gang de skal møtes igjen, og det derfor veldig mange følger nøye med på dagens møte.
0: Sist gang endte det altså med at USA ble med Israel på planene om å gå til angrep på Iran. Hva forventer man at skal komme ut av dagens møte da?
1: Ja, flere israelske medier og analytikere mener jo at Netanyahu vil prøve å overtale Trump til å eskalere krigen igjen, mens man ser at Trump nå har lagt de planene litt på is, så forventer man jo også at de kommer til å snakke om krigen I Iran, USAs ferske atomavtale med Saudi, veien videre I Gaza, men så kommer jo også dette møtet I skyggen av et mye mer anstrengt forhold mellom Trump og Netanyahu. I juni så skal Trump ha kjeftet ganske kraftig på Netanyahu. Ifølge avisen Axios skal han ha kalt Netanyahu gal. Og man ser at det har kommet en rift der, så Netanyahu har prøvd I flere måneder å få til dette møtet her.
0: Et møte som får enorm oppmerksomhet I Washington D.C., hvor demonstranter også har møtt opp med både Palestina-flagg og bannere med Free Gaza og Stopp U.S. Israel's war machine.
2: Well, I demand that the United States government follow the ICC warrant and arrest Netanyahu, turn him over to international court to be held accountable for his actions in orchestrating the genocide of the Palestinian people.
3: Yeah, our heart goes out to every single one of the people in Palestine. We send our love, we send our prayers, and we're doing everything we can out on the streets.
0: Her hører vi demonstranter utenfor det hvite hus som altså håper at Netanyahu skal bli arrestert når han lander I USA. Og Aida Korami, det jo flere som ønsker at krigen mot Iran også skal ta slutt, og ikke bare demonstrantene I USAs hovedstad.
1: Nei, presset kommer fra flere kanter nå, blant annet Saudi-Arabia presser på forhandlinger I tillegg til en del av nabolandene. Men det særlig kritisk for Saudi-Arabia fordi at det går veldig direkte utover oljeeksporten deres. Den blitt ganske hardt rammet av krigen. Pleide jo å få den ut gjennom Hormuzstredet, som da ble stengt rett etter at krigen brøt ut. Så prøvde de å eksportere den via Mandebstredet, som nå Houthiene har lagt en sjøblokade mot, mot Saudi-Arabia. Så man ser at det sterke krefter som ønsker at partene skal komme tilbake igjen til forhandlingsbordet. Iran så sliter den, veldig, altså den vanlige befolkningen. Det matmangel, det et helsevesen under press. Og i USA så blir også krigen stadig mer upopulær. Nå det rundt hver fjerde amerikaner som støtter krigen. Så Netanyahu kommer til å møte en amerikansk president som ikke bare har vært personlig frustrert, men han også under press fra egen befolkning.
0: Det stor spenning knyttet til dagens møte mellom Donald Trump da, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu i Det hvite huset i Washington D.C. Aida Korami, du følger med fra din utkikkspost i Istanbul som NRKs Midtøsten-korrespondent. Takk for at du var med. Og man skulle jo tro at dette var det eneste store møte som Trump hadde i dag, men det det altså ikke, for han skal også møte Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Og hva det møtet kan føre til, skal du høre mer om etter musikk på P1 fra Miles Smith.

0: Will Smith på NRK P1. Du fikk Stargazing her I dagens når klokken har blitt 2:10. Før låta snakket vi om at Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal møte Donald Trump I det hvite hus I dag. Krigen I Midtøsten blir jo naturligvis tema, men Iran-krigen kan jo bli samtaleemne også når Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj møter Trump I dag, og det skjer allerede klokken 15:30 norsk tid. Eirik Løkke, du rådgiver I Civita. Hvorfor blir Iran-krigen tema også I samtalen mellom Zelenskyj og Trump?
1: Det har jo å gjøre med at mellom forholdet mellom Russland og Iran, og USA jo nå I krig med Iran, og det faktum at Iran får hjelp av Russland, gjør jo at Ukraina og USA får mer felles interesse all den tid. Ukraina jo I en eksistensiell krig med nettopp Russland.
0: Og lørdag bekreftet Zelenskyj at Ukraina hadde angrepet iranske skip I Kaspihavet. Det ukjent hvor de var på vei, men den ukrainske presidenten begrunnet angrepet med at skipene var på vei til Russland med krigsmateriell. Hvordan ser USA på det?
1: Jeg tror Trump imponert. Jeg tror Trump generelt imponert over alt det Zelenskyj og Ukraina har fått til på slagmarken. Og det faktum at de nå greier å bruke droner til også å slå ut iranske skip, det ses jo på med interesse. Og jeg tror de ganske fornøyde I det hvite hus med at Ukraina kan gjøre denne type kapabiliteter.
0: Det mildt sagt nye toner og takter fra det hvite hus.
1: Ja, det jo det. Det absolutte bunnpunktet mellom Trump og Zelenskyj var jo I fjor når Zelenskyj ble kastet ut av det hvite hus, og så har jo mye skjedd siden den gang. Altså USA la jo om sin politikk med Trump-administrasjonen, hvor det ikke var direkte militær og økonomisk støtte, men det var mulig for Europa og Ukraina å kjøpe våpen fra USA, og så har jo Ukraina også det siste året, halvannet året, imponert veldig på slagmarken. De har rett og slett presset russerne litt tilbake, og dette har jo Trump fått med seg, og han imponert, og Trump liker jo å være på lag med en vinner, og persepsjonen nå at det Ukraina som på offensiven, det de som vinner, og det liker jo Trump å være på lag med en vinner, og I dette tilfellet Zelenskyj.
0: Ja, hva har da skjedd med Trumps påstått gode forhold til Vladimir Putin, som han har skrytt av tidligere, når han på bedre fot med Zelenskyj og I krig med Iran?
1: Ja, han prøver på sett og vis å ri to hester her. Det skal mye til at Trump sier noe negativt om Putin. Det virker å være en eller annen slags dyp fascinasjon og respekt for Trump mot Putin, at Putin en sterk mann. Han styrer Russland på en imponerende måte. Så fremdeles så har ikke Trump gått ut med sterk kritikk av Putin, men nå har han et bedre forhold til Zelenskyj, uten at det nødvendigvis gir seg uttrykk I harde retorikk mot Putin, men den politiske delen, det faktum at Russland og Iran, som jeg nevnte, i allianse, og at USA nå I krig med Iran, gjør at USA og Trump naturlig har en sterkere interesse med Ukraina.
0: Men Ukraina trenger amerikansk hjelp. Hva skal til for at Zelenskyj går fornøyd ut av det hvite huset I dag?
1: Ja, først og fremst det jo viktig for Zelenskyj å kultivere forholdet til Trump og hele tiden ha Trump mer eller mindre fornøyd at han på lag med Ukraina. Hvis han skal være kjempefornøyd, så bør han jo også få noe støtte om våpen, særlig luftvernsmissiler som vi ofte ser på nyhetene, så det ganske mye bombing russerne gjør I og rundt de store byene og Kiev, og Ukraina har desperat behov for luftvernsmissiler, så gjenstår det å se da om USA kan levere på noe av dette, eller at Europa og Ukraina har mulighet til å kjøpe noe direkte fra USA. Det gjenstår jo å se om Zelenskyj får noe konkret her.
0: Tidligere har Volodymyr Zelenskyjs hvite hus besøk endt katastrofalt dårlig. Forholdet ligger til rette for bedre stemning denne gangen når Donald Trump og Zelenskyj møtes igjen. Det skjer I det hvite hus I dag allerede klokken 15:30 norsk tid. Takk for at du var igjennom og forklarte litt, Eirik Løkke. Du rådgiver I Civita og USA-ekspert. Musikk på P1 nå fra Alec Benjamin.

0: Mako sier på NRK P1, du fikk Jessica siste låt her i dagens for i dag. De starter på å lage dagens sending Johanne Brevik, Venke Glørstad og Ingrid Nedrebø. Ansvarlig for sendingen Anniken Sandekrøvel. Mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake i raden din i morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14, og du står klar med en nyhetsoversikt, Terje Tobias Tønne.
1: Flere personer bekreftet omkommet til jordskjelvet i Japan. Skjelvet førte til en eksplosjon i et kjøpesenter i Kumamoto i det sørvestre Japan, melder Reuters. Myndighetene bekreftet at flere omkommet i den kollapsa bygningen. Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,1. Minst 50 personer innlagt på sykehus med skader etter skjelvet, og minst 12 bygninger skal ha rast sammen, sier reporter Petter Grimnes.
2: Det folk i ruinene av flere av disse bygningene. Det også meldt om branner, om strømbrudd, om ødelagte veier og broer som har kollapsa. Og bilder fra japanske kringkastere viser også folk som har evakuert ut av bygninger, fyltes opp med folk i gatene. Og det de vel så redd for nå sterke etterskjelv.
1: Brannmannskapene i Spania har fått bedre kontroll på skogbrannen som herjer vest for Madrid, det opplyser innenriksministeren. Skogbrannen den største i landets historie, og spanske meteorologer advarer om at det fortsatt ventet høyere temperaturer, tørke og sterkere vind i morgen. Tusenvis har blitt evakuert på grunn av brannen. Tysk politi kartlegger 410 personer som mulige islamistiske trusler i landet. Tallet omfatter personer som knyttet til islamistisk terror eller ekstremisme, og som kan være i stand til å gjennomføre alvorlige voldshandlinger. Politiet ønsker nå å vise hvor mange de har under overvåkning etter terroren mot Pride-feiringa i Berlin, sier reporter Anja Strøn.
3: Dette viser også at utfordringene mye større enn dette ene angrepet som var her i Berlin på lørdag, og de følger med. Og så det så klart også en mulighet for politiet når de viser at det så mange de følger med på som de anser som farlige, at det kan bli lettere for politiet med en sånn liste å få støtte til ulike tiltak for å stoppe ekstremistene, enten det forebygning eller soningsforhold eller ettervern, så viser politiet hvilke utfordringer de står overfor.
1: Det ventet store nedbørsmengder i deler av Vestlandet fylke fra og med i morgen kveld. Det utstedt gult farevarsel. Faren starter klokka 20 onsdag kveld og varer frem til klokka 8 torsdags morgen. Det ventet opp til 70 mm nedbør i løpet av 12 timer på det meste. VM-feberen kanskje over, men de aller ivrigste møtte igjen opp på en sportsbutikk i Oslo i håp om å skaffe seg en landslagsdrakt i dag. Den ivrige supporteren Kian Lolole var en av dem som i dag fikk med seg norsk drakt fra butikken.
4: Jeg hadde lyst på Norge drakt, så jeg fikk ikke fått det før fordi det var utsolgt. Så med en gang pappa hørte at det var tilbake i salg, så kom vi hit med en gang.
1: Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Kultur dagens stikkord for Tromsø, ungdommens kulturhovedstad i Europa i år. Der lærer de å gi gamle klær nytt liv. Vi skal bli med på en kulturugnad på Finnmarkskysten, og vi spør, hvem ville du gitt en kulturpris til? Du hører på ettermiddagssendinga for Finnmark, Troms og Svalbard sammen med Stine Longva Vedgjære og André Bendiksen. Og for å komme skikkelig i gang, her AC/DC med You Shook Me All Night Long.

0: ACDC ga oss You Shook Me All Night Long. Klokka har blitt 2:07 denne tirsdagen. Det tid for vår første oppdatering av lokale nyheter her I Finnmark, Troms og Svalbard. Og først så skal vi til Indre og Østre Finnmark tingrett.
1: Ja, for der har en mann I tenåra blitt tiltalt for å ha delt flere nakenbilder og videoer av en kvinne. Offeret var under 18 år da bildet ble tatt ifølge tiltalen. Mannen står også tiltalt for å ha lastet ned bilder og videoer som viser overgrep begått mot barn. Over I Tromsø har politiet pågrepet en person etter vold mot en bussjåfør. Under hendelsen ble også bussens rute knust. Det forteller operasjonsleder I Troms politidistrikt, Robin Åsheim Lindberg.
2: Sjåføren lettere skadd og fått ødelagt en del klær, og innledningsvis så har vi også fått en video av mistenkte, så vi har visst hvem vi har letet etter. Vi har letet med egentlig alle mannskapene som vi har, og lokalisert henne ved politiets drone, og hun har nå I vår varetekt for øyeblikket.
1: Det interne bråket I Kirkenes havn har kostet havna over 120 000 kroner I advokatutgifter. Det skriver avisa Sagat. Saken dreier seg om anklage fra Sør-Varanger kommunens vareordfører Tore Fredrik Nilsen I FRP om ulovlige anskaffelser. Klagenemnda for offentlige anskaffelser avviste alle klagene fra Nilsen. Så skal vi til Vestre Finnmark tingrett, der en franskmann tiltalt for å ha drevet ulovlig persontransport I Norge. 39-åringen ble avskjørt av politiet da han fraktet turister rundt I Alta I mars I år. Ifølge tiltalen hadde mannen kjørt turistene I gjennom deler av Nord-Norge. Utdanningsdirektoratet har godkjent oppstart for 2 nye privatskoler I Nord-Norge fra august. Dette gjelder Kongsvik skoleutvikling I Kjelsund og Austnesfjorden humanistiske skole I Vågan. Totalt har utdanningsdirektoratet godkjent 17 nye privatskoler på landsbasis, hvor 10 skal starte opp til høsten. Det pågår et utbrudd av hepatitt A I Tjekkia, spesielt I Praha, samtidig som mange TIL-supportere reiser til Europa League-kvalifiseringer mot Radec Kralove. Nordlys omtalte saken først. Regjeringen og FHI oppfordrer alle reisende til å sjekke helserådene før avreise.
0: Det Stine Longva Vedegjerde som holder oss oppdatert på de lokale nyhetene her I Finnmark, Troms og Svalbard. Og på vår nettside NRK Troms og Finnmark, der kan du også holde deg oppdatert hele tiden.

I Don't Wanna Dance fikk vi av Superfly. Og mens vi venter på meteorologen som skal gi oss kanskje både gode og dårlige nyheter om været, så skal ULD gi oss fra en annen virkelighet.

0: Vi hørte ULD, eller kanskje uttales det ULD. Ikke bare vite når alt står med store bokstaver. Sangen heter i hvert fall fra en annen virkelighet. Der har jeg fått besøk av vakthavende meteorolog Idun Hana. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Ja, det varmt enkelte plasser her nå i nord.
1: Det det. Varmest akkurat nå det i Øst-Finnmark. I Pasvik så har de hatt 27 grader for en time siden, så det gode temperaturer. Og det ganske varmt i resten av Finnmark og i Troms også, men der ligger temperaturene på rundt 20.
0: Ja, hvordan blir været i Troms og Finnmark nå utover dagen? Jeg skjønner så at vi kan bare slå det værvarslet sammen egentlig.
1: Ja, det kan vi, og det en god del vær i vente. Det har allerede begynt å regne vest på Vidda og i Indre Troms, og det regnet det skal bre seg utover hele Troms fylke og store deler av Vest-Finnmark. Og det såpass mye regn enkelte steder at det sendt ut et gult farevarsel på dette. Det for det meste områdene rundt Lyngen og innover landet i Troms. Det gjelder fra klokken 17 i dag, så det kan komme en god del regn i kveld. Og lokalt andre steder kan det også være mye nedbør.
0: Ja. Hvordan blir været da i Troms og Finnmark i morgen?
1: I Troms kommer det til å fortsette å regne en del frem til i morgen formiddag, men den kraftigste nedbøren den kommer til å gi seg i løpet av tidlig natt. Og så på ettermiddagen og kvelden så det gode muligheter for litt blå himmel i deler av Troms. I Finnmark så kommer det til å regne spredt i løpet av hele dagen i morgen, og så utover dagen så kommer Porsanger-halvøya til å få en god del nedbør. Så det det området som får mest nedbør i Finnmark i morgen. Så kommer det også til å bli litt mer vind utover dagen i dag enn det nå. Nå det veldig rolig vindforhold, men på kysten utover dagen og i løpet av natten så kan det bli blåse østlig liten kuling.
0: Så skal vi nordover til Spitsbergen, og der det litt mer positive ting å si om vær i dag?
1: Ja, i hvert fall hvis man befinner seg i Longyearbyen og områdene rundt der. Der det full sol, og nå har temperaturene bikket 10 grader også. Og så i lengre sør på øya så det litt regn og perioder med stiv kuling.
0: Hvordan blir det vær utover dagen der?
1: Det blir ganske likt, og det kommer også til å bli ganske likt i morgen. Superfint i Longyearbyen, vest og nordlige deler av Spitsbergen, og så litt mer vær og vind i sør.
0: Longyearbyen is the place to be, rett og slett.
1: Rett og slett.
0: Takk for værmeldingen, Idun Hana, og så får du en fin dag.
1: I like så.

0: Mr. Probs fikk vi av Waves. Det som skulle være en vanlig sopptur i Vestre Tana, det ble alt annet enn vanlig for Susanne Hetta og kjæresten. De møtte på en skapning som overhovedet ikke hører hjemme i en skog. Det skal vi høre mer om dette etter at Trangfødsel og Synne Sørgjær har gitt oss litt musikk.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Håper at jeg aldri blir for stor, fikk jeg ha trang fødsel og synne sørgjer. Det som skulle være en vanlig sopptur I Vestre Tana, det ble en opplevelse helt utenom det vanlige for Susanne Hetta og kjæresten. Midt ute I lyngen så fikk de nemlig øye på en uventet gjest, nemlig en valross som lå og hvilte.
1: Så pekte han og så tenkte jeg, herregud, vi har nesten tråkket på den. Og så trodde jeg den var død for den lå så stille. Så, men vi var helt sjokkert. Vi var helt sjokkert.
2: Hvordan reagerte valrossen på at dere var like ved?
1: Den reagerte ikke overhovedet. Den brydde seg ingenting. Altså, den rørte knapt på seg, for den lå, ja, den lå og dorma, den litt sånn halvbokken. Så den, nei, den brydde seg overhovedet ikke. Vi visket litt hysterisk til hverandre der, selv om den hadde jo hørt oss. Vi hadde jo pratet vanlig og bråkt litt når vi hadde nærmet oss den. Så det var ikke nøye om vi hadde... Visker eller ikke, den hadde hørt oss for lenge, lenge siden. Ja. Så, men det var litt vanskelig å holde seg rolig, ja. Men nå vi jo vant til å fotografere ut I naturen, og bevege oss forsiktig og holde respektfull avstand. Men til å begynne med var vi jo ganske gira.
2: Hvor langt var dere inn I skogen?
1: Ja, vi har ikke så lyst til å si nøyaktig hvor vi fant den, men jeg kan jo si at den har ikke gått over kommunegrenser I alle fall, så... Det var jo selvfølgelig I Vestre Tana fortsatt.
2: Og du nevner jo også at det viktig for deg å ikke gi et navn til valrossen. Hvorfor det så viktig for deg?
1: Jeg synes det viktig å ikke liksom menneskeliggjøre ville dyr, sånn som man gjør med kjæledyr, ikke sant, eller husdyr. For det Da blir de plutselig som våre kjæledyr som vi kan gjøre hva vi vil med og nærme oss og tråkke over grensene til, ikke sant? Så det synes jeg ikke man skal gjøre. Fordi det klart, hvis man blir liksom for familiær med et sånt vilt dyr som oppholder seg nært folk, som potensielt kan være ja, farlig hvis den blir provosert eller trua, og den går til angrep, sant, så må den jo avlives. Og det vil vi jo ikke. Så vi kan kalle den for valrossen. Vi kaller den for skogsvalrossen. Den uhyre sjeldne, aldri før sett I verden skogsvalrossen. Så, men den så nå ut til å være I god kondisjon. Vi hadde ikke noe mistanke om at den var syk eller noe. Så, men den lå nå bare der og velta seg I krattet der og mosa seg. Brydde seg ikke veldig om oss. For meg og kjæresten min så var det en virkelig utrolig opplevelse som jeg vet ikke om folk hadde trodd oss hvis ikke vi hadde tatt bilder. Det ikke mange I verden som har sett en valross ligge I skogen. Så jeg må si at det her kommer vi til å huske for resten av livet. Det en opplevelse for livet. Vi kommer aldri til å oppleve noe sånt igjen. Og vi var nesten sånn I bilen på vei tilbake, så var det sånn at vi kunne nesten ikke tro det. Vi sa til hverandre flere ganger. Vi har sett valross I skogen. Vi har sett en skogsvalross I Tana. Det mulig?
0: Ja, det sa Susanne Hetta om sitt spesielle møte med skogsvalrossen I Vestre Tana til reporter, som var Alf Anders Berg Grønli. Og seniorrådgiver I BirdLife Norge, Rune Å, han sier at det svært sjeldent at valrosser beveger seg så langt ut I skogen som valrossen I Tana har gjort.
3: Jeg har, siden jeg hørte, sjekket tilbake til 1980 cirka, og kikket på I hvert fall all den kunnskapen vi har om alle valrosser som har besøkt Nordsjøen, altså vært helt nede I Biscaya og Finland. Og det kun et eneste tilfelle vi vet om hvor valrossen har gått så langt inn på land, og I skog. Og det var Stena, I 2023, som klarte å rote seg inn I Østersjøen og svømte opp av elv og hamnet langt inn I skogen I Finland. Men den døde etter hvert, for den var avkreftet, det var ikke noe mat. Men det ikke tilfellet her, for her det mattilgang, og den ser egentlig frisk og fin ut da.
0: Og I motsetning til Susanne Hetta, så mener jeg da seniorrådgiver Rune og I BirdLife Norge at det helt greit å skulle navngi et vilt dyr som valrossen her I skogen I Tana.

Sigrid Gaas låta Blue her i ettermiddagssendingen for Finnmark, Troms og Svalbard. Da det egentlig bare å finne fram mobilen din, for snart så fyrer vi I gang dagens konkurranse, og stikkordet vel egentlig nordnorsk flyhistorie. Rett etter, Sayen og Sia.

0: Vi hørte Dusk Till Dawn. Klokka den har blitt 11 minutter på 3 denne tirsdagen, og det tid for konkurranse, og I dag skal det handle om det her. Ja, vi skal nemlig dykke litt ned I nordnorsk flyhistorie.
1: Ja, for I sommer gikk den siste avgången mellom postflyet fra Oslo til Tromsø, og dermed 100 års historie med dette postflyet over. Det melder Nord 24.
0: Og grunnen til at dette postflyet nå legges ned, det en kraftig reduksjon av noe som sendes til og fra Nord-Norge.
1: Og I dagens konkurranse skal vi fram til akkurat dette. Hva det som sendes mye mindre av nå enn før via posten? Og vi har også noen hint på lager. Dette noe som kommer I papir. Det kan være både privat eller formelt. Og selv om vi sender mindre av dette nå, så virker det som at folk flest synes det veldig hyggelig å motta dette, I alle fall I den private varianten.
0: Ja, hva det snakk om her? Hva det vi sender så mye mindre av I dag, at til og med postflyet til Tromsø har hatt sin siste avgang? Send svaret ditt I appen NRK Radio, der du finner fram til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark.
1: Vi trekker en vinner som kan få et vakkert NRK-kryss.
0: Så har jeg en mistanke om at litt senere I sendingen så kommer du, Stine, med litt flere hint.
1: Det vet du, jeg har masse hint på lager, så det blir bra.

0: Tommy Fredvang ga oss valsen her I ettermiddagssendingen for Finnmark, Troms og Svalbard. I går så snakket vi med Henrik Hallorsen I Bossekopp ungdomslag og Matteo Berntsen I Finnsnes IL foran kampen, der lagene skulle møtes I gruppespillet for gutte 17 I Norway Cup. Begge de to sa at denne kampen var ekstra viktig siden motstanderen var fra nettopp nabofylket. Og det ble temperatur da lagene fra Finnmark og Troms møttes på Ekebergsletta klokka 8 I går kveld, I det vi vel kan kalle for Norway Cup sitt slag om Nord-Norge.
1: Ja, det synes jeg virkelig vi kan kalle det. Og det var jo en spennende kamp, der begge lag fikk flere sjanser, men det var altså ett lag som kom seirende ut av det hele. Skal vi høre hvordan det gikk med slaget om Nord-Norge?
0: Ja, vi får høre litt.
2: Matteo Berntsen kan fire, og han gjør det, og det mål! Finnsnes skårer! Matteo Berntsen får endelig skåringen sin. Han har jagd og jagd og jagd I dag. Der blåser dommer av. Finnsnes vinner 1-0 her på Ekebergsbane nummer 6.
0: Ja, det var jo da nettopp Matteo Berntsen som var med I ettermiddagstreningen I går, som da skåret det her avgjørende målet og sendte Finnsnes til seier. Og lyden vi hørte hentet fra Altaposten som streamet kampen I går kveld.
1: Men gutta fra Bossekopp UL fikk revansj I sin neste kamp mot Holmlia. Der endte kampen til slutt med en 6-2-seier til nettopp Bossekopp UL.
0: Og det betyr da at Bull nå på andre plass I gruppa med en kamp å spille igjen. Finnsnes med på delt tredjeplass sammen med Holmlia, og begge de to lagene de har spilt alle sine tre kamper. Mens gruppa ledes av spanske Mig Segria, som da har vunnet begge sine kamper så langt, og det da nettopp de spanske guttene som blir Bull sin motstander I siste og avgjørende gruppespillkamp I dag klokka 17:45. Frem mot NRK Nyheter skal Kristel Alsos gi oss låta Conquer. Vi fortsetter jo selvfølgelig her I ettermiddagssendingen frem til klokka blir 17:00.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Brannvesenet opplyser at de tre første kommene de åpnet etter store brann i Krokstadelva var tomme, det melder VG. Brannvesenet har også tidligere sagt at de hadde utfordringer med vanntrykket. Brannen førte til at 116 boliger brant ned til grunnen for 11 dager siden. USA og Iran er i gang med våpenhvileforhandlinger, det sier president Donald Trump før han i ettermiddag møter Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Sist han var innom det hvite hus klarte han å overtale Trump til å starte krigen mot Iran. Nå frykter eksperter at Netanyahu igjen vil klare å få Trump inn i en ny Iran-krig, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: I ukene før de startet krigen møtte Netanyahu opp i det hvite hus med plansjer og en firestegsplan for Iran. Dagen etter skal amerikanske tjenestemenn ha møttes for å diskutere denne planen. Der skal ifølge New York Times CIA-direktør Radcliffe ha kalt regimeskiftedelen av planen for farsaktig. Utenriksminister Marco Rubio skal ha sagt, unnskyld uttrykket, dette er bare piss. Likevel så gikk Trump altså med på denne krigen. Derfor frykter flere at Netanyahu nå igjen kan overtale Trump til å eskalere krigen, nå som det er snakk om forhandlinger.
0: Kapteinen på skipet som grunnstøtte på Byneset i Trondheim i fjor erkjenner straffskyld, det melder TV2. Både kapteinen og styrmannen er tiltalt for brudd på skipssikkerhetsloven. Kapteinen var ikke på vakt av skipet grunnstøtte, men sov på lugaren. Saken vil gå som en tilståelsessak, opplyser Elden advokatfirma. Regissør Hans-Petter Moland og hans nye filmatisering av Knut Hamsuns bok Markens grøde er invitert til hovedkonkurransen under den prestisjetunge filmfestivalen i San Sebastian. Filmen får verdenspremiere utenfor konkurransen på filmfestivalen i Toronto. Direktør i Norsk Filminstitutt Kjersti Moe sier at dette er en stor anerkjennelse av Moland sitt kunstnerskap og av alle medvirkende i filmen. Zinedine Zidane blir trener for Frankrikes fotballherrer. Det er hans første trenerjobb etter at han ga seg i Real Madrid i 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter VM i år. Dette var ventet, sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Legenden Zinedine Zidane var førstevalget. Han har sittet og ventet på denne jobben som Deschamps har hatt i 14 år. Alle mener dette er den beste løsningen for begge parter. Zidane uttrykte jo også på pressekonferansen i dag at han var dypt rørt over å få dette ærefulle oppdraget.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Her i ettermiddagssendingen for Finnmark, Troms og Svalbard skal det handle om å gi gamle klær nytt liv. Hvordan gjør man nå egentlig det? Og kommunestafetten den tar oss med nord på Finnmarkskysten, der han nå godt i gang med sin egen kulturdugnad.

0: Tom Grennan ga oss låta A Little Bit of Love her I ettermiddagssendingen for Finnmark, Troms og Svalbard. Klokka blir etter 3:07 denne tirsdagen. Det klart for en oppdatering av lokale nyheter, og aller først så skal vi over til Fiskeridirektoratet som advarer mot kjøp av fisk og skalldyr fra privatpersoner.
1: Det stemmer, og direktoratet skriver på sosiale medier at salg av sjømat på plattformer som Facebook ulovlig, og at de ser stadig flere slike annonser I kjøp- og salgsgrupper. Ifølge regelverket må både privatpersoner og turistfiskere ha løyve for å kunne selge fangsten sin. Direktoratet understreker at også kjøper kan holdes ansvarlig dersom de handler ulovlig sjømat. NVE har undersøkt Moskodalen I Nordreisa kommune etter at det steinras mandag kveld førte til at en person ble evakuert med redningshelikopter. Den planlegger ikke videre oppfølging siden ingen bebyggelse trua. Kommunen fraråder ferdsel I området da det meldt betydelig regn de siste dagene, noe som kan føre til nye ras. Så skal vi litt lenger sør til flyplassen på Evenes, der de opplever en solid økning I trafikken. Det forteller lufthavnsjef Bjørn Isaksen.
2: Det har vært et heftig år. Det startet med en veldig god vinter med veldig god økning på trafikken, og så har det egentlig bare fortsatt utover sommeren nu med veldig, veldig gode tall. Så hittil I juli så har vi 8% økning på all trafikk og over 20% på utenlandstrafikken.
1: Og vi holder oss litt til I Troms, der Meteorologisk institutt har sendt ut et gult farevarsel for regn. Varselet gjelder fra tirsdag kveld og forventes å avta tidlig onsdag morgen. Ifølge varselet kan overvann føre til utfordrende kjøreforhold og risiko for vannplaning, spesielt I nærheten av bekka og elva. Så helt til slutt har vi en Offroad Finnmark 700 oppdatering, der Martin Larsen fra Båtsfjord har tatt ledelsen I soloklassa. Han passert altaværingen Daniel Strand I løypa mellom Kautokeino og Masi. Totalt 6 solosyklister har tatt fatt på etappen fra Kautokeino mot Masi. I lagklassen Tor Espen Jolma og Thomas Voreland først ut fra Kautokeino, tett fulgt av en finsk duo.
0: Det Stine Longva ved det gjerdet som holder oss oppdatert på de lokale nyheterne her I ettermiddagssendingen for Finnmark, Troms og Svalbard.

Sjelen fikk vi av Delara. En motutstudent fra Finnsnes skal nå hjelpe folk til å se potensialet til et nytt liv I gamle klær. Og kanskje kan nå inspirere deg som hører på også. Vi skal snakke mer om det her med nye klær, gamle klær I ny drakt, rett etter at Ronja Lindbakk har gitt oss låta Burn in Hell.

0: Vi fikk musikk fra Vadsø, du hørte Ronja Lindbakk. Har du hørt om upcycling før? På bruktbutikken Rebell I Tromsø så vil det den to neste ukene være mulighet for å lære seg nettopp det. Kurset Upcycle with Paula arrangeres I forbindelse med at Tromsø europeisk ungdomshovedstad I år. Og kurset, det gratis og skal lære folk hvordan de kan gjøre gull ut av gråstein. Og den som skal lære oss det, det det Paula Morales fra Finnsnes Holla.
1: Hei, hei!
0: Ja, du jo I Sør-Spania, så da måtte jeg hilse på ordentlig språket på ferie akkurat nå.
1: Ja.
0: Du studerer også mote I Madrid, men skal til Tromsø den to neste ukene. Kan du fortelle litt om det kurset ditt?
1: Ja, det kan jeg. Vet dere, upcycling det jo et veldig nytt begrep, som kanskje mange ikke helt vet hva som handler om. Og for å gjøre det ganske enkelt, så det bare en litt kulere måte å si redesign på. Jeg har jo som sagt ja, litt, mye, litt sånn erfaring med søm og design og litt sånne ting. Og har sett at det egentlig blitt veldig populært nå, spesielt I Sør-Norge. Men I Nord-Norge så henger vi litt etter, og det ikke så mange som vet om det eller har tatt initiativ. Og det der jeg kommer inn I bildet. Så vi blir over to uker og får masse inspirasjon til å rett og slett drive med søm, redesign og transformere plagg. Og det vil vi gjøre på Rebell, der det blir masse brukt materialer og litt sånt. Så det kan bli veldig, veldig gøy, og jeg tror det blir skikkelig inspirerende og veldig kreativt.
0: Det sånn at man må kunne sy for å være med på det kurset?
1: Vi oppfordrer alle til å ha litt sykunnskaper, sånn som å tre en symaskin og vite hvordan man skal sy en vanlig rettsøm. Men det er ikke obligatorisk, for upcycling handler om så mye mer enn bare å sy. Det grunnfundamentet, men upcycling kan også være å klippe og lime, og brodere og sy for hand, og male og brenne. Det kan være så mye. Så det ikke helt nødvendig, men vi anbefaler det ganske sterkt.
0: Og det her altså et kurs for ungdom da, mellom 13 og 18 år, og så det også et annet kurs for alle over 19 år. Altså, dere så dere nødt til å endre aldersgrensen på kurset. Hvorfor da?
1: Vet du hva? Vi hadde jo egentlig suttet aldersgrensen I uke 33 til bare til og med 26 år. Men så fikk vi så mange henvendelser fra folk som var eldre enn det, som også hadde lyst til det. Så vi ble så motivert og tenkte, vet du hva? Alle kler jo på seg uansett, og alle har bruk for å vite hvordan man kan ta bedre vare på klærne sine. Så da økte vi bare aldersgrensen til 19 pluss. Så om du 40, om du pensjonist, om du trebarnsmamma, uansett, så det bare å melde seg på. Her kurset I 33 for absolutt alle sammen.
0: Så har vi med oss Benedikte Faksvåg. God ettermiddag til deg også.
2: Tusen takk. Ja,

0: er arrangements- og konseptutvikler for gjenvinningsselskapet Remix, som igjen da har denne bruktbutikken Rebell, hvor de her kursene arrangeres. Dere bidrar med både symaskiner og klær da, til, så kursdeltakerne kan hamre løs på. Men er ikke det her klær man vanligvis vil ha solgt i butikken?
1: Jo, vi får inn så enorme mengder av klær og tekstil, og så har det seg sånn at ikke alt vi får inn er mulig å selge videre. Det kommer inn mye ødelagte klær, som da hun Paula heldigvis kan dele ut på sitt kurs, og dem kan da ta vare på til og med ødelagte klær.
0: Hva er grunnen til at dere vil legge til rette for det her?
1: Det her er en del av videreutviklingen av Rebell som et bærekraftsenter. Vi vil være mer enn bare en bruktbutikk og legge til rette for at det blir et bærekraftsenter hvor man kan både lære og gjøre mer enn å bare handle brukt.
0: Vi hørte at Paula sier at upcycling, det er ikke like populært her i Nord, men ser dere en tendens til at det kanskje begynner å bli litt mer interesse rundt det?
1: Ja, absolutt. Vi hadde jo symesterskap på Rebell, som vi hadde kun av gjenbrukstekstiler. Da delte vi også ut tekstiler som var gratis for alle, og deltakerne da lagde plagg ut av gjenbrukstekstiler, og det var skikkelig godt oppmøte, både på symesterskapet, men også når vi hadde fremvisninger og motorshowet av finalen. Så det er absolutt noe interesse man ser, og vi ser jo flere og flere komme til butikken vår og snakke om mer enn bare å kjøpe ting.
0: Det her er vel gode nyheter for deg, Paula?
2: Ja, definitivt.
0: Hvorfor tror du at vi henger litt etter da i Nord-Norge fortsatt?
2: Nei, altså, jeg tror at alt handler litt om personer, og at de tar initiativ. Og jeg har jo sett at Rebell gjør en utrolig, utrolig stor jobb. Og det var jo derfor at jeg blant annet også tok kontakt med dem. Og vi trenger egentlig bare flere og flere folk som tør å lage sånne her ting, arrangement og samle folk. Det er helt sikkert veldig mange folk der ute i Nord-Norge som sikkert har initiativet og har hørt om alle de her tingene før. Men det er jo det der med å prøve å samle folk da, som er det vi holder på med nå.
0: Mange som hører på har jo kanskje klær hengende i skapet som bare har samlet støv nå i masse år. Har du noen triks for å skru på kreativiteten og liksom se potensial i de klærne her til å bli noe annet?
2: Ja, definitivt. Først og fremst, Pinterest fungerer flott. Så hvis du noen gang står litt fast, bare gå inn dit, og så søker man bare på upcycling, så får du opp veldig mange kule ting. Og jeg tror at det største tipset jeg kan gi deg, det er ikke vær redd for å gjøre feil. Det er så mange kule ting som kommer ut av at du bare tør å ta tak i den saksa, ta tak i symaskinen og skape et eller annet. Så ikke vær redd for å prøve.
0: Og plutselig ble den feilen til noe veldig flott.
2: Ja, det har skjedd med meg mange, mange ganger. Så det kommer fra en person som har mye erfaring med prøve og feil, at det er bare den beste måten å starte på.
0: Og det er også fortsatt mulig å melde seg på de her kursene hvis du som vil høre på vil lære mer om upcycling. Tusen takk for at dere var med, kursholder Paula Morales og Benedikte Faksvåg hos Remix og Rebell. Takk for at dere var med.
1: Tusen takk selv.
2: Ja, takk for å ha oss.

0: Lomsk ga oss låta som å komme hjem. Og vi har fått en melding fra han Per Einar, som tydeligvis har hørt den her lille praten som Susanne Hetta ga oss. Hun møtte altså en valross I skogen I Tana. Per Einar han skriver, skogsvokteren mitt forslag til navn på valrossen I Tana. Ikke så dumt navn det.
1: Nei, jeg likte den. Det var fin klonge.
0: Ja. Ja, skogsvokteren. Han har jo sånne hoggtenner han kan, eller ikke hoggtenner, støttenner heter det vel. Han kan vokte skogen med det. Han ligger og slapper av. I dag så spør vi jo dere som hører på, hvis dere kunne gitt en kulturpris, hvem skulle dere ha gitt den til? Vi vet jo at showtroppen til Hasvik I Elturen, de har fått Hasvik sin kulturpris. Så da tenkte vi jo bare å spørre dere som hører på, hvem dere vil gi den kulturpris til. Jeg kan avsløre såpass at en av oss to som står her I studio har faktisk fått en kulturpris, og det ikke meg.
1: Nei, hvem det blir da? Må vi bli med da?
0: Ja, hva har du fått kulturpris for?
1: Nei, jeg fikk ungdommens kulturpris I Mihai kommune Harei for noen år tilbake. Og det var egentlig på grunn av min innsats på UKM som jeg la inn. UKM veldig glad I, ungkulturmøtes. Så jeg jobbet mange år med det som frivillig, både å arrangere og bidra på det påmeldte følelse trygg. Ja.
0: Hva betydde det å få en sånn her pris?
1: Nei, du, det var utrolig stort, altså. Det, ja, nei, ble jeg rørt hele greia.
0: Du gjorde det,
1: ja. Så det var utrolig kjekt og veldig stas. Og ja, nei, jeg synes det veldig fint å gi en liten markering til, ja, ildsjelene I lokalsamfunnet.
0: Mm. Ja, akkurat det som meningen med de her prisene, tror jeg. Og nå snart så skal vi ta en liten gjennomgang av dagens konkurranse. Det mange som har deltatt, men det betyr ikke at det ikke sjans å hive seg på. Først skal vi høre Midnight Oil med Beds Are Burning.

0: Midnight Oil med Beds Are Burning. I dagens konkurranse så har vi tatt turen innom nordnorsk flyhistorie, for I sommer så gikk den siste avgangen av postflyet mellom Oslo og Tromsø, og dermed så 100 års historie med det her postflyet over.
1: Og grunnen til at dette postflyet legges ned en kraftig reduksjon av noe som sendes til og fra Nord-Norge. Og da vil vi frem til hva det som sendes mindre av I posten nå enn før I dagens konkurranse.
0: Ja, og hintene vi har kommet med til nå, det at det noe som kommer I papir. Det kan være både privat eller formelt. Og selv om vi sender mindre av det her, så virker det jo sånn at folk flest synes det ganske hyggelig å motta det her, I alle fall de private variantene.
1: Ja, og vi har selv sagt flere hint på lager. Så da har jeg tatt med meg et lite klipp fra 1939, der et styremedlem fra poststyret var veldig fortvilet, for det ikke så lett å levere dette produktet I posten, om ikke du har en klar avsender.
2: Men I forveien skal samtlige poststeder ha gjort de forsøk som kan gjøres for å finne adressatene lokalt. Og ved poststedene I fiskeridistriktene skal I fisketiden adressatens navn på de postsaker som har ligget ved poststedet mindre enn 2 uker, leses opp høyt så fremt det ønskes. Opplesningen foretas gjerne 2-3 ganger daglig.
0: Ja, her hørte vi altså et medlem da fra poststyret 1939, som ønsket å finne en løsning på manglende avsender på det her postproduktet vi skal frem til I dag. Men jeg tror ikke folk blir så mye klokere av akkurat det hintet ditt, Stine. Du har ikke noen annen lyd på lur.
1: Ja, da har jeg med meg en liten snutt til. Og den personen her vil jeg tørre å påstå verdenskjent for å levere dette produktet. La oss ta litt.

0: seg i sin bil.
1: Man blir alltid i godt humør av å høre denne sangen.
2: Gjettom.
1: Så om du nå har en anelse på hvordan produkter eller posttype som ikke sendes så mye med posten lenger, så må du også inn på appen NRK Radio, finne frem til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark, skriv ditt svar og også helst din adresse. Og rundt et kvarters tid så trekker vi en vinner.

Sommeren før deg fikk vi av Gunn Kvåle. Snart det tid for en ny etappe i våres kommunestafett her i ettermiddagssendingen. Vi skal nå til en kommune der man omtrent født med fiskeredskap i nevvann, og der folk vant til uvær, og der det nå i gang en stor kulturdugnad. Hvor det vi skal hen, det får du svare på rett etter Jim Sterk.

0: Going down that lonely road fikk vi av Jim Sterk.
1: Du hører på kommunestafetten I ettermiddagssendinga til Troms og Finnmark på NRK P1.
0: Ja, I dag så skal vi til en av de mest tradisjonsrike fiskerikommunene. Vi skal på østsida av værharde Nordkinn-halvøya. Og når det fint vær her, da kan den rå naturen her ute med Barentshavet som nabo ta pusten ifra det. I kommunestafetten denne uka så har vi kommet frem til Gamvik kommune, og her så folk godt I gang med en såkalt kulturdugnad. Vi har med oss sjefen selv for denne dugnaden, Jan-Erik Rånes. God dag!
2: Hei, god dagen! Hei, sånn. Velkommen til Fiskeværet Gamvik.
0: Ja, du altså leder og ansvarlig for denne kulturdugnaden. Vil du beskrive kort, hva nå egentlig denne dugnaden?
2: Ja, for det første så det jo noe som vi har holdt på med I 10-15 år, hvis det ikke lenger, hvor vi inviterer masse folk, enten kunstnere, musikere, forfattere, forskere, til å lage en uke med masse opplevelser og masse lærerikt for både tilreisende og for dem som bor her. Så det her en blanding av mange ting. Det er både noe som lett tilgjengelig, og så noe som folk må bryne seg på. Men det har folk I Gamvik lært seg, så de veldig mottagelige for både det mest avanserte, og kanskje også det som krever at man må konsentrere seg litt om å ta imot stoffet. Da. Og det har vi noen eksempler på også I år.
0: Men hva egentlig forskjellen på en sånn kulturdugnad og en vanlig festival?
2: Ja, altså en vanlig festival jo som regel med litt store navn og med masse konserter og sånn. Vi har også store navn, men vi har bare en eller to konserter, og så det en del andre ting her da som har vært våres konsept. Altså det at vi åpner noen kunstutstillinger, vi kan ha teater, vi kan ha foredrag, og så det også sånn at matkultur veldig sentralt hos oss. Så vi har I mange år hatt en tradisjon med en hysemiddag. I år så tror jeg faktisk det blir en torskemiddag, men det like greit. Og så har vi startet for noen år siden med det vi kaller for havrettsbordet. Og da det innbyggerne her som lager en 30-tallsretter av de råvarene vi har. Og så inviterer vi folk da til å komme, og I år det 120 som påmeldt. Så blir det da en svær bankett, og så blir det dans etterpå da, til et band fra Tromsø. Så det har nå vært vårt konsept at den blandingen her mellom litt ulike typer opplevelser. Da.
0: Det som du sier, det mye forskjellig som skjer hos dere denne uka, både konserter, og så ser jeg her på programmet, blant annet teateroppvisning, tang- og tare-workshop, og havrettsbordet, og så utstillingen med navnet 40 år bak veven. Og du var på den utstillingen her tidligere I dag. Hva slags type utstilling var det?
2: Nei, det jeg som heter Tove Kristensen, som har bodd her I mange år, vært lærer, vært en viktig kulturbærer. Hun var med å starte museet her, og så har hun vevd billedvev I 40 år. Og der har holdt på med litt sånn, ja, i hemmelighet må vi nesten se da. Og så oppdager vi det her. Og da, når vi nå har satt det kreative fiskeværet på dagsorden, så må vi jo selvfølgelig hjem til Tove. Og det gjorde vi I dag. Så hun inviterte folk hjem til seg og hadde laget et program hvor hun da viste frem et 20-talls arbeid som hun har gjort bak veven. Og det var veldig populært. Masse folk som da måtte inn I heimen hennes, hvor de da både fikk litt kaffe, men mest av alt så fikk de da oppleve hva et menneske kan skape hjemme hos seg selv gjennom 40 år.
0: Så hun hadde utstillingen hjemme hos seg selv, rett og slett?
2: Ja, hjemme hos seg selv. I det som da atelier, men som egentlig hjemme hennes da. Hvor hun har sittet utover vinteren da og vevet billedvev, ja.
0: Det kanskje litt av grunnen til at man har denne kulturdugnaden, at man kan løfte frem og vise frem sånne folk som mot HV?
2: Ja, ja, absolutt. Og vi har funnet en islandsk dame som også viser seg å være kunstner, og det veldig ofte sånn at folk som jobber på fiskebruk og sånn her, de har også noen andre sider, de har noen andre kvaliteter enn bare det å jobbe på bruket. Og her har vi da en som viser seg å være veldig dyktig på linoleumstrykk og forskjellig annet. Så hun har fått et hus hos oss som, og en mulighet til å stille ut sin kunst. Så sånn at vi åpner jo både litt for de folka som i startgruppa, sånn som hun da. Og så har vi jo funnet Edvin Bredal, for eksempel, som levde fra 1908 til 1981, som var fisker og tusenkunstner, som både malt, har laget instrumenter, har laget figurer, gjorde veldig mye. Så vi fikk en liten samling av hans familie, og den har vi stilt ut. Så det er den her sammenhengen mellom folk som jobber da med tradisjonelle yrker selvfølgelig, som vi finner langs kysten, men så har de en skjult side, som ofte veldig kreativ.
0: Men når man har fyr i gang en sånn her kulturdugnad som dere gjør nå, hvordan står det til med den dugnadsånden i Gamvik?
2: Nei, altså det klart, vi bor 220 mennesker her fra 17 ulike nasjoner, og så det altså da sånn at vi jo plaget med den samme demografiske utfordringen vi, det mye eldre folk, sånn at altså må vi jo, så vi passer jo på da å bruke de folka som vi har trekt vekslet på i mange år, og så slipper vi til noen nye. Sånn at, så her må man spre oppgavene litt, så det blir mange som kan gjøre litt. Altså alle kan ikke gjøre alt, så vi er ganske bra på å gi folk overkommelige oppgaver. For eksempel i havrettsbordet så er det jo folk som kun lager en rett, og det er det de gjør. Eller når vi hadde konsert med Moddy her i går, så har vi jo et svært kakebord med 27 kaker etterpå, og da er det noen da, ja da er det jo 27 da, som kanskje baker de kakene. Sånn at her setter vi pris på det lille som folk kan gjøre, så er det noen som må ta noen tyngre løft selvfølgelig. Sånn er det.
0: Hva må man gjøre for å legge til rette for et aktivt kulturliv i en kommune som Gamvik med litt over 1000 innbyggere?
2: Ja, nei, så det klart at vi har jo ikke, vi har ikke så mange av de store institusjonene. Vi har museet da, hvor jeg jobber, og vi er jo ganske viktige i denne sammenheng. Men en er nødt til å bygge opp et stort nettverk utenfor kommunen, og gjerne et stykke unna. Sånn at man da har noen man kan snakke med, som da kan bidra, enten det en artist, eller det som i her tilfellet, så han kommer jo Dago Hessen, og vi har hatt flere sånne situasjoner. Så det man må gjøre er å tenke litt utenfor boksen, litt utenfor kommunen, og så må man da prøve også å overbevise folk om at det er verdt å ta turen hit. Og det legger vi veldig mye, vi legger mye kreft i det, at de som kommer til oss, de skal oppleve at de blir godt mottatt, at de blir tatt vare på og satt pris på. Så det har liksom vært litt av konseptet vårt gjennom mange år, så vi har bygd opp en enorm vennekrets av folk som har vært innom her, bare for noen dager for eksempel. Så det vel litt av hemmeligheten da.
0: Må bare ønske deg lykke til videre med den store kulturdugnaden i Gamvik, og takk for at du var med oss her i ettermiddagssendingen, leder og ansvarlig for kulturdugnaden, Jan-Erik Rånes.
2: Ja, takk skal du ha. Hei.

0: Hjem igjen fikk vi av Frida Amundsen. Har du vært med og delta I våres konkurranse? Bare finn fram mobilen din. Det kan hende at det nettopp der vi ringer opp noe som vi har trekt som konkurransevinner. Det får vi vite rett etter Victoria Nadine.
1: Sommer I Peto.
2: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
1: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: happy tears.
1: Sangen fikk vi av Victoria Nadine, og I dag så har vi jo hatt en konkurranse pågående, hvor rett og slett har spurt, hva det vi sender så mye mindre av at det postflyet fra Tromsø til Oslo nå lagt ned? Vi har fått mange svar, blant annet fått et Ja, et litt mer fyldig svar her fra Stein Harald I Havøysund. Postflyet legges ned på grunn av mindre, som vi skal frem til. Det var sånn man før I tida skrev, så det rimer altså på skrev. Nå skriver vi mest på e-post eller mail. Det går fort og sendes sjelden feil. Skriving på papir var noe man mye før bedrev. Men det jo flere som har funnet ut hva vi skulle frem til.
2: Ja, blant annet hun, Eli Antonie, har fått riktig svar. Det der, Eli?
3: Ja, da.
2: Ja. Ja, og hva var riktig svar I dag?
3: Det vel brev og postkort.
2: Ja, det helt riktig.
1: Det lenge siden du har sendt brev?
3: Å, guri meg.
1: Såpass lenge siden.
3: Ja, det var vel da man drev og skrev kjærlighetsbrev.
1: Såpass, ja. Ja.
3: Så det har vært I snart 45 år.
1: Da blir det ikke så mye kjærlighetsbrev.
3: Lite tatt det. Julekort har jeg også skrevet.
1: Ja. Ja, men det koselig.
3: Det koselig.
1: Men det vel veldig koselig å ta imot sånne fysiske brev, ikke det?
3: Jo da, det jo det. Det jo straks litt mer personlig enn bare det her, jeg håper å si... Jeg ønsker dere god jul,
1: ja,
3: alle sammen.
1: Ja, ferdig med det liksom.
3: Ja.
1: Hva du styrer med nå?
3: Nei, jeg sitter med her I sofaen og strikker.
1: Åhå, hva slags...
3: Og koser med katten.
1: Og hva du sa?
3: Og koser med katten.
1: Koser med katten og strikke, det hørtes ut som en hvilepulsaktivitet.
3: Ja, det hørtes ut som en sånn gammel kjæring.
1: Men hva det du strikker for nå?
3: Jeg strikker babytepper.
1: Oi, koselig da.
3: Ja, til Amanda-prosjektet heter det.
1: Aha, hva det for noe?
3: Det vi strikker babytepper og lue og sokker til, hva det heter, premature og ja, intensive avdelinger for barna og prematur.
1: Hva grunnen til at du begynte med det?
3: Nei, det var vel bare det at jeg kom over din side på Facebook og... Jeg sitter jo med strikkepinnene hele tiden, så da kan du jo liksom gå til noe nyttig.
1: Mm. Har du strikket mye da I sommer da?
3: Ja, nå strikket ferdig 2 tepper. Det ene var nå på nesten 1 gang 1 meter, så det ble jo svært.
1: Det var svært teppe. Ja, det var svært. Bare brett det dobbelt, så blir det jo varmt.
3: Ja, men det jo mer beregnet for når de kaller det for å ligge kenguru. Altså, da ligger... babyen på brystkassen, og så legger de da det her teppet over både den foreldren og babyen da.
1: Vi sender deg jo et NRK-krus da, sier du vant. Vil du ha et vanlig NRK-krus, eller vil du ha NRK-kvenn-krus?
3: Jeg vil gjerne ha kvenn-krus,
1: ja.
3: For dere har vel ikke finsk, nei, samisk?
1: Vi kjører NRK-kvenn-krus, da får du det.
3: Det ikke... Jeg får rett frem, ja. Ja, takk.
1: Takk for at du var med I konkurransen, Eli.
3: Jo, takk.
1: Eli, ha det bra. Eli, hun visste altså at det rette svaret, det var brev I dagens konkurranse, som gjorde at det postflyet nå mellom Tromsø og Oslo, nå rett og slett lagt ned. Nå klokka 4, og det klart for NRK Nyheter.
4: Her NRK Nyheter, klokken 16. Regjeringen I Japan setter inn krisetiltak og sender ut mannskap for å hjelpe lokalbefolkningen som rammet av det kraftige jordskjelvet sørvest I Japan. Minst 50 personer innlagt på sykehus, og flere antas å være døde, spesielt etter at det oppstod en eksplosjon på et kjøpsenter etter det kraftige jordskjelvet. Det sier reporter Petter Grimnes.
5: Politiet sier til den Tokyo-baserte kringkasteren TBS at det I hvert fall trolig mange omkomne I senteret etter at en hel etasje også har falt ned. Vi har også sett bilder av et godstog som har sporet av. Hele lokomotivet ligger over på siden. En rekke broer har kollapset. Det brenner minst 8 bygninger og 48 000 mennesker har mistet strømmen. Og lokale myndigheter har nå sendt ut flere tusen mannskaper for å hjelpe lokalbefolkningen.
4: Livreddende førstehjelp pågår etter en mulig badeulykke I Kragerø. En person har blitt hentet opp av vannet, og redningsskøyta på stedet sammen med luftambulansen. Hendelsesforløpet foreløpig uklart. Likene av 5 spedbarn funnet hos et par I en bolig I Sør-Frankrike, det melder AFP. Politiet skal ha funnet likene hjem til pappesker, sier kilder med innsyn I etterforskningen. Kvinnen I boligen skal ha født et friskt barn I går, og fødselen førte til omstendigheter som fikk etterforskerne til å undersøke familiens hjem. I Frankrike har myndighetene gitt ordre om evakuering av ytterligere 4000 personer fra turiststeder sørvest I landet som følge av skogbrannene I Gironde. Turiststedene som rammet ligger langs Atlanterhavskysten. Evakueringen gjelder for campingplasser, turistboliger, ferielandsbyer og fritidsparker I områdene. Reporter Malene Laura Solheim følger slukkearbeidet.
0: Her driver de og fyller opp vanntanker. Her bønder, her andre lokale som har det utstyret som trengs for å fylle tankene. De har traktor for å laste biler for å transportere vatten inn til området. I enden av veien her så ser vi røyk. Det klart at det en aktiv brann og vind I området. Når, bare for noen minutter siden var det svart røyk, nå det en lysere røyk. Så I Bordeaux sentrum ser det faktisk ut som en vanlig dag med blå himmel, men her ser det jo tydelig at det fortsatt aktive branner som herjer I området.
4: Fiskeridirektoratet advarer nå mot fiskesalg på Facebook. Dersom man ikke har løyve til å selge, ikke dette lovlig, det skriver direktoratet. Dermed kan det også være ulovlig å kjøpe fisk og skalldyr fra privatpersoner. Ulovlig kjøp og salg kan føre til inndragelse av utstyr, bøter og straff. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
1: Kilometer på sykkel langt nok I seg selv. Legg på at du sykler I terreng og stein, berg, elv og myr. Da har du verdens lengste og tøffeste terrengsykkelløp offroad Finnmark. Og nå så melder det også regn, så hva venter utøveren da? Det skal vi finne ut av her I ettermiddagssendingen for Finnmark, Troms og Svalbard. Fram mot dagens nyhetsoversikt skal Charlie Puth gi oss låta Attention.

0: Charlie Puth ga oss attention her I ettermiddagssendingen for Finnmark, Troms og Svalbard. Klokka har blitt 4:07 denne tirsdags ettermiddagen. Det tid for en oppdatering av lokale nyheter, og aller først så skal vi til dødsulykka I Pasvik I forrige uka.
1: Ja, soldaten som siktet etter dødsulykka I Pasvik har vært I avhør hos politiet I dag. Hans forsvarer Kjetil Nilsen sier soldaten har vært svært preget I tiden etter ulykka. Forsvareren vil ikke gå inn på hendelsesforløpet I ulykka, mens politiets etterforskning pågår.
2: Han har etter beste evne gitt sin forklaring av det han kan gi forklaring på, og mer kan jeg ikke si om det. Det en forferdelig, tragisk ulykke, og han har det veldig tungt. Nå har han vært hjemme hos foreldrene en periode, og ting går litt bedre, men han veldig preget enda.
1: Han erkjenner ikke straffskyld. En arbeider på Melkøya må opereres etter at en finger kom I klem I en branddør. Uheldet skjedde I mai, det kommer frem I en rapport som kjent fra Equinor til havindustritilsynet. Arbeideren var innleid fra entreprenøren Aibel. Og over til Tromsø har politiet pågrepet en person etter vold mot en bussjåfør. Under hendelsen ble også bussens rute knust. Det forteller operasjonsleder I Troms politidistrikt, Robin Åsheim Lindberg.
3: Sjåføren lettere skadd og fått ødelagt en del klær, og innledningsvis så har vi også fått en video av mistenkte, så vi har visst hvem vi har letet etter. Vi har letet med egentlig alle mannskapene som vi har, og vi lokalisert henne ved politiets drone, og nå har nå hun I vår varetekt for øyeblikket.
1: Og helt til slutt, litt vær, for kraftig regnvær ventet I Troms og Finnmark fra I kveld av og ut det neste døgnet. Det forteller vakthavende meteorolog Idun Hana ved Meteorologisk institutt. Det fare for lyn og torden. Særlig sørøstlig del av Troms blir rammet da av regn, og samt indre strøk og Vest-Finnmark.
4: Det kan komme lokalt opp mot 15 millimeter på en time, men det nok mer det at det skal regne jevnt over flere timer, så på 6 timer så kan det være opp mot 30 millimeter.
0: Det Stine Longva Vedegjære som gir oss de lokale nyhetene her I ettermiddagssendingen I dag for Finnmark, Troms og Svalbard. Nå skal vi høre Tom Foolery.

Vi hørte Monica i Fjellika som ga oss låta Tom Foolery. Den aller lengste og tøffeste distansen i Offroad Finnmark i gang, og nå melder det regn. Hvordan utfordringer kan det gi syklisterne langs de 700 kilometer i Finnmarksterrenget? Det skal vi snakke mer om nå snart, rett etter Ingebjørg Bratland, her og nå.

0: Ingebjørg Bratland ga oss låta her og nå. Og her og nå så står jeg sammen med traséansvarlig Offroad Finnmark, Jon Vidar Bull. God dag.
1: God dag. Godt å være her inne i studio. Varmt og godt. Tørt ved det også.
0: Ja, litt annerledes enn ute i kanskje i løypa. Teten i Offroad Finnmark sin aller lengste distanse på 700 kilometer har nå passert Masi. Og til nå så har det jo vært ganske tørt i været, og dermed så har det jo ikke vært noen sånne store utfordringer i løypa, men nå melder det regn.
1: Ja, det er nedbør på gang. Til nå i 700 så har de jo hatt fantastiske forhold. Det har vært sol og litt kaldt på natta med tåke og sånt har jeg sett, men det har vært over all forventning så langt. Men som du sier så begynner det her i Alta, begynt å drøppe litt, det har regnet en del noen timer i Kautokeino-området allerede, og det er ganske intense byger som går akkurat nå, og hele morgendagen vil bli våt også. Så nå blir det andre boller.
0: Ja, det ene er jo at regnet gjør at du blir våt og mange timer på sykkelsetet, men hva gjør det med løypa? Hva det som gjør at det kanskje blir litt utfordrende?
1: Det blir jo tyngre. Julene triller jo ikke så godt når det er vått, og det blir mer utfordrende teknisk. Du må ta ned farta litt og sånt der. De raskeste blir nok ikke de som ligger fremst, de preges ikke så mye av forholdene som de som kommer lenger bak da. Men det er tøft, men de her folkene de er forberedt på det da. De har utstyr til å tåle å være ute i mange timer i dårlig vær, men det er klart det mentale, det skal være på plass.
0: Hvordan ser det ut i teten nå i den 700 kilometer? Kan du kanskje begynne med soloklassen? Hvordan går det der?
1: Ja, på solo herrer så er jo Daniel Strand i tet foran Martin Larsen. Daniel er ute fra Masi, det vil si han har syklet over 300 kilometer av de 700. Fortsatt langt igjen. Martin er i Masi nå. I dameklassen så er de ligget lenge bak, alle damene ligger inne på checkpoint Kauto, hvor det er en lang hvil. Det er minimum 4 timers hvile der. I teamklassen så er det Jolma Makker som er ute fra Masi, de er veldig tett på Daniel Strand, da. Sykler nesten i lag. Så det er en god spredning allerede, og større vil spredningen bli.
0: Hva er forskjellen å sykle alene og sykle i team?
1: Ja, altså alene så har du ingen å snakke med for det ene. Du må ha alt utstyr i din sekk. Du må kunne gjøre alt alene. I et tomanns- eller tremannslag som også finnes, så kan du fordele litt utstyr. Du kan, mentalt så er det jo en lettere kanskje. Men så er det jo alltid noen som har litt vondt her og der, og et tremannslag vil jo kanskje en bremse de to andre, og så videre. Så det å utligne forflytningsfart best mulig, det er jo mer utfordrende når man er tre enn to da, i team.
0: 700 kilometer, det er faktisk lengre enn om man la ut på landeveien fra Tromsø til Mo i Rana. Ja. Og i tillegg så er det her terreng.
1: Ja, vi bruker å si det. Du kan sykle fra Tromsø til Mo i Rana i grøfta. Så det forteller litt om det terrenget de skal gjennom. Det er jo ATV-spor, men det er jo også, nå har de kommet inn til Kautokeino over nord,

0: Karlottleden. Det er en fotsti. Det sykles utenom fra Finnmark, så er det jo ingen som sykler der. Så den er knapt sydlig, den stien. Så det er mye tøffe tak, og som vi snakker om med været, så blir det når det våter, så blir myrene drøyere og vann i sporet. Det er et slit.
1: Når kan vi forvente å se vinnerne i mål i gågata i Alta?
0: Ja, første mann i mål vil jeg tro, Daniel, kanskje Jolma og dem vil også være det samtidig. Torsdagsmorgen regner vi med at de er inne.
1: Bare stå opp tidlig torsdagen.
0: Ja, og følg med på trekken. Vi har jo trekking på alle rytterne, så man kan følge med hvor de er til enhver tid, og da når de nærmer seg Alta, så er det jo veldig fint at det blir heia på de siste kilometrene inn.
1: Tusen takk for at du besøkte oss her i ettermiddagssendingen, traséansvarlig offroad Finnmark Jon Vidar Bull, og lykke til nå med det som er innspurten av den lengste klassen.
0: Takk for det.

Sukker og salt fikk vi av Lote. Det skjer alltid mye I sommermånedene her I nord. Når vi går fra juli til august I helga, da det fiske etter kveite som står I sentrum I Havøysund. Det blir det mer om rett etter The Fray.

0: How to Save a Life fikk vi av The Fray. Det blir ekstra mye liv og røre I Havøysund I Måsøy kommune nå til helga. For fredag 31. juli I dag går startskuddet for et spesielt verdensmesterskap. Det forteller Inga Soli Hugsen, som en del av arrangørstaben.
1: Ja, da det VM I kveitefiske I Havøysund, og da har vi mange, vi har 39 påmeldte lag, som da skal delta og konkurrere om den gjeve titelen verdensmester I kveitefiske.
2: Og hva tenker dere om å arrangere dette store arrangementet I år igjen?
1: Nei, altså vi det jo mye arbeid, det skal vi jo ikke legge skjul på at det men det samtidig så føler vi at det gir bygda veldig mye positivt, og det en stor begivenhet, det mange som gleder seg. Det vi har barnefiskekonkurranse på kaja med masse fine premier til ungene, og det quizløype, den kan gå rundt I Havøysund og svare på spørsmål og vinne fine premier.
2: Hvor mange det dere forventer kommer da på det her?
1: Ja, vi har vel rundt 150 påmeldte voksne fiskere. Nå sier jeg voksne, men det faktisk regjerende verdensmester, eller en av dem på det laget en 12 år gammel gutt fra Sverige. Så det ikke sånn at det bare barn som kan være med ut på sjøen og fiske. Så lenge du sammen med foreldrene dine eller en voksen som ansvarlig, så tillater vi det. Når det gjelder barn, så regner vi med at det kommer en 60-70 barn. Det har gått litt ned de siste årene ettersom at folketallet I Havøysund har gått ned. Og så kommer det jo en del ekstra folk på premieutdelingen på lørdagskveld I festivalteltet på Allmenningskaja nede I sentrum.
2: Og nå jo dette et verdensmesterskap, men hvor mange kommer faktisk langveis fra?
1: I år har vi deltagere fra stort sett bare Norden, men vi har tidligere hatt de fra Estland. Jeg lurer på om vi har et tyske lag også. Så vi har tidligere hatt lag fra England og Russland, nå jo ikke det aktuelt for øyeblikket dessverre, men det har kommet en del lag fra andre land.
2: Og hva betyr dette for en liten plass som Havøysund da?
1: For Havøysund så det her veldig positivt. De som driver forretning I Havøysund merker jo stor omsetningsøkning. Det kommer jo en del folk med bobiler kun for å se på det her, og veldig mange av de som har flyttet ut fra Havøysund kommer jo hjem den helgen for å være med, og vi har veldig mange lokale lag som også med og konkurrerer, og vi har også tidligere hatt lokale lag som har vært verdensmester I kveitefiske.
2: Og forventningene for årets arrangement, hva de?
1: Nei, vi jo, som sagt, det jo 39 påmeldte lag så langt, og det jo veldig mye. Så vi på en måte på en sånn oppadgående kurve etter pandemien. Det har gått litt sakte, men sikkert oppover, og vi jo, da, vi har et sånn maks på 50 lag, på grunn av sikkerheten I sundet, og at det ikke skal bli for mye båter. Vi forventer jo at det blir god stemning og at det blir kjempespennende å følge hvem som da altså man kan følge lagene på nettsiden og se hvem som har fått fisk og hvor mange centimeter de ulike lagene har og så det jo veldig spennende da. Man jubler jo ekstra for de lokale lagene man gjør jo det så det ja, vi forventer vi går jo nå og krysser fingrene på at det blir bra vær Hittil I alle de årene vi har arrangert her, så har vi vært veldig heldige, stort sett, med været. Så nå vi litt sånn, krysser fingrene på at det ikke blir regn. Men vind jo det absolutt verste da. Det jo, da må vi kanskje innskrenke konkurransområdet, men foreløpig så ser det veldig bra ut.
2: Da skal jeg krysse fingrene for dere I Negog, og så ønsker jeg dere bare lykke til.
1: Ja, tusen takk.
0: Og verdensmesterskapet I kveitefiske, det var fra 31. juli til 1. august I Havøysund, og det var reporter Ragnhild Kristine Løkken som snakket med Inga Solie Hugsen.

Mo fikk vi av Ella Marie. Hva det som venter oss I Nordnytt I kveld? Det får vi svar på rett etter Aggie Frost.

0: Vi hørte sangen Nattebyen som vi fikk av Aggie Frost. 19.30 i kveld så det klart for Nordnytt som du får med deg på NRK 1 eller I NRK TV. Dagens programleder han heter August Hansen og tilfeldigvis så har han med meg her. God ettermiddag.
1: God ettermiddag til deg, hei.
0: Ja, det var noen flaks at du her.
1: Ja, endelig.
0: Hva har dere på planen for sendingen I dag?
1: Nei, vi skal blant annet til Kvalsund. I Hammerfest jo mange som håper at flere ansatte med å utvide arbeidet med Nussigruva, at det skal føre til at det blir flere fastboende, sånn at det blir mer inntekter til Hammerfest kommune. Så der skal vi blant annet høre fra bygdelaget som litt sånn utålmodig etter å komme I gang og se den veksten da.
0: Ja, litt næringsliv og samfunnsutvikling I Nordnytt. Men blir det også litt kultur I kveld?
1: Vi blir nemlig litt bedre kjent med Vaimo Voima, som betyr kvinnekraft. Det den første kvenske forestillingen som får premiere på Dansens Hus I Oslo. Den første på den scenen der. Og den forestillingen starter altså opp I august neste måned. Og så har vi jo en ut I naturenaktig sak, fordi det finnes jo ganske mange rare dyr I skogen. Noen av dem mer eksotiske enn andre. Jeg vet ikke med deg, André, men jeg har til gode å se valross I skogen. Men det har de I hvert fall fått sett I Vestre Tana. Så det blir artig å få se bildene der. Det nesten så du ikke tror at det går an.
0: Jeg så den bildet hvor den ligger helt henslengt og fint der I skogen. Som om den mest naturlige I hele verden.
1: Ja, det jo naturlig for den I alle fall. Men nei, jeg tror nok jeg hadde skvettet godt hvis den der hadde ligget og koset seg I skogen.
0: Det vi to om... Og det her kan man også få oppleve I Nordnytt 19.30 I kveld. Takk for at du gjorde oss litt klokere på hva vi har I vente, August.
1: Tusen hjertelig takk. God sending videre.
0: Takk.

0: I'll get along, sang Michael Kiwanuka. Og i dag så har vi jo spurt dere som hører på oss, hvis du kunne dele ut en kulturpris til noen, hvem vil du dele den ut til? Og vi har fått et forslag fra Anne Birgitte.
1: Ja, det oss, og hun Anne Birgitte skriver: Jeg vil at Sørerocken skal få en stor kulturpris. De har samlet folk fra 18 til over 80 år, og de får ulike folk til å trives og kose seg I lag. Og I tillegg har de stått på I motvind.
0: Det tror jeg stas å høre på. For dem som har, alle dem som har jobbet med Sørerocken, det var jo siste Sørerocken nå I helga, kanskje litt vemodig, men ekstra godt da å kanskje få sånne her ord.
1: Det det. Velfortjent, altså. Det, jeg kan bare forestille meg hvor mye arbeid ligger bak og se litt sånn en festival. Mm.

0: Emilie har logget oss neste stasjon, mens her i ettermiddagssendingen for Finnmark, Troms og Svalbard, så har vi kommet til endestasjon.
1: Ja, nei, da ble det brått endestasjon på oss også. Og med dere i dagens sending kjeder bare meg, Stine Langvar-Diære, og ingen ringere enn André Bendiksen.
0: Og vi selvfølgelig tilbake samme tid, samme kanal i morgen ettermiddag. Nå frem mot NRK Nyheter klokka 5, så skal Lise Ekdal få lov å gi oss låta Hvem vet. Så håper du får en fin tirsdags ettermiddag.

0: er NRK Nyheter, klokken 17. Det brenner på et 120 meter langt tankskip ved Hvaler I Østfold. Politiet bekrefter at det har vært en eksplosjonsartet brand på skipet. Alle ombord gjort rede for. Skipet skal angivelig frakte svovelsyre, men det ikke meldt om noe utslipp, det opplyser politiet. Hvaler kommune setter nå krisestab. Sverre Johansen på Hvaler og hørte eksplosjonen.
1: Vi lå inne på en sånn, det en sånn strand rett inn her, sånn litt sånn rolig bukt. Det veldig mye vind liksom på utsida, og så hørte vi et helt enormt smell. Og så gikk jeg rundt nesa her, og så lukter det veldig sånn kraftig røyk, og så ser vi at det kommer røyk fra den tankskipet som ligger ute der. Da. Det jo utrolig bekymringsverdig hvis det blir noe oljesøl eller lekkasje fra det skipet, for da blåser jo rett inn I bukta her.
0: Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren varetektsfengsles I 4 uker. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet søndag ettermiddag og døde senere av skadene. Politiet opplyser at den siktede mannen og den avdøde kvinnen var kjærester. Mannen nekter straffskyld. De to utenlandske turistene som var savnet I Lyster kommune funnet I god behold, det opplyser politiet. Det ble satt I gang en stor redningsaksjon etter de ikke møtte opp som avtalt på en DNT-hytte I går kveld. PST holder trusselvurderingen I Norge uendret etter terrorangrepet I Berlin. Nivået dermed fortsatt moderat på nivå 3 av 5. PST mener at det fortsatt mulig at ekstreme islamister vil gjennomføre terrorangrep mot Norge I år. Direktør I kontraterroravdelingen I PST, Ane Mansåker Roald, sier det ekstremistiske islamistiske miljøet består av relativt få personer.
2: Det kan være folk som bosatt I Norge eller som har løsere tilknytning til landet, men vi ser at de ofte inngår I internasjonale nettverk, og det ofte denne internasjonale dimensjonen vi bekymret for.
0: Brannvesenet opplyser at de 3 første kommene de åpnet etter storbrannen I Krokstadelva var tomme, det melder VG. Brannvesenet har også tidligere sagt at de hadde utfordringer med vanntrykket. Brannen førte til at 116 boliger brant ned til grunnen for 11 dager siden. Og vi avslutter med litt sport, for Bodø-Glimt selger spydspiss Kasper Høek til skotske Celtic. Storklubben betaler 146 millioner kroner for dansken, som har skåret 54 mål på 103 kamper for Glimt. Det skriver avisa Nordland. Glimt kjøpte Høek for nærmere 7,6 millioner. Nå altså 25-åringen signert til Celtic for de neste 4 årene. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

tidlig dag i Norge. Velkommen til en ny runde med Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard og sprer sol utover hele landet via Poprush frem til klokken blir 19.00. Starter dagens sending med Shawn Mendes.

0: Shawn Mendes, If I Can't Have You, første låt ut i Poprush i dag. Håper du har en strålende dag. Jeg skal nå kjenne på, skal vi se, badevannet, strikke tåa nedi her og... Nei, glem det. Det er for kaldt. Det har fortsatt ikke vært varmt nok for meg denne sommeren. Jeg vil tippe, mine høysensitive tær sier at det ca. 8 grader I elva på utsiden av NRK-studio vårt her. Og det funker ikke for meg. Nei, Emma, vi får ta en sydentur til høsten, tenker jeg. Hæ? Ja. Lekkere smekker Emma, faksmaskinen fra 90-tallet, hun med på det. Hvordan badetemperaturen, eller temperaturen generelt der du I dag? Jeg vil gjerne høre fra deg, og da bruker du appen NRK Radio. Programmet heter Poprush, og den finner du frem, vet du, når du skal stemme på Poprush-favoritten. Ja, og hvilke 5 sanger, og hvilken artist det vi skal stemme på I dag? Jo, det Tina Turner! Og de 5 utfordrerne til dagens Poprush favoritt The Best fra 1989, Typical Male fra 1986, var med på plata Break Every Rule. Utfordrer nummer 3 What's Love Got To Do With It fra suksessplata Private Dancer I 1984. Og utfordrer nummer 4, We Don't Need Another Hero fra Mad Max-filmen som kom ut I 1985. Og den siste utfordreren I dag, Private Dancer, også den fra 1984 og plata med samme navn. Hvilke av disse Tina Turner-låtene liker du best? Du stemmer ved å gå inn på NRK Radio og Poprush, der finner du avstemningen. Og så det sikkert noen som kommer til å kjefte at noen låter fra 70-tallet var ikke med, men da var det Ike og Tina Turner, og dette her bare sololåten hennes. Mer hyggemusikk!
1: Dette Poprush.
0: Gruppa heter Zimmermann. Sangen heter Riper I lakken. Så nå strømmer stemmene på. Og akkurat nå så det We Don't Need Another Hero som leder knepent foran What's Love Got It Over It, Private Answer, The Best og Typical Male har ikke fått en eneste stemme enda.
2: Stager.
3: Alle trærne på kirkegården

det var fin låt, altså. Riper I lakken, Zimmermann, og jeg tøysa litt I forrige uke og sa det at Zimmermann har riper I lakken, mens jeg har bulker I døra, og da husker jeg det kom en melding inn like etterpå, den fikk jeg ikke tatt med på lufta. Husker ikke hva han het, men han skrev I hvert fall, jeg har slitt viftereim, utslitte bremseklosser, foringen gåen, drivknuten ikke noe særlig, og har sannsynligvis også slitt viftereim. Så det en liten bulk I døra, eller panseret, ikke det største problemet da. Endelig så har menneskene med hvite frakker fikset serverne til NRK. Sendingen I går bar preg av veldig lite hilsener. NRK har jo satsa mye penger og kjøpt serverplass på Skynet-serveren. Hvis du har sett Terminator-filmene, så skjønner du hvor lurt det var. Nå det I hvert fall hilsener på gang. Det strømmer på. Hei, Howard ute på farten I dag, sammen med Gemalen. Nå vi I Nord-Trøndelag på vei til Steinkjær. Her det friske 12 grader. Sommerhilsen fra Olaug. Og Morten Marius, han har sensasjonelle nyheter. 22 pluss står det I bilen, og det temperaturen ute. Men I bilen det 28 og vindstille. Ja, da foreslår Morten Marius at du trykker på den knappen hvor det står AC. Da blir det brått litt kaldere. Sylvi skriver, takk for et fint program. Sitter og nyter masse fin musikk I møkkavær. Masse regn, så det blir innevær. Det Sylvi Olsen I Narvik som har sendt meldingen. Ja, jeg har ikke kunnet unngå å høre at det har vært litt dårlig nordpå I sommer. Jeg håper at solstrålene jeg sprer via radioen hjelper litt grann. Aina skriver, jeg I Bø I Telemark, og der det 23 grader I skyggen akkurat nå, men det blåser, så det litt kaldt allikevel. Elena, hun spør, sol, hvor den? Det fremdeles 11 grader og regn her på Tustna. Denne sommeren går til helv, og så det masse prikker. Hei, Howard, takk for fint program. Vi sitter I Sundsvall og hører på hilser til alle kjente. Hilsen fra Lars. Mer god musikk. Dette Ephemera med Girls Keep Secrets in the Strangest Ways.

Femra, og et hyggelig igjen her. Girls keep secrets in the strangest ways. Hver eneste dag så får jeg gleden av å børste støvet av en gammel plate. Det kan være en vinyl som har blitt liggende i platearkivet til NRK, eller en datafil fra det mørke, mørke, mørkeste av harddiskene våre. Nå har jeg funnet frem en låt som ikke er så alt for gammel. Vi skal tilbake til 1999 og det skotske bandet Texas. Dette en låt som fortsatt lukter sommer, bilferie og sen kveldsol. Her kommer Summer Sun.

0: ikke det tydelig igjen her da? Summer Sun, Texas. Husker jeg hadde sendinger den sommeren 1999, og den her gikk ganske tett rotasjon. 17.22 står det på klokka her på bryggekanten I Fredrikstad. Det betyr at vi må slå på tråden til en værrapportør. Og vi har en veldig fin dame som heter Olaug I Kvernevik, like ved Stavanger. Tenkte vi skulle slå på tråden til henne. Hun nevnte, da vi snakket med henne sist, at hun muligens skulle på ferietur. Men vi får høre da hvordan det går. Om det...
1: Hei, Olaug.
0: Det Olaug, ja. Hei, hei. Ja, Dette hei. Kringkastingen som ringer.
1: Hei, så kjekt.
0: Ja, du nevnte forrige gang, Olaug, at nå ble det ferie om bare noen få dager. Har du dratt på ferie nå?
1: Ja, nå vi inne I andre vego av fire, og nå vi I Danmark.
0: Åja, ikke noe ja. Værrapport fra Kvernevik I dag?
1: Nei, ikke fra Kvernevik, men fra Fredrikshavn og Skagen.
0: Ja vel.
1: Hatt en nydelig dag med mellom 20 og 23 grader, og nå litt vind, men sol. Sol fint.
0: Det ikke noe overraskelse at det blåser litt I Danmark.
1: Nei, det det ikke. Det akkurat så på Jæren, vet du.
0: Ja, ikke sant? Ja, det. Så nå har dere altså tatt turen derfra. Kjører dere bobil, campingvogn, tar dere inn på hotell, eller hvordan det?
1: Vanlig bil, bo på hotell, parkerte bilen I førgårs I parkeringskjelleren på hotellet, og så har vi tatt tog til Skagen. Ja, så bare det går til helt sannsyn I morgen, og så det hjemme på torsdag.
0: Ja.
1: Så det en liten vega, så var det som å få litt luft under vingene, og møte kjekke dansker, og litt godt I glass, så det var godt mat da.
0: Deilig det. Det godt å komme seg bort litt, Anne, og få litt andre impulser enn å bare være hjemme hele tiden.
1: Helt klart, ja. Det det.
0: Ok, nei, men det høres ut som du har det bare deilig I Danmark.
1: Fantastisk.
0: Så du får fortsette med det, Olaug.
1: Tusen takk.
0: Ja, det gjør vi, vet du. Takk skal du ha. Det var Olaug det, som var I Fredrikshavn I dag. Vanligvis så holder hun til da I Kvernevik ved Stavanger.
2: Dette Poprush på NRK P1.

Fjellfolk, hvor tok du veg, heter sangen. Og fjellfolk finnes det mye om dagen. Folk sitter oppe på fjellhyttene sine, og de går turer på fjellet. Og jeg får massevis av meldinger fra over hele Norge, hvor folk er på tur. Og det er jo hyggelig, godt å bevege seg litt rann. Får inn massevis av meldinger også, og nå også en tilbakemelding på Poppers-favoritten i dag. Arnstein har sendt meg melding. Hei Howard, jeg hadde min musikalske oppvåkning som 15-åring i 1970, og henger fortsatt igjen i 70-tallet. Jeg hørte på gladmusikk på min radionettkabinett, og gikk over til en Tandberg sølvsuper etter hvert. Ike Turner, han var en voldelig drittsekk, men for meg er det helt umulig å tenke på Tina Turner uten å tenke på Nøttbørs Serie Limits. Avstår derfor fra å stemme i dag, hilsen fra Arnstein. Takk for synspunkt, Arnstein. Ja, det er Tina Turner som er poprørsfavoritten du kan stemme på i dag, og Nøttbørs Serie Limits, den kom ut i 1973 og var med Ike og Tina Turner, men i dag så er det sololåtene til Tina Turner du kan stemme på. Utfordrer nummer 1 er The Best, utfordrer nummer 2 er Typical Male, 3 What's Love Got to Do With It, 4 We Don't Need Another Hero og 5 Private Dancer. Emma, skal vi ta en titt på hvordan det går da? Akkurat nå så leder The Best med 30% av stemmene, foran Private Dancer som har 27% av stemmene. We Don't Need Another Hero har 21, og What's Love Got to Do With It har også 21. Typical Male ligger helt nederst på den lista. Du kan stemme helt frem mot, til mot slutten av sendingen, og da spiller vi vinneren av stemningen i sin helhet som siste låt. Nå blir det musikk fra 1988 og gruppa FYC. Da klør du deg kanskje litt i hodet og lurer på hva i alle dager det er. Fine Young Cannibals. De ga ut den låta her i 1988, og den klatret helt til 6. plass på VG-lista topp 20 her i Norge. Spilt inn i Paisley Park, det er studio til Prince, produsert av David Sett, som på en måte er høyre hånda til Prince, var det den gangen. Albumet The Raw and the Cooked. She drives me crazy.

Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Jeg kom på det akkurat når jeg nevnte det i sted, når det var David Sett som hadde produsert den her. Fordi bare noen få år senere så gikk jo han I Paisley Park Studio sammen med AHA og produserte albumet Memorial Beach. Sånn har jeg fått spredt kunnskapen min ut til det ganske land. Mer hyggemusikk I Poprush.

Skål, Emma! A bar song, du hørte Jabousi her i Poprush på NRK P1. Takk til alle dere 43, nå snart sikkert 44, som har sendt meg en melding og minner meg om at Zimmermann ikke et band, men en artist, Amund Zimmermann fra Sandefjord. Nå har vi rettet opp i det, håper ingen ble krenket.

0: gærninger!
1: Det er noen som hopper fra bryggekanten her, og det... Jeg skjønner det godt, krystallklare vannet på utsiden her, sånn frister jo, men 18 grader da, gitt. Det er alt for kaldt. Ja, jeg får vente til hvert fall bikke 20. I går så hadde Skynet-serverne til NRK store problemer. Det betyr at vi leste opp veldig lite hilsener, faksmaskinen, lekkere smøkker Emma og jeg. I dag så får vi gjøre noe med det. Hvis du vil at jeg skal lese opp en bursdagshilsen, en sommerhilsen, en kjærlighetshilsen eller en jubileumshilsen, så bruker du appen NRK Radio, og det har Jan Åge gjort. Hei, kjære, vakre, vene, tøffe Howard og lekkere smekker Emma. Oi, oi, oi, oi, oi. Emma, sånt noe like ved som den starter som den der. Kan du være så elskverdig og sende en hilsen til Line, Raimond, Ingvild, Linn, Anette, Marianne og sist, men ikke minst Benedikte. Har hatt gleden av å tilbringe de siste 5 dagene med disse fantastiske menneskene i Tønsberg. Det er Jan Åge altså som har sendt hilsenene. Rita er tydeligvis Tina Turner-fan, og da passer det jo helt perfekt at vi har Tina Turner som poprush-favoritten i dag. Rita skriver, når Tina dro i gang det best, så kokte det bra i salen, og Tina selv var ei stjerne på den låta. Jeg vil påstå at 90% av alle tenker på det best som første sang når man nevner Tina Turner. For ei dame! Hilsen Tina-fan Rita i Oslo. Anne-Marie skriver, gratulerer med dagen til Lukas, som fyller 18 år i dag. Det er tante og kusine som ikke er på familiefeiring, men derimot på ferie. Hilser til Oslo fra Kalymos. Det er vel i Kere... Eller, er en gresk øy, det er ganske sikkert. Flere meldinger, ja det strømmer på. Hei Howard, skriver Ina Marina. Sitter på hytta på Arøya. Her blåser hatter og høy. Vil gratulere min lillesøster og svigerinne Une Kristin med 65-årsdagen. Gleder oss til fredagen. Det er Ina og Ole Gunnar da som sender hilsenen. Howard, det er hyggelig å høre på Poprush. Nyter litt mat nå på ettermiddagen. Er guide-vakt på Hjemmefrontmuseet i Røkkestad. 3 dager igjen av åpent museum i hele juli. Har hatt mange hyggelige og engasjerte gjester. Hilsen fra Øyvind. Ja, jeg stikker innom ved anledning, Øyvind. Må få med museumet ditt. Bjørn skriver, hei, kan du sende en hilsen til kjæresten min Grete, som står på kjøkkenet i finværet og lager bursdagskake til barn og barnebarn. Du er bra snill, du. Hyggelig å få med seg Poprush, dagens høydepunkt. Det er Bjørn som har sendt meldingen.
2: Dette er Poprush på NRK P1.

Arriba! Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ramón var det som spilte opp til dans. Strømmer på med hilsner, og det hyggelig. Du bruker appen NRK Radio for å sende hilsner til bryggekanten her i Fredrikstad, hvor lekkere smykker Emma, fangsmaskinen fra 90-tallet, og jeg, Howard, sitter frem til klokken blir 19. Per Oliver har sendt meg en melding. Hei! Har lyst til å sende en bursdagshilsen til Marte. Jeg, Per Oliver, var for øvrig på Mo-markedet i 1982, hvor Tina Turner opptrådte. Dette var et par år før hun ga ut Private Dancer. Det Marianne og Per Oliver, altså, fra Lommedalen, som har sendt meldingen. Hei, skriver Maren. Nå sitter vi og spiser middag. Onkel har grillet et herlig måltid til oss, og tante har laget en herlig salat. Vi koser oss her på hytta. Klem fra Maren. Hei, Howard. Kan du sende en hilsen til Jorin i Utskarpen? Hun fyller 35 unge år i dag. Gratulerer med dagen fra kokken Hans. Snart det helg. Ja, det snart det når det tirsdag. Geir veldig glad i hunden sin. Vil sende en hilsen til min elskede Border Collie som heter Cindy, 11 og et halvt år. Hun betyr alt for meg. Hilsen Geir. Vi vil ha bilde, Geir! Vi vil gjerne henge opp bilde av Cindy her på bryggekanten. Hei, Howard. Jeg vil gjerne sende en hilsen til min kjære Arne Jørgen, som så flittig og ordner bad på hytta på Jøa. Her det ufattelig drittvær, men det godt å være inne. Takk for god musikk. Hilsen fra Kari. Ja, men så lenge man har godt selskap, vet du, Kari, og gubben ordner bad, da det ikke noe å klage over. Gisle skriver, hei, på ferie med fruen. Ønsker å sende en hilsen til nettopp henne, Ingrid. Vi driver og ordner oss. Nå skal vi snart gå ut og spise middag i varmen. Hilsen fra Gisle. Hei, her kommer en sommerhilsen til min datter og barnebarn, som heter Katrine. De på tur til Kristiansund for å besøke Oskar, og det Eskil som har sendt meldingen. Og Carl, han har sendt en melding, og han i utlandet. Oi, oi, oi, nå går vi internasjonal her. Vi har det fint i Vestra Götaland, Sverige. Tørt, men varmt i dag, 23 grader. Kongshamn en fin plass. Campingplassen fylt opp. Det Carl Dagfinn som har sendt meldingen. Hei, Howard, skriver Stein. Lørnskog melder om 22 pluss i skyggen. Nyter en sen juli ettermiddag på verandaen akkurat nå. Hilser til alle dere nord for polarsirkelen som nesten ikke har sett sol i sommer. Hilsen fra Stein. Så tar jeg med en hilsen fra Lise. Der står det. Vi sitter i vakre Flatanger og har et skydekke som knapt har klaring over hustaket. Regn og vind, men vi har fyr i ovnen, indrefilet av hjort på fatet og det beste selskapet, så vi klager ikke i det hele tatt. Hilser til gutta som jobber, nemlig Victor og Oliver og alle andre kjente. Lise det som har sendt meldingen til appen NRK Radio og Poprush.

Det er undervurdert å sitte på trapp. Anne-Grete Preus var det som spilte opp til dans. Jeg satt faktisk på trapp tidligere i dag. Jeg var og besøkte min mor på Nesodden. Da satt jeg på den gamle trappa som jeg satt på da jeg vokste opp. Og det var særdeles hyggelig. Så prøv det. Legg fra deg mobilen og sitt litt på trapp. Hei, Howard. Vil gjerne hilse til Bobo, skråstrek pappa, skråstrek Trygve, som har bursdag i dag. Vi er glad i deg og gleder oss til å feire deg. Klemmer fra Tor Inge og Leila.

0: Lucas Graham, du hørte Seven Years. Første timen av Poprush er ved veis ende. Nå på helslaget så blir det nyheter fra NRK Nyheter, men i time to flere værrapporter, det blir hilsner, og vi skal spille Poprush-favoritten. Det er bare å henge med.
1: Dette er NRK Nyheter, klokka 18. Redningsbåter har kommet seg ut til tankskipet utenfor Hvaler, som har hatt en eksplosjonsartet brann ombord. Brannen er slokka, ifølge kapteinen på det 120 meter lange skipet. Politiet skriver at ingen av de 15 i mannskapet er skadde. Tuva Preutz Jensen hørte eksplosjonen. Hun forteller at det var en rolig dag på Store Sand.
2: Plutselig så hører jeg et smell. Jeg gikk jo egentlig ut ifra da at det var noe stort som falt rett ved siden av meg. Men nei, da, det smellet var jo da dette skipet. Så samler det seg masse folk, og så ser jeg denne svarte røyken da, som kommer opp fra skipet. Egentlig, dette høye smellet og røyken kom nesten samtidig, vil jeg si. Men det var en del røyke. Den forsvant jo nesten så fort som den kom, på en måte. Et par sekunder.
1: Mannen som er sikta for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren blir varetektsfengslet i 4 veker. Kvinnen ble funnet alvorlig skadd på søndag og døde senere av skadene. Politiet opplyser at de to var kjærester. Mannen nekter straffskyld. I Frankrike blir ytterligere 4000 personer evakuerte fra turistområdet sørvest i landet som følge av skogbrannen i Gironde. Evakueringen gjelder for campingplasser, turistbostader, ferielandsbyer og fritidsparker i området. Reporter Malene Laura Solheim følger slokkearbeidet.
3: Her driver de å fylle opp vanntanker. Her er bønder, her er andre lokale som har det utstyret som trengs for å fylle tankene. De har traktor for å laste biler for å transportere vann inn til området. I enden av veien her så ser vi røyk. Det er klart at det er en aktiv brann og vind i området. Når, bare for noen minutter siden var det svart røyk, nå er det en lysere røyk. Så i Bordeaux sentrum ser det faktisk ut som en vanlig dag med blå himmel, men her ser det jo tydelig at det er fortsatt aktive branner som herjer i området.
1: Israels statsminister Benjamin Netanyahu er på plass i Det Hvite Hus. Han møter nå USAs president Donald Trump. Det er første gang de to møtes fysisk siden de gikk til krig mot Iran i slutten av februar. Mer om møtet får du i Dagsnytt 18 på NRK P2 eller NRK 1 akkurat nå. Statslederne står i kø utenfor det ovale kontoret i dag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har nettopp vært i møte med Trump. De har diskutert videre støtte fra USA til Ukraina i krigen med Russland. Spesielt har det handlet om en lisens som gir Ukraina lov til å lage amerikanske forsvarsmissil selv. President Zelensky sier det var et godt møte. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

er med deg frem til 19.00. Og solen skinner alltid på radio, så skru opp volumet på radioen din for at temperaturen skal øke. Denne timen starter med Demi Lovato.

Hei, let it go, Demi Lovato her I Poprush på NRK P1. Det på tide med et litt gjenhør av de fem sangene som du kan stemme på I Poprush-favoritten I dag. Og I dag stemmer vi på en dame som ble født I 1939 I Brownsville, Tennessee, USA, og som døde I Schweiz I 2023. Vi snakker Tina Turner, og de fem låtene som å stemme på I dag, det The Best, som utfordrer nummer en. Typical Male, som utfordrer nummer to. What's Love Gotta Do With It, som utfordrer nummer tre. We Don't Need Another Hero, som utfordrer nummer fire. Og Private Dancer, som utfordrer nummer fem. Her det mange godbiter. Hvilken vil du stemme på? Kom deg inn på appen NRK Radio. Og finn programmet Poprush, der finner du avstemningen.

Oh Blonde med Hot Air Balloon When the Summer is Over. Hot Air Balloon, ja, det noe vi ikke skal oppgjøre det hjemme, hæ? Nei, ellers takk, det mye gærent man kan finne på, men varmluftsballong, det ikke greia, altså. Spilte gjennom Poprush favorittlåtene I stad fra Tina Turner, og la oss ta en titt på de. Typical Male har fått en ynkelig prosent av stemmene. Den som leder akkurat nå, det The Best, 30% av stemmene. Så det ganske tett. Private Dancer har 25% av stemmene. We Don't Need Another Hero har 22. What's Love Gotta Do With It har 20. Typical Male ligger altså helt sist. Det strømmer på med hilsner, og det jo veldig hyggelig, I og med at vi I går gikk tom for hilsner. Serverne våre tok kvelden, og det ble sånn type 4 hilsner I løpet av hele showet. Laila skriver, hilser til sønn og mann som på hytta. Kos dere selv om regnet har startet igjen. Klem fra Laila, som passer katta og hagen. Ja, katta må jo ha selskap, og hagen må stelles. Jeg skjønner godt det der, Laila. Barbro skriver, hei på deg. Nå sitter vi I campingvogna på Solbakken camping I Salangsdalen I Sør-Troms. Koselig å høre på deg, mens regnet hølger ned på taket. Taket. Det en koselig lyd, så lenge man kan sitte inne I en varm vogn med et godt glass vin. Foretrekker poprørsmusikk I stedet for regn. Snakk om å kose seg, det gjør vi. Takk for trivelig program. Hilsen fra Barbro. Hyggelig rapport fra Solbakken camping, Barbro. Og så kommer den klissete kjærlighetshilsen. Hei, vil gjerne sende en klem til min beste kjæreste Thomas. Takk for en utrolig fin tur til Alanya. Elsker deg. Klem fra Lena.

0: på radioen din. Vi sitter på bryggekanten I Fredrikstad, titter over på Fredrikstad Bobilcamp. Det smekkfullt her I dag. Sitter de og koser seg med piknikbordene på utsiden av bobilene, og det ser ut som de har noe kaldt I glasset, og ja, de har det bra der borte, det ser sånn ut. Hei Howard, vi koser oss med sendingene dine. Har en sønn på 24 som heter Håvard. Kanskje vi skulle be han skifte navn, sånn som du har gjort. Gjør det litt mer kult og internasjonalt. DJ Howard, uansett, fint navn og fint program du leverer til oss I ferien. Hilsen fra Bjørg Holte. Ja, Håvard, det fungerer. Langt og lengre, altså Bjørg. Men jeg startet med radio I 1989, og da var det en veldig tøff nærradio som het Energy Hot 100. Og jeg var 16 år og het Håvard Sylte. Og det var ikke så immer tøft, så da ble det altså Energy Hot 100, DJ Howard. Det var mye tøffere. Takk for at du sendte inn melding, Bjørge. Mona skriver, hei, på bobilferie med mitt 6 år gamle barnebarn. Akkurat nå I Ballangen, og for å si det på godt nordnorsk, det pesseregn. Det Mona som gir oss en Ballangen-rapport. Tusen hjertelig takk. Og Tore skriver, hei, hilser masse til Tomine, Merete, Marianne, som på kamp på Norway Cup. Tommel opp for Tomine som skal spille. Vi heier på stoppen. Klem fra mormor og morfar.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Fink og Willow Sage Heart. Du hørte Cover Me in Sunshine. Nå skal vi ringe opp en av våre faste værrapportører. Han holder egentlig til i Asker, men i år så har det vært på, de har vært på ferie. Den familien har vært i Nederland, i Frankrike, og jeg litt spent på hvor de nå. Thomas?
1: Hei,
0: kjenner. Noe sier meg at du kanskje ikke i Frankrike lenger når du har denne språkbruken.
1: Det helt korrekt, så nå har vi endelig landet vår ferd på vår fantastiske plass i Sverige. Så nå liksom reisen endet her da på hytta.
0: Ja, ja, men det høres bra ut. Kan du kjapt gå gjennom reiseruta i år?
1: Ja, vi begynte i Asker der vi bor, reiste til Danmark, så var det gjennom Tyskland til Nederland, Belgia, Luxemburg, Frankrike, Monaco, Italia, Tyskland og Pitt.
0: Ja, og hvis du skal ta det beste øyeblikket fra den turen, hva var det?
1: Antibes.

0: Gilt,
1: den franske riviera.
0: Sitte på luksusjåtene, damer i bikini, røyke sigarer, drikke konjakk og virkelig kose seg i 39 grader på kvelden. Det var helt, helt, helt fantastisk.
1: La meg tippe at du satt på stranda og så på de som satt på jåtene sine der ute.
0: Det var i hvert fall ikke motsatt, det kan jeg love deg.
1: Men nå har du altså truffet hytta i Sverige, og hva kan du si om været der?
0: Fytterakkeren. Det helt forferdelig. Det altså akkurat nå det jo shortsvær og t-skjortevær. I dag har det vært 24 grader, men det mye vind, og det helt klart at når vi kom tilbake hit, så var det 17 grader regn på søndag, men i dag har værgudene som noenlunde smilt greit til oss.
1: Mm. Har du vært ute og kjent på badevannet i den lokale innsjøen?
0: Ja, og da kan jeg forklare, eller fortelle det, at i Antibes så hadde vi 29 grader i vannet, og her det 14 grader. Så det har ikke blitt mange badene siden vi kom tilbake.
1: Nei. Men det er friskt og godt å være her i Norden da.
0: Ja da, men det jo helt fantastisk også. Det det. Ja.
1: Takk skal du ha, Thomas, for værrapporten. Og denne gangen så var han altså inne fra Sverige. Det hyggelig. Vi har massevis av værrapportører fra rundt omkring i hele landet, som også når de på ferie reiser rundt, sånn som tidligere i sendingen hvor Olaug var i Danmark og Thomas nå var i Sverige. Vi trenger flere værrapportører, så har du lyst til å komme med en værrapport fra der du bor, så ta kontakt med oss, send en melding via appen NRK Radio.
2: God sommer med NRK.

Året var 1995. Alanis Morissette ga ut Ironic. Den var med på platta Jagged Little Pill, som sikkert mange har stående I CD-samlingen hjemme fortsatt. Alanis Morissette og Glenn Ballard, de satt seg ned med kassegitaren og skrev denne låta på 15 minutter. Så enkelt kan det altså gjøres. Og den låta her har gledet mange I mange år nå. Nevntes da at Hot Air Balloon ikke var helt min greie, og Bente Karn ble litt redd. Hæ? Ikke varm luftballong en bra greie? Har booket flytid I Göteborg til fredagen. Satser på at vi kommer trygt opp og ned. Sommerhilsen fra Bente Karn, som akkurat har kokt en stor kjele med nyplukka bringebær, mens mannen på oppskyting og forbereder høstens jakt. Ja, Bente Karn... Min mening at man kan finne på mye gøy, men kanskje ikke varmluftballong. Og ikke for all del gå på YouTube og søk på Hot Air Balloon Accidents før fredag. Kan gjerne gjøre det etter fredag, men ikke før fredag. Du må for Guds skyld holde deg unna der. Finn Erling Kristoffersen. Hallo! Sender en hilsen fra potetjordet. Jeg tenkte jeg måtte minne folk som ikke har spist middag enda at de må huske på norske nypoteter til middag. Hilsen fra Finn Erling. Ja, det strålende med norske nypoteter, så jeg og Emma, vi har tommel opp fra bryggekanten I Fredrikstad. Anonym skriver, hei Howard, jeg sitter alene og spiser middag og har radioen på som selskap. Vil sende en hilsen til alle de som sitter alene rundt omkring I landet vårt. Tusen takk for at du lytter. Vi lager jo dette programmet for deg. Hei Howard, skriver Camilla. Etter tre lange dager på veien så nærmer vi oss Skien. Har hatt fantastiske uker på Husøy I Senja. Ønsker å sende en hilsen til Thomas, verdens beste mann, og en skikkelig stødig sjåfør. Sjåføren bestemmer kanalen, og Poprush har vært en favoritt gjennom sommeren. Det kona Camilla som helst hører på P2. Camilla, jeg håper du har blitt P1-lytter nå I løpet av sommeren. Nå blir det Theos. Didn't see it coming. Husk for å få med en hilsen på lufta I Poprush. Bruk appen NRK Radio.

Zen. Theos, didn't see it coming. Vi har fått mange pekepinner på hvordan været rundt omkring I landet fra lytterne I dag, men hvordan blir det I morgen? La oss se hva meteorologene sier der. Sør- og Østlandet får stort sett en fin dag I morgen med oppholdsvær og perioder med sol, selv om det kan komme litt regn nord for Mjøsa utover ettermiddagen. I fjellet blir det mer skyet med regn I de vestlige og nordlige områdene. På Vestlandet preges dagen av regn og yr, særlig fra Rogaland til Sogn og Fjordane, der det også kan bli lokal tåke med frisk vind, kuling utsatte steder. Utover ettermiddagen fortsetter regnbygene flere steder. Møre og Romsdal får en del skyer og perioder med regn, mens Trøndelag starter dagen med opphold og noen solgløtt før regn brer seg nordover senere på dagen. I Nordland og Troms blir det regn og regnbyger først, men været bedrer seg gradvis utover dagen med mer opphold og lettere skydekke. Finnmark får vekslende vær med regnbyger de fleste stedene, med noe opphold I øst tidlig på dagen. Og på Svalbard blir det pent vær mange steder, mens sør på øygruppen så får man etter hvert mer skyer, litt regn og økende vind.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Reminder. Fin, fin musikk I poprørs på NRK P1. Du hørte Joa med A Little Kinder. Det strømmer på med hilsener. Det jo hyggelig. Da må jeg lese. Hei Howard, kan du sende en hilsen fra mamma og pappa til Markus, som fyller 26 år I dag? I dag blir det indrefilet med bakte poteter, bearnaisesaus og grønnsaker når du kommer hjem fra golfingen, og det blir sjokoladekake til dessert. Hilsen fra mamma og pappa, takk for et sabla kjekt program. Emma, ble du like sulten som meg, eller? Ja, det hørtes ut som en drømmemeny. Hvis det plass til en avdaka programleder og en riktig så gammel faksmaskin, så gi lyd da. Vi kommer på kort varsel. Det strømmer på med hilsener. Hei, Howard. Har lyst til å sende en hilsen. Koser oss på hytta I Savalen I godt vær. Vil hilse til Hanna, Ingrid, Solveig og Johanne. Du kan godt nevne at de må prøve å ikke jukse I kortspill. Fortsatt god sommer. Hilsen fra Marit Elisabeth. Jeg vil gjerne sende en hilsen til lillesøster Sonja og fetter Kaspian. De koser seg hos bestemor I Drammen akkurat nå. Det Emmy på Kjømme som har sendt meldingen. Og så har Kristin sendt en melding. Vil gjerne sende en hilsen til min kjære som så flink å rive kjøkken. Vi har ferie. Sender god sommerhilsen til alle der ute og takk for et hyggelig program. Hilsen fra Kristin. Ja, det ingenting som å stå og rive kjøkken I ferien. Roger har sendt melding. Roadtrip 50% ferdig. Kristiansund til Hønefoss, til Göteborg, til Helsingborg, til Karlshamn, til Klaipeda Palanga I Litauen. Ja, da vil jeg tro at du på vei nordover. Send en melding da, Roger, når du kommer til Finland. Takk for hyggelig melding. Hei, Howard. Har lyst til å si at her feirer vi ingenting I dag, men ønsker å sende en hilsen til værsyke trøndere. Det drittvær og dårlig sommer her. Spill en gladlåt og ha en super jul I dag. Hilsen fra Grete. Jeg vet ikke, dette her... Ja, det kanskje ikke kjent som en gladlåt, men det en fin låt I hvert fall. Det Stein Torleif Bjella og Mark Rivett som synger om Sundreberget. Dette NRK P1 med Poprush frem til 19.00.

0: Gjella Aribet, Sundreberget. Hei, Howard sitter ute og hører på radio akkurat nå. Er på samme øy som du er på, nemlig Kråkerøy. Det er Mats som har sendt meldinga. Ja, Mats, det er de aller kuleste de er på Kråkerøy. Sånn er det bare. Laila skriver, hilser til Leon på hyttetur. Håper du finner masse bær. Hilsen fra Laila. Hei, vil gjerne sende en bursdagshilsen til vår datter Hanne, som ferierer med barn, samboer og hans familie i nærheten av Stavern. Hun fyller 38 år i dag. Vil også sende en forsinket hilsen til datteren vår Tonje, som bor på Nesøya. Hun fylte 42 år 26. juli. Gratulasjoner sendes fra mamma og pappa, som stadig venter på sommeren. Hei, vil gjerne sende en hilsen til min turkamerat, kjæreste og mann. Takk for en fin tur i Suldalsheiene i dag. Hilsen Åse. Og hei, vi sitter i Rosendal og hører på Poprush i dag. Fint program. Det er Lexi, hunden, Remi, Britt, Jorunn og Jostein som har sendt meldingen. June skriver, vil gjerne sende en hilsen til min mann som er på dagstur til hytta på fjellet for å klippe gress og isolere litt. Alt er litt som å gjøres på hytta. Og da hører han som regel på Poprush. Hilsen fra June. Takk for hilsener. Du bruker appen NRK Radio for hilsener, og du kan gå inn på samme app for å stemme på Poprush-favoritten. Og nå skal det straks avgjøres hvilken Tina Turner-låt vi spiller om få minutter.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

Charles Barkley med Crazy her I Poprush på NRK P1. Nå det noen som blir glad og noen som blir litt lei seg, for nå skal vi spille Poprush-favoritten, og vinneren I dag med 31% av stemmene, det ble denne. Tina Turner med The Best.

Opprørsfavoritten i dag, Tina Turner med The Best. To timer går fort, og nå er det faktisk gjort. Jeg heter Howard, runder av Poprush nå. Rakk ikke å lese opp alle hilsene,

0: ønsker deg en fortreffelig aften.
1: Her NRK Nyheter klokka 19. USA sin president Donald Trump har i ettermiddag møtt Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu. Etter det førre møtet de to hadde startet i krigen mot Iran. Utenrikskommentator i VG, Ayesha Wolasmal, sier dette møtet må ha blitt vanskeligere for statslederne. Det personlige forholdet mellom dem verre enn på lenge, forteller hun.
2: Forholdet mellom USA og Israel er fremdeles veldig stabilt. USA er Israels viktigste og nærmeste alliert. Det viktigste vil jo være at de ses bak lukkede dører, for dette er også et lukket møte, det er også veldig uvanlig, for å samkjøre om veien videre. Dette er to statsledere som startet krigen sammen, men som ser veldig ulikt på hvordan krigen skal avsluttes.
1: Politiets sikkerhetstjeneste, PST, held trusselvurderingen i Norge uendret etter terrorangrepet i Berlin. Nivået er med det fremleis moderat på 3 av 5. PST mener det fremleis er mulig at ekstreme islamister vil gjennomføre terrorangrep mot Norge i år. Direktør i kontraterroravdelingen i PST, Ane Mansåker Roald, sier det ekstremistiske islamistiske miljøet består av relativt få personer.
3: Det kan være folk som er bosatt i Norge eller som har løsere tilknytning til landet, men vi ser at de ofte inngår i internasjonale nettverk, og det er ofte denne internasjonale dimensjonen vi er bekymret for.
1: Spania sin statsminister sier at brandmannskapet gjør framsteg mot flammehavet i de enorme skogbrannene. Stadig flere evakuerte får komme hjem. I Frankrike får noen brannevakuerte komme hjem, mens andre nå må evakuere hjemene sine i det brannen utvikler seg. Og her i Norge må vi forvente større og kraftigere skogbranner de kommende årene. Det mener Ove Stokkeland i Nasjonalt skogbrannutvalg.
4: Vi kan forvente en utvikling der vi har flere og større branner i Norge, men vi kan ikke sammenligne oss direkte med middelhavslandene og den klima- og vegetasjonstypen som de har. Men vi som skogsnasjon må også forberede oss på at, og vi ser allerede lengre sesonger, flere branner, brent areal, og må helt klart forberede oss på at vi får mer ekstreme forhold i året som kommer.
1: Kultur nå. Skådespiller Per Christian Ellefsen er klar for en fjerde Elling-film. Innspillingen av den siste boka i Ingvar Ambjørnsen sin Elling-serie skal spilles inn i Drammen, eller Drammens Tidene. Den første Elling-filmen kom i 2001, og den ble nominert til Oscar som beste utenlandske film året etterpå. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Dette Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
6: Takk til NRK Nyheter og Howard i Poprush. Nå skal det bli norsk sommermusikk fra 2009 her på kanalen. NRK P1 starter timen med hitten Glir forbi. Jani og Onkel P er klar i radioen din.

Du fikk låta som fyller 17 år i år, glir forbi. Ayani og Onkel P her i NRK P1. God kveld, god kveld. Du lytter til Kveldsåpent, der jeg, Hanna, er kveldens vert. Må takke en gang til Howard i Poprush, som er en mester i å lage fantastisk godt sommerselskap. Og jeg skal også sørge for å gjøre mitt beste denne siste tirsdagen i juli. For rundt 20 minutter siden, litt før sendingen startet, så skulle jeg gå og hente meg litt vann, drikke vann, vet du, på 3 timer. Og da så jeg utenfor det lukkede radiostudiet mitt, som er i Trondheim, at nå er det jammen meg sol. Så jeg kjente behovet, jeg måtte bare gå rett ut, sitte ute i 5 minutter og få litt D-vitaminer, for det har det ikke vært så veldig mye i Trondheim denne sommeren, for å si det mildt. Ikke like heldig som Howard, som sitter og koser seg på bryggekanten i Fredrikstad, men jeg skal ikke klage. Jeg skal gjøre mitt beste for å skape litt sol og stemning, i hvert fall i radioen din, frem til klokka blir 10. Vi skal straks få høre fra en ordentlig flink dame som kommer fra Sogndal og som har gått viralt på appen TikTok. Men først så er det bare å forberede og reise knyttneven rett opp i himmelen. Du skal nemlig få Simple Minds sin Don't You Forget About Me, kjent fra filmen The Breakfast Club fra året 1985.

Bergensartisten Camilla North med låta «Som du er» fikk du like etter svært kjent filmmusikk. Det skotske bandet Simple Minds, de hadde låta I filmen «The Breakfast Club». «Don't you forget about me» heter låta. Gunn Kvåle fra Sogndal, hun en talentfull dame som faste lyttere til NRK P1 har fått blitt godt kjent med gjennom hennes låter. Og nå har en av hennes nyeste også gått viralt på videotjenesten TikTok.

0: ganske sånn triste ting, og den låten her har jo fortsatt et snev av melankoli i verset og sånn, men endelig så kjentes det veldig rett å formidle dette positive forandringen i mitt liv da. Der det rett og slett viser seg at lykka kan snu.
1: Har du lyst til å fortelle litt om mottagelsen av låta?
0: Ja, altså, der har vi virkelig fått opplevd noe som vi ikke har opplevd før. Det ble jo rett og slett en sånn kjempegreie på TikTok, der folk begynte å bruke setningene «Jeg trodde ikke lykka kunne snu, men plutselig så kom du». Så nå er det vel over 1600 videoer, delinger, der folk har på en måte tatt de setningene og gjort dem om til sine egne, og viste med bilder og videoer hva som kom inn i deres liv og gjorde det bedre. Så det er jo første gang jeg har opplevd med en låt, og veldig, veldig, veldig stas. Jeg tror som låtskriver og artist, så er jo det her med at en skriver jo gjerne fra sitt eget perspektiv og deler ut sine følelser, men det er jo helt fantastisk når andre kan få ta del i og på en måte kjenne seg igjen i og vise hvordan dette treffer deg, og gjerne på en litt annen måte enn det traff meg som skrev. Så det er jo en skikkelig, skikkelig fin ting å se at låten får ja, litt sånn sitt eget liv der ute hos masse, masse folk som jeg aldri har møtt. Men at de setningene og låten treffer deg, og det rører noe der ute hos andre. Og det er skikkelig fint.

Ny musikk fra Gunn Kvåle, som kanskje kan være en ny sommerfavoritt til deg som lytter til radioen. Sommeren før deg hørte du her i Kveldsåpent. Men du, nå skal vi spole tilbake til året 2003. Amerikanske Gavin DeGraw, han gjorde det svært med denne låta her. Ikke like stort som I Don't Want To Be, som kjent fra One Tree Hill. Du skal likevel få hitten hans Sherry O.

Musikk fra Bergensartisten Angelo Reira, som har funnet sin vei tilbake til musikken etter en lengre pause, og da ble denne låta til Sånn som meg, hørte du her i Pene. God kveld, jeg håper at du nyter sommerkvelden hvor enn du befinner deg i landet. Kanskje er du til og med utenlands og hører på radioen, i så fall hyggelig at du lytter på. En som jeg kan se for meg nyter sommerkvelden i dag, det er superflinke artisten født i 2003, Emma Steinbakken. For jeg prøvde å se når er det egentlig Emma skal ha konsert neste gang. Jeg kan jo se for meg at det er festivaler ute og går. Men nei da, det nærmeste jeg kom var 11. desember. Da skal hun holde julekonsert i Oslo Spektrum, Emmas jule. Satser på at det blir litt sang og spill før den tid også. Det får vi i hvert fall håpe. I første rekke skal du i hvert fall få Emma her i radioen. Her er for alltid type ting.

Musikk som kom ut like før sommeren for alltid type ting med Emma Steinbakken. Om to strakser her på kanalen så skal vi snakke om årets sommerlåt. Altså den store sommerlåten året 2026. Musikkjournalister over dammen har nemlig bestemt seg for hvilken de mener den beste I år. Men før den tid så skal du først få musikk fra 2014. En ordentlig kjærlighetslåt som passer godt om sommeren, for da vet jeg at det mange som gifter seg. Thinking Out Loud, det en bryllupsfavoritt. Her Ed Sheeran. When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet

Vinsjan på Køya, som jeg vet også navnet på en egen DDE-musikal, som har blitt spilt rundt omkring i Trøndelag, men også i Kodal i Sandefjord har Vinsjan på Køya fått sin egen oppsetning, som var på scenen i fjor høst. Jeg som snakket om Emma Steinbakken før låtene vi hørte her, kunne ikke finne en eneste konsert før desember. Men nå har jeg fått vite i appen NRK Radio at Emma, hun skal ikke hvile helt fram til juletider. I august skal hun nemlig spille på en fjelltopp. Toppkonserten under Skeikampenfestivalen den 8. august. Da skal den flinke artisten fra Jessheim opptre helt på toppen av et fjell. Men du, nå skal vi prate om sommerlåter. For skal man tro hitlistene, så er det en låt vi kommer til å forbinde med sommeren 2026. En låt som sikkert får deg til å tenke på enten alt regnet, den slående varmen, eller at Norge tok seg til kvartfinalen i fotball-VM.

Ja, vi har tidligere pratet om at countrystjerna Ella Langley har tatt fullstendig av med hitten Choosing Texas. Låta, den har ligget helt øverst på Billboard Hot 100 i hele 14 uker, og det ser ikke ut til å stoppe. Musikkmagasinet Rolling Stone spør derfor, hvorfor kan vi ikke innrømme at dette her er årets sommerlåt? For bare et år siden var Ella Langley et ganske ukjent navn for mange av oss. Nå er likevel 27-åringen fra Alabama blitt en av de største countryartistene i verden. Og tidligere år så ble hun også kåret til årets kvinnelige artist under Academy of Country Music Awards. Men hva synes du? Er dette virkelig årets sommerlåt? Du kan jo dele din mening til meg i appen NRK Radio. Og da søker du først opp kveldsåpent, og så trykker du på send inn. Kan du nevne at dersom du ikke er helt enig med musikkmagasinet Rolling Stone om Choosing Texas er sommerlåten 2026, så skal jeg si at vi skal få spilt noen av sommerlåtene som dere mener er årets beste, og da gjerne noe som da kom ut også i år da. Du skal i hvert fall uansett få låta som hitlistene mener er årets sommerlåt. Her er Ella Langley sin Choosing Texas.

0: slå, hjerte, slå.
1: Hva er årets sommerlåt 2026? Musikkmagasinet Rolling Stone mener at det er Ella Langley sin Choosing Texas, som er den aller beste sommerlåta I år. Den som vi hørte like før Chris Holsten var innom med Slå, hjerte, slå. Men hva mener du er årets sommerlåt? Du hjertelig velkommen til å dele din favoritt I appen NRK Radio. Og da må du søke opp kveldsåpent for å sende meg en melding. Og blant de som allerede har funnet fram appen, det Ola. Og han sitter I bilen med en gjeng buskerudinger, som han skriver. Eventuelt buskeruværinger, om du vil, Ola. Ola, Marianne, Hanne Berit og Åsil, de ønsker seg Sara Larsson sin Midnight Sun. Og selv om jeg ønsket meg sommerlåter helst fra I år, så skal jeg godkjenne denne her, Ola, for den kom så innmari sent på sommeren I fjor. Det var litt sånn det som ble, hva man følte var liksom sommerlåta I 2025, på tross av at den kom ut I august. Men anyways, Midnight Sun kommer her.

Midnight Sun av svenske Sara Larsson, som Ola og gjengen med buskeruværinger i bilen mener årets sommerlåt. Du kan også dele din sommerlåt 2026 i appen NRK Radio. Ser at det mange som har skrevet sin favoritt allerede, og vi skal få på flere etter at klokka har blitt 8. Men nå blir det først musikk fra året 1991, What is Bobby Doing, her i P1.

0: Dette NRK Nyheter klokka 20. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky har møtt USA sin president Donald Trump I Det Hvite Hus. Zelensky sier det var et godt møte, til skillnad fra tidligere var dette lukka for pressa. Den ukrainske presidenten skriver at de to diskuterte hvordan Ukraina skal få bygge amerikanske forsvarsmissil. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas forklarer mer.
1: Fordi Ukraina trenger å produsere avskjæringsraketter I Ukraina, det ønsker Zelensky å få til. Bare I juli så har russerne skutt 117 raketter mot ukrainske byer. De har trappet opp krigen, men det sies fra møtet at stemningen mellom Trump og Zelensky ikke har vært så god, kanskje noensinne. Så her det noe som har snudd.
0: En av tre amerikanere støtter krigen mot Iran. Det viser en ny meningsmåling Ipsos har gjort for nyhetsbyrået Reuters. Dette det lågeste nivået siden krigen brøt ut I slutten av februar. Flertallet av de som ble spurt I undersøkingen mener president Donald Trump ikke har forklart målene sine med krigen. Mannen som mistenkt for å ha kjørt en varebil inn I en folkemengd under Pride-feiringen I Berlin på lørdag, sverget troskap til IS. Det kommer frem I en tilståingsvideo som funnet på mannen sin telefon, opplyser påtalemakten. En kvinne ble drepen I angrepet, 29 andre ble skadde. Gjerningsmannen ble skåten og drepen av politiet under en aksjon søndag kveld. Det altså kontroll på brannen som oppstod på et tankskip utenfor Hvaler I ettermiddag. Politiet skriver at ingen av de 15 I mannskapet ble skadde. Tuva Preutz Jensen hørte eksplosjonen som var med på å starte brannen. Det var en rolig dag på Store Sand, forteller hun.
2: Plutselig så hører jeg et smell. Jeg gikk jo egentlig ut ifra da at det var noe stort som falt rett ved siden av meg. Men nei, da, det smellet var jo da dette skipet. Så samler det seg masse folk, og så ser jeg denne svarte røyken da, som kommer opp fra skipet. Egentlig, dette høye smellet og røyken kom nesten samtidig, vil jeg si. Men det var en del røyke. Den forsvant jo nesten så fort som den kom, på en måte. Et par sekunder.
0: Brannvesenet endrer på forklaringen sin om problemer de møtte da de startet sløkkingen av storbrannen I Krokstadelva. Nå sier de at de ikke fikk koblet seg på de første to brannkommene. Deretter dro de til en som valg. Feilmarka som brannkom har sett kumlokk brannvesenet kan koble seg på for å hente vatten. Da jeg sier til VG at trass I utfordringene hadde de god tilgang på vatten, og at utfallet for brannen ikke ble påverket av utfordringene. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold. NRK
3: P1. Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Velkommen tilbake til Kveldsåpent, der vi prater om årets sommerlåt. NRK P1. Kanskje ikke en sommerlåt, akkurat denne her som kommer I radioen din nå, kom ut januar 2022. Ganske funky den likevel. Du skal få Take My Breath her I NRK P1.

0: Fra det femte albumet til The Weeknd, Dan FM fra året 2022. Du fikk Take My Breath her I kveldsåpent. Hei på deg igjen, Hanna fortsatt med deg denne tirsdagskvelden der vi prater om sommerlåter. Eller for å være mer spesifikk, årets sommerlåt. For det sånn at musikkjournalistene I Rolling Stone mener at Choose in Texas av Ella Langley årets sommerlåt, men vi har jo våre egne meninger her I Nord, vi også, har vi ikke det? Og det kan jeg I hvert fall se I appen NRK Radio, for det mange som har sendt inn det de mener årets sommerlåt. Vi skal få på en nå straks, men kan nevne at altså snakker om sommerlåter. Vi skal straks få høre litt om Shakira, for hun har nå sin aller beste strømmeperiode noensinne. Hva betyr dette? Jo, låtene hennes blir spilt av og spilt av og spilt av igjen og igjen. Vi skal høre litt mer om dette straks. Men først så kan jeg få med en låt som ønsket av flere, blant annet Ingunn, men også Tinde, Thea, Hedda, Onkel Andreas og Tante Marit som kjører hjem fra en superkul dag på Hunderfossen. Det Kygo Jo, Kygo Remix, som årets sommerlåt, det det ingen tvil om. Og dere skal selvfølgelig få låta her I NRK P1, som starter med den euforien som ble sluppet løs da Norge tok ledelsen mot Brasil for kort stund siden.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering. Noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: musikk fra Ni Liv fra året 2008. Det var den gang. Fikk du like etter mange sin sommerfavorittlåt i år, nemlig samarbeidet mellom Kygo og spiss Erling Braut Haaland. Og hørte du ikke på kveldsåpent i går, så kan jeg fortelle deg et lite morsomt fun fact om denne låta her. For den slo nemlig en rekord som ble satt i 2018. Hvilken rekord er dette, mon tro? Det er nemlig den rekorden om å være den låta som har blitt spilt mest på en lørdag i Norge. Over 450 000 ganger var det vel at Kygo Jo Kygo Remix ble spilt den 11. juli, like før kampen mot England. Med det så danket Kygo og Haaland rekorden som var holdt av ingen ringere enn Mats Hansen. For han ga ut sin første og eneste låt Sommerkroppen i 2018, som ble spilt voldsomt mye en sommerdag, en sommerlørdag i 2018, men nå er det altså Kygo Jo, som er den mest spilte lørdagslåta. Vi skal fortsette å prate om sommermusikk, og særlig en viss dame som har vært mye spilt på radioen i år. For det er ikke mange artister som klarer å være like aktuelle nesten 30 år etter debuten, men Shakira, hun bare fortsetter. I sommer så har den kolumbianske sangeren fått en ny verdenshit med låta Die Die, som er den offisielle VM-låta sammen med Burna Boy. Den ligger også for øvrig høyt på topplista i Norge akkurat nå. Men likevel så har Shakira også klart å sette rekorder på strømmetjenesten igjen med sine gamle låter. Kollega Vilde Pettersen, hun har sett nærmere på Shakira sitt enorme comeback.
1: Die Die har toppet både Spotify og Apple Music globalt, og vært liggende på førsteplass på Spotify sin globale toppliste i over to vekker. Shakira har nok en gang blitt selve lydsporet til et verdensmesterskap, og du husker kanskje også Waka Waka,

0: Jeg kom ut i 2006, lenge før strømmetjenestene tok over. Likevel fikk låta sitt sterkeste døgn med streams noensinne etter Shakiras opptreden under årets fotball-VM. Da fikk hun hele 2,4 millioner avspillinger på en dag. Så altså 20 år etter utgivelsen så oppdager nye lyttere musikken hennes, samtidig som gamle fans finner den fram igjen. Resultatet at Shakira nå blant de fem mest strømma artistene i verden på Spotify. Det den høyeste plasseringen en latinamerikansk kvinnelig artist noen gang har hatt. Etter snart 30 år i musikkbransjen beviser Shakira at hun ikke bare en del av musikkhistorien. Hun skriver fortsatt nye kapitler.
1: Ja, det var Vilde Pettersen som hadde tatt en titt på Shakira sin nye rekord. Snart 30 år inne i karrieren sin opplever hun fortsatt at låtene hennes fortsetter å fenge. Men vi skal få på en som er blant de som er ønsket, eller som er sagt å være årets sommerfavorittlåt av flere i appen NRK Radio. Det er selvfølgelig VM-låta selv. Her skal du få Die, Die.

Svensk samarbeid her, Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Vi har snakket om sommerlåter denne sendingen her. Vi snakker om sommerlåter, og særlig også de som årets beste, ifølge dere som lytter til radioen. Fikk en melding i stad først, kan nevne, av en som kaller seg for Pollegutten. Mye bra musikk du spiller. I stad kom elgen bare 5 meter unna verandaen på hytta på Golsfjellet for å høre. Veldig hyggelig å høre at det flere som liker sommermusikk for passe på at elgen ikke kommer alt for nær, da, selv om det PN-musikken som spilles høyt i kveld. Men vi skal få på nok en sommerlåt til før, for det flere som har sendt inn meldinger. Veldig mange hyggelige meldinger som kommer inn, og blant de fra Jenny Johanne. Hun og Lars Christian sitter nå i bilen på vei til Ålesund, og de mimrer tilbake til sene sommerkvelder med gode venner, hvor alle synger en sang i kor, og den låta som de har ønsket seg, den heter «Fy faen så deiligt», og av Kling og De. Hadde vært fantastisk å høre den en siste gang før vi pakker opp og finner frem regntøyet. Og de hilser i samme slengen til deres forsangervenner, Nora, Eirik, Meg og Silje. Jeg måtte ta en liten titt. Skal vi se, når var egentlig denne låta fra? Ja, den var fra året 2021, ikke en låt som kom ut i år. Men nok en gang så skal jeg være litt raus, fordi jeg vet jo at dette en låt som har fått litt av en oppsving etter at Haaland sang den i turbussen sin. Mye, mye sommerfavorittlåter som koblet til VM, kan man trygt si. Men det sommer som tema i denne låten her, og den skal du få igjen, Johanne og Lars Christian. Her Kling og

Noe mener er årets sommerlåt, blant annet Jenny Johanne og Erling Braut Haaland, som har sunget denne låta her da han satt i turbussen i sommer rundt i USA. Det var like før kampen mot Elfenbenskysten i Dallas at han skrev «Pike greit nå» på Snapchat, altså «er på høyden av livet». Og da sang han på denne flotte låta her, som vel å merke er fra 2021, men den står seg godt også i 2026. Vi skal få på en til sommerlåt til, det skal vi få på om litt, men straks så er det tid for været. Før den tid blir det først musikk fra Rakel fra Tønsberg, som er også litt fra Oslo. Se, det står på P3 sine nettsider. Litt fra Tønsberg, litt fra Oslo. Du skal få låta hennes La meg gå.

0: musikk fra året 2004, Mikrobølgeliv av Hellbillies. Vi skal over til været. Statsmeteorolog Bente Wahl, i Finnmark så har det vært varmt i dag.
1: Ja, i hvert fall helt øst i Finnmark. Pasvik kom opp i 27,6 grader i dag, og de tangerte Alta da for året som hadde det samme 5. juni. Og det er da de to høyeste temperaturene som da har vært i Finnmark i år. Det har jo vært litt sånn labert nå i juli, men det var en del både i Finnmark og Troms som kom over 20 grader i dag. Et par stasjoner i Nordland også. Nå blir det nok litt annet vær i morgen, for det er nedbør som er allerede kommet inn mot Troms og Finnmark. Vi har ute et farevarsel nå for kvelden, kan bli en del nedbør fra Dividalen og nordover mot Lyngen. Fortsetter da med byger både i Troms og Vest-Finnmark første del av morgendagen. Mest i Finnmark, begynner å avta litt i Troms etter hvert, så der går det mot en bedring. Mens Øst-Finnmark, som da har hatt veldig høy temperatur i dag, de starter også morgendagen med sol og finvær. Over 20 grader blir det nok før byggene kommer dit også da mot kvelden. Nordland får det ikke så veldig varmt. Der holder de seg nok under 20-tallet og starter med skyer og litt spredte byger, men det blir gradvis lettere og mulighet for litt sol utover dagen. Trøndelag ser ut til å få en atskillig varmere dag i morgen enn i dag, opp mot et par 20 grader, en del sol før bygene kommer sørfra litt sånn sent på ettermiddagen tidlig kveld. Men de som får mest nedbør i Sør-Norge i morgen, det er Vestlandet, og særlig Vestland fylke. Der øker det på med regn og regnbyger utover dagen, og særlig natt til torsdag så venter vi ganske mye regn i indre strøk, ja, og litt ut mot kysten fra ja, cirka Bergen og nordover mot Sognefjorden. Rogaland får nok litt lettere, men også her blir det noe regnbyger. Mest sol og høyest temperatur i Sør-Norge i morgen, det får Sør-Østlandet. Mange steder kommer nok over og opp mot 25 grader, men det kan være at det dukker opp noen regnbyger, særlig da i indre strøk vest og nord for Oslo utover ettermiddagen.
0: Tusen takk skal du ha, Bente Wahl, og jeg skjønner at du er tilbake fra ferie. Har det vært mye bra vær der du har vært?
1: Ja, jeg har vært på fjellet, og jeg var veldig heldig med været. Det var litt kaldt i starten og litt kaldt helt på slutten, men jeg tror jeg har opplevd den varmeste dagen jeg har hatt på hytta på over 1000 meter noen gang med 30 grader, så jeg skal ikke klage.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

årets sommerlåt ifølge flere I appen NRK Radio blant de Marianne som skriver at årets sommerlåt den må vel være norsk og hvilken låt vel bedre da enn Ramon sin Vi skal aldri gå hjem før soloppgang som du fikk her. Det skal bli mer sommerstemning selv om vi beveger oss litt vekk fra sommerlåtene. Og vi skal prate om ny musikk som kommer. Miley Cyrus, hun har nemlig nylig snakket om et nytt album. Og mer detaljer skal du få straks. Like etter mer norsk musikk. Rytmeklubben, de klar med låta Drugs You Do her I NRK P1.

Rytmeklubben som består av følgende norske gutter som alle har valgt sitt morsomme navn hver, holdt jeg på å si. Hi Tom, DJ Karaoke, Torjus og Henrik The Artist, som en gjeng med DJ'er og produsenter som har gått sammen for å forme Norges eneste selvproklamerte klubb-boyband. Du fikk låta deres Drugs You Do fra året 2017. Vi skal gå fra å prate om norsk musikk til å prate om internasjonal musikk. Miley Cyrus, hun nemlig en av sin generasjons største artister. Og det hele det startet jo for 20 år siden, da Miley spilte den ikoniske rollen som Hannah Montana.

Ja, og etter Hannah Montana så skjøt artistkarrieren til Miley Cyrus fart. Hennes første album, det kom ut i 2008 og het Breakout, og den hadde blant annet denne låta her.

Ja, men da er det bare å spole frem 18 år, 8 album til. Flere filmer og en haug med priser senere. Nå kommer Miley Cyrus nemlig med sitt 10. album. For ikke mange dagene siden så signerte hun nemlig med plateselskapet Atlantic Records. Og i et intervju med magasinet Wonderland så avslører Miley Cyrus at et nytt album er på vei. Til Wonderland så sier Miley at albumet på en måte vil være fylt av kjærlighetslåter. Og akkurat det er ikke så overraskende, for mot slutten av 2025 så sa hun ja til sin nåværende forlovende, nemlig musikeren Max Mirando. Miley Cyrus, hun sier videre at dette albumet skal være en kjærlighetshistorie, men kjærlighetshistorier, de er aldri endimensjonale, de har alltid flere lag. Videre forteller artisten at alle album hun skriver er refleksjoner av livet hennes, men så legger hun til at dette albumet føles spesielt meningsfullt, fordi det er en følelse som har vært med henne gjennom flere epoker. Dette er noe jeg aldri har opplevd før, sier Cyrus. En fredfull type kjærlighet som har vært tema gjennom mine 3 siste album. Ikke bare kjærligheten jeg har for andre, men kjærligheten jeg har funnet for meg selv. Det har nok vært min største utvikling i det siste. Ja, ikke helt tydelig akkurat hva slags, hvordan dette albumet kommer til å høres ut som, utenom at det er kjærlighet som er på agendaen. Men Miley Cyrus, hun sier likevel at albumet, det skal ha 10 låter, fargen på coveret skal være rød, og hun kommer til å ha på seg en lærhatt, som sikkert var et nyttig fakta å vite i dag. Mens vi venter på Miley Cyrus, sitt nye album som muligens kommer allerede senere i år, så skal du få en låt fra året 2018. Sammen med superprodusenten Mark Ronson. Her er Nothing Breaks Like a Heart i NRK P1.

Musikk fra Miley Cyrus fra året 2018, Nothing Breaks Like a Heart. Og kan du legge til at Miley, hun var jo også ganske aktuell også tidligere år. Nevnte jo 20-årsjubileet til Hannah Montana-serien på Disney. Og det var dette beryktede Hannaversary som ble kjørt i gang i mars. Og Miley Cyrus, hun har jo da sin egen film rundt dette jubileet som mange var med på å feire. Meg selv inkludert, som selvfølgelig også så på Hannah Montana og var som barn og var rimelig lei over at folk kalte meg Hannah Montana. Selv om jeg heter Hannah da, men Montana, det får vi bare droppe. God sommerkveld til deg. Vi skal fortsette med den gode stemninga fram til klokka blir 10, og det er straks tid for nyheter. Men før den tid, så skal du få en flott låt fra året 1978. Her Billy Joel med My Life. Og så blir det mer god musikk da, etter nyhetene også.

0: Klokka 21. Dette NRK Nyheter. 14 branner har blusset opp igjen i Frankrike i dag. Stadig flere har blitt evakuert fra heimene sine. Til sammen nå 250 000 personer evakuerte, og brannene har slukt 420 kvadratkilometer. Det fire ganger så stort som Paris. Reporter Malene Solheim følger slokkearbeidet utenfor Bordeaux, sørvest i Frankrike.
1: Her har svette brannfolk kommet inn, fylt i aske over hele kroppen. Og de kommer her for å få seg mat. Nettopp har 85 brannfolk vært her. De sier at det en spesielt krevende dag i dag. For akkurat i området her så har det vært flere opplussinger av brannen som har herjet allereie i 7 dager i veke. Og det klandrer de høye temperaturene og den tørre vinden som kommer sørfra nå.
0: Det amerikanske konkurranse- og forbrukertilsynet FTC etterforsker klesgiganten Shein. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Etterforskningen handler om mulig brudd på forbrukervernet, og FTC skal granske om selskapet har brutt regelverk rundt villeiende og urettferdig forretningspraksis. Dette kommer frem fordi hurtigmoteprodusenten offentliggjør informasjon om seg selv som en del av jobben med å bli børsnotert. 23. juli ble tidenes travlaste flydag. Aldri før har så mange flygninger skjedd på en dag. Det nettstaden Flight Radar som melder om 153.359 kommersielle flygninger. De skriver at den siste veka i juli ofte den travlaste i året for flyreiser. Og du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Turisterne vel vekk Nordlandene sommeren på grunn av været. Om man ser på ferjetrafikken i Lofoten, det 30% færre som tar i bruk den sammenlignet med i fjor. Reporter Monica White-Martinsen rapporterer fra Saltstraumen i Nordland.
2: Det har gått betraktelig ned, kan vi si, Geir. Kan vi snakke om hvor mye har det gått ned?
3: Ja, det rundt 60-70% nedgang av i hvert fall nordmenn.
2: Og hvordan det for deg?
3: Nei, det jo ikke hyggelig da. Så, men vi får bare ta med et smil. Vi har jo ikke noen valg.
2: Og hva snakker vi om når det gjelder temperaturer i sommer?
3: Nei, vi har ligget på mellom 8 og 12 grader her da. Og turismen han uteblir jo på grunn av temperaturen, og nordmenn de kjører jo etter varmen da. Og da Østlandet som trekker i år.
0: Det sa til slutt daglig leder ved Camp Saltstraumen 11 gård. Skådespiller Per Christian Ellefsen klar for en fjerde Elling-film. Innspillingen av den siste boka i Ingvar Ambjørnsen sin Elling skal spilles inn i Drammen, melder Drammens Tidende.
4: NRK P1.
5: Dette Kveldsåpent
4: med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
6: Ja da, du lytter til NRK P1, hvor jeg, Hanna, fortsatt holder deg med selskap. Nå skal du få musikk fra Daniel Kvammen. Her låt fra året 2015. Daue fugler får du her i NRK P1.

som nettopp sto på scenen på Morell-festivalen på Lofthus i Hardanger. Artisten fra Geilo, han både klatret høyt på sceneriggen og kom seg ned og sto midt i publikum under konserten sin for ikke lenge siden. Og du fikk låta hans, som er lystigere enn det navnet tilsier, Daue fugla fra året 2015. Riktig god tirsdagskveld. Det er juli fortsatt, og jeg, Hanna, er ditt selskap inn i kvelden her i NRK P1 fram til klokken 10. I det radiostudio jeg står i Trondheim, så er det dessverre ingen vinduer, men like før sendingen så gikk jeg ut i gangen, måtte bare se hvordan er egentlig været ute. Og jammen så jeg meg ikke, jeg så at det var sol. Det har det ikke vært mye av i Trøndelag, for å si det mildt, denne sommeren, og måtte ta en bitte liten sjekk igjen da Daniel Kvammen var innom. Fortsatt litt sol og skimte gjennom et par skyer der, ut av det vinduet jeg så i hvert fall. Uansett, oppfordringen er, nyt sommerkvelden og håper at det er forhåpentligvis fint vær der du er. Jeg har fått en melding fra noen som har nytt sommerdagen, Oliver. Han sier at vi er på hytta, og i dag har vi gått en lang tur, og alle er utslitt. Jeg lurte på om du kunne gi en morsom hilsen til Andor og Solan for meg. Og det får vel bli en morsom hilsen, det, Oliver. Får håpe at dere har godt vær der dere er på hytta. Veldig bra, sterkt innsats med gåtur i dag, da. Vi skal få straks oppdateringer fra Sigrid, men først så skal det bli musikk fra 1991. Rod Stewart, The Motown Song. En låt som er kjent fra filmen Quicksilver med Kevin Bacon i hovedrollen. Skal du få her i NRK P1.

0: Amanda Delara ga oss sjelen. Selv for etablerte musikkartister så kan det være gøy å kjenne seg litt ny innimellom, og akkurat det gjør Sigrid nå. Hun nemlig i USA for å varme opp for ingen ringere enn Ed Sheeran.
1: Det utrolig morsomt å spille for så enorme venues, og mange der som aldri har hørt om meg. Eller de fleste har sikkert aldri hørt om meg. Og det å overbevise folk, det synes jeg veldig spennende og gøy. Og gå ut med masse energi. Det kjempemorsomt.
0: Ja, og publikum, de tar heldigvis Sigrid godt imot.
1: Bra! Jeg synes det har gått veldig bra. Det har vært superhyggelig. På forrige konsert så begynte folk å danse masse, som veldig gøy. Det jo en, altså de andre artisterne som spiller, det jo mye ballade, så jeg føler jo det morsomt å komme ut med min musikk som inviterer til veldig mye dans, så det gøy.
0: Og Ed Sheeran og Sigrid har nå spilt 3 svære stadionkonserter i Las Vegas, San Diego og Santa Clara, og om noen dager så står Seattle og Los Angeles for tur. Tidligere i dag snakket hun med min kollega i Nyhetsmorgen, Bjørne Østem Dukastein, og hun forteller selv at selv om det en svær turné, så rekker hun jo også å ha litt ferie.
1: Altså, det veldig rart at det her den by far største turnéen jeg har vært på. Vi spiller jo stadioner, vi spiller stadion der det har vært fotballkamp under VM bort i USA, men det også den chilleste turnéen jeg har vært på, tror jeg. Akkurat nå så sitter jeg på en porch i Yosemite. Jeg har vært og klatret i dag med kjæresten min. Så har jeg litt ferie innimellom, så det veldig deilig.
0: Ja, jeg ikke overrasket over at Sunnmørsjenta Sigrid drar opp i fjellene i nasjonalparken Yosemite for å slappe av. Synes jeg gir mening. Men i hvert fall snart USA-eventyret over, og da skal hun jo hjem til moderkontinentet Europa. Og der, også der, har hun konsertplaner.
1: Nå USA her i en liten stund, og så setter vi snuten tilbake til Norge, og så skal vi spille Siget Festival i Budapest, skal vi videre til England og spille festival der, og så spiller jeg Lillehammer Live og Festningen i Trondheim i september. Og Lillehammer spiller jeg faktisk på 30-årsdagen min, så blir det veldig stas.
0: Ja, så hvis du vil feire 30-årsdagen til Sigrid sammen med henne, så bør du ta turen til Lillehammer den 15. september. Vi skal feire 29-åringen, i hvert fall litt nå her i radioen, som den stjerna hun Håper at det går videre bra i USA-oppholdet med Ed Sheeran. Du skal få låta Jellyfish, som kom ut i fjor her i P1.

låt som kom ut første gangen året 1967. Men Paul Young, han gjorde sin egen vri på denne låta I året 1982. Love of the Common People fikk du her. Og før det så var det musikk fra Sigrid som var innom. Hun jo nemlig ute I USA og varmer opp for Ed Sheeran ute på hans storstilte stadionturné I statene med låta Jellyfish. Og vi skal få på mer norsk musikk her I NRK P1. Låta Jessica fra Makosir sitt nye album på vei. Men jeg tillater meg å først gjøre litt plass for litt svensk musikk. Ok da, så Anne Frid I ABBA av norsk opprinnelse, men vi får kalle det det der. Superpopbandet ABBA her, fra 1980, Super Trooper.

Makosi sin Jessica, og før det så håper jeg du sang Suppapa, Chupapa sammen med ABBA og Super Trooper fra året 1980. Vi skal straks få et besøk av min kollega Eivind Motland her i radioen, for han skal nemlig fortelle om et besøk, et svært celebert et, som dukket opp under en Bon Jovi-konsert nå i helga. Men først skal du få musikk fra Hedda. Her låta Just By Looking i kveldsappet.

0: Når vi på konsert, så hender det at andre kjente artister dukker opp på en overraskelsesvisitt. Og det skjedde også på en Bon Jovi-konsert i New York sin Madison Square Garden nå på søndag. Og Eivind Motland, hvem var det som dukket opp der?
1: En kar som fra samme område som rockeveteranene i Bon Jovi. Vi kan jo høre hvordan frontmann John Bon Jovi selv introduserte han.
2: For 50 years he has been a beacon of light and of truth. Will you please welcome my friend, my brother and the poet laureate of our series of rock and roll, ladies and gentlemen, the one and only Bruce Smith.
1: Den reaksjonen til publikum ikke til å ta feil av. Det var neppe noen som forventet at Bruce Springsteen skulle dukke opp mot slutten av konserten. Men 76-åringen fra New Jersey kom nå på scenen i Madison Square Garden, etter å ha blitt omtalt som kongen av den gode delstaten New Jersey. Så satte de i gang da med en variant av Bon Jovi sin 2005-sang «Who says you can't go home?»

skal være nevnt at de to musikerne fra New Jersey har samarbeidet tidligere og da Bruce Springsteen Center for American Music åpnet på The Boss sin hjemplass nylikt, var John Bon Jovi med, sammen med Springsteen og flere andre for å markere dette. Bruce var også med på sangen Hollow Man på en spesialutgivelse av Bon Jovi-albumet Forever i 2025.

0: Men tilbake til søndagens konsert i Madison Square Garden. Dette var den siste i rekka på 9 Bon Jovi-konserter der, hvorav den ene ble noe kortere fordi frontmannen hadde fått bihulebetennelse og måtte avbryte underveis. Men da Springsteen og Bon Jovi hadde gjort seg ferdige med Who Says You Can't Go Home, gikk de like godt i gang med en ny sang. Da framførte de Springsteen sin klassiker The Promised Land fra 1978. Ja, det svingte godt, men Bon Jovi fikk det ikke helt til med munnspillet. Etter hvert måtte Springsteen trå til på avslutningen. John Bon Jovi måtte gjennom en stemmebåndsoperasjon i 2022. Forever, som de er i gang med nå, er den første storstilte turnéen etter operasjonen. Og snart er det vår tur til å oppleve Bon Jovi. I august kommer de nemlig til Storbritannia, og i første del av september spiller de på selveste Wembley i London.
1: Ja, vi får håpe at John Bon Jovi har helsa i behold når han og resten av bandet kommer på besøk. Og hvem vet, kanskje har de en musikalsk gjest i ermet da også. Det vi uansett vet er at bandet byr på en god blanding av både nyere og eldre musikk, eldre låter fra scenen. Og en av de nyere, det er Legendary fra året 2024.

Musikk fra Staut, Slepp meg inn, fikk du like etter John Bon Jovi, sin Legendary. Den sørafrikanske artisten Tyla har gode nyheter til alle norske fans. Og det skal det bli mer om snart, like etter at jeg har fått med en melding som jeg fikk av Marius i appen NRK Radio. Marius, han har sin siste uke med ferie, mens kona er i gang med travel jobb på føden på Ahus. Koser oss på hytta uten Camilla, men vil gjerne høre at dere spiller en bra låt for henne, og alle som jobber hardt for de mange fødselene på alle fødeavdelingene i Norge denne sommeren. Hilsener fra hytta på Møsvatten. For en fantastisk hyggelig melding, Marius, og vi skal selvfølgelig heie på Camilla, som er ute og jobber. Kan jo være at hun jobber på natta, det er jeg ikke helt sikker på, men the night shift kan det hende at hun tar. Det er det uansett mange som gjør, og vi skal få en låt til alle de som jobber hardt på døgnet rundt. Håper at The Night Shift fra The Commodores er en passende låt i dag.

låta Night Shift av The Commodores. En låt som blir en liten heder til Camilla og alle som jobber hardt på fødeavdelingene i Norge i sommer. Denne låta her, den faktisk en heder i sin opprinnelse. Sangen den kom ut i året 1985 og var en tribute til soul- og R&B-sangere Jackie Wilson og Marvin Gaye, som begge døde i året 1984. Låta den skrevet av frontsanger i Commodores, Walter Orange. Men du, nå skal vi prate om denne dama her.

Ja, det var litt av låta Water, som er gjennombruddet til den sørafrikanske artisten Tyla, som kom for noen år tilbake. Før helga så ga Tyla ut sitt andre album, kalt A-pop, og nå har artisten varslet en tilhørende verdensturné. I oktober så kommer stjerna til Europa med A-pop-turnéen sin, og den 30. oktober så er det Norge sin tur. Da blir det nemlig konsert i Oslo Spektrum, og A-pop-albumet som kom nå på fredag, det inneholder 14 sanger, og vi skal få høre en av de. Du skal få låta som hun gjorde med svenske Sara Larsson. Begge to verdenskjente damer akkurat i dette øyeblikket som gjør det utrolig bra. Og det er gøy å se at de da teamer opp. Her er She Did It Again.

Mark Amber var innom her med den største låta si fra året 2024, Belong Together. Men jeg må nesten bryte inn, for det jo straks tid for nyheter. Veldig hyggelig å være ditt selskap inn i kvelden. Mitt navn Hanna Enge Guttumsgaard, og jeg skal være tilbake i radioen din klokken 7 i morgen. Men på tampen så skal jeg få med en liten hilsen. Roger, han sitter ute på Torsby Camping etter å ha kjørt mange mil fra Lofoten dagen før. Vi sitter ute og koser oss i kveld, og vi hører en fin kveldsang. Hilsen Roger og Aina. Og du, før Mari og Knut tar over, først nyheter selvfølgelig, så skal du få en fin kveldsang, Roger. Det kommer her. Snakket jo om Tyla, som kommer til Norge i oktober. Han karen her, han kommer til Norge om 2 uker. Somber, han skal spille på Øya-festivalen på fredagen, og da blir nok denne låta her spilt. Håper du har en nydelig tirsdagskveld videre, så høres vi snart igjen.

0: Klokka 22, og dette NRK Nyheter. I Washington D.C. toppolitikere samlet til minneseremoni for republikaneren Lindsey Graham. Senatoren var blant annet kjent for meningen om at USA bør bruke militærmakten sin aktivt, som ved å støtte Ukraina og Israel. Seremonien ble også bakteppet for diplomatiske framstøt, forteller utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan.
1: Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky diskuterte blant annet ukrainsk våpenproduksjon og forsvarskrigen mot Russland. Og mens Trumps forhold til Zelensky har tinet, har det kjølnet overfor Benjamin Netanyahu. Israels statsministers agenda antas å ha vært videre krig mot Iran. Upopulært blant mange av Trumps republikanske partifeller. Men begge møtene var positive og produktive, ifølge Trumps talsperson.
0: En av tre amerikanere støtter krigen mot Iran. Det viser en ny meningsmåling Ipsos har gjort for nyhetsbyrået Reuters. Dette det lågeste nivået siden krigen brøt ut i slutten av februar, og flertall av de som ble spurt i undersøkingen mener president Donald Trump ikke har forklart målet med krigen. Mannen som mistenkt for å ha kjørt en varebil inn i en folkemengd under Pride-feiringen i Berlin på lørdag, sverget truskap til IS. Det kommer frem i en tilståingsvideo funnet på mannen sin telefon, opplyser den tyske påtalemakten. En kvinne ble drepen i angrepet, 29 andre ble skadde. Gjerningsmannen ble skåten og drepen av politiet under en aksjon på søndag kveld. Og mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren blir varetektsfengslet i 4 uker. Kvinnen ble funnet alvorlig skadd på søndag og døde senere av skadene. Politiet opplyser at de to var kjærester. Mannen nekter straffskyld. Mange er ikke klare over hvor stor bot en kan få om en bruker mobil på elsparkesykkelen. Kjøretøyet er nemlig motoriserte og klassifisert på samme måte som biler. Det sjokkerte blant annet Pia Nilsen på gata i Stavanger.
2: Altså, det har blitt sykt dyrt på bil i hvert fall, så kanskje 5-6 000 da, jeg vet ikke.
3: 10 750.
2: Ja, da tar man ikke ta fram telefonen i hvert fall.
3: For gjør du det mens du kjører på elsparkesykkel, kan du vente en bot på 10 750 kroner.
4: I forskjell til vanlig sykkel, så er fallpunktet, det er så lav fallpunkt, at det er ofte sånn at hovet vil stupe rett i bakken. Typisk hovet her, og så treffer du noe, så er det hovet som går i bakken. Fryktelig sårbart og fryktelig farligt.
3: Så det er farligere enn vanlig sykkel?
4: Det er det.
0: Det sa til slutt politibetjent Alexander Nali. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Sommer ved NRK P1.

0: Beverly Craven, det her var Woman to a Woman, og det her er det siste programmet som går på PN i dag. Vi skal ta det fram til midnatt, og da er det fristende å si siste par ut, Mari og Knut. For jeg heter Knut Folkestad, Mari Garas Monsson er også med, men det som litt interessant er at Mari sendte meg en melding litt tidligere i dag, sent i ettermiddag. La oss høre på dette lydklippet nå.
1: Ja, god dagen, Knut. Og jeg har egentlig bare ikke snakket så veldig mye i dag, da. Så det kan jo hende at det kommer til å gå bra. Men jeg skal ta oss og drikke litt te. Og så skal jeg se hvordan det går. Men det er jo, den er jo litt komisk, om ikke annet. Herregud, er det mulig?
0: Herregud, er det mulig? En salig blanding av en veldig, veldig sliten sommerrøst og et par dialektale innspill også der, og nå er jeg superspent på vegne av meg selv og hele det radiolyttende Norge. Hvordan høres stemmen din ut nå, Mari Garas Monsson?
1: Er det noe røst her? Han er fremleis grov og raspatte. Den har fortsatt litt dialektpreg med det. Skiller jeg en særen på at jeg er jo sånn her Norges farer, så jeg reiser altså land og strand, og blir så lett påvirket at det bare byttes. Men er det litt bedre, eller?
0: Det er litt grann bedre, og så har du også et hjelpemiddel. Nå gjør du sånn som de største artisterne i Norge gjør, og kanskje de amatørskuespillerne som også nå skal være med på spill rundt omkring på sensommeren, de går og blåser ned i en flaske. Hva er det det skal hjelpe for og mot?
1: Det skal jo, ifølge da logopeder og sangere, kunne brukes for å avspenne og varme opp og helbrede stemmebånd. Rett og slett da, for eksempel stemmebånd som har heshet, som er litt sliten etter mye prat, eller når stemmen er redusert. Og vi hadde jo ikke noe ordentlig logopederør her, Knut, men jeg har løpt rundt i gangene og letet etter sugerør, for det stod at man kunne bruke det. Ja. Fant ikke sugerør, men vet du hva jeg til slutt fant?
0: Nei, jeg hadde jo noen tips til deg når du sprang rundt der og jobbet med å få den herlige radiorøsten tilbake, at du kunne rulle sammen en papirrull.
1: Ja.
0: Og det er artig at du letet etter sugerør, for det er egentlig blåserør som man er på jakt etter.
1: Ja, det er jo det, vet du. Og så tenkte jeg at det var ikke så dumt det med den papirideen din, men den vil jo smuldre opp ned i vannet, som er litt av grunnen. Man skal liksom blåse ned i vannet og lage de boblene. Og så leita jeg meg videre rundt i skuffer og skap. Og til slutt, Knut, i plastikk, så fant jeg en blokkfløyte som jeg kunne demontere i tre deler. Og så har jeg teipet igjen høla, der man vanligvis kan spille melodi. Og så fylte jeg en flaske med lunka vatten. Og så var det bare å... Så vi tåler forhåpentligvis litt Bonnie Tylers røst i dag.
0: Rest in peace. Ja. Jeg hadde brukt og brukt Bonnie Tyler som eksempel, siden hun død for en uke siden.
1: Ja, men vi kommer jo aldri til å glemme stemmen hennes. Ja,
0: den er fantastisk.
1: Den lever jo allerede videre.
0: Ja, absolutt, ja. Men gøy for deg å gå rundt alene på kveldstid i NRK Marienlyst sine korridorer og lete etter noe som du kan blåse gjennom og finne en blokkfløyte. Demonter den, teipe igjen rørene og jobbe aktivt for å få en herlig radiorøst. Og den røsten skal brukes frem til midnatt, sammen med masse god musikk. Det er en kar som allerede er å stikke tærne ned i vannkanten.
1: Han tror jeg, han sliter ikke med stemmen, for å si det sånn. Du og jeg, Knut, vi er her helt frem til midnatt. Vi er klare for å henge med deg, som hører på PN akkurat nå.
0: Dette er kvelden på NRK PN. Mari og Knut, her er Chris Ria. Velkommen til Gars.

0: Chris Rea on the beach. Og vi sitter her, vi, Knut. Som du sa, Mari og Knut, siste mann ut i dag, for det siste programmet før midnatt. Vivi spør seg selv, what? Må jeg vende meg til kvelden med dere? Og noe sier meg at dette må være Vivi, som vanligvis hører på 9-timen på morgenskvisten. Kanskje da, i så fall. Hei, Vivi. Hvis ikke, kan vi si hei allikevel. Yeah.
1: Nei, altså, vi har jo 9-timen året rundt, så vi har avviklet en såkalt fellesferie, vært ute sammen med større deler av det norske folk, og hadde 27, 28, 29 i ferie, og så er det en overgangsperiode før 9-timen går i gang, men det er jo bygd under samme lest, nå når vi har kvelden her på PN. Jeg sitter i Bodø, du er i Oslo.
0: Ja, og det ser ut som akkurat i dag så er det litt grått i Bodø.
1: Ja, faktisk tendenser til litt sommer tidligere på dagen, men nå er det igjen grått og litt sånn små kjølig. Jeg tror det er nordavind også, uten at jeg vet så veldig mye om akkurat det, men alle vet at nordavind, ja, den er kald.
0: Ja, den kjenner du. Vi kan jo med det også gi litt nikk til alle som har kjent at det kanskje var litt vel mye man måtte bruke ullgenser og boblejakke akkurat i sommer i nord, for jeg skjønte som at det har vært jevnt over kalvhølig hele juli.
1: Kan jeg si noe om din radiorøst, at den har litt preg av en typisk sommerkveld?
0: Ja, men ja, og her kanskje enda mer temperatursvingninger, ikke sant? Fra varmt shorts, t-skjorte vær på dagetid, og så til kaldt teltvær på nattestid. Sånn som det jo ofte kan være, også på Vestlandet, som er der jeg var, da, som jeg tror jeg kan skylle stemmen min på. Ja. Men det var vel verdt det, altså en tur til verdens vakreste bygd, Fresvik. Jeg tror vi kommer til å komme tilbake til det i løpet av sendingen. Og jeg må jo innrømme at jeg liker jo værskifter. Jeg liker at norsk sommer kan være alt fra kokvarmt til ganske kaldt. Men jeg skjønner for din del, Knut, som har vært mye i nord, at det kanskje kunne vært deilig å tinte opp
1: samtidig,
0: litt.
1: Samtidig, det er rart at man skulle tenke, ja, men i uke 27, 28, 29, akkurat da må det være finvær. Det er jo helt umulig for værgudene å være på lag med alle akkurat da, så man må ta det man får.
0: Men, kanskje de tok seg fri også?
1: Ja, det er kanskje værgudene har dratt til sydens land. Men det som blir litt interessant da, nå når vi er på kvelden, og lytterne som hører på 9-timen blir skikkelig forvirret og skal prøve å holde seg våken for å høre på den gode stemningen vi lager på kveldstid. Vi har jo fabulert litt om det. Vi som jobber i den store 9-timen-familien og har 9-timen late night.
0: Ja, men tenk deg da, 9-timen late night, nå tester vi det som du er inne på, Knut, men jeg begynte å drømme stort, ja. Da kan vi reise litt land og strand rundt, vi kan samle folk, ikke bare på morgenen, men kanskje på kvelden, kanskje noe godt i glasset, noe hyggelig kveldstund.

0: mørke, eller man på jobb, som du sier, og så videre. Så jeg tror det går litt i appen NRK Radio. Hvis du trykker på direkte-knappen, og hvis du ikke hører på appen allerede, så kan du sende melding til oss her i kvelden.
1: Og det tar vi gladelig imot. Ja. Og nå måtte jeg måtte faktisk reise meg, fordi det her litt deilig, fordi jeg jo egentlig en kveldskvinne. Altså, det jo herfra ut jeg våkner opp. Jeg klarer jo aldri å legge meg tidlig, aldri før ett om natta, tidligst. Mm. Så dette her perfekt. Vi skal henge her sammen nå med litt norsk musikk, Ella Lockhart. Hva om det finnes noe mer? Den kan vi ta og tygge litt på.

0: Jeg tror det var vår kollega Rune Nilsson som her en dag skrev på Facebook. Han hadde noen vikarsendinger i sommer og skrev så fint om radio, hvor fantastisk det at når du hører på radio så er du aldri alene. Mm-hmm. Hverken vi som lager det eller dere som hører på, og det er veldig hyggelig å høre at den store PN-gjengen er med også på kveldstid. Her Reidun våken og ble trivelig overrasket over å høre Mari og Knut på radioen, og det er jo hyggelig å høre at du synes det. Reidun, du holder på å koke bringebærsyltetøy.
1: Du, verden, Reidun, så utrolig koselig at det er det du holder på med 8 minutter på halv 11. Da er du et kveldsmenneske, du også. Fatteren, han skrøt fælt av at på en time i går så hadde han plukket 3 kilo med villbringebær. Oi. Så jeg tror at nå er sjansen, og det er kanskje noe av det beste som finnes, helt enten nyrørt eller kokt da, bringebærsyltetøy, og jeg slenger det på, jeg, litt av vaffel eller en svele. Det er godt, vet du.
0: Jeg driver og venter på at bærene skal bli moden og vært ute med noen store blå sånne fuglenett, altså for å holde, eller bærnett heter det kanskje, for å holde fuglene borte fra det lille som kommer opp i skråninga der, sånn antydning til rødt er det.
1: Jeg har sett til og med også at det har begynt å dukke opp molter på Andøya, så det er ting i vente for bærefolket. Vi har selvfølgelig med oss også Karin her, som sitter i sommerstua på hytta i Bamle, med litt godt i glasset, nyter pen med hyggelig nytimet folk. Hei til også Karin og Anders da, i Bamle, det høres jo helt nydelig ut sommerkveld.
0: Ja, så ser jeg Frode, som er ganske så sikker på er en tidligere kollega av oss, som nå velfortjent har trådt inn i pensjonistenes rekker, men tror du Frode, som så mange andre, klar å slappe av å være pensjonist?
1: Nei.
0: Neida, han jobber på tømmerenna i dag og skal på minitoget i morgen, det er altså i Kristiansand dyrepark, og tømmerenna der, det er ikke lenge siden jeg tok det inn.
1: Alle barn som får møte vår tidligere tekniker Frode, de er

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
1: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
2: Jeg sitter fast.
3: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
4: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Hjem igjen, jeg har jo kommet meg hjem igjen med litt redusert stemme, men vet du hva? Det var verdt all innsats jeg har gjort for å høres hakket mer raspet ut enn vanlig, for det min egen skyld. Jeg har stått her og dansa og gaula og gaula og dansa, vært våken lenge, lagt meg i telt med alt for mye ullklær, våkna opp svett på morgenen og fortsatt hoppa ut i fjorden. Jeg har vært på verdens koseligste og minste festival, Fres i Fresvik i Sogn. Alle som har vært der vet hvor vakkert det er, men det er en sånn blindveisbygd, Knut, med det så mener jeg at det er jo bare en vei inn, så det er ikke noe sted du passerer, så du må liksom vite at den bygda finnes. Men når du ramler inn der, da blir livet til noe mye bedre.
1: Men fortell meg litt rann, hva slags artister for eksempel er det som...
0: Ja, nå skal du høre. I år så hadde de fått i sin 12 år gamle drøm, de har holdt på i over 20 år på den festivalen her, de klarte å få Motorpsycho. Så festivalens første dag hadde Motorpsycho. Det var også storheter som Bjørn Eidsvåg, Oslo S, Store P, Lars Vaular, også litt nyere, mindre norske band. Iris Coldwaite spilte, ikke minst det lokale, herlige bandet Tambur fra rett over fjorden, Leikanger. Også et par internasjonale godbiter. Britiske Realize og svenske Nektar, som ble et nytt favorittband for meg.
1: Vi kan komme tilbake til noen av mine egne konsertopplevelser i sommer, men jeg står jo trygt i Bodø med et kne som har en menisk-variasjon. Ja. Jeg har også hatt frozen shoulder i sommer, og når jeg hører at du våkna i et telt, så tar jeg av meg hatten, som også bruker for så gammel jeg er blitt, og løfter på hatten i respekt for at du faktisk bruker den overnattingsmetoden
0: ja, det er så trivelig.
1: På festival.
0: Ja, det er så trivelig, og det mener jeg at alle bør gjøre. Det er også alle aldre som gjør det på Fres. Til vanlig så bor altså 180 fastboende i den bygda, og det er en veldig bratt bakke opp til den bøen hvor festivalen foregår på, så jeg tror du hadde slitt på flere måter med det kneet ditt. Men du hadde koset deg veldig da. Men det å bruke telt på den måten, man får så mye nye venner, for eksempel vennene rett ut av teltet til høyre, det var noen gjengangere fra i fjor, vet du hva de hadde hengende opp under taket sitt?
1: Nei.
0: Fenalår. Og med en gang en gjeng kan dra fram fenalår og en kniv og gå rundt og by på litt salt pølse, ja, da blir man gode venner da.
1: Altså, fenalår er jo noe av det beste som finnes, men jeg har svært sjelden noe forhold til det på sommerstid. Det er, altså, det er et
0: julegilde
1: for meg. Så der skjønner jeg at den fenalårbetten, den kan henge i telttaket.
0: Ja, og så vet jeg jo, du liker jo noe godt i glasset, ikke sant? Og tenk deg, smaken av litt salt fenalår, i det du kanskje har noe annet godt kaldt i den andre handa, og så har du ullgenseren på, og så hinker du bort på kneet ditt, og så steller du deg foran scenen, og så hører du et band som blåser deg helt av banen. De kommer fra Sverige, og de er vel knapt blitt 20 år. Vokalisten har fortsatt regulering, men det er noe av det råeste jeg har sett, og jeg tror jeg kan si med en gang nå, dette er jo for alle som liker liksom Kent, eller alt av den svenske sangkatalogen, du kommer til å elske det, men la oss høre da, Nektar faller.

0: Hvis du likte det du hørte her, så er det bare å gå inn og sjekke ut mer av det svenske bandet Nektar, med gutta som jeg tror de er sånn 18-19-20 år. Spilte altså på den søte festivalen Fres i Fresvik i helga som var. Mm. Og det var litt artig å legge merke til, Knut, fordi på samme dag så spilte Bjørn Eidsvåg, og så spilte Oslo S, som jo er et av de mest hardt turnerende rockebandene vi har i Norge. Og de satt og var litt sånn milde i blikket sitt og sa sånn, tenk at vi er sånn 40 år gamle musikere i Norge som syns det her var så fett band at vi vet ikke helt om vi tør å gå og si hei, men vi skal gjøre det altså. Men vi er skikkelig fanboys, så det kan Nektar ta med seg, at selv gutta som gir rockesjokk til vanlig i Norge, ble charmert her altså.
1: Ja, jeg liker at du brukte tannreguleringen som en sånn aldersdefinisjon, at de var såpass unge at en i bandet fremdeles har tannregulering, og det er kanskje sånn at det er tid i livet der du må gjøre det for å få tennene på plass, men det kjenner jo også voksne folk
0: som flere og flere
1: går med en form for streng eller et eller annet i ansiktet.
0: Så, og veldig mange voksne nå har jo begynt med sånn usynlig tannregulering for eksempel, men det her var den gode gamle klassiske tannreguleringen som er sånn sølv, sølvfarget, og det setter seg sikkert masse irriterende ting i den hele tiden.
1: Men er det ikke, hvis vi går til andre musikksjanger, altså sånn, er det grill state, altså du har hele kjeften full av gull og streng.
0: Hvis du hadde vært en rapper med sidebrokk på.
1: Nettopp. Det er jo veldig, veldig hyggelig å høre at folk der ute i høyeste grad er våken og til stede. Det er både bobiler og utepeis og hammock og hytter med liten hund. Det var jo noe spekulering, en av de som skrev tidlig i sendingen av Mari, om det å komme hjem og hva man skulle se først av dyr og kone.
0: Har vi fått svar?
1: Ja, men nå var det så mange meldinger her at jeg vet ikke om jeg klarer å finne den igjen, men jeg tror kona var på tredje plass. Jeg skal se om hvis du...
0: Jeg søker på kone og dyr, jeg. Her, ja. Per Egil sier, hei, først hilser jeg på bikkja, så kona, deretter en tur i stallen, og hilser på følge.
1: Ok, kona på andre plass, riktig det. Bikkje, kone, følge.
0: Og gratulerer med følge også, herregud, så koselig.
1: Ja, ja. Veldig, veldig bra. Tips til mat. Folk som setter seg og drikker kaffe og spiser smultring til kvelds. Anbefaling fra Carl Christian her. Få det møssbrøm lefse, Mari. Altså, god delikatesse fra Salten, der jeg bor. Det er også visst noe som vil hjelpe en forkjølet radiorøst.
0: Ok, det her.
1: Tynn lefse med rømme og litt sånn prim. Og sånn litt sånn varm, god, litt sånn sirup og sukker. Og, ja.
0: Der har du vel kanskje forklaringen, ikke sant? Det er masse ting som smører, for jeg driver nå for eksempel drikker honning. Ja. Så, men jeg skal ta deg på dette tipset og prøve, jeg vet ikke hvor jeg finner det så sent på kvelden, men jeg skal prøve. Og så registrerer jeg jo, ikke at det er noen overraskelse, fordi vi har mye penlyttere som har veldig god musikksmak, men det er en her nå som ønsker seg noe veldig spesifikt for å få litt mer guts til å vaske. Fordi akkurat nå så trengs nemlig det for Nina. Hun koser seg veldig med å høre på, det er jo utrolig fint å ha deg med, Nina. Og så har hun da et ønske, kan dere please spille Motorhead? Life is a bitch. Jeg er så glad i den sangen, selv om den høres fæl ut som det står. Men da får man skikkelig guts til å vaske. Og nå sitter jeg og fyrer i gassovnen på campingen i Valle, Telemark. Nytter et glass og hører på dere. God sommer til dere alle. Nina, nå kan du bare sprette opp.
1: Gå i gang med vasken.
0: Gå i gang med vasken, fordi...
1: Hør låta først i sin helhet, og så...
0: Ja, sjekk det da. Ja. Bare svinstis rundt her nå.

0: yes, det er nesten som om å klype seg selv i armen og tenke, skjer dette virkelig? Motorhead blastet ut på P1 i det klokka nærmest er kvart på 11, og det hadde vi ikke kommet til å klart uten Nina, som tenkte litt guts for å få satt i gang med å vaske. Hun setter altså fyra i en gassovn på camping i Valle i Telemark.
1: Det er rått å se for seg at det bare, bare blastet Motorhead ut på den campingen akkurat nå. Takk skal du ha, Nina. Det var deilig.
0: Ja. Jeg kan også se for meg at det blæses ut en bitteliten mobiltelefonhøytaler, og det gjør også nytten. Men det beste er jo selvfølgelig å kanskje sette i bil akkurat nå, og spille litt høyt hvis du er glad i Motorhead, og det er det mange som er. Og fra Motorhead til et annet motorhode,
1: ja.
0: Nemlig mitt eget.
1: Oh, ja vel.
0: Jeg har jo drevet på i årevis og puslet med sånne gamle kronespill, altså de myntautomatene som hang rundt omkring på fergeleie og venteværelser rundt omkring. Når du putter på en krone, så knipser du, og så prøver du å treffe en viss port, og så ramler pengene ut, og det har jeg hatt stor, stor glede av.
1: Og da har du pusset dem opp og,
0: og
1: holdt på å restaurere mange av dem.
0: Jeg har lært masse om både elektronikk og mekanikk, og hvorfor noen mynter dette ned der, og ja, den er for tung, for den var svensk, den krona der, da skal den selvfølgelig ikke passe inn et norsk myntapparat, og så videre. Og så har det nå i sommer litt en preg av det ustabile sommerværet som har vært her nord, tenkt at, ok, tenk hvis jeg bruker like masse innsats på noe annet som jeg gjør på det. Jeg kunne lært meg et språk, jeg kunne lært meg et nytt instrument, men jeg valgte å gå til et område som jeg før har trukket meg litt unna. Jeg har jo til og med gravd ned en gammel moped i hagen.
1: Det stemmer det.
0: Brukte den som fyllmasse, fordi jeg fikk altså ikke start på den mopeden, tømte den for olje og bensin, og tenkte, ja, da får den bli til fyllmasse i skråninga her.
1: Den er til fremtidens arkeologer.
0: Ja, de kommer til å finne den om 300-400 år og lurer på, hvorfor ligger det en kinesisk moped oppe i skråninga her? Men i sommer så har jeg tenkt, ok, la meg gå inn i materien. Jeg har et aggregat som jeg har slet med. Jeg har en motorsag som jeg ikke fikk start på. Og jeg har til og med en gammel snøfreser som bare har vært helt umulig å få til. Og så går jeg inn på YouTube, og der er det altså folk, i hovedsak folk fra Amerika eller Kanada, som har altså plukket fra hverandre nøyaktig de samme modellene, for et aggregat er som regel ganske likt. Er du heldig, så finner du akkurat den modelltypen. Du har sett denne fyr i Kanada og plukket fra akkurat et Stanley-aggregat. Og så går jeg ut og bruker hele dagen på det. Altså en vanlig norsk arbeidsdag, 7-8 timer.
1: Ja, ja, ja.
0: Legg utover et svart pledd på bakken, så ikke skruene skal forsvinne. Gjør alt i riktig rekkefølge. Spoler litt tilbake i YouTube-videoen. Jeg har altså lykkes, så til de grader. Jeg blir så glad etterpå. Og jeg føler at jeg har reddet gamle gjenstander for å bli brukt til fyllmasse i skråninger rundt omkring. Her er et kort opptak. Det tror jeg er aggregatet som står og går. Så neste lyd.
1: Oi, gressklipperen.
0: Det der tror jeg var snøfreseren.
1: Og snøfreseren selvfølgelig.
0: Ja, men og så til slutt. Motorsag.
1: Jeg elsker det gliset ut når du snakker om det her.
0: Også. Ja, men vet du hva? Altså, det er... Og det her er ikke det eneste, for som er så rart, jeg har hatt kjøpt gammelt ræl, folk som har gjett opp snøfresere og aggregat og så videre, så får de i 5-6 sånne maskiner og koser meg. Altså,
1: ja, det er klart, og det føles jo, du opplever mestring, men tenker du også at tingene, er du sånn som beskjeler ting, så du kjenner at du får en takk tilbake fra, nå har de stått der lenge og støvet ned og ventet, og så sier de sånn, takk skal du ha, Knut. Takk skal du ha for at du har fått med liv igjen.
0: Ja, jeg føler at det er som er med i en animasjonsfilm, ja. Der de Stanley-aggregatet får liksom en liten runde til, som kan hjelpe til å dra opp en båt.
1: Dæven.
0: Ja, det er dæven altså.
1: De takker og bukker det her, til inspirasjon. Fikk nesten lyst til å finne et eller annet å skru på seg, er det?
0: Det blir en Radel Felgen-aktig type. Og det blir også når man hører denne musikken.

0: Jeg har hørt den låten her en million ganger, men aldri før nå har jeg skjønt at det handler om en rettsak. Mm. Altså, masse uttrykk hentet fra rettssystemet. All rise, selvfølgelig, arrest my case, decision of jury or objection overruled.
1: Nei.
0: Og et sent for meg å snakke engelsk på denne tida døgnet. Verken.
1: Selv om det en 90 minutter late night.
0: Ja. Objection. Nei, klarer det ikke.
1: Objection. Honor. Your
0: yeah.
1: honor.
0: Yeah. All objection. Rise. Order. I rest my case. All men, rise.
1: Ja, det var nytt for meg også.
0: Ja.
1: Jeg tror jeg bare har tenkt på det som en sånn all right, altså alle sammen opp og dans. Ja, det, yeah, yeah, alle sammen opp og dans.
0: Det er en sang basert på uttrykk fra rettsvesenet.
1: Hva man kan lære ved å høre på P1 sent på kvellinga. Vi har jo med oss en herlig gjeng, og jeg synes det er like artig på kveldstid som på dagtid at vi selvfølgelig også har med oss lyttere som ikke bare sitter i Norge, men også litt lengre unna, sånn som Jakob og oppvasker Karen gjør akkurat nå, for de er i Frankrike. Veldig deilig å høre Knut og dere sånn på kvelden som det står, og jeg står i bobil nå for å ta oppvasken, men omgivelsene er flotte i Frankrike. Liten, nydelig landsby, halvannen time sør for Dijon, det er strålende vær, 26 grader, snart fullmåne, eller fullmåne da, og herlig underholdning på øra, ha en strålende kveld. Og det er jo faktisk en fin oppfordring til alle nattdyra som nå er våkne sammen med oss. Hvis ikke det er oversida der du er, stikk nå ut og se på månen.
0: Ja.
1: For jeg fikk et lite glimt av den i går kveld, og den var jo helt sånn eventyrmåne.
0: Altså her står vi i Kvevre by, Bode og Oslo. Vi har lyttere i Frankrike, og alle ser vi opp på den samme månen.
1: Det er det vi gjør, tenk på det. Det er egentlig sånn som kan få deg til å filosofere ganske så langt. Det skal jeg faktisk gjøre mens vi hører på litt norsk musikk inn mot en nyhetsoppdatering, og så blir vi her, jammen i meg, helt fram til midnatt også.
0: Ja.
1: Jeg tipper det er mange som ikke har lagt seg enda som blir med videre også.
0: Gode grunner til å holde seg våken.
1: Det vil jeg absolutt si. Musikk.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Vi starter med tankskip utenfor Hvaler, som hadde en eksplosjon og påfølgende brann ombord i ettermiddag. Nå tror politiet det var sveising som førte til eksplosjonen. Trykket ble så kraftig at slusedører i jern ble slått av hengslene. Ingen av de 15 i mannskapet ble skadde. Frode Marius Tøllefsen ledde politiet sin innsats i ettermiddag.
1: Brannen har nå satt inn brannmannskap på båten for å foreta inspeksjon, og sånn som det er nå så er det ikke fare for hverken lekkasje eller noen av de som er ombord på båten. Alle nødetater har rykket ut, både brann, helse og politiet, pluss politibåt, brannbåt, redningsskøyter har vært i aksjon, og vi har fått spesialmannskap fra brann også til stede.
0: Videre til Latinamerika. Keiko Fujimori er nå innsett som president i Peru.
2: Altas autoridades nacionales y extranjeras. Este es el país que recibimos hoy. Un país con un potencial infinito, pero trabado.
0: Dette er landet vi arver i dag, et land med evig potensiale som blir hindret av usikkerhet og er splittet av mistillit, sa Fujimori i innsettingstalen sin. Hun lover en beinhard kamp mot kriminalitet, samtidig frykter kritikere at hun, som faren sin, blir en autoritær leder. Den nybakte presidenten kunngjorde i dag at hun skal sette inn militæret i områder med mye kriminalitet. 14 branner har blusset opp igjen i Frankrike i dag. Samtidig har flere blitt evakuerte fra heimene sine. Tilsammen er over 250 000 personer evakuerte. Reporter Malene Solheim følger slokkarbeidet utenfor Bordeaux, sørvest i Frankrike.
3: Her har svette brannfolk kommet inn, fylt i aske over hele kroppen, og de kommer her for å få seg mat. Nettopp har 85 brannfolk vært her. De sier at det er en spesielt krevende dag i dag, for akkurat i området her så har det vært flere oppblussinger av brannen som har herjet allereie i 7 dager i veke, og det klandrer de høye temperaturene og den tørre vinden som kommer sørfra nå.
0: 23. juli ble tidenes travlaste flydag. Aldri før har så mange flygninger skjedd på en dag. Det er nettstaden Flightradar som melder om de 153.359 kommersielle flygningene. De skriver at den siste veka i juli ofte er den travlaste i året for flyreiser. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Nyhetene ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
4: God sommer på NRK P1. NRK
5: P1. Ja da, god sommer.
6: Ja. Du spratt kos. En boks.
5: Og det er så mye kos rundt i campingvognene, folk drikker rosévin og koser seg. Koser meg litt,
6: ja. Ja, det må du gjøre. Bøtta ned på med kaffe, jeg har også spist fersk grønn pære. Til god musikk fra Casey and the Sunshine Band.
5: Vi er klare, vi blir her til klokka 12. Få høre da. Hvem andre er det som er nattedyr sammen med deg og meg, Knut?
6: Det er full måned på gang, også er vel en eller annen varulv der ute i morgen, 29. juli. Full måned.

0: Casey and the Sunshine Band, Give It Up. Det er ingen tvil, Knut. Nattfolket er våkne, og du verden som de koser seg. Det gjør jo også du og jeg.
1: Ja, det ser jo ut som til og med de som er på jobb synes det er helt ok å kjøre rundt og høre kvelden på P1. Her har han kommet fram til et leveringssted for egg. Ja. Hentet på en gård nær der, spørsmålstegn, og det er noe kode der for Østfold. 11 ganger 10.800, 11.88.0 eller noe. Det er i hvert fall masse egg til frokosten. Jeg vet ikke om det er antall egg, eller om du utgir fra kartongen skal kunne skjønne hvor i nærheten av din butikk eggene er hentet.
0: Det er artig. Ja. Det her må du gjerne utdype litt an. Og så er det flere som akkurat nå har startet ferien, og jeg mener jo dere er jo noen sånne, dere er noen smartinger, som får kjenne på at dere gleder dere hele veien mens alle andre har ferie, og så nå er det bare å ta beina høyt, så gratulerer til alle som akkurat har begynt ferien. Og så ser jeg jo at det er diverse aktivitet ute og går. For eksempel så har Marianne lagt nytt gulv på stua, og sitter akkurat nå på hytta i Trøndelag og slapper av, koser oss med å høre på radio. Det er andre som har både rødvin og smash, både i glass og i skåla foran seg. Og det er noe fint med å se for seg at dette er liksom kosetimen for nattfolket.
1: Altså smash, smultring nevnt, det var vel noe
0: skolebrød.
1: Som snakket om møstbrøm lefse, men det var mer som et generelt råd for å få god røst.
0: Rosévin i glasset.
1: Ja, da, det er noe godt i glasset som heter på Facebook.
0: Det er noe rart med det, jeg tror det henger sammen i at vi som våkner på kvelden, Vi liker å kose oss litt, altså.
1: Ja, og så har vi melding her. Hei, hei, vi sitter her tre gutter på hytta og hører på radioen. Kunne dere enten fortelt en vits, eller sett på SOS av Makosir og Ari Baigora? Mm. Det er nemlig favorittsangen til en i dette tre kløvere. Det er Andor, de andre er Solan og Oliver. Og i valget, Mari, mellom en spontan vits. Jeg har ikke noe vitsebank. Eller noe go-to-vits.
0: Vet du hva? Det innser jeg jo nå at jeg har ikke det heller, og det burde vi kanskje skaffe oss, at man liksom i hvert fall har en man kan gå til i det forespørselen kommer om en vits. Men vi går for det andre
1: ønske.
0: Vi har låt, klar. Og så må jeg bare få gi liksom kudos, det er egentlig til foreldrene deres da, men for en trio med kule navn, altså Andor, Solan og Oliver, og de sitter akkurat nå sammen på hytta. Jeg hører bare an navnet deres, at dere er kvalitetsfolk. Det er også Makosir og Ari Baigora, er jo i gang med, altså de klatrer og hitlister og alt som er, og Makosir, senest nå i helga, var jo han på en annen liten norsk festival, jeg merker til, på Jeløya utenfor Moss. Og etter det de la ut av bildebevis, så det som det hadde vært litt av en opplevelse, både for de og for publikum selvfølgelig, så her. Kommer ønske deres gutta. Hør da. Ah, dette er deilig.

0: Der oppe jeg trekløvere på hytta ganske så fornøyde med at de fikk nettopp makosir og Ari Baigora SOS her I kvelden på BN.
1: Ja, jeg så nettopp en video om morsealfabetet, for det jo bare korte og lange ting. Altså, det altså SOS, jeg hørte helt på tampen av låta her. Og det fantastiske med morsealfabetet at du blant annet da kan bare banke det, og så du innesperret en eller annen plass. Jeg kan ikke annet enn SOS da selv. Så det et sånt språk som utrolig universelt og fantastisk.
0: Jeg sitter fast med Knut I radioen. Nei, vel da. Hjelp! Ok, jeg skal gi meg på en måte, men I sted så var vi langt inn I motorland, fordi at du har jo hatt en vedlikeholdssommer, hvor du har tenkt, hvis du bruker like mye innsats på motortingene dine, som du gjør med kronespill.
1: Eller som man bruker på å sette og scroll på mobiltelefonen sin, og gjøre masse andre, eller se på en tv-serie.
0: Ja, så kan det skje de utroligste ting, og du har fått god hjelp av karakterer på det o-store internett, og det du ikke alene om, fordi Olav skriver inn til oss I appen NRK Radio. Hei, Knut og Mari. Jeg har oppdaget det samme som Knut, fantastisk I YouTube, og båtmotoren 4HK fra 95 var uten kjøling, og jammen var ikke en fra USA som kunne vise meg hvordan jeg skulle plukke den fra hverandre, både stigerør og impeller, og nå den fiksa. Slikt gir lykke. Fortsatt god kveld, skriver da Olav.
1: Jeg deler den lykken, Olav, og så jeg så det masse på YouTube. Det spoler litt som en rask hastighet.
2: Like to make sure that your generator is set in the off position. That way, you will be preventing fuel to reach your carburetor.
0: Se her.
1: Ja, for så av det. Det sitter forskjellig. Ja, det er helt fantastisk. Og jeg vil jo bare igjen spille de tre lydene jeg har spilt I time 1 av kvelden her I NRK P1. Og så I rask rekkefølge både aggregat, snøfreser og motorsag.

0: Altså det med motorsager, det klarte jeg helt av meg selv etter å ha lært litt om de andre tingene, for det ganske likt.
1: Vet du hva, nå skal jeg brife litt sånn fra sidelinja. Er det lov når man bare sånn som synes det artig å se på andre folk som fikser ting?
0: Ja, ja.
1: Men hjelper de da? Skal sies, jeg står parat, kommer med det som trengs av utstyr, bleier for å tørke opp ting som måtte renne ned fra motor og så videre, fordi jeg jo ikke bare nattmenneske, men også en del av båtfolket, mm. i tillegg til å være en del av campingfolket. Altså det er ikke rart jeg har den stemmen jeg har. Men jeg har blant annet vært med på å bytte litt transmisjonsolje på flapsen I båten. Forrige natt I tirsdag, tror jeg det var, så var vi langt ned I motorrommet der, så jeg har I hvert fall vært vittne til at innimellom så må også den transmisjonsolja, det må gjøres noe med den nå. Ja, ja, på flapsene da, ja. Må vite selvfølgelig.

0: Og jenta, de er søt.
1: Åh, du verden, det tror jeg du kan ha rett i. Det var på Skirobygget, sommer på jorda. Jeg spiste så mye reker når jeg var en del av båtfolket her et par uker i strekk, at jeg våkna opp med så vondt i stortå at jeg var redd for at jeg hadde fått sånn her podagra, altså urinsyregikt, ja. Fordi jeg hadde spesifikt vondt i stortå. Og så fant jeg ut på internett at det er veldig uvanlig at kvinner i min alder får det.
0: Mm.
1: Men hvis du har spist veldig mye skalder, så kan det hende at man har økt sjansen for det.
0: Det er breaking news.
1: Ja, veldig for meg også. Jeg trodde det bare var snakk om portvin og ost og kjøtt og sånn.
0: Ja, ja. Men
1: smerten gikk over, så det kan ha vært helt tilfeldig også, at jeg kanskje har slått tommeren har du hørt, ja. Slått tåa mi borti for eksempel et eller annet på båten mens vi
0: der
1: skulle
0: fikse transmisjonsolje. Ja, det er min første tanke at man var stakkfull av adrenalin og jobbet med flapsen, og så dunket borti i stort, og så våkna du dagen etter og tenkte, nå har jeg spist mye reke, men ja. Så var det egentlig bare du har dunket borti noe. Jeg liker at lytterne våre er såpass spesifikke at de avslør, for det ligger noe avslørende i det, nemlig hva de spiser. Ja. Altså, vi har innom smultringer og noe brødskive med nyrørt blåbær-syltetøy. Smash, skolebrød. Og så ser jeg her en som har fått lagt noe ørret i fryseren. Det er litt rødt i glasset. Kona mi har nå glefsa i seg en pose lakris toffee.
1: Og som det står her, det betyr ingenting på meg. Vet du hva, sånn er det noen ganger at man sitter ved siden av en som gnafser såpass fort, at man må være veldig kjapp med å ta til seg et par godbiter før det forsvinner.
0: Men hva er det dere setter og gnafser nå 10:30 midnatt der ute? Altså, det er så flott at man unner seg noe godt. Det kan jo også være noen som sitter og spiser sunt. Det er jo sånn knasker i mer pære her.
1: Du har jo det. Vi har sikkert noen folk som akkurat nå tar seg et knekkebrød med makrel i Thomas, for eksempel. Men skal jeg avsløre hva jeg har spist?
0: Ja.
1: Hva tror du det er?
0: Det høres ut som resten av en tristpose.
1: Akkurat. Jeg fant en gammel tvistpose borte i hjørnet når jeg leite etter den blokkfløyta for å varme opp stemmen, så nå har det gått ned noen sånne, det er de bitene som folk ofte av en grunn ikke vil ha,
0: ja.
1: Som er de der, som er sånn bare sånn karamell, og så er det en som er karamell med sjokolade utenpå, og så er det en japp, de var litt tørre da.
0: Ja, altså vi er jo vant til å ha radiosending på tidlig formiddag, så vi har ikke lært oss enda å smøre matpakke. Vi
1: har ikke lært oss det her med kveldsmat. Aldri vært borte.
0: Og vi skal være på torsdag også, og neste tirsdag, så vi får se etter hvert om det er noe trist igjen i
1: eller så går jeg for det tipset vi fikk med noe møssbrømlefse, da kan det at det blir det på torsdagen. Kanskje jeg skal begynne å ta meg litt sånn koselig niste i en kurv også, ja. Brett ut piknikduk foran meg her på den tekniske benken.
0: Ja, ja. Men forhør da, dere som hører på oss her i kveld. Hva er dere sitter og gnafser og får i dere nå på kveldstid?
1: Jeg har ikke hatt noe mer jovial radio på Ersten. En programleder med rasp i røsten som har etet tvist, og en annen i Bodø som har spist av pære, og så er det dere da. Hva går i nebbet? Få høre da.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Sist sett I halftime-showet, pauseunderholdningen I VM-finalen, Justin Bieber, da spilte han vel en låt som heter Halleluja, det fikk jeg med meg.
1: Ja, og det pauseshowet ble også mye omtalt I ulike retninger. Noen syntes det var utrolig dårlig pauseshow, andre syntes det var kult, at han for eksempel gjorde noe såpass nedstrippet, men jeg tror det var delte meninger.
0: Men det var faktisk artigere enn selve finalen et litt øyeblikk, ja. For det var en litt kjedelig fotballkamp til tider, så jeg satt pris på det, men det har kanskje ikke noe med fotball å gjøre egentlig da.
1: Nei, også mye usportslig oppførsel fra I hvert fall det ene laget der, men...
0: Så irriterende! Ja.
1: Men noe annet som også skjedde ganske nylig, som jeg synes vi heller skal vie oppmerksomhet til, for alle som ikke fikk det med seg, Justin Bieber, han har jo 287 millioner følgere på sin Instagram-profil, og han sikkert tilsvarende på sin TikTok-profil. Altså I det hele tatt, han har faktisk tidligere I år lagt sin elsk på Anna Lille, som vi spiller masse her på BN. Tidligere likt noen har sunget på inne på TikTok, men mens hun sto på Malakoff-festivalen og spilte, så var det noen som strakk frem en hånd med en telefon og ga den til henne på scenen. Hør hva som skjedde da. Her kommer den telefonen opp på scenen. Hun ser, hva det for noe? Altså, det hyling på nivå med både Beatles og Justin Bieber, si. For det Justin Bieber gjorde den dagen da, når hun sto på denne festivalen I Nordfjordeid, var at han delte en fantastisk snutt, hvor hun synger helt fantastisk. Hør på dette. For en stemme da.
0: Skjønner at det tommel opp fra Justin Bieber på det her av Anna Lille, som kommer med ny låt 7. august, og vi jo så smått I gang Mari, med oppvarming, at det som blir en fantastisk 9-timen høst, ja. Og nå skriver vi Anna Lille med store bokstaver I gjesteboka vår,
1: der
0: vi skal planlegge hva som skal skje videre I NRK P1. Men vi var jo også litt opptatt av det som skjer akkurat her og nå. Her skriver vi Kari at det drikkes temperert rosé, siden kjøleskap I båten ikke funker optimalt, og så går det I ostepopp.
1: Der.
0: Og det så koselig å høre. Anne Britt, mer av den sunne varianten, grovt knekkebrød med brunost etter kveldsvakt.
1: Mm-hmm.
0: Det var flere knekkebrød her, Tone ble knekkebrød her, jobb I morgen. Og så har du nystekt bananbrød fra Bente. Og Randi også med knekkebrød med frokostsalat og agurk og et stort glass melk.
1: For å si at dette nystekte bananbrød blir nytt akkurat nå på Senja. Og sånn det jo når det kommer noe nytt ut av ovnen, og som lukter godt I tillegg. Da må man jo bare smake. Og så har vi med oss de som har ramlet opp I smågodtpåsene. Det kan jeg godt skjønne at du har gjort, Marianne. For det smaker vel egentlig... Smaker godt døgnet rundt det.
0: Ja, jeg gjør det.
1: Akkurat det med smågodt. Mm. Men det fint å se at det ymse ting på menyen på det vi nå har begynt å kalle for, det jo 9-timen late night. Og det selvfølgelig skal være snacks til 9-timen late night.
0: Ja, også knekkebrød, så 9-timen er...
1: Ja, men det også
0: snacks. Jo blandet, ja, det smågodt, og det knekkebrød, og nå det altså det som miksen på kveldstid. Det hverdag og fest, folkens, og ikke minst ferie og sommernatt.

0: Odd Nordstoga her i kvelden på NRK P1, og vi sender som vi ofte gjør, Mari, fra hver vår by. Jeg er i Bodø, du er i Oslo.
1: Riktig.
0: Vi gleder oss til å starte med 9-timen når det blir 17. august. Og det jeg merker er at det her er litt sånn 9-timen late night, at vanligvis så ser vi jo hverandre via kamera, og det er et kamera på taket her i Bodø. Men det er jo helt kolmørt, det er ikke helt så mørkt som det ser ut bak meg på skjermen her, men det er nok noe med den innstillingen på kamera som gjør at det ser ut som det er koldsvart ute. Og jeg ser meg selv på det samme bildet som du ser, og det virker som at jeg er utenrikskorrespondent i en utenlandsk by der det er mørkt. Odd Karsten Tveit, aman. Ser du det? Det er så vidt det.
1: Hva kan du rapportere om? Er det temperatur? Er det trøkk? Hva er det som er siste nytt i saken?
2: Ja, akkurat nå så er det helt stille og rolig her i Bodø. Vi ser lysene bak her fra Åskammen. De ulike stillingene har funnet tilbake til sine posisjoner og har gått i ro for kvelden. Vi vet aldri når de kan våkne til liv igjen. Odd Karsten Tveit, Bodø. Så mørkt er det faktisk litt der ute. Men la meg gå tilbake til Odd Nordstoga, som vi hørte med hans fantastiske En sang som finst. Odd Nordstoga har på en måte oppdaget ny musikk. Jeg så noe på Facebook. Jeg vet ikke om det er på en måte åpent og tilgjengelig for offentligheten, men jeg vel allikevel offentlig gjør det for Odd Nordstoga. Har feiret på ekte norsk vis. Kona står med en slipestein, altså du vet at du sveiver den i gang.
1: Oi, wow.
2: Og så kommer Odd Nordstoga med en jå. Og så skriver han, for en fin lyd det er av dette. Her går slipesteinen, og så kommer Odd med jåen.

0: klokken 33 her på direkten på Rikskringkastingen. Vi følger tett med på skiløpet som nå foregår.
1: Oi, dette burde jo brukes faktisk.
2: Ja, litt ensformig musikk fra Odd Norsdaga, men noe er det der, og jeg ser for meg hvor han koser seg med ljåen mot slipestein, og det er noe vann som gjør at det blir veldig fint her.
1: Men du vet, det der er jo også litt som du snakket om det der. Hva kommer nå? Det kommer med.
2: Men snur han ljåen, så blir det mot den andre siden.
1: Ja, han må jo være skarp på begge sider. Ja. Du skal ut og slå gresset.
2: Ja. Så det var ny musikk fra Odd Norsdaga. Får vi se. Det blir låt av det her etter hvert.
1: Fortsettelse.

0: Kurt Nilsen, oi, der var stemmen tilbake, Never Easy, her i kvelden på P1. Det er altså Mari og Knut som er siste par ut i kveld før det blir midnatt. Og da, dere, da har vi kommet oss over til 29. juli etter midnatt. Da må dere følge med på været. Det kommer vi tilbake til snart, for det er knyttet litt overtro til været som skal ramme Norge i morgen.
1: Ja, og vi har jo fått masse hyggelige meldinger fra folk som hører på, som er våken i aller høyeste grad, nå når det nærmest midnatt. Veldig mange ute i bil, legger merke til, kjører forsiktig, og ta det med ro. Det er bedre å komme et halvt minutt senere fram enn å drive og pushe fartsgrensen der. Og så merker jeg noe som jeg tror kanskje henger sammen, Mari, med den gamle tida da man hørte nattønske.
0: Ja!
1: På nattønske, nattønske, en hyggelig hilsen, en hilsen i natten. At mange har liksom behov for å både bli hørt og ha et selskap på kveld, men også komme ønske låta. Og det er jo veldig mange som har lyst til å høre ulike type musikk.
0: Ja, og jeg kan skjønne litt, fordi nattfolket har jo en egen modus, ikke sant? Vi kvikner jo til på kvelden, vi koser oss på kvelden, det har vi lært, vi har hørt og sett hva som er både i glass og på bord. Og så tror jeg, da har man litt mer sånn tid også til å tenke over sånn, hva er det som at jeg løftet stemningen akkurat her vi sitter nå? Mm. Og nå skal vi gå inn i en helt spesiell stemning som Torunn akkurat har opplevd, for de har nylig da, akkurat som det står, hatt besøk av Anna fra Østerrike, som skal nyte Norge på sin Harley Davidson, og hun fikk god rom fra, eller de fikk en god rom fra henne. Jeg begynte å tenke sånn, hvis hun fikk god rom, måtte hun vente med den Harley Davidson-kjøringen. Men, Torunn, dere fikk god rom fra henne, og nytte både den og musikken og programmet, og de ønsker seg Patti Smith. Og så tenker jeg sånn, det er helt riktig det at vi skal spille Patti Smith, fordi også hun kommer til å være en del av minnene av sommeren 2026. Norge kom på kartet på alle mulige måter, gjennom roing, gjennom Haaland, gjennom landslaget. Hele verden la merke til det her fantastisk trivelige laget, med de fine karakterene. Patti Smith var jo i Norge i juli også, og begynte etter hvert å legge ut masse sånne takkeposter. Takk til Haaland, takk til det norske laget. Hun skulle ønske at vi kom lengre i VM.
1: Jeg har ikke sett noen ro-video fra Patti Smith.
0: Nei, kanskje ikke jeg har sett det, men roinga kom jo også inn på finalen, faktisk.
1: Ja,
0: apropos
1: det,
0: pauseshowet som vi snakket om i sted. Men jeg er jo selv stor fan av Patti Smith, og jeg tenker sånn, vet du hva, Torunn? Du skal få den av oss. Og det passer seg kanskje da i nattradioen, holdt på å si, 90 min late night, at det er Because the Night som vi gir til deg nå, Torunn. Og så kan du ta deg en liten slurk da, av den rommen som du fikk av Anna, som skal fise rundt på Harley Davidson sin og se Norge.
1: Fra viskerøst til rom.
0: og den latteren her. Kostikken.

0: Håper jeg ble trøkk, rett og slett, når vi fikk gjennomført Patti Smith-ønske. Det er aldri feil å få spilt litt Patti Smith på P1 på kvelden. Mm. Det er Mario Knut som er siste par ut i dag.
1: Ja, nå kommer jeg på, fordi den låta her jo skrevet av Patti Smith og Bruce Springsteen, og Because the Night ligner jo litt på Shut Through the Heart and You're Too Blind, som igjen var basert på If You Were a Woman and I Was a Man, og da er vi tilbake til avdøde Bonnie Tyler, som også gjorde den låta der, som hadde litt av den samme røsten, rasperøsten, som du har på dratte i Fresvik, eller Fresvik?
0: Ja, det er det da, vet du. Ja. For vi var jo innom denne nydelige bygda i stad, hvor festivalen Fres blir arrangert, og jeg sa Fresvik, så kommer Oddvar på ballen her, og påpeker at det skal jo uttales med kort E, dobbelt S, Fresvik. Jeg måtte inn og sjekke, mens vi satt her og var på direkten. Jeg har fått fasiten fra festivalsjefen selv, Håvard, men som han da forklarer da, vi har nok laget til en liten språklegg felle for folk, og så står det parentes, fra Østlandet, da vi kaller festivalen vår for Fres, med lang E, som i Frestival, men den vanlige måten å uttale det på er dobbelt konsonantlyd av S-ne, ja. Og vi kan til og med få skikkelig, skikkelig fasit. Nei.
2: Navnet uttales Fresvik.
0: Perfekt røst også.
1: Det er jo
2: navnet uttalast Fresvik.
1: Det er språkteggen. Ja, og i rekka av ulike stadsnavn, det uttalast Fresvik.
0: Fresvik. Men det som er litt morsomt, synes jeg, Knut, er at nesten uansett hva vi snakker om, enten det er på 9-timen late night, som nå er i gang, eller på 9-timen på morgenen, så er det alltid noen som har vært der vi snakker om, eller som har opplevd, eller smakt det vi snakker om, eller funnet samme YouTube-video og reparert en motor. Vi har også med oss Thor Harald, som jo var på plass i nettopp Fresvik, han også underveis på festivalen, og nesten liksom beklaget at det hadde vært litt sånn dårlig vær, men altså, jeg storkoste meg. Det har ingenting å si, været, men nå har vi uttalen rett. Skal vi ta det sammen?
1: Stedet, det uttales Fresvik.
2: Navnet uttales Fresvik.

0: På denne tida i fjor var jo Charlie XCX i Norge, spilte på Øya-festivalen, dette var Apple, og vi går mot slutten i kvelden på P1, eller 90 min late night, som det har blitt i løpet av de to timene, og vi kan jo si allerede nå, Knut, at vi tilbake igjen på torsdag kveld. 22 til midnatt, og på neste tirsdag.
1: Ja, vi har vært innom lyttere fra hele landet, bobiler, hytte, egg, sankere, folk som er ute og henter egg som skal ut i butikken. Vi har vært i utlandet, vi har vært i bil, men vi har enda ikke vært på hytta på Ål i Hallingdal.
0: Nei, men det er vi nå, for der er Turi, det er knappe 9 grader ute, men vi koser oss med bålpanne, pledd, noe godt i glasset og PN på radioen med min kjære mann, det er hyttelykke Turi. Tror du ikke at vi før du sendte inn meldingen hadde planlagt siste låta ut, og det er en mann som jo er fra disse traktene. Og nå dere, fiks deg opp og ta gullsko på, jeg kommer til å knekke sammen da, nybarbert og med alt på stell. Møt meg på Sundreberget i kveld. Nå har etter hvert gode kjennere begynt å skjønne hva vi snakker om, men det er vår o-store favoritt som avslutter, tar oss inn mot midnatt. Jeg rakk ikke å si så mye mer om det med været i morgen, men følg med på været, for det kommer til å fortelle oss hvordan høsten blir. For det er Olsok i morgen, vet du.
1: Jeg vil ikke høre det, for jeg tror det er fare for dårlig høst hvis været i morgen skal definere hvordan det går.
0: Takk for i kveld.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det er vanskelig å vite nøyaktig hva som har gått føre seg bak lukka dører i det hvite huset i kveld. USAs president Donald Trump har møtt Ukrainas president Volodymyr Zelensky og Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Men pressa har ikke fått lov til å følge møtet, forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Iran-krigen har nok vært øverst på listen til Netanyahu. Sist han var i Det hvite hus i februar, overtalte han Trump til å starte krigen. Han vil nok trolig prøve på det samme igjen, men den samtalen kommer nok til å bli vanskeligere enn sist, all den tid krigen blir stadig mer upopulær i USA, og USA begynner også å gå tom for disse avskjæringsrakettene. Bare de tre første dagene av Iran-krigen skjøt USA opp mot 800 av disse Patriot-rakettene, mot iranske missiler. Det er mer enn det Ukraina har fått i løpet av hele krigen mot Russland, ifølge president Zelensky. Og det sier noe om hvor mye ammunisjon USA har brukt allerede.
0: Det saudi-arabiske forsvaret har i kveld stanset droner rettet mot et oljeanlegg øst i landet. Forsvarsdepartementet mener angrepet kommer fra Iran-støttede grupper i Irak. Hverken Irak eller de Iran-støttede militsene har uttalt seg om angrepet. Heimat, en jente skal ha blitt skåten i ansiktet med softgun i Larvik i Vestfold i kveld. Hun skal ikke være alvorlig skadd. Politiet har kontroll på gjerningspersonen. Ifølge deg var det en liknende hending også mandag. Mange er ikke klare over hvor stor bot en kan få om en bruker mobil på elsparkesykkel. Kjøretøyet er nemlig motoriserte og klassifisert som biler. Det sjokkerte blant andre Pia Nilsen på gata i Stavanger.
2: Altså, det har jo blitt sykt dyrt på bil i hvert fall, så kanskje 5-6 tusen da, jeg vet ikke.
3: 10.750?
2: Ja, da tar man ikke ta fram telefonen i hvert fall.
4: For gjør du det mens du kjører på elsparkesykkel, kan du vente en bot på 10.750 kroner.
5: I forskjell til vanlig sykkel, så er fallpunktet, det er så lav fallpunkt, at det er ofte sånn at hovet, du stuper rett i bakken. Typisk hovet her, og så treffer du noe, så er det hovet som går i bakken. Fryktelig sårbart og fryktelig farligt.
3: Så det er farligere enn vanlige sykkel?
5: Det er det.
0: Det sa til slutt politibetjent Alexander Naløy. Reporter Adrian Fosse Årtun. Et jordras i Råndalen i Narvik sperrer et 50-60 meter langt stykke av vegen. Ingen biler eller personer skal ha blitt teknet av raset. Vegen ble stengt frem til i morgen. Og så tenker vi at nødetatene akkurat nå rykket ut melding om brann i Ringerike fengsel i Buskerud. Det skal brenne i tilknytning til luftegården. Mer om det på NRK.no. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
6: God sommer med NRK P1.

Nei, da riper I lakken kan hver og en få. Her sang Simmermann om det I starten av Nattradion, det vil si det var Tina Turner som var aller først. Og Nils Åge Nostad skal holde rede på musikken utover I denne timen, og håper du har lyst til å høre på. Sing!

Det var en sang om en engel fra Admiral P og Nico D og Return før det da, Sing Me a Song. Vi skriver 29. juli I dag, og det Olsok. En merkedag I norsk historie, for på Stiklestad, samme dato I 1030, så falt jo Olav Haraldsson, som I ettertid ble til Olav den Hellige, og det sies jo at kristningen av Norge startet da, og det flagges jo over hele landet I dag, og da det jo heller ingen tilfeldighet at dagens navn Olav, og Ola og Ole. Så da kan jo Ole Paus få synge litt I anledning både Olsok og navnedagen.

Ja, Ole Paus hadde jo for så vidt rett I det. Det noe ved meg, sang han og den kom, fordi det Olsvåk I dag. Og alle som heter Ole, Olav og Ola har navnedagen sin.

Hør det i huet, det synger Sugar Babes, Hole in the Head, da blir det på engelsk, og aha før dem, Stay on these roads. Hvem vet hvem som har bursdag I dag? Ja, det var et lite hint om hvilken musikalsk dame det skal handle om straks.

CC Cowboys, to hjerter og en sjel. Hun kom jo nærmest som en overraskelse, Lisa Ekdahl, da låta hennes «Hvem vet» ble spilt av alle radiostasjoner her I Norge. Og den svenske artisten plutselig fikk et nytt publikum her til lands da. Dette var I 1994, og siden det har det jo kommet flere radioslagere fra damen. For tida hun på turné I Danmark, og du I nærheten av Samsø, så spiller hun der I morgen. Ja, litt tips. Garantert har hun nok denne på repertoaret.

0: Det var litt musikalsk magi fra Coldplay der, Magic, hette den. Og så drømte vi oss litt bort sammen med Aurora før det da, Half the World Away. Men nå det på tide med noen som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Nacken, det sang Kajander til slutt I den norske trippelen. Ingvild før det gråter, sang hun, ja. Og tanta til Beate, og låta til Lillebjørn Nilsen. Tonight.

Ja, derfor Freddie Mercury synger seg ut av Don't Stop Me Now. For nå nattradion slags over. Det Ann-Marie Andersen som avrunder musikalsk. Og Nils Håge Nonstad her i studio skal egentlig bare takke for at du hørte på. Og håper du fortsetter å høre på NRK P1 utover denne onsdags natta. Ha det fint!

0: Her NRK Nyheter klokka ett. USA har skutt ned iranske missil avfyrte mot en amerikansk base i Jordan. Dette skal være det første iranske missilangrepet mot en amerikansk base i regionen, siden USAs president Donald Trump mellombels stoppet angrepet mot Iran fredag. Flere iranske missil ble avfyrte, men alle ble stanset ifølge militæret. Og Trump, Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Ukrainas president Volodymyr Zelensky var alle til stades under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham I Washington I kveld.
1: Lindsey Graham believed in a strong America. He had unwavering faith in the righteousness of American power and prayer. He was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like.
2: Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt I Midtøsten og en hard linje overfor Russland. Minneseremonien ble bakteppet for nye diplomatiske fremstøt. Men Iran-krigen har kjølnet Trumps forhold til Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint. De to diskuterte I dag blant annet våpenproduksjon I Ukraina og forsvarskrigen mot Russland.
0: Reporter I saken, Vilde Skorpen Vikan. Det var ikke fare for de innsatte I Ringerike fengsel I Buskerud etter at det tok til å brenne der I kveld. Brannen nå sløkt ifølge politiet. Turisterne vil vekk Nordland denne sommeren på grunn av været. Om man ser på ferietrafikken I Lofoten, det 30% færre som I bruk den sammenlignet med I fjor. Reporter Monica White-Martinsen rapporterer fra Saltstraumen I Nordland.
3: Det har gått betraktelig ned, kan vi si, Geir. Kan vi snakke om hvor mye har det gått ned?
4: Ja, det rundt 60-70% nedgang av I hvert fall nordmenn.
3: Og hvordan det for deg?
4: Nei, det jo ikke hyggelig da. Så, men vi får bare ta med et smil. Vi har jo ikke noen annen valg.
3: Og hva snakker vi om når det gjelder temperaturer I sommer?
4: Nei, vi har ligget på mellom 8 og 12 grader her da. Og turismen han uteblir jo på grunn av temperaturen, og nordmenn de kjører jo etter varmen da. Og da Østlandet som trekker I år.
0: Det sa daglig leder ved Kamp Saltstraumen Elvegård. Styresmaktene I Kenya startet nå en etterforsking etter at 15 elefanter på mystisk vis ble funnet døde den siste måneden I nasjonalparken Amboseli. Det ikke kjent hvordan elefantene døde, og det vil styresmaktene nå finne ut av. Nasjonalparken verst kjent for store flokker med elefanter. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Minst fem stadfestet omkomne i Japan etter det kraftige jordskjelvet sørvest i landet. Det opplyser styresmaktene, melder Reuters. Et kjøpesenter i byen Kumamoto kollapsa, forteller reporter Ole Christian Alsaker.
1: Nødetatene jobber på spreng utover i nattetimene for å finne de som fanget i ruinene. Minst ti personer savnet etter at den øverste etasjen på kjøpesenteret raste sammen. Japanske medier melder også om en eksplosjon på senteret. Nærmere 50 personer innlagt på sykehus med skader, og flere antas å være omkommet. Over 150 000 mennesker har blitt bedt om å evakuere de rammede områdene. 40 000 uten strøm, og togtrafikken i området ble stanset av sikkerhetshensyn.
0: Iran har gjennomført et missilangrep mot en amerikansk base i Jordan. Dette skal være det første iranske missilangrepet mot en amerikansk